Các bạn vừa nghe Tell Laura I Love Her của Johnny Engine. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc Kiss Me Goodbye của Petula Clark. Sau khi ghi âm tác phẩm Last World của Reed Mason cho album 1962 của cô, The Other Man Grass in a Way Greener, Clark đã cho ra bài hát La Dernière Valse. Sự thành công của La Dernière Valse đạt vị trí số 2 ở Pháp vào tháng 1 năm 1968 khuyến khích Clark thơm lại một tác phẩm gốc của Reed Mason.

Đó là Kiss Me Goodbye của Petula Clark, phương vào năm 1968. Sau đây là ca khúc Somewhere trong album thứ 21 của Sanice có tựa đề Ways to Grow.

Trong album thứ 21 của Sunny C có tựa đề Ways to Grow. Quang Dũng mời các bạn đến với We Are On The Ball là bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2002 do Anne and Deck trình bày.

Kim Kolo.

Đó là ca khúc We Are On The Go, bài hát chính thức cho FIFA World Cup 2002 do An & Deck trình bày. Papa La Mambo là một ca khúc nổi tiếng được viết bởi Al Hoffman, Dick Manning và Big Reznor, xuất bản vào năm 1954. Phiên bản được biết đến nhiều nhất là của Perry Como với dàn nhạc của Vincent Ayres vào năm 1954. Bây giờ, mời các bạn nghe Nat King Cole với Papa Love Mambo được thu âm vào năm 1958.

đó là Nat King Cole với Papa Love Mambo, được thu âm năm 1958. Sau đây các bạn sẽ nghe Groove Tang, là tác phẩm của nhóm R&B Mỹ Janae, thu âm cho album đầu tay Pronounce Janae vào năm 1994. Bài hát được dựa trên mẫu Have Not You Heard do Patsy Rushen trình diễn, phát hành vào tháng 2 năm 1994.

Đó là Boom Shakalaka do Abhay Indian trình bày. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản Nezum Dorma, sáng tác của Puccini trong nhạc kịch Công chúa Turandot của ca sĩ tenor nổi tiếng José Carreras.

0: Các bạn vừa thưởng thức chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng do Quang Dũng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Songs in the car.
2: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
2: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
2: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.
8: Đây là khung giờ cao điểm trong ngày mới trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui và với những lộ trình thật là an toàn. À đó đã nói rằng cuộc đời là những chuyến đi, và những chuyến đi đó thì như thế nào đây ạ? Vui có, buồn có. Và tất nhiên tất cả những điều vui buồn sau tay lái chúng ta có cơ hội để nói với nhau nhiều hơn trong một khung giờ cao điểm mà tính chất sẽ nhẹ nhõm so với khung giờ cao điểm ngày thứ. Chúng tôi tin là các bạn đang đón chào một ngày mới đến với mình trong cái trạng thái như vậy. Và những chuyến đi đầy ắp hàng hóa, những chuyến đi mang theo nhiều kỳ vọng và những chuyến đi đơn giản, đó chỉ là một công việc thường ngày từ phía quý vị và các bạn. Tự chung lại, tất cả chúng ta đều hướng tới mục tiêu an toàn, và VOV Giao thông đồng hành cùng với quý vị và các bạn để hoàn thành mục tiêu đó.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, trong thời điểm hiện nay thì tất cả những nguồn tin giao thông mà chúng tôi nhận được chưa phức tạp, chắc chắn một điều nó giống như là rất nhiều những thứ bảy khác thôi. À, thứ bảy tuần trước tôi nghỉ. Và đó là một chuyến đi của chúng tôi trong một quãng ngắn, cỡ dao động quanh ngưỡng khoảng hơn 200 cây một đôi chút thôi các bạn ạ. Còn với các bạn thính giả thì sao ạ? Hôm nay các bạn có kế hoạch đi đâu không? Nếu như có đi đâu thì các bạn hãy lưu ý là dành ra một ít phút thời gian cùng với chúng tôi để lắng nghe xem là thời tiết hôm nay có ủng hộ cho những chuyến đi đó hay không các bạn nhé.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau một đêm duy trì trạng thái tạnh giáo, dù có gió thổi nhẹ, nhưng cảm giác oi bức từ lượng nhiệt tích tụ trong ngày hôm trước vẫn khiến cho bầu không khí tại thủ đô Hà Nội oi nóng từ rất sớm. Ghi nhận vào lúc 7 giờ sáng nay, nền nhiệt ngoài phố đã phổ biến quanh mức 28 độ, trời thì mây rải rác. Hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng tại Hà Nội. Trong những giờ tới, cường độ nắng sẽ gia tăng lên rất nhanh. Dự báo cho đến khoảng trưa và đầu giờ chiều, mức nhiệt cao nhất tại thủ đô sẽ chạm ngưỡng 35 đến 37 độ C, trời nắng nóng gay gắt. Vào dịp cuối tuần, nếu như quý vị và gia đình có kế hoạch đi chơi, di chuyển ngoài trời thì nên ưu tiên vào khung giờ buổi sáng trước 10 giờ hoặc là sau 4 giờ 30 phút chiều để tránh nắng nóng. Các điểm đến như trung tâm thương mại hoặc là các khu sinh thái nhiều bóng mát sẽ là lựa chọn lý tưởng hơn cho cả ngày hôm nay. Cũng đừng quên chuẩn bị sẵn kem chống nắng, áo khoác che chắn và chủ động bổ sung nước liên tục cho các thành viên, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. Theo dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực Hà Nội chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Dù mưa dông chỉ xảy ra cục bộ, quý vị và các bạn vẫn nên đề phòng nguy cơ gió giật mạnh, lốc sét đi kèm. Còn về đêm, nhiệt độ thấp nhất về ngưỡng quanh 27 đến 29 độ C. Nếu như xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên tiếp tục đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo trong khung giờ cao điểm ngày hôm nay.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thời tiết hôm nay là một ngày nắng nóng, đặc biệt là với các bạn thính giả mà thường xuyên phải di chuyển ngoài đường. Và trong địa bàn thủ đô các bạn ạ, ở ngoại tỉnh thì có thể là vào những khu vực mà chúng ta sẽ ở những khu nghỉ dưỡng, đôi khi là sẽ nhẹ hơn một đôi chút. Thế nhưng các bạn thấy phần lớn chúng ta sẽ phải đối mặt với những diễn biến nắng nóng như thế này các bạn ạ. Và trong ngày hôm nay, đặc biệt là với các bác tài có di chuyển ở ngoài phố nhiều vào trưa và chiều, hãy lưu ý là điều kiện thời tiết khi đó sẽ tương đối là khắc nghiệt. Việc bổ sung nước đầy đủ và thậm chí là bổ sung vitamin từ sớm sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta chống chọi với điều kiện thời tiết này tốt hơn, đặc biệt là với các bác tài nào đã ngoài 40 tuổi các bạn nhé. Chúng ta sẽ cơ địa sẽ mẫn cảm và nhạy cảm với những sự thay đổi hoặc là thời tiết nó nắng nóng như thế này thì chúng ta cần phải bổ sung vitamin đầy đủ luôn các bạn ạ. Chúng tôi đến với những tuyến đường đã có tình hình sức khỏe như thế nào đây. Mặc dù là chưa nắng nóng đâu, nhưng mà chúng ta xem là diễn biến giao thông như thế nào. Cuối đường Nguyễn Văn Linh giao với đường Vũ Xuân Thiều, hiện giờ mật độ giao thông tại đây đã được đánh giá là tăng cao, xe xếp hàng ngăn nắp nhưng mà cũng chậm chạp đấy. Với diễn biến để cho các bạn thính giả vui lòng đi lại tại đây thì kiên nhẫn chờ đợi một đôi chút. Đến với những tuyến đường khác, Vành đai ba trên cao đoạn đi qua Đại học Thăng Long hướng đi về phía Mai Dịch, một xe đầu kéo chở tôn đã làm rơi một số tấm tôn rải rác trên đường. Hiện giờ thì lực lượng chức năng đang hướng dẫn phân luồng nhằm đảm bảo giao thông. Các chủ phương tiện thì cũng đang liên hệ với xe cẩu đến để thu dọn khắc phục những tấm tôn rơi vãi như thế này. Một người lái xe không thể đủ sức để có thể là chuyển những tấm tôn này lên chiếc xe tải của mình. Đấy, nhanh được đôi ba giây khi mà chúng ta chẳng buộc, nhưng bây giờ thì lại thấy là chậm hẳn rồi mà thậm chí là còn làm ảnh hưởng giao thông. Đến với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện giờ đoạn đi qua tuyến km số 123 đến 244, khu vực này vẫn là nơi mà đang tiến hành thi công mở rộng nên là các bạn sẽ để ý một đôi chút. Hiện thì không có thông tin ùn tắc đâu, chỉ là vướng công trường tại đây thôi các bạn ạ. Và nếu như là xe các bạn gặp phải sự cố trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, vui lòng liên hệ ngay trực tiếp tới hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Quay trở lại với một tuyến đường gần với trung tâm, đó tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn Đại học Xã hội Nhân văn. Đây là nơi mà khu vực trong buổi sáng ngày hôm nay nhà trường đang tiến hành tổ chức thi tuyển đánh giá năng lực. Các phương tiện gia tăng lên rất là cao khi mà hiện giờ chở sinh viên tới là các gia đình. Và nếu như là quý vị và các bạn có lộ trình này, đây sẽ là một đoạn tương đối là đông đúc và thậm chí là xe có dấu hiệu bị dồn nghẽn lại các bạn ạ. Hãy lưu ý những thông tin mà chúng tôi vừa mới đề cập.
2: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có đắt không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát, giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
4: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
7: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Land.
1: Các bạn thính giả thân mến, không chỉ có riêng bên khu vực Đại học Xã hội Nhân văn trên tuyến đường Nguyễn Trãi đâu các bạn ạ. Hôm nay thì tại khu vực là trường sư phạm trên khu vực Xuân Thủy cũng tiến hành thi đánh giá năng lực. đầu vào cho kỳ tuyển sinh tới. Thành ra là đây là một cái tuyến đường mà chúng ta sẽ bị kẹt nghẽn khá là nặng các bạn nhé. Tôi lại nhớ chính năm ngoái tôi là người mà cũng trực tiếp đưa con mình đến thi đánh giá năng lực tại đây và cũng chia sẻ thông tin với tất cả các bác tài. Và bây giờ thì một năm trôi qua rất là nhanh, đã lại tiếp tục lặp lại điều đó rồi. Mà nếu như là các bạn thính giả có lộ trình này thì hãy lưu ý, và chúng ta sẽ còn phải đối mặt với trạng thái tắc nghẽn này từ giờ cho tới trưa và buổi sáng ngày mai nữa các bạn ạ. Đó, thì chúng tôi ngay trong buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ thông báo với quý vị và các bạn liên tục về tình hình giao thông tại đây. Trước mắt là chúng ta đi qua tuyến đường Xuân Thủy qua Đại học Sư phạm 1 là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với đó ở tuyến đường Nguyễn Trãi là nơi mà chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị và các bạn đi qua Đại học Xã hội Nhân văn, nhà trường cũng đang tiến hành tổ chức thi đánh giá năng lực nên là lượng phương tiện tập trung về đây quá lớn trong buổi sáng ngày hôm nay, từ 7, thậm chí từ 7 giờ 15 cơ các bạn ạ. Với diễn biến giao thông ở cầu Vĩnh Tuy, hiện tại thì các phương tiện lưu thông được tốt theo cả hai chiều, không có vấn đề gì quá căng thẳng xuất hiện tại đây cả. Những cây cầu khác cũng chưa có những biểu hiện quá tải, đó là cây cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, cầu Long Biên chưa có quá tải. Còn nếu như là có thêm những cái biến động nào mà xảy ra như xe gặp sự cố hay là bất cứ một vấn đề nào khác mà chúng tôi nhận được thông tin thì sẽ thông báo ngay. Có một thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng là mình nên cung cấp lại một lần nữa để các bác tài đi lại một cách chủ động hơn, đó là vành đai ba trên cao ạ. Ở đây đoạn đi qua Đại học Thăng Long hướng về Mai Dịch, do có một xe đầu kéo chở tôn đã làm rơi ra đường và đang chờ đợi xe cẩu tới để thu dọn nên là chúng ta sẽ để ý một đôi chút. Mặc dù lúc này ở đây đã có lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng, tuy nhiên giao thông ở đây thì vẫn tiềm ẩn nhiều những nguy cơ về kẹt nghẽn và chậm chạp nên là các bạn sẽ để ý nhé. Đây là phía vành đai ba trên cao đi qua Đại học Thăng Long để xuôi xuống phía mạn Mai Dịch. Có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo ngay.
8: Dạ, sếp đấy ạ.
9: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
8: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
9: Nhưng giá cả thì sao?
8: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
9: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
8: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
13: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
12: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
13: Vâng ạ.
12: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Chúng tôi ghi nhận thêm những diễn biến giao thông đang trở nên là ngày một phức tạp hơn, và trong đó đương nhiên là không thể bỏ qua khu vực Xuân Thủy Cầu Giấy rồi các bạn ạ. Ngay đi qua phía ga Chùa Hà, xe đã xếp hàng dài dằng dặc tại đây, và nếu như là các bạn đang có kế hoạch di chuyển từ phía mặn vòng xuyến Cầu Giấy này lên phía Xuân Thủy trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi nghĩ rằng là mình nên chủ động cộng thêm khá thời gian vào, bởi đây là một cái điểm kẹt nghẽn, đi xe máy còn khó chứ đừng nói là ô tô các bạn nhé. Và chắc chắn là trong buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ có những biến động như vậy vào khoảng từ 10 giờ trở ra, khi mà môn thi đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay khép lại. Đồng chí Nguyễn Đức Sơn, đội cảnh sát giao thông số 7 đưa thông tin quanh phía khu vực Đại học Xã hội Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên. Lực lượng chức năng khuyến cáo là không dừng đỗ xe dưới lòng đường để tránh kẹt nghẽn trên tuyến đường Nguyễn Trãi các bạn nhé. Hôm nay thì một loạt những khu vực đều tiến hành tổ chức thi đánh giá năng lực đầu vào cho các em học sinh lứa lớp 12 để có thể là 2008 đấy ạ, để thi vào đại học, nên là như là Sư phạm 1, Đại học Xã hội Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên đang tập trung rất đông xe. Chính vì vậy lực lượng chức năng khuyến cáo là với các chủ tài xế, chúng ta tuyệt đối không dừng đỗ quanh khu vực này để tránh gây ra trạng thái kẹt nghẽn. Bên cạnh đó là tuyến đường Nguyễn Văn Linh giao với Vũ Xuân Thiều, tại đây thì xe cũng đã trở nên là đông hơn một đôi chút để cho quý vị và các bạn chúng ta tiếp nhận được thông tin kịp thời trong việc là điều chỉnh hướng di chuyển. Thưa quý vị và các bạn, một chiếc xe tải chở những tấm tôn mà chúng tôi đề cập tới ở vành đai ba trên cao đấy ạ, thì lúc này vẫn đang phải tiến hành bốc rỡ, thành ra là vừa hướng đi về phía Mai Dịch trên phía vành đai ba trên cao đi qua đèo Thăng Long vẫn đang là một trong những cung đường khó khăn các bạn nhé. Mặc dù theo như những gì chúng tôi quan sát là xe đầu kéo này đã đậu vào trong làn khẩn cấp rồi, nhưng mà đương nhiên là vẫn còn có trạng thái là chân ngoài chân trong, thành ra việc đi qua chúng ta là có một cái làn đường nó sẽ hơi bị nhỏ. Các bạn đi qua tại đây vui lòng để ý và chuyển chủ động sang phía làn tay trái của mình, làn 1, để chúng ta đi qua phía chiếc xe đang dừng đỗ để chờ đợi bốc rỡ những tấm tôn thép tại đây ạ.
14: Nóng quá.
15: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
14: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
15: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
14: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
15: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
16: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
17: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
16: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
17: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
16: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
17: Vậy có những loại nào thế anh?
16: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
17: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
16: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
18: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Mời các bạn quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi sáng thứ 7. Và như chúng tôi cũng đã đưa thông tin một loạt những tuyến đường mà chương trình vừa mới ghi nhận trong trạng thái nếu không vì sự cố thì cũng đang tiến hành như là thi đánh giá năng lực tuyển sinh đầu vào, nên là rất là đông đúc, đó là Cầu Giấy, Xuân Thủy, đó là khu vực Nguyễn Trãi. Còn với vành đai ba trên cao thì chiếc xe đang dừng chờ để bốc rỡ những tấm tôn thép, chưa có thể xong được đâu các bạn ạ, vẫn đang khá là vướng tại đây các bạn nhé. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh như chúng tôi có đưa thông tin đi qua mạn sân góp Long Biên thì giao thông ổn định và mượt mà. Đấy đó, nhưng mà điểm giao Vũ Xuân Thiều thì chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái đông hơn một đôi chút. Cảm ơn thính giả Nguyễn Quang Minh vẫn đều đặn để đưa thông tin đến với chương trình trong những cung đường mà anh đi qua. Và hy vọng là chương trình sẽ còn nhận được nhiều những thông tin quan trọng từ phía thính giả Nguyễn Quang Minh. Những thông tin giao thông khác thì về cơ bản là ổn định thôi các bạn ạ, đặc biệt là với những con đường trong phố. Mọi người thứ bảy mà nếu không phải đi làm

0: làm. Vào buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta vẫn đang khá thong thả, đường thưa vắng và không nhiều xe di chuyển trong thời điểm hiện nay, đánh giá là ổn.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý, như từ ngày 1 tháng 7 tới, cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Chính phủ có chính sách hỗ trợ đặc thù vượt trội cho người giám định tư pháp. Siết chặt trách nhiệm và kỷ luật cán bộ trong xử lý khiếu nại. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm. Phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định số 177 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật giám định tư pháp, trong đó có quy định về chính sách đặc thù cho người giám định tư pháp vừa được Chính phủ ban hành. Theo quy định, người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành có tính chất nguy hiểm, độc hại, khó thu hút tham gia hoạt động giám định tư pháp, được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù vượt trội theo quy định của pháp luật. Công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ giám định tư pháp được giao kiêm nhiệm thì được ưu tiên bố trí công việc, phát triển nghề nghiệp và trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm lại. Nghị định số 155 của Chính phủ ban hành mới đây đã sửa đổi bổ sung các quy định tại Điều 40, Điều 41, Nghị định số 124 của Chính phủ nhằm chi tiết hóa các hình thức xử lý kỷ luật đối với người xác minh và người giải quyết khiếu nại. Theo đó, quy định cụ thể 4 hình thức kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc cho các hành vi như sách nhiễu, bao che người bị khiếu nại, đe dọa trả thù, cố ý làm sai lệch hồ sơ hoặc không thụ lý vụ việc đủ điều kiện thụ lý. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Đã là 8 giờ kém 10 phút trong buổi sáng ngày hôm nay và chúng tôi tiếp tục cung cấp những thông tin giao thông mới, một vài những địa điểm trong phố. Lượng xe có dấu hiệu gia tăng lên một đôi chút nhẹ. Vâng, như vậy là chúng ta cũng không phải quá đáng ngại đúng không các bạn? Nghĩ theo thời gian người ta cũng có nhu cầu ra đường thì việc mà đông ở những khu vực như là dưới gầm cầu vượt Thái Hà, chùa Bộc hay là ngã tư Vọng, ngã tư Sở nó cũng là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên như chúng tôi có đề cập tới, đó là dấu hiệu tăng nhẹ và không dồn quá lớn vào cùng một lúc nên là chúng ta vẫn đang túc tắc để có thể đi qua, đặc biệt là với các bác tài nào mà thường xuyên là e ngại với khu vực ngã tư Vọng hay là ngã tư Sở chẳng hạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay giao thông buổi sáng thì biến động lại nằm ở những khu vực mà có nhiều trường đại học thi đánh giá năng lực vào kỳ tuyển sinh này, đó là tuyến đường Xuân Thủy, đó là tuyến đường Cầu Giấy, đó là tuyến đường Nguyễn Trãi, và đơn vị chức năng cũng đã lên tiếng để chúng ta có thể là chủ động hơn cho việc đi lại và tuyệt đối là không dừng đỗ xe tại những nơi mà đơn vị chức năng đang có mặt để điều tiết giao thông, tránh trạng thái bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Ở những khu vực khác như là cây cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi đang tiếp nhận những thông tin tốt khi mà bạn thính giả vừa mới có đi sang phía khu vực Cổ Linh, Đạp Quang Trung và đi qua phía Yêu Môn vào 5B. Bạn cho biết là tình hình giao thông khá là thuận lợi, đi sớm thì chúng ta thường là sẽ được tận hưởng những điều như vậy. Mặc dù lúc này trời hơi oi nóng, cũng chưa phải là nắng quá gắt và lưu lượng phương tiện chưa dày đâu các bạn ạ. Đó, đi sớm chúng ta sẽ được tận hưởng tất cả những điều đó. Có thêm thông tin mới đừng quên liên lạc với chúng tôi để cung cấp ngay qua hotline 02437 919191. Xin được cảm ơn các bạn.
3: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên hướng

0: tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một chạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì về cơ bản là rất chiều lòng người các bạn ạ. Tuy nhiên điều kiện thời tiết lại sẽ oi nóng và theo như bản tin dự báo thời tiết sáng nay có đề cập tới, nhiệt độ ngoài trời sẽ tăng lên rất nhanh vào buổi trưa và buổi chiều ngày đầu giờ chiều ngày hôm nay, thậm chí có thể lên tới 39-40 độ và đó là đo trong điều kiện lý tưởng. Còn ở ngoài trời với hiệu ứng bê tông rồi nhà kính và với cả khí thải nữa thì hoàn toàn có thể tăng hơn và đó là thời điểm mà chúng ta nên tránh, đặc biệt với những người thể trạng yếu và có những phản ứng cơ địa quá mẫn cảm với điều kiện thời tiết các bạn ạ. Những cơn đau đầu cũng có thể ghé thăm chúng ta bất cứ lúc nào với điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này, đặc biệt là với các bác tài ngồi trong cabin lái quá lâu. Chúng ta để ý điều đó để chăm sóc sức khỏe của mình, nhấp nhẹ từng ngụm nước nho nhỏ để mặc dù là cơ thể chúng ta không thấy khát thì chúng ta vẫn phải bổ sung vào thì chúng ta mới có thể là có được một thể chất tốt hơn các bạn ạ. Còn nếu như là ở những lộ trình mà chúng tôi có thông tin mới như bên phía vành đai ba trên cao quanh khu vực Nguyễn Trãi rồi dọc phía cầu Giấy Xuân Thủy thì những thông tin này từ đơn vị chức năng và các bạn đi đường cho biết là cũng chưa có gì mới hơn cả, vẫn đang là một trạng thái khó khăn và đông đúc những nơi mà tổ chức thi đấy ạ. Bên phía ngã tư Cang Nam Phạm Hùng có một vụ va chạm xảy ra tại đây các bạn ạ. Một chiếc xe máy do người phụ nữ điều khiển đã va chạm với một xe ben lớn tại đây và đã bị mũi bánh xe của chiếc xe này cán qua phần chân bên phải. Như vậy là chắc chắn là sẽ phải chờ đợi một chiếc xe cứu thương tới rồi. Và chấn thương này thì không nhẹ một chút nào cả. Đây là một vụ va chạm ngay ngã tư Cang Nam Phạm Hùng các bạn ạ. Hãy chú ý để chúng ta tránh xa khỏi những điểm mù của những chiếc xe lớn như là xe buýt này, xe khách này, xe container hay là xe ben ở những nơi mà chúng ta đi qua. Tuyến quốc lộ 32 ở Tùng Mậu thì tình hình giao thông khá ổn, không có gì quá phức tạp xuất hiện vào buổi sáng ngày hôm nay đến thời điểm này thưa quý vị và các bạn. Như vậy là chúng ta cũng cảm thấy là hài lòng với những gì mà chương trình đã vừa mới cung cấp thông tin. Từ số nhà 19 đến 197 trên tuyến đường Âu Cơ đi Nghi Tàm có hạng mục rào chắn để phục vụ thi công cầu Tứ Liên nên là mũi lòng đường đã bị thu hẹp chỉ còn khoảng độ 6-7 mét thôi. Thêm vào đó đường từ phía Yên Phụ đi lòng đường đã xuống cấp rồi nên là tại đây đi lại rất là khó khăn. Tốc độ lưu thoát chậm cũng khiến chúng ta bị kẹt nghẽn, thậm chí là trong nhiều ngày nay chúng tôi cũng đã đề cập tới là việc mà chúng ta đi trên phía cầu vượt An Dương cũng trở nên là khó khăn hơn, cũng xuất phát từ phía lưu thoát chậm quanh khu vực này các bạn ạ. Hãy chờ đợi những thông tin giao thông mới cùng với chúng tôi.
3: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án, One Direct.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
0: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
2: Không hiểu người phụ nữ điều khiển xe máy đi như thế nào và chúng tôi cũng không rõ là bác tài điều khiển xe ben lớn này đi như thế nào mà vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì các bạn ạ. Và lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận là chiếc xe máy nằm gọn dưới, ngay dưới bánh xe của ghế tài các bạn nhé. Đó, hiện trường là như vậy, còn người bị nạn thì có lẽ là cũng đã được phải đưa đi sơ cứu ngay. Chúng tôi cũng không nhìn quan sát thấy, chỉ có các bác tài đi qua thì quan sát và cho biết là người phụ nữ này mũi bàn chân đã bị xe nghiến qua. Đây là một cái xe tải lớn các bạn ạ. Còn nói về ùn tắc thì chương trình ghi nhận thêm đường Đê La Thành, đoạn đi qua phía Đại học Văn hóa, giao thông cũng đang bị ùn dài, cũng là một ngày thi đánh giá năng lực. Trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi xin nhắc lại 3 điểm để chúng ta lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay, đặc biệt là phía khu vực Cầu Giấy nhá. Đặc biệt là phía khu vực Cầu Giấy Xuân Thủy thì thường là với kinh nghiệm của tôi vào năm ngoái là tắc nghẽn rất dài và rất lâu. Đó, sáng và vào chiều là chúng ta sẽ rất là vất vả với khu vực này. Nhất là hôm nay lại là một ngày nắng nóng nữa các bạn ạ. Tắc dài từ phía khu vực ga Chùa Hà để chúng ta đi qua phía Đại học Sư phạm. Còn ở Nguyễn Trãi là Đại học Xã hội Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên. Ở phía Đê La Thành là Đại học Văn hóa. Những điểm này đang đều bị ở trong trạng thái kẹt nghẽn vì một lượng lớn thí sinh và người nhà tập trung về trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn sau đây mời các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 166 quy định hồ sơ trình tự thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo nghị định, việc xác định tình trạng nghiện đối với người tái sử dụng trái phép chất ma túy, người đang bị quản lý hoặc không có nơi cư trú ổn định sẽ được thực hiện tại nơi tạm giữ hành chính hoặc là cơ sở y tế theo quy định. Trường hợp không bị tạm giữ, cơ quan công an cấp xã phối hợp với cơ sở y tế lựa chọn địa điểm thực hiện. Bộ Công Thương vừa cho biết sẽ tổ chức buổi làm việc với đại diện các sàn thương mại điện tử lớn gồm có Shopee, TikTok Shop nhằm làm rõ các phản ánh liên quan đến việc đồng loạt tăng phí dịch vụ trong thời gian qua. Cơ quan quản lý nhấn mạnh sẽ rà soát kỹ các quy định pháp luật về cạnh tranh và thương mại điện tử để đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và không có hiện tượng lạm dụng vị thế độc quyền để chèn ép đối tác. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Kim Đồng, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, trong số 79 bệnh nhân nhập viện, đến tối ngày hôm qua đã có 35 trường hợp sức khỏe ổn định và được xuất viện. Một trường hợp xin chuyển viện lên tuyến trên theo nguyện vọng của gia đình. Hiện còn 43 bệnh nhân tiếp tục được điều trị nội trú, sức khỏe cơ bản cũng đã ổn định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Công Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
1: Đây là một cái trường hợp cấp cứu hàng loạt, độ tuổi từ 6 tuổi đến 10 tuổi. Trong đó thì có người lớn, có thể là cùng ngăn với lại các em này. Thì bệnh viện luôn luôn thu dung, rồi tiếp nhận điều trị đối với người bệnh, đặc biệt là những người bệnh cần phải cấp cứu kịp thời.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa chính thức nâng mức cảnh báo về dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức rất cao ở cấp độ quốc gia và khu vực. Quyết định này được đưa ra sau khi ghi nhận số ca mắc mới liên tục gia tăng và dịch bệnh có dấu hiệu lây lan sang các vùng lân cận, đe dọa an ninh y tế biên giới. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Sau khi lắng nghe báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết luận: định hướng phát triển nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở nói chung trong thời gian tới cần quán triệt quan điểm quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân. Tiếp cận nhà ở an toàn phù hợp với khả năng chi trả là thước đo của tiến bộ xã hội, tạo nền tảng phát triển xã hội ổn định, bền vững, nâng cao niềm tin của người dân. Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường, có sự định hướng, quản lý cao, hiệu quả của nhà nước. Bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới phù hợp với hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân. Sơ kết tình hình thực hiện chỉ thị số 34 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, đề xuất ban hành văn bản phù hợp của Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị làm cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong đó, sửa đổi bổ sung luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản trình Quốc hội thông qua trong năm 2026. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tiếp theo trên kênh VOV Giao thông. Kính mời các bạn chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin tổng hợp là những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, tại tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, trời đã nắng lên khá là gắt rồi các bạn ạ. Và đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ chói chang hơn, sẽ khó quan sát. Thậm chí nếu như là vào buổi trưa ngày hôm nay các bạn đi trên những tuyến đường cao tốc lớn, hoàn toàn có thể xuất hiện những ảo ảnh khi mà nắng lên quá gắt như vậy các bạn ạ, vào buổi trưa ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tại tuyến này thì chúng tôi cũng thông báo đang tiến hành quét bụi này, hút bụi đấy ạ, từ km số 0 đến km số 54, đồng thời cũng đang tiến hành bảo trì cắt cỏ lề từ km 128 đến km số 132 hướng Nội Bài Lào Cai và km số 59 đến km số 62 theo cả hai chiều, cũng như tại nút giao IC2 các bạn ạ. Đoạn tuyến 123 đến km số 244 địa phận Yên Bái, Lào Cai, nhà thầu đã tiến hành bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Chúng ta di chuyển chú ý giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ đúng phần đường, làn đường quy định và tốc độ của mình. Nếu như xe gặp sự cố, hãy để ý là đưa xe ngay vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn hazard. đặt vật cảnh báo phía sau đuôi xe cách tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Khi gặp sự cố trên tuyến, vui lòng liên hệ qua đường dây nóng 1900 545592 để được hỗ trợ. Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở tuyến đường Hoàng Quốc Việt đi qua trạm trung chuyển xe buýt Hoàng Quốc Việt. Ở đây thì xe không cao mà chúng ta lượng xe tập trung là không cao nên chúng ta đi lại tốt. Cũng có một vài những yếu tố như xe máy đi lấn vào làn dành riêng cho xe buýt thì điều này nguy hiểm một đôi chút các bạn ạ. Còn bên phía nút giao ngã tư Văn Phú hiện tại lưu lượng đang tăng cao lên nhanh và chúng ta sẽ di chuyển chậm. Vừa rồi chúng tôi có đề cập tới nút giao Âu Cơ Nghi Tàm là một trong những khu vực mà đã gặp khó trong vòng khoảng độ 2 tuần nay trong việc đi lại để chúng ta phục vụ công tác thi công cầu Tứ Liên. Và ngay bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn nắm bắt những thông tin rõ hơn tại đây qua phần phản ánh trực tiếp tại hiện trường đến từ phía phóng viên Hải Hưng. Xin mời anh ạ.
3: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và thưa các bạn. Hiện tại thì tôi vừa khảo sát cho mình lộ trình trên tuyến đường Âu Cơ Nghi Tàm, bắt đầu từ số nhà 19 đến số nhà 19 đường Âu Cơ và lên số nhà 197 đường Nghi Tàm. Thì đây là một điểm mà có hạng mục cơ thi công cầu công trình cầu Tứ Liên đã được dựng lên, hàng rào chắn hai bên đường đã được dựng lên và hiện tại thì mật độ giao thông cũng đã gia tăng đông rồi và thi thoảng cũng xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ và các phương tiện cũng phải di chuyển gặp đôi chút khó khăn. Thưa các bạn, thì dự án thi công cầu Tứ Liên đã bước vào giai đoạn triển khai những hạng mục mới và đã và đang tác động trực tiếp đến hạ tầng giao thông khu vực đường Âu Cơ Nghi Tàm. Và ghi nhận thực tế thì hàng rào tôn phục vụ công trình đã được dựng lên kéo dài hơn 500m. Chạy từ số nhà 19 đường Âu Cơ đến số 197 đường Nghi Tàm. Và sự xuất hiện của những công trường khiến lòng đường trục giao thông này đã bị thu hẹp đáng kể. Mỗi bên đường hiện chỉ còn khoảng 6 đến 7,5m dành cho phương tiện di chuyển. Và đáng chú ý là tại là đường hướng đi về Vinh Phụ, mặt đường thì hiện trạng thì khá xấu và gồ ghề lồi lõm. Việc lòng đường vừa hẹp, hạ tầng lại xuống cấp buộc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã phải giảm tốc độ, hình thành những điểm tắc nút của chai. Vào các khung giờ cao điểm thì áp lực giao thông dồn về dọc xe qua đây thì rơi vào tình trạng ùn và di chuyển gặp khó khăn và chậm chạp, và chỉ cần một va chạm nhỏ tôi cũng nguy cơ dẫn đến ùn tắc kéo dài toàn tuyến. Và để lộ trình di chuyển được thuận lợi, tôi xin khuyến cáo các bác tài có lộ trình di chuyển hàng ngày, nếu không thực sự cần thiết thì hãy chủ động lựa chọn hướng đi thay thế từ sớm để giảm áp lực giao thông qua công trình. Đối với các phương tiện bắt buộc phải lưu thông qua khu vực này thì người lái xe cần nâng cao ý thức, hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn, nhường nhịn, đi đúng làn đường và phần đường của mình và duy trì khoảng cách an toàn, tránh để gây tình trạng va chạm giao thông, ảnh hưởng tình giao thông. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
0: Cảm ơn anh Hải Hưng. Như vậy là chúng ta thấy là trong những ngày tới đây và với khoảng thời gian nữa, đây sẽ là một cung đường cực kỳ khó khăn khi mà việc mà tiến hành thi công cây cầu Tứ Liên cũng sẽ tác động trực tiếp tới hạ tầng tại đây. Đường trở nên là chật chội hơn, xe đi lại chậm hơn vì là mặt đường xấu các bạn ạ. Và bên cạnh đó là môi trường của chúng ta cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Như chúng ta buộc lòng phải hy sinh trong một cái thời gian ngắn này để được có những cây cầu, những hạ tầng tốt hơn trong khoảng thời gian tới. Chúng tôi tin là các bạn sẽ đều đồng ý như vậy và chấp nhận điều đó. Và việc mà chúng ta tính toán với những lộ trình thay thế từ sớm hoặc tìm ra những lộ trình, những cái thời điểm đi lại thích hợp sẽ dần hình thành trong một khoảng thời gian tới cùng với quý vị và các bạn. Chuyển sang những thông tin khác, thông tin ổn định đây ạ, ngã tư Lê Thanh Nghị, Tạo Quang Bửu, giao thông tại đây tốt và bạn Văn Đạt có gửi lời chúc tới tất cả anh em lái xe trong ngày cuối tuần, đi lại an toàn, đi may mắn, về hạnh phúc các bạn ạ. Và chúng tôi muốn quay trở lại với ngã tư Phạm Hùng trong buổi sáng ngày hôm nay, nơi mà xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và một xe máy đấy ạ. Vụ va chạm đang được giải quyết, giao thông cũng có phần bị cản trở, tắc hẳn thì không. Đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành giải quyết hiện trường. Một chút lưu ý để chúng ta đi qua. Bạn Huyền Trang đưa thông tin về tuyến đường D La Thành khi mà hôm nay qua Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cũng tiến hành thi xét tuyển đầu vào bộ môn sơ tuyển năng khiếu thi vẽ đấy ạ, hoặc là những môn khác nữa, thành ra là việc mà chúng ta đi qua tại đây thì cũng sẽ ít nhiều gặp khó khăn. Thông tin này chúng tôi cũng nhắc lại thôi, bởi ngay từ sớm, tức là trước 8:15 thì các bạn thính giả đã cung cấp thông tin đi qua phía Đại học Văn hóa, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đều khó khăn rồi, và đến lúc này thì sự khó khăn đó vẫn đang tiếp tục giữ nguyên các bạn nhé. Khi có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp tới các bạn.
4: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
5: Ừ, cu Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
4: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
5: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
4: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
5: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
5: Ôi, thế à bà?
4: Chưa hết, Trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
5: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ.
4: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
5: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
6: Antos Chafaco hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
9: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
0: Các bạn thính giả lưu ý là tại thời điểm hiện nay thì vụ tai nạn ở ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì chưa có giải quyết xong, va chạm giữa một xe tải ben lớn và một người phụ nữ điều khiển xe máy các bạn nhé. Chiếc xe máy màu xanh ngọc tôi cũng không nhận rõ ra là xe gì. Em đó thường chị em sẽ đi một chiếc xe tay ga kiểu xe lít chẳng hạn. Đấy, nhưng mà do nó nằm ở trong gầm tương đối là sâu thì tôi cũng không quan sát thấy, chỉ biết là nó là màu xanh thôi các bạn ạ. Đến với tình hình giao thông ở ngã tư Văn Phú, khu vực này đã đông lên nhanh và tôi vừa nhìn ra ngoài trời ở khu vực quanh trung tâm thành phố. Nắng lên cao quá rồi các bạn ạ. Lúc này 8 giờ hơn 10 phút một đôi chút mà nắng quá gắt luôn. Bảo sao mà chúng ta đi ở trên những tuyến đường cao tốc, tầm quan sát của chúng ta ít nhiều là cũng có phần bị ảnh hưởng đấy các bạn ạ. Có phần bị ảnh hưởng. Vừa rồi

0: 80 triệu là có ngay cặp vé rồi.
1: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
0: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
1: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
0: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Trước mắt thì những cái điểm ùn nghẽn ở trong phố thì không nhiều, nhưng mà quá nắng các bạn ạ. Nắng lên trong buổi sáng ngày hôm nay là một trong những ngày mà tôi đánh giá là ngày cuối tuần mà nắng nó quá rực rỡ như thế này, nắng nóng. Việc mà chúng ta di chuyển ngoài đường từ giờ cho tới trưa sẽ ít nhiều gặp những sự bất tiện trong việc là quan sát. Còn ở nhà thì sẽ tốn thêm về mặt là quạt này, điều hòa đó. Nhất là khi mà các cháu nhỏ hôm nay thì cũng đặc biệt là với cấp 1 là đã được tiến hành nghỉ rồi. Hôm nay thì cũng là một ngày mà các thí sinh cùng với các người nhà sẽ vất vả ở những nơi mà thi đánh giá, các điểm trường thi đánh giá năng lực. Đó là trên phía tuyến đường Cầu Giấy Xuân Thủy, đó là tuyến đường Nguyễn Trãi, đó là tuyến đường Đê La Thành. Trong buổi sáng ngày hôm nay liên tục chúng tôi cũng đã đề cập tới những diễn biến đó. Một thính giả đi qua phía Sa La, tôi xem nào, có đúng là Sa La hay là Ba La đây, chói quá tôi nhìn mắt đâu Sa La các bạn ạ. Thì tại đây thì một thính giả tên là Lưu có cho biết là mật độ phương tiện đang gia tăng lên nhanh. Thành ra là cũng đã bắt đầu có những sự dồn nghẽn xuất hiện ở phía khu vực Sa La rồi các bạn ạ. Đó thì cũng là một trong những tín hiệu báo hiệu là việc mà chúng ta đi lại trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ có phần trở nên là vất vả các bạn ơi. Bên cạnh những diễn biến về đi lại ở đường bộ, chúng ta sẽ chuyển sang một cái thông tin về tuyến đường hàng không. Tình trạng nhiều hãng hàng không đột ngột hủy hoặc là hoãn chuyến bay sát với ngày khởi hành đang khiến cho nhiều hành khách vô cùng lo lắng cho kế hoạch di chuyển của mình. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do các hãng phải điều chỉnh lịch bay theo thực tế, ưu tiên bảo dưỡng định kỳ các dòng tàu bay thân hẹp sau giai đoạn khai thác cao điểm. Dù các hãng cũng đã chủ động bồi thường và hỗ trợ chuyển hành khách sang các chuyến bay thay thế, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị phải công khai thông tin thật sớm và hạn chế tối đa việc thay đổi lịch trình làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng. Đó, thì trong mùa hè năm nay, với thông tin về đường hàng không là như vậy các bạn ạ. Đừng quên là có thêm những thông tin mới giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ tiếp tục cung cấp tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay.
1: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hecta, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng

0: đang chuyển mình. Vườn Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Vườn Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Vườn Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Vườn Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
1: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê các bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
2: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
1: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
2: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
3: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
4: Đây là khung giờ cao điểm sáng thứ bảy, mỗi khung giờ cao điểm mà chúng ta có thể có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Đó là điều kiện thời tiết đang quá nắng nóng và thực sự là nó sẽ hơi khắc nghiệt cho với những người cơ địa nhạy cảm. Đó là nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thí sinh và phụ huynh học sinh đưa các em đi thi đánh giá năng lực trong ngày hôm nay. Mà trực tiếp vào mùa hè năm ngoái tôi cũng đã trải qua nên tôi sẽ rất là thấu hiểu điều đó các bạn ạ. Trải nghiệm của mình thì cũng sẽ giống như là các bậc cha mẹ đang chờ đợi con mình ở ngoài kia. Nhiều gia đình đưa con cháu mình đi thi ở đại học sư phạm nhỉ? Tôi ngồi nghe chuyện đi từ rất xa từ các trường năng khiếu khác đến thi và chờ đợi con mình tới buổi thi ngày hôm nay. Và sau đó thì các bạn biết đấy ạ, nắng nóng, tất cả những hàng quán cà phê, những hàng ăn, những cái điểm mà có tán cây, có tòa nhà che phủ bóng mát là chật kín người luôn các bạn ạ. Cầu Giấy, Xuân Thủy, bên phía khu vực Nguyễn Trãi, rồi bên cạnh đó là phía khu vực Đê La Thành, ba điểm nóng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi muốn nói tới cùng và chia sẻ một chút cảm xúc cùng với quý vị và các bạn trong việc là di chuyển qua đây và tâm thế của cả các lo lắng của các bậc phụ huynh nữa. Năm nào cũng vậy các bạn ạ, thi cử rất là vất vả. Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, giao thông ở đây vẫn đang đi ổn. Ngõ 8 cầu Biêu ra cầu Tó, đường hơi bé và các bạn cho biết là việc mà chênh lệch giữa pha đèn đỏ và đèn xanh làm cho các xe cũng đang dừng chờ khá là dài tại đây. Nút giao Phạm Hùng đi qua phía Phạm Hùng Mễ Trì đấy ạ. Tại thời điểm hiện nay thì vụ va chạm vào buổi sáng ngày hôm nay cách đây nửa tiếng chúng tôi thông báo vẫn chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Vẫn là hiện trường giữa một xe ben lớn và một chiếc xe màu xanh ngọc nằm dưới gầm xe. Thì theo thông tin mà chúng tôi nhận được từ các bác tài vào sớm nay thì một người phụ nữ điều khiển xe máy thì cũng đã bị thương ở phần chân. Tới thời điểm này chúng tôi không rõ là xe cấp cứu hoặc là đã được đưa tới một cơ sở nào đó rồi. Thế nhưng mà hiện trường thì chưa có xong các bạn nhé. Nên là tại đây chúng ta vẫn đang rất là vướng trong việc đi lại ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những thông tin vừa qua. Vui lòng chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới sau ít phút nữa.
5: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
6: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
5: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ. Không mua được ở đâu ông ạ?
7: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate.
5: Ngay
7: trung tâm sông Công, rộng hơn 63 ha, cách Hà Nội khoảng 40 km, đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
5: Ôi, thế thì tôi thành công rồi, nhất định tôi phải quyết luôn.
7: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
11: Anh ơi,
10: ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
11: Làm sao có điểm?
10: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
11: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
10: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
11: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
10: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: 8 giờ 23 phút và chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Ở đây tại km số 27, các bạn cho biết là có một khúc gỗ vuông cỡ kích thước cỡ vào khoảng 30 x 30 cm. Các phương tiện đi về hướng Hà Nội trên tuyến cao tốc này vui lòng để ý với những khúc gỗ như này. Tôi nghĩ là đây sẽ là một cái khúc mà gọi là pallet chèn lốp. Tôi đang mường tượng như vậy, không rõ có đúng không. Khoảng hơn một cái găng tay của chúng ta một đôi chút. Đó, thì nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, km số 27 các bạn nhé. Để chúng ta chủ động theo hướng đi về phía Hà Nội, tuyến đường Minh Khai đi thẳng về phía Đại La ra ngã Tư Vọng đã bắt đầu đông nhẹ lên một đôi chút nhưng không có tình hình quá rắc rối. Các bác tài có đi vành đai 2 trên cao về phía cầu Vĩnh Tuy, để ý là nắng chói chang các bạn nhé. Điều này chúng tôi vừa mới đề cập tới cách đây phút và cảm ơn các bạn thính giả đã rất là để ý từ những yếu tố cho tới thời tiết, bởi vì điều này nó cũng ảnh hưởng tới việc mà chúng ta tham gia giao thông an toàn mà. Để nhắn nhủ, để chia sẻ với tất cả các bác tài khác trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, cơ bản là chúng ta thấy không có xuất hiện thêm những diễn biến nào quá sức phức tạp.
12: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
13: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích. Kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô. Một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giờ có điều của chúng ta thì cũng thong thả thôi, thực sự là như vậy. Nói gì thì nói, thứ bảy nó cũng nhẹ nhõm mà các bạn. Đấy, ngoại trừ là yếu tố về điều kiện thời tiết này, nó hơi khắc nghiệt lên một đôi chút khi mà nắng nóng càng ngày càng gia tăng lên, và đến trưa và đầu giờ chiều là thời điểm mà chúng ta nên chủ động để có thể là tìm kiếm những nơi nghỉ ngơi hợp lý, và những hoạt động dã ngoại ngoài trời thì có lẽ là mình cũng nên tém tém lại một đôi chút. Cũng có những bộ môn chơi ở trong nhà thì nó sẽ đỡ hơn, thế nhưng mà nắng nóng thì vẫn làm chúng ta dễ lâm vào trạng thái kiệt sức các bạn ạ. Chúng tôi đến với tình hình giao thông ở Vành Đai 3 trên cao, đoạn đi qua công viên Yên Sở. Lúc này ghi nhận có người đang đi bộ ở làn 80 cây một giờ theo hướng đi về phía cổng Thanh Trì. Các bác tài nào đi tại đây thì sẽ để ý một đôi chút nhá. Tôi không rõ là hướng này chói chang, tầm quan sát của chúng ta có tốt không. Đó, nếu quan sát được thì hãy để ý là có người đi bộ đang đi ở phía Vành Đai 3 trên cao, đi qua phía công viên Yên Sở hướng về phía cầu Thanh Trì. Nút giao phía Phạm Hùng Mễ Trì qua phía Cang Nam thì chưa giải quyết xong vụ tai nạn tại đây giữa một xe về mặt hiện trường nữa nhá. Chưa giải quyết xong về mặt hiện trường giữa một xe ben lớn và một xe máy. Vào buổi sáng ngày hôm nay vụ việc xảy ra cũng phải lên tới 45 phút rồi các bạn ạ. Nhưng mà chưa có giải quyết xong, khi mà các bác tài đi qua đều thông báo là chiếc xe ben vẫn đang nằm ngay tại hiện trường các bạn ạ. Thế vui lòng để ý để chúng ta chủ động phòng tránh. Cũng chỉ có vậy thôi, ngoài những điểm đường khác thì chúng tôi cũng chưa nhận thêm thông tin nào cả. Giao thông cũng có phần ổn định hơn một đôi chút ở những khu vực mà các em đến thi đánh giá năng lực trong buổi sáng ngày hôm nay, bởi vì giờ thi thì đã tiến hành rồi, nên là vào khoảng 10 giờ thì sẽ sôi động trở lại. Đó là khu vực

0: mà chúng ta để ý như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Đê La Thành các bạn ạ. Chúng tôi xin được tiếp nối với bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Đó là Chủ tịch thành phố yêu cầu tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh. Triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe bãi đỗ điểm trông giữ xe. Đẩy mạnh phân bổ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành công văn về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và phản ánh của báo chí. Theo đó, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường được yêu cầu chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu ý kiến của người dân và báo chí, kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc phạm vi phụ trách, bảo đảm giải quyết thực chất và đến cùng. Thành phố cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đặc biệt là với những người đứng đầu. Sở Văn hóa và Thể thao được giao theo dõi thông tin trên môi trường số, phân tích dư luận, phối hợp xử lý các vấn đề nóng và tham mưu giải pháp cho thành phố trong vòng 24 giờ đối với các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm. Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phối hợp theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh của báo chí và người dân, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin trên môi trường mạng. Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ xe trên toàn địa bàn thành phố vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ từng bước áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng tại các bến xe, bãi đỗ và điểm trông giữ xe nhằm minh bạch doanh thu, giảm ùn tắc, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và hiện đại hóa hạ tầng giao thông tỉnh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ điểm trông giữ ô tô phải áp dụng công nghệ và thu phí điện tử. Các bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành trước cuối năm 2026, còn bến xe loại 2 hoàn thành trước tháng 6 năm 2027. Đối với xe máy, các điểm trông giữ cũng phải ứng dụng công nghệ quản lý và kết nối dữ liệu với cơ quan chức năng. Thành phố sẽ xây dựng phần mềm quản lý bãi đỗ xe tập trung, cập nhật dữ liệu trên ứng dụng iHà Nội và VNeID, đồng thời rà soát toàn bộ bãi đỗ, kể cả ở trường học, bệnh viện, chung cư hay lòng đường hè phố, để triển khai đồng bộ trên toàn thành phố trước năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành công văn về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư siết chặt kỷ luật, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, coi kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá thi đua và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Theo chỉ đạo, các địa phương phải hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trước ngày 20 tháng 6, xây dựng tiến độ giải ngân theo tuần, tháng, quý cho từng dự án, kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm sang công trình trọng điểm có khả năng giải ngân tốt hơn. Hà Nội cũng yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành và áp dụng cơ chế làn xanh, xử lý thủ tục trong vòng 24 giờ với các dự án lớn cấp bách. Thành phố đồng thời giao các sở ngành đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án ODA, đường sắt đô thị và đồng thời tăng cường kiểm tra phòng chống thất thoát lãng phí trong đầu tư công. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Tiếp tục với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn, tại tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 61 hướng về Hà Nội, trung tâm điều hành cao tốc cho biết đang có đơn vị tiến hành thi công bảo trì đường. Các bạn vui lòng để ý quan sát từ xa, lựa chọn làn đường hợp lý. Đến với trung tâm thành phố, khu vực Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, giao thông ở đây đang bị nghẽn. Có một điểm đường đang cấm, đó là ngay phía trước cửa cổng trường cơ sở Trưng Vương. Tôi không rõ là có sự kiện gì mà đang tạm cấm đường tại đây, nên là tất nhiên là phố đi bộ thì chúng ta lên đến càng giáp về phía Hai Bà Trưng là càng khó rồi. Nhưng mà ngay đây ở phía Lý Thường Kiệt chúng ta có bị nghẽn tại đây một đôi chút các bạn nhé. Xe muốn đi ra phía đường ngang cũng sẽ khó hơn. Vụ va chạm giữa một xe ben và một xe máy ở nút giao Phạm Hùng - Mễ Trì - Dương Đình Nghệ, lực lượng chức năng đang tiến hành

0: quyết, đội 6 vừa mới thông báo về. Chúng ta vui lòng chờ đợi thêm một đôi chút nữa cho tới khi là hiện trường được giải quyết một cách triệt để chúng ta đi qua và tránh va chạm các bạn ạ. Thông tin tiếp theo sẽ dành cho các bác tài đi ở phía ngã ba Văn Điển. Xe đang xếp hàng dài đến cây xăng Vạn Xuân. Bạn nào có đi quốc lộ 1 đi qua phía khu vực ngã ba Văn Điển, hãy để ý đây là một nơi mà đang bị ùn nghẽn xe xếp hàng dài ra tới cây xăng Vạn Xuân trong thời điểm hiện nay, và chúng ta chủ động để tìm kiếm những lộ trình thích hợp hơn nếu như là các bạn quá vội vàng và không muốn chờ đợi lâu tại đây ạ.
1: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968952235.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
7: Làm sao có điểm?
6: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
7: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
6: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
7: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
6: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
0: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông tiếp theo thì cũng không thực sự là không nhiều lắm đâu. Các bạn đều đề cập tới là việc đông đúc ở những cái điểm đường thi cử như chúng tôi đề cập trong buổi sáng ngày hôm nay, hay là việc mà đi ngoài trời quá nắng và dẫn tới chói chang, đặc biệt là với các bác tài đi về phía Hải Phòng trong giờ cao điểm sáng, hay là từ Vành Đai trên cao đi về phía cầu Vĩnh Tuy rồi đi về phía nút giao Cổ Linh, đó rất chói luôn các bạn ạ. Trong khi đó thì đội 6 đang tiến hành giải quyết vụ va chạm ở ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì, thì mong các bạn thính giả sẽ để ý một đôi chút cho tới khi mà hiện trường ở đây được giải quyết một cách triệt để hơn. Chúng tôi chuyển sang những thông tin khác. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh vụ việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào ngày 16 tháng 5 năm 2026 trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp chiều trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài thuộc thôn Ngọc Trì, xã Vĩnh Thành, Hà Nội. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 16 tháng 5 năm 2026, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp chiều trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài thuộc địa phận thôn Ngọc Trì, xã Vĩnh Thành, thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa một xe mô tô mang biển kiểm soát 90H67583 do anh Phạm Văn Quyên, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú thôn Vĩ Khánh Cầu, xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình điều khiển theo chiều trung tâm đi sân bay Nội Bài, với một va chạm vào giải phân cách bằng kim loại ngăn giữa làn đường ô tô và xe máy. Hậu quả là anh Phạm Văn Quyên tử vong tại chỗ. Qua thông tin này, để kính mong các bác tài điều khiển xe ô tô có camera hành trình, có hình ảnh hoặc là có chứng kiến vụ tai nạn thì cũng có thể hỗ trợ thông tin thêm cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 0936 277 111, gặp cán bộ thụ lý điều tra viên Nguyễn Công Thành. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại điều tra viên 0936 277 111. Phần lớn các xe ô tô của chúng ta thì đều có lắp camera hành trình rồi, nên là những thông tin bây giờ cũng được cập nhật nhanh hơn tới đơn vị chức năng. Và qua thông tin này, để chúng tôi mong rằng là các bạn có tình cờ di chuyển qua đúng vào thời điểm xảy ra tai nạn thì có thể có thêm những thông tin kịp thời bằng hình ảnh, bằng video để cung cấp tới cho đơn vị chức năng ngay ạ.
8: Chị ơi, xem sự

0: Kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc, mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ.
1: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
0: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
1: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
2: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
3: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ.
4: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
3: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
4: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
3: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
4: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
3: Nhất trí.
5: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
6: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
7: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông trong cái thời điểm hiện nay thì được đánh giá là tương đối cao. Thực sự là như vậy, nó ít ùn tắc lắm các bạn ạ. Có một vài những thời điểm mà chúng tôi cũng có những thông tin nói về kẹt nghẽn một cách bất thường, nhưng chủ yếu là do vào buổi sáng ngày hôm nay, thứ nhất là tiến hành thi đánh giá năng lực tại một số những điểm đẹp lớn, và thứ hai là có những khu vực mà đang tiến hành cấm đường hoặc là giải tỏa hoặc là thi công, và tất cả những điểm đường đó đều đã được chúng tôi thông báo trước đây vài ngày rồi. Hôm nay mà có xuất hiện ùn nghẽn thì đều đã được chúng tôi một lần nữa thứ nhất nhắc lại, và thứ hai là các bạn thính giả sau khi đi quen thì cũng đã nắm bắt một cái phần những gì đang diễn ra về giao thông để chúng ta chủ động vòng tránh. Chúng tôi đến với những diễn biến giao thông mới ở phía khu vực Vành Đai Ba trên cao. Thì việc mà chúng ta di chuyển lúc này đi về phía Mai Dịch cũng không đông xe lắm. Phía dưới Nguyễn Xiển để đi về phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì có phần dày xe hơn một đôi chút các bạn ạ. Ở phía dưới do chúng ta đi làn hỗn hợp nên là tốc độ của chúng ta thì cũng được đánh giá là không cao lắm. Nhưng mà không có ùn tắc đâu ạ. Ngã ba Lĩnh Nam, Tân rồi là bên phía Minh Khai, Lĩnh Nam đang đi lại khá ổn, không xuất hiện những thông tin phức tạp tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả, chương trình chờ thêm những thông tin giao thông mới ngay lập tức để có thể chuyển tới cho quý vị và các bạn.
8: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch Vành Đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
9: Tâm điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
10: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài.

0: 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114 m², mặt tiền rộng 6 m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông của chúng ta vẫn đang diễn biến khá là tốt trong buổi sáng ngày hôm nay, khi mà tại trung tâm chúng tôi không ghi nhận những cái điểm kẹt nghẽn. Thường ngày thì chúng ta phải nói với nhau nhiều lắm, Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng láng về phía ngã tư Sở, Trường Chinh đi qua phía Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn, trời ơi những cái điểm nóng mà chôn vùi của chúng ta mất quá nhiều thời gian và đôi khi làm chúng ta trở nên là phát cáu vì chờ đợi. Nhưng mà không, trong buổi sáng ngày hôm nay tất nhiên là không rồi các bạn ạ. Những điểm nóng này như chúng tôi đề cập tới nằm ở phía những trường đại học đang tiến hành thi đánh giá năng lực trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là Đê La Thành với Đại học Văn hóa, với Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, đó là Đại học Khoa học Tự nhiên, rồi là Xã hội Nhân văn với tuyến đường Nguyễn Trãi, hay là trên tuyến đường phía Cầu Giấy Xuân Thủy với Đại học Sư phạm. Đó, tất cả những cái nơi đó thì mới là gây ra một cái trạng thái giao thông đột biến trong buổi sáng ngày hôm nay, và thực sự là có những khó khăn nhất định đã xảy ra từ 7 giờ 15 phút các bạn ạ. Đấy, còn đến bây giờ thì do đã bước vào giờ thi rồi nên là ổn định hơn một đôi chút, nhưng vẫn sẽ xác định là đông đúc, đặc biệt là với những gia đình ở tỉnh xa đưa con em mình xuống để thi đánh giá năng lực thì không biết là gửi xe ở đâu, vì mình cũng thực sự là không biết, nên là đành tìm kiếm một chỗ đỗ nào đó gần nhất có thể được phép để đỗ, thành ra là cũng gây ra những xáo trộn rất là lớn trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Điều này thì chính những đơn vị chức năng cũng đã thông báo buổi sáng ngày hôm nay với tuyến đường Nguyễn Trãi rồi các bạn ạ. Bên phía khu vực Cầu Tó, tình hình giao thông cũng không tới mức là quá vất vả. Thanh Nhàn, ở đây thì chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin về một bạn thính giả đi bờ Tây Kim Ngưu không áp lực lắm, đến gần giáp phía cầu Mai Động thì xe dừng chờ đông hơn một đôi chút. Như vậy thôi các bạn ạ, không có thông tin quá phức tạp. Đó là những gì mà chúng tôi nhận được, còn nếu như thiếu thông tin ở đâu, các bạn có thể bổ khuyết ngay, bổ sung tới chúng tôi qua hotline 02437919191, mong rằng các bạn vẫn luôn giữ được sự kết nối với chương trình.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
4: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
1: Đường nắng quá nên là mọi người cũng ngại ra đường, đó là với

0: Những cái gia đình thông thường là nghỉ ở ngày hành chính, còn với những anh em lái xe chạy dịch vụ thì nắng nóng này, đôi khi lại mưa này, nó lại là một cơ hội để chúng ta có thể tăng thêm thu nhập từ những hành khách mà có lẽ là vì trời oi nóng mình quá ngại ngần di chuyển trong nội đô bằng những chiếc xe máy, mặc dù quãng đường không phải là quá xa. Đó là một thông tin mà có lẽ là các bác tài hôm nay thì cũng sẽ cảm thấy đúng là như vậy các bạn ạ. Đường không đông thì nhưng mà quá nắng cũng khiến cho nhiều người ngại ngần hơn trong việc ra đường. Chưa thấy có thông tin mới để nói về giải quyết vụ va chạm ở phía nút giao Phạm Hùng Mễ Trì Dương Đình Nghệ các bạn ạ. Đi ngay qua phía tòa nhà Cang Nam, nơi đây xảy ra vụ va chạm cũng lên tới cả tiếng rồi, và đội 6 thì cũng đã có mặt để giải quyết hiện trường. Tông rõ là xong chưa các bạn ạ. Thôi thì cũng hy vọng là mọi thứ đều ổn, và chúng ta cũng biết là người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương ở phần chân thôi đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức các bạn ạ. Chủ yếu là giải quyết về phần hiện trường thôi. Vành đai 2 trên cao các bạn cho biết là xuống phía ngã tư Sở thì cũng mặc dù được đánh giá là vắng hơn so với những giờ cao điểm ngày thứ, thế nhưng mà việc dừng chờ đèn tại đây thì cũng đã đông hơn một đôi chút. Đương nhiên vẫn có những công có việc, rồi là anh em lái xe chạy dịch vụ để chở khách đi ở tuyến vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở nên là vẫn cũng khá đông. Nhưng mà trước phía Royal City thì đã dỡ bỏ hàng rào chắn rồi, mặt đường thì còn hơi xấu một đôi chút. Thì đó là những gì mà chúng tôi muốn nhắc lại, vì chiều qua cũng đã đề cập tới thông tin này rồi. Các bạn đi lại tại đây cũng bớt đi một đôi chút các bạn ạ, bớt đi cái phần lo lắng về vướng những cái hàng rào thi công tại đây. Có thêm thông tin mới thì giờ cao điểm sáng nay sẽ tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn luôn ạ.
1: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng Hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
2: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
1: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
2: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
3: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
4: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Nhiều khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
5: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
4: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
5: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4-5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
4: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
5: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
6: Gọi ngay 1800 9355.
0: Các bạn thính giả thân mến, trong buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết của chúng ta phải nói rằng là nó quá rực rỡ thì các bạn ạ. Nhớ rực rỡ đến mức là làm chúng ta phát ngại khi mà đi ra đường. Giống như một vài những bạn thính giả có chia sẻ cảm xúc với chúng tôi như thế. Thế nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, thì các bác tài chạy dịch vụ nói rằng là biết đâu đó trời nắng ngày hôm nay thì em cũng sẽ có thêm nhiều chuyến, nhiều khách hàng hơn thì sao? Đúng, hoàn toàn có thể là như vậy các bạn ạ. Đấy, đôi khi là nó cũng là những cơ hội mà các bạn. Thính giả Nguyễn Đức Cường có cho chúng tôi biết là từ phía Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ thì các xe đi lấn làn nhiều quá, thành ra đã nghẽn lại càng thêm tắc các bạn ạ. Đây cũng là một trong những gì mà chúng tôi thường hay chia sẻ với quý vị và các bạn. Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, nơi mà có những sự xung đột giao thông và làm cho chúng ta gặp kẹt nghẽn. Thời điểm mà chúng ta mau lẹ đi được qua ngã ba này thì cũng đã qua rồi, bây giờ là thời điểm của kẹt nghẽn và xung đột giao thông ạ.
7: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và

0: Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
1: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã rất là muốn chia sẻ với quý vị và các bạn những cái thông tin nó là những cái thông tin đời sống hàng ngày của chúng ta, nó nằm ngoài diễn biến giao thông. Đó là những vụ đuối nước các bạn ạ. Nó vừa rồi là ở Sông Lô, còn mới gần đây là bên Mễ Sở các bạn ạ. Tối ngày hôm qua chúng tôi theo dõi thông tin thì có 4 em lớp 8 là rủ nhau ra bến đỏ bên phía Mễ Sở để bơi. Thế thì cũng đơn vị chức năng cũng chỉ mới cứu được có 2 em thôi. Đấy, còn 2 em vẫn đang vào đến tối muộn ngày hôm qua thì vẫn đang tiến hành tìm kiếm. Đó thì việc mà trong hè như thế này, đặc biệt là với các em mà ở độ tuổi gọi là ương đấy ạ, thì chưa biết sợ và đôi khi là còn ở độ tuổi bướng cãi lời cha mẹ, rất là khó để kiểm soát. Nhưng mong gia đình và chúng ta để ý hơn, đặc biệt là với những nơi mà chúng ta sinh sống gần với những khu vực sông nước, bến đò, những nơi mà hoàn toàn các em có thể ra bơi lội. Đó thì những cái hiểm nguy từ việc đuối nước là hoàn toàn có thể. Thì đây là một cái thông tin thực sự là nó cũng rất là buồn, nhưng mà tôi chỉ dám chia sẻ ở phía cuối khung giờ cao điểm với một lời nhấn mạnh rằng là mọi kỹ năng sinh tồn, gia đình có điều kiện để cho các cháu đi học bơi một cách thực sự là bài bản, để ý các em hơn, dặn dò kỹ lưỡng hơn ở những nơi tiềm ẩn xảy ra nguy hiểm, chứ không riêng gì đuối nước trong mùa hè đang đến rất gần với một kỳ nghỉ kéo dài 3 tháng như thế này. Có một cái thông tin giao thông để trước khi chúng ta chia tay nhau, đó là vành đai ba trên cao đoạn đi qua Linh Đàm đang bị ùn theo hướng đi về phía Pháp Vân các bạn ạ. Vui lòng để ý khu vực đang bị ùn nghẽn như thế này. Và như chúng tôi có chia sẻ, giờ thi của đánh giá năng lực của một số trường đại học sẽ khép lại vào lúc 9:30-10 giờ sáng ngày hôm nay, và đó là thời điểm mà chúng ta sẽ gặp khó với khu vực cầu Giấy, Xuân Thủy, Đê La Thành hay trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Và thời điểm 9:30-10 giờ trở ra thì các bạn để ý nhá, những khu vực này thì các biên tập viên tiếp theo trong khung giờ chương trình trực tiếp của VOA Giao thông sẽ còn thông báo tới cho quý vị và các bạn. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 1, đội 6, đội 7, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2. Và chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay đã chia sẻ thông tin giao thông tới chúng tôi, chia sẻ về trạng thái nắng nóng cùng với những khuyến cáo, những gợi ý về những lộ trình để tất cả các bác tài khác đi trong buổi sáng thứ bảy trở nên là an toàn hơn. Đi an toàn về hạnh phúc cũng là lời để chúng ta chia tay nhau. Thân ái chào tạm biệt.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Like an angel, just like crazy.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đời sống thị thành.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Đời Sống Thị Thành, nhịp điệu của thế giới thông tin đa sắc màu cuộc sống đô thị. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui khi đồng hành chương trình, nắm bắt được nhiều thông tin bổ ích và có được cho mình những hành trình di chuyển nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Chúng tôi sẽ được mở đầu tin tức của chương trình ngày hôm nay với một thông tin rất là đáng chú ý về việc giả mạo lớp kỹ năng trại hè để lừa đảo. Phụ huynh sẽ cần làm gì để tránh sập bẫy? Kỳ nghỉ hè đến gần cũng là lúc nhiều phụ huynh sẽ tìm kiếm cho con các lớp kỹ năng trại hè. Lợi dụng nhu cầu này thì nhiều đối tượng đã lập fanpage website giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền của phụ huynh. Các đối tượng thường sử dụng hình ảnh bắt mắt, đăng tải chương trình hấp dẫn, cam kết nhiều hoạt động trải nghiệm và đưa ra mức học phí ưu đãi để thu hút người đăng ký. Một số fanpage còn giả mạo tên tuổi của các tổ chức giáo dục, trung tâm kỹ năng uy tín nhằm tạo lòng tin. Sau khi phụ huynh liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc đóng phí trước để giữ chỗ cho con tham gia khóa học. Nhiều phụ huynh vì nóng lòng tìm môi trường sinh hoạt hè cho con hoặc thấy chương trình quảng cáo hấp dẫn nên đã chuyển tiền mà không kiểm chứng kỹ thông tin. Đến khi phát hiện là fanpage sẽ biến mất, không thể liên lạc hoặc là địa chỉ đăng ký không có thật thì mới biết là mình bị lừa. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra kỹ thông tin của đơn vị tổ chức trước khi đăng ký cho con tham gia các lớp kỹ năng hay trại hè. Phụ huynh nên tìm hiểu qua website chính thức, xác minh địa chỉ, số điện thoại, giấy phép hoạt động, cũng như tham khảo đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau. Đặc biệt cần cảnh giác với những lời quảng cáo ưu đãi bất thường hoặc yêu cầu chuyển khoản gấp để giữ chỗ. Bên cạnh đó, phụ huynh được khuyến nghị nên đến trực tiếp cơ sở để tìm hiểu chương trình, điều kiện tổ chức, đội ngũ trước khi đóng tiền. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo thì cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý. Và chúng tôi sẽ còn có nhiều thông tin hữu ích tiếp theo chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Bên cạnh với tin tức sẽ luôn là âm nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia để các bạn có được những hành trình thư thái nhất. Các khúc đầu tiên chúng tôi lựa chọn và gửi tặng tới các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay của Đời Sống Thị Thành, Chuyến Đi của Thanh Xuân với phần thể hiện của Suni.

0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trên VOV Giao thông Quốc gia trong chương trình Đời sống thị thành ngày hôm nay. Xin được chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin về y tế và sức khỏe. Các bác sĩ mới đây đã cảnh báo tình trạng suy thận đang có xu hướng trẻ hóa do lối sống thiếu lành mạnh, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng, phải điều trị lâu dài hoặc chạy thận nhân tạo. Như chúng ta đã biết, thận là cơ quan giữ vai trò lọc máu, đào thải độc tố và điều hòa nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người trẻ hiện duy trì các thói quen có hại như là thức khuya, ăn uống thất thường, tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh, uống ít nước, lạm dụng rượu bia và nước ngọt có ga. Những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý chuyển hóa như béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường, các nguyên nhân hàng đầu dẫn tới suy thận mạn. Các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân trẻ nhập viện trong tình trạng chức năng thận đã suy giảm nặng, nhưng trước đó hầu như không có biểu hiện rõ rệt. Một số triệu chứng ban đầu như là mệt mỏi, phù nhẹ, tiểu đêm, chán ăn hoặc đau lưng thường bị bỏ qua hoặc là nhầm với các dấu hiệu của làm việc quá sức. Chính vì vậy, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã bước sang giai đoạn muộn. Việc lạm dụng thuốc giảm đau, thực phẩm chức năng hoặc tự ý dùng thuốc không theo chỉ định cũng là nguy cơ lớn đối với sức khỏe của thận. Nhiều người có thói quen dùng thuốc kéo dài mà không kiểm tra chức năng gan thận định kỳ, khiến cơ quan này bị tổn thương âm thầm theo thời gian. Ngoài ra, áp lực công việc, căng thẳng kéo dài và việc ngồi nhiều ít vận động cũng có phần làm gia tăng các bệnh lý nền liên quan thận. Theo các chuyên gia, lối sống hiện đại khiến không ít người trẻ chủ quan với sức khỏe, chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Để phòng ngừa suy thận, các bác sĩ khuyến cáo cần duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá, đồ uống có đường. Mỗi người nên ăn uống cân bằng, giảm muối, tăng cường vận động thể chất và kiểm soát cân nặng hợp lý. Việc khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra huyết áp, đường huyết và chức năng thận cũng rất cần thiết để phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý. Các chuyên gia nhấn mạnh suy thận là bệnh tiến triển âm thầm nhưng để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng lớn chất lượng cuộc sống và chi phí điều trị lâu dài. Vì vậy, hãy thay đổi lối sống và chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng để bảo vệ chức năng của thận. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin về y tế. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ cùng với các bạn trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an ngay sau đây.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với thời lượng dành cho Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu ngay với những thông tin y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta thường có thói quen là ăn xong là nằm xem TV hay là lướt điện thoại. Thực tế đây là một thói quen không tốt cho cơ thể về lâu dài. Khi vừa ăn xong, dạ dày cần thời gian để co bóp và tiêu hóa thức ăn. Nằm xuống sau khi ăn, thức ăn chưa tiêu hóa hết có thể không được tiêu hóa hoàn toàn trong hệ tiêu hóa, dẫn đến tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Mặt khác, nằm sau khi ăn, lượng calo chưa được tiêu hao có xu hướng tích tụ, kết hợp với việc ít vận động vào buổi tối có thể là nguyên nhân khiến nhiều người tăng cân mà không rõ lý do. Theo các bác sĩ, cách tốt nhất để giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn thường là nằm nghỉ sau khi ăn ít nhất là 2 đến 3 tiếng. Tuy nhiên thì việc chờ đợi lâu như vậy không phải lúc nào cũng khả thi, nên thay vì nằm ngửa hoàn toàn sau khi ăn, quý vị hãy nghỉ ngơi ở tư thế hơi nghiêng, nửa ngồi thẳng.

0: Flavonoid có trong lá sen là một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do, cải thiện chức năng của tim và mạch máu, dự phòng bệnh lý mạch vành. Lá sen cũng có chứa natri và kali, đây là những chất có tác dụng kiềm hãm tăng huyết áp, giảm cholesterol, duy trì nhịp tim ổn định, qua đó nâng cao sức khỏe hệ tim mạch.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Thưa quý vị và các bạn, quý vị có thường xuyên đặt xe công nghệ để di chuyển hay là giao hàng không? Ở các thành phố lớn thì dịch vụ này đã trở nên không thể thiếu bởi nhu cầu rất cao.
0: Đông khách là vậy và công việc cũng mang lại thu nhập tạm đủ để trang trải cuộc sống. Thế nhưng trái lại, nhiều tài xế xe ôm công nghệ đang phải đối diện với áp lực công việc cực lớn, đang bào mòn sức khỏe thể chất và tinh thần của họ mỗi ngày, nhất là trong những ngày nắng nóng cao điểm.
4: Thưa quý vị, đặc thù nghề nghiệp khiến cho những người lái xe công nghệ phải di chuyển nhiều giờ liên tục dưới trời nắng, thời gian nghỉ co lại theo từng đơn hàng, áp lực giao hàng đúng giờ không ngừng tăng. Theo các bác sĩ, khi nhiệt độ môi trường vượt quá 35 độ C, các rối loạn sức khỏe do nhiệt ở nhóm lao động này thường khởi phát âm thầm và bị bỏ qua ở giai đoạn sớm.
0: Cơ thể duy trì thân nhiệt qua hai cơ chế chính là giãn mạch ngoại vi và tiết mồ hôi. Trong điều kiện nắng nóng cực đoan mà không bù đủ nước, hai cơ chế này mất dần hiệu quả. Thể tích huyết tương giảm, lượng oxy cung cấp cho não và các cơ quan sụt theo, dẫn đến hoa mắt, giảm phản xạ và chậm xử lý tình huống. Với người đang điều khiển xe giữa dòng giao thông dày đặc, đó là nguy cơ trực tiếp cho cả bản thân lẫn người xung quanh.
4: Những dấu hiệu ban đầu thường không đặc biệt như mệt mỏi, nhức đầu, tim đập nhanh. Nếu không xử lý kịp thời, cơ thể sẽ chuyển sang tình trạng kiệt sức do nhiệt, với biểu hiện vã mồ hôi, mệt lả, buồn nôn và chuột rút, nặng hơn là sốc nhiệt. Khi thân nhiệt tăng vọt, da khô nóng, người mất định hướng và ý thức. Đây là tình trạng cấp cứu nội khoa, thực sự rất chia sẻ với những khó khăn của các tài xế công nghệ. Sau đây chúng tôi xin lưu ý với một vài mẹo nhỏ để giúp quý vị vượt qua tình trạng này. Đầu tiên, hãy chủ động bảo vệ cơ thể khi lái xe bằng cách trang bị đồ bảo hộ toàn thân, mặc áo khoác dày sáng màu, có thể là có phản xạ nhiệt, che kín cổ, tay và chân. Tiếp đó đeo kính râm, chọn loại kính có khả năng chống tia UV. Đồng thời sử dụng khẩu trang vải thoáng khí nhưng đủ dày để chống nắng, đội mũ bảo hiểm có kính che mặt. Quý vị đừng quên mang theo khăn mát khi nghỉ ngơi sẽ giúp phần nào giảm nhiệt đi nhanh chóng.
0: Việc cấp nước và dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ khuyến cáo các bác tài không chờ khát mới uống, cần bổ sung khoảng 150-250ml nước mỗi 20-30 phút, từng ngụm nhỏ, dùng dung dịch điện giải khi ra nhiều mồ hôi và hạn chế đồ uống nhiều caffeine vì làm tăng mất nước. Thức uống giải nhiệt, ưu tiên nước rau má, nước dừa, nước chanh hoặc nước ion kiềm để bù khoáng. Chúng ta cũng có thể mang theo trái cây mọng nước như là dưa hấu, ổi để ăn nhẹ.
4: Đặc biệt các bác tài nên tránh khung giờ nắng gắt từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Khi thấy hoa mắt mệt mỏi, hãy dừng lại nghỉ ngơi ở những khu vực có bóng râm, mái che, uống nước, nghỉ khoảng 5 đến 10 phút. Khi xuất hiện tình trạng chóng mặt buồn nôn hoặc chuột rút, cần dừng việc ngay và di chuyển vào nơi thoáng mát. Nếu da khô nóng, ngừng tiết mồ hôi hoặc có rối loạn ý thức, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức. Cuối cùng, hãy để ý tới việc chống nóng cho xe và điện thoại bằng cách luôn tìm chỗ mát để đỗ xe khi chờ khách hoặc là dừng nghỉ. Dùng bạt phủ xe hoặc là tấm cách nhiệt che yên xe khi đỗ ngoài trời. Sử dụng quạt mini tản nhiệt cho điện thoại, dùng tấm che điện thoại, tránh vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại dưới trời nắng gắt.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ quý vị bỗng gặp phải tình trạng say sẩm mặt mày, tay chân tê lạnh, tê bì? Nếu đã từng thì quý vị thử theo dõi chỉ số huyết áp, bởi đó có thể chính là biểu hiện của bệnh huyết áp thấp.
0: Chỉ số trung bình của huyết áp bình thường là 120/80mm thủy ngân, còn khi huyết áp đột ngột giảm xuống dưới 90/60mm thủy ngân thì được gọi là huyết áp thấp.
4: Nguyên nhân hàng đầu đó là người bệnh mắc các bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim, hở van tim, suy tim. Lúc đó tim không còn đủ áp lực đẩy máu đi nuôi các bộ phận trên cơ thể nên người bệnh dễ bị giảm huyết áp. Bên cạnh đó, một số loại thuốc sử dụng sẽ khiến người bệnh có nguy cơ giảm huyết áp do tác dụng phụ. Những người bị rối loạn nội tiết, chế độ ăn uống thiếu hụt chất dinh dưỡng hay phụ nữ mang thai cũng có thể gặp phải tình trạng này.
0: Riêng với người lái xe, bên cạnh các yếu tố nguy cơ vừa nêu, còn một số yếu tố nguy cơ khác, phổ biến nhất là do hạ huyết áp tư thế đứng, cụ thể là việc ngồi

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa các bạn, Bộ Công Thương vừa đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sinh học E10 nhằm tạo khoảng cách giá hấp dẫn so với xăng khoáng, từ đó khuyến khích người dân chuyển đổi sang nhiên liệu xanh. Hiện tại, dù mức thuế đối với E5 đã được ưu đãi, sản lượng tiêu thụ dòng xăng này vẫn sụt giảm mạnh, chỉ còn chiếm khoảng 17% thị phần do chênh lệch giá chưa đủ lớn. Ngành du lịch Việt Nam đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hướng dẫn viên giỏi các ngoại ngữ như Nga, Hàn Quốc, Đức, Tây Ban Nha do sự phục hồi mạnh mẽ của khách quốc tế. Việc khan hiếm này làm giảm chất lượng trải nghiệm của du khách và buộc nhiều doanh nghiệp phải hạn chế nhận khách. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố đến năm 2035. Quy hoạch nhằm rà soát, sắp xếp hệ thống quảng cáo ngoài trời theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp cảnh quan đô thị và đảm bảo an toàn giao thông. Thành phố cũng đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ quảng cáo mới, tăng hiệu quả khai thác không gian công cộng và nâng cao mỹ quan đô thị. Tin quốc tế, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, 38 công nhân vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vụ nổ khí ga xảy ra vào cuối ngày 22 tháng 5 tại mỏ than Lưu Thần Vũ ở huyện Tân Nguyên. Thời điểm xảy ra tai nạn có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa các bạn, sân bay Long Thành mới sẽ mở ra cơ hội vàng để thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm du lịch mới. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không phải thiếu khách mà là làm sao kiến tạo được chuỗi sản phẩm dịch vụ mang đậm bản sắc để níu chân du khách. Nhìn nhận từ góc độ định vị thương hiệu, ông Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự bứt phá của du lịch Đồng Nai phải tương xứng với tầm vóc kinh tế của địa phương. Điều này đòi hỏi tính công nghiệp cao, ứng dụng khoa học công nghệ với phong cách bài bản, mang tầm quốc tế.
1: Đồng Nai dứt khoát là một địa phương có vị thế đặc biệt về lịch sử văn hóa, lẫn về kinh tế xã hội của Nam Bộ và của cả nước. Nhưng trong yêu cầu của vị thế mới,

0: trực thuộc Trung ương và sân bay Long Thành, thì phát triển du lịch Đồng Nai đòi hỏi phát triển tốt hơn nữa nguồn lực con người, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và mối quan hệ liên kết để có điều kiện thực hiện tốt hơn, cất cánh bằng nội lực vươn xa, bằng bản sắc ngang tầm thế giới.
1: Đồng Nai đang bước vào chu kỳ phát triển mới với những thay đổi lớn về hạ tầng và đô thị. Điều này đặt ra yêu cầu ngành du lịch buộc phải chuyển mình để không bỏ lỡ cơ hội lịch sử từ sân bay Long Thành. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Chúng ta đang đồng hành trong chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Chúng ta sẽ cùng điểm qua tình hình giao thông để xem là thời điểm này có những tuyến đường nào được thính giả phản ánh về trạng thái đông và di chuyển chậm khó khăn. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực tuyến đường Nguyễn Khoái. Thính giả có chia sẻ thông tin với chúng tôi, đoạn qua dốc Minh Khai cho tới tuyến đường nút giao Trần Khát Chân, mật độ cao, các phương tiện sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn dốc Minh Khai, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Chỉ là trạng thái chậm chạp thôi, chứ không đông đúc ùn tắc tại khu vực này. Với cây cầu Trương Dương, các bạn sẽ lưu thông chậm theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Đường Nghi Tàm, đoạn qua công trình thi công, các phương tiện cũng di chuyển với tốc độ chậm theo hướng đi về phía cây cầu Nhật Tân. Chúng tôi nhận được thông tin phản ánh trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đoạn qua trường Đại học Thương mại, mật độ cao, các phương tiện cũng lưu thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch. Đường Hồ Tùng Mậu qua trường Đại học Thương mại, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch. Vành đai 3 trên cao thì ùn kéo khá là dài các bạn ạ. Vành đai 3 trên cao bắt đầu từ đoạn nút giao Đại lộ Thăng Long. Các bạn di chuyển hướng về phía nút giao Pháp Vân thì ùn khá là dài theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Từ đoạn nút giao Đại lộ Thăng Long cho tới bán đảo Linh Đàm, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì trên tuyến đường vành đai 3 trên cao. Hướng ngược lại, qua nút giao Thanh Xuân, các bạn cũng đi chậm theo hướng về phía Mai Dịch cầu Thăng Long đấy ạ. Với vành đai 2 trên cao dẫn xuống khu vực ngã tư Sở, mật độ cũng gia tăng và các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở, mật độ cao và các phương tiện cũng di chuyển với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những chủ đề được nhiều người quan tâm. Những thông tin thời sự được chúng tôi tổng hợp. Ồ ạt trả mặt bằng cửa hàng mặt phố tại Hà Nội. Hàng loạt mặt bằng tại các tuyến phố kinh doanh sầm uất ở Hà Nội như Kim Mã, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch hay phố Huế đang trong tình trạng cửa đóng then cài, treo biển cho thuê hoặc sang nhượng. Theo ghi nhận của các phóng viên, có những đoạn phố chưa đầy 1 km nhưng xuất hiện hàng chục biển cho thuê mặt bằng, nhiều địa điểm bỏ trống nhiều tháng vẫn chưa tìm được khách thuê mới. Dữ liệu từ bấtđộngsản.com cho thấy giá chào thuê nhà phố tại nhiều khu vực trung tâm Hà Nội đã giảm khoảng 20-30% so với năm 2025. Tuy nhiên, mức giá này vẫn bị đánh giá là cao trong bối cảnh sức mua giảm và chi phí vận hành ngày càng lớn. Nhiều hộ kinh doanh buộc phải thay đổi mô hình để cắt giảm chi phí. Một cửa hàng mỹ phẩm trên phố Chùa Bộc đã chuyển từ mặt phố vào trong ngõ cách khoảng 200m với giá thuê chưa tới một nửa so với trước đây. Theo nhân viên của cửa hàng, lượng khách đến mua trực tiếp giảm mạnh trong khoảng một năm qua. Phần lớn khách thì hiện nay sẽ xem qua mạng xã hội rồi đặt ship thay vì đến tận nơi. Cửa hàng cũng đóng bớt một điểm bán để tối ưu vận hành. Không chỉ lĩnh vực bán lẻ, nhiều cơ sở dịch vụ làm đẹp hay ăn uống cũng phải thu hẹp hoạt động. Chủ một chuỗi nhà hàng nướng Hàn Quốc cho biết vừa đóng cửa cơ sở trên đường Lê Duẩn sau khoảng 2 năm hoạt động vì mặt bằng tốn kém nhưng khó tiếp cận khách. Ông Hoàng Tùng, CEO của chuỗi Pizza Home nhận định đây là giai đoạn thanh lọc mạnh của thị trường bán lẻ và đồ ăn giao trực tuyến. Theo ông, có nhiều yếu tố cùng tác động tới hoạt động kinh doanh như là sức mua yếu, giá thuê neo cao, xu hướng mua sắm chuyển mạnh sang online, áp lực thuế, thủ tục hành chính và việc siết sử dụng vỉa hè lòng đường. Ông cho rằng thị trường đang tái định giá lại mặt bằng kinh doanh và chỉ những mô hình tối ưu chi phí, bán hàng đa kênh mới có thể tồn tại bền vững. Theo báo cáo của IPOS.vn và Nestle Việt Nam, đến giữa năm 2025 đã có hơn 50.000 cửa hàng đồ ăn đồ uống đóng cửa, được xem là làn sóng thanh lọc lớn thứ hai của thị trường sau giai đoạn nửa đầu năm 2024. Nhiều thông tin mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp và chia sẻ cùng với các bạn trong chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Trên những hành trình bạn đi qua có những thông tin giao thông đáng chú ý, đừng quên cập nhật và hỗ trợ chúng tôi qua hotline 024 37 919191.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 9 giờ 44 phút, chúng ta đang đồng hành trong Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Ngoài trời thì nắng khá là gay gắt, việc di chuyển của chúng ta cũng sẽ có những trở ngại nhất định. Bên cạnh điều kiện thời tiết nắng nóng khiến cho một số người, đặc biệt là người đi xe máy thì sẽ có xu hướng là di chuyển với tốc độ cao hơn để có thể nhanh chóng hoàn thành lộ trình. Thì bên cạnh đó, tình trạng những ánh nắng gay gắt có thể ảnh hưởng tới tầm nhìn của chúng ta. Hãy trang bị những chiếc kính mát để chúng ta có thể di chuyển được tốt nhất và tầm quan sát cũng được cao nhất. Ngoài trời lúc này nhiệt độ khoảng 33 đến 34 độ C, nhưng chắc chắn là cộng với hiệu ứng bê tông hóa đô thị thì cảm giác thực sẽ còn cao hơn. Trong ngày hôm nay thì mức nhiệt sẽ lên cao nhất trong khoảng 37 độ vào khoảng thời gian 2 giờ chiều. Nên quý vị và các bạn hạn chế di chuyển ra đường trong khoảng thời gian này. Khả năng dự báo có mưa thì cũng khá là thấp. Chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về thời tiết trong bản tin dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay trong khung giờ cao điểm. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục với những thông tin thời sự đáng chú ý do các phóng viên, biên tập viên của chúng tôi tổng hợp và thực hiện. Các bạn thân mến, sau nhiều năm tập trung chủ yếu tại Nha Trang, Cam Ranh, dòng khách du lịch Nga đang mở rộng sang nhiều điểm đến mới tại Việt Nam, tạo ra cuộc cạnh tranh thu hút khách quốc tế giữa các địa phương. Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường Nga đang trở thành điểm sáng của du lịch Việt Nam trong năm nay. Trong 4 tháng đầu năm, Nga là thị trường gửi khách lớn thứ 3 của Việt Nam với khoảng 504.000 lượt khách, chỉ đứng sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Đáng chú ý, lượng khách Nga tăng gần 300% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Du lịch Quốc gia, việc khôi phục các đường bay thẳng cùng nhu cầu nghỉ dưỡng dài đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách Nga tại châu Á. Bước ngoặt của thị trường được ghi nhận từ tháng 3 năm 2025 khi hãng Azur Air nối lại chuyến bay từ Etuk đến Cam Ranh, Ecos đến Cam Ranh. Sau đó, nhiều hãng hàng không tiếp tục mở thêm các đường bay từ Nga tới Việt Nam. Từ năm 2025, số chuyến bay từ Nga đến Khánh Hòa đã tăng khoảng 20 lên hơn 30 chuyến mỗi tuần, góp phần kéo khách Nga quay trở lại mạnh mẽ, đặc biệt trong mùa nghỉ đông. Không chỉ Khánh Hòa, nhiều địa phương khác cũng bắt đầu tham gia cuộc đua thu hút dòng khách này. Quảng Ninh được nhắc đến như một điểm đến mới đang đặt cược vào thị trường Nga nhằm mở rộng lượng khách quốc tế và phục vụ mục tiêu tăng trưởng du lịch trong năm 2026. Ông Martin Kreiner, giám đốc thương mại tập đoàn The A Nam cho biết thị trường Nga và các nước hiện có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong hệ thống nghỉ dưỡng của doanh nghiệp. Theo ông, lượng khách Nga tại khu nghỉ dưỡng ở Cam Ranh tăng khoảng 13 lần so với cùng kỳ năm trước, còn tại Mũi Né tăng khoảng 79%. Ông cho rằng việc tăng tần suất các chuyến bay từ Nga và đó chính là động lực quan trọng bởi nhóm khách này thường lưu trú dài ngày, từ 7 đến 21 ngày. Khách Nga tại Việt Nam có xu hướng ưu tiên nghỉ dưỡng biển, tham gia các tour khám phá văn hóa vào ban ngày và tìm kiếm các hoạt động giao lưu giải trí, âm nhạc vào buổi tối. Việt Nam được đánh giá có lợi thế về khí hậu phù hợp, nghỉ dưỡng quanh năm, chi phí cạnh tranh hơn một số điểm đến Đông Nam Á nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia nhận định Nga là thị trường quốc tế giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam. Việt Nam đang chủ động triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, tăng cường kết nối doanh nghiệp và quảng bá du lịch tại Nga để tiếp tục thu hút dòng khách này trong thời gian tới. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian của văn hóa. Bây giờ mời các bạn cùng quay trở lại với thủ đô Hà Nội để đến với chuyến hành trình quen thuộc khám phá mảnh đất nghìn năm lịch sử. Hà Nội sống và yêu.

0: Hà Nội, sống và yêu.
1: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.
0: Tin yêu.
3: Thưa các bạn, sáng ngày 20 tháng 5, phường Tây Hồ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 998 năm Hội Thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của Thăng Long Hà Nội, gắn liền với tín ngưỡng thờ thần Đồng Cổ và hội thề Trung Hiếu nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.
1: Ngày 23 tháng 5, tại Bảo tàng Hà Nội, sự kiện Xoan mở hội mang đến không gian trải nghiệm độc đáo cho người yêu văn hóa, đặc biệt là giới trẻ, với chủ đề khám phá nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ. Khác với các buổi trình diễn truyền thống, sự kiện sẽ tái hiện không gian văn hóa hát Xoan theo nhiều góc độ tương tác, giúp công chúng không chỉ ngắm nhìn mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động văn hóa dân gian này.
3: Từ nay đến quý tư, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 75 phút với nội dung nhạc cụ dân tộc truyền thống và các ca khúc dân ca Việt Nam.
1: Liên hoan nhạc ra quốc tế Hà Nội sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn, quy tụ từ 5 đến 8 ban nhạc gia quốc tế cùng 3 đến 5 ban nhạc tiêu biểu trong nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa thủ đô.
0: Bên dòng thời gian.
3: Quý vị thân mến, có những buổi sáng Hà Nội còn bảng lảng sương, khi phố xá chưa kịp đông và đầy tiếng động cơ, người ta vẫn nghe đâu đó tiếng thoi đưa khe khẽ vọng ra từ một ngôi làng ven sông Nhuệ. Giữa nhịp sống hiện đại đang cuộn chảy từng ngày, làng lụa Vạn Phúc vẫn giữ cho mình một nhịp điệu riêng, chậm rãi, mềm mại và bền bỉ như chính những thước lụa đã làm nên tên tuổi của đất Hà Đông suốt hơn nghìn năm qua.
1: Đến Vạn Phúc hôm nay, người ta không chỉ tìm mua một tấm lụa đẹp, người ta tìm về một khoảng ký ức của Hà Nội xưa, còn lưu lại trong những mái nhà thấp thoáng rêu phong. Trong tiếng thoi đưa đã ngân suốt bao thế hệ và trong mùi thơm ngai ngái của tơ tằm phảng phất khắp các con ngõ nhỏ. Ẩn sau những dải lụa mềm như nước ấy là câu chuyện của những người thợ vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ nghề. Người phụ nữ chủ xưởng nhỏ mà chúng tôi gặp trong buổi sáng ngày hôm ấy đã nâng niu từng thước lụa như nâng niu một phần ký ức của làng nghề.
4: Chủ yếu xưởng là xưởng sản xuất chuyên những dòng lụa truyền thống của Hà Đông cổ. Thế đây là cái dòng lụa 70% tơ tằm. Thì cái dòng này nó sẽ gần như hiện nay đang là phổ biến nhất trên thị trường. Bên cạnh đấy thì mình cũng có những cái dòng lụa cao cấp hơn.
1: Ở Vạn Phúc, những đôi bàn tay người thợ vẫn kiên nhẫn nối từng sợi tơ mảnh như cách cha ông họ từng làm từ hàng trăm năm trước. Có gia đình đến nay vẫn giữ nguyên khung cười gỗ cũ, đã bóng màu thời gian, đặt cạnh bên những máy dệt cơ khí chạy đều không ngơi nghỉ. Âm thanh ấy vang lên như nhịp tim của làng nghề, bền bỉ, cần mẫn và chưa bao giờ tắt. Từ những sợi tơ mong manh, những dải lụa óng ả lại theo chân người đi khắp phố phường Hà Nội, trở thành một phần dịu dàng của đất kinh kỳ. Bước chân vào chợ lụa Vạn Phúc, ta có cảm giác như đang đi giữa một dòng chảy sắc màu. Màu thiên thanh dịu nhẹ như mặt hồ sớm mai, sắc hồng phấn e ấp của thiếu nữ Hà Thành, hay màu vàng óng như nắng cuối chiều vương trên mái phố cũ. tất cả khiến người ta chỉ muốn chậm lại thêm đôi chút để ngắm nhìn và chạm tay vào thứ mềm mại rất riêng của lụa Hà Đông. Giữa những gian hàng rực rỡ ấy, lời tư vấn của người bán hàng cũng nhẹ nhàng như một câu chuyện về vẻ đẹp xưa cũ của người Hà Nội.
4: Cái này là áo dài ngũ thân, kiểu áo dáng cổ của các cụ ngày xưa đấy. Đấy, may bằng lụa Hà Đông là chuẩn nhất.
1: Nhưng điều khiến người ta xúc động hơn cả ở Vạn Phúc hôm nay có lẽ là việc vẫn còn những người trẻ chọn ở lại với nghề giữa biết bao đổi thay của cuộc sống hiện đại. Họ không chỉ giữ gìn những giá trị cũ mà còn tìm cách để lụa bước tiếp vào đời sống hôm nay bằng một diện mạo mới mẻ hơn. Chị Phương Thúy, người sáng lập thương hiệu nhà làm lụa, là một trong những người trẻ như thế. Trong câu chuyện của chị, có thể cảm nhận được tình yêu dành cho lụa không chỉ là chuyện kinh doanh mà còn là nỗi trăn trở làm sao để hồn cốt của Vạn Phúc vẫn hiện diện trong đời sống của thế hệ trẻ.
4: Lụa Vạn Phúc thì đặc biệt nhất là ở điểm những cái phẩm chất quý giá của lụa tơ tằm như là mịn mặt mát tay này, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Họa tiết hoa văn thì rất là tinh xảo và đa dạng phong phú về mẫu mã cũng như là màu sắc. Thì nhà làm lụa trong cái bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện đại, bên cạnh những cái giá trị truyền thống cốt lõi mà nhà làm lụa vẫn đang giữ, thì có mở rộng phát triển thêm về tập khách hàng. Ví dụ như là mình sẽ có những cái mẫu mã, hoa văn, màu sắc hiện đại hơn, trẻ trung hơn để tiếp cận với cả lứa khách hàng trẻ.
1: Không chỉ người Hà Nội hay du khách trong nước yêu lụa Vạn Phúc, với nhiều du khách quốc tế, nơi đây giống như một cánh cửa nhỏ mở ra vẻ đẹp tinh tế của nghề thủ công Việt Nam. Giữa những dải lụa phấp phới trong gió, chị Priyanka, một du khách đến từ Ấn Độ, đã không giấu được sự thích thú khi lần đầu tiên được tận tay chạm vào chất lụa Hà Đông mà chị từng nghe bạn bè nhắc tới.
5: Tôi thực sự rất thích chất liệu của lụa ở đây. Nó rất mát và mềm, phù hợp để mặc tại nơi có khí hậu nóng như đất nước tôi. Thực sự ấn tượng. Đó là lý do tôi đã tìm hiểu và đến đây để trực tiếp tìm mua trang phục từ lụa để làm quà cho gia đình.
1: Đi giữa những dải lụa khẽ bay trong gió, người ta như chạm vào một Hà Nội rất khác, dịu dàng, sâu lắng và bền bỉ với thời gian. Giữa nhịp sống hiện đại không ngừng đổi thay, tiếng thoi đưa ở Vạn Phúc vẫn cần mẫn ngân lên, dệt tiếp vẻ đẹp của một làng nghề đã trở thành hồn cốt của đất kinh kỳ

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có một thời, sở hữu một chiếc xe đạp ở Hà Nội là niềm mơ ước lớn lao, là dấu hiệu của sự văn minh và cả khát vọng đổi thay. Từ những cô gái đầu tiên dám đạp xe để phản kháng lễ giao cũ, đến những thương hiệu xe đạp nội địa từng làm nên niềm tự hào của người Việt. Ít ai biết rằng, chiếc xe đạp đã từng góp phần làm thay đổi diện mạo và nhịp sống của Hà Nội. Nhưng vì sao thành phố xe đạp năm nào lại trở thành thành phố xe máy như ngày hôm nay? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa người đọc ngược dòng ký ức để tìm lại câu trả lời.
2: Ngày hôm nay, sáng sớm trên phố hay trên tuyến đường rộng rãi, có nhiều nhóm đạp xe rèn luyện sức khỏe. Điều đó rất tốt. Sáng thứ Bảy và Chủ nhật trên đường Trích Xài, rất đông học sinh sinh viên thuê xe đạp để đạp quanh Hồ Tây. Một mốt thời thượng xuất hiện mấy năm nay. Xe đạp xuất hiện ở Hà Nội khá sớm, từ những năm đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, vì giá một chiếc xe tương đương với 3 tạ gạo, nên chỉ các gia đình có điều kiện mới dám sắm. Và khi đó, người ta quan niệm xe đạp là phương tiện văn minh. Ban đầu đi xe đạp chỉ có đàn ông, con gái đi xe đạp bị cho là học đòi, dân hàng phố nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng phong trào vui vẻ trẻ trung ra đời. Con gái Hà Nội trải ngôi lệch, mặc quần trắng, thoa tí son và đi xe đạp để phản kháng lại quan niệm cổ hủ của xã hội đối với phụ nữ. Với các nhà tư sản trong nước, họ nhận ra xe đạp là phương tiện của tương lai. Nếu trong nước sản xuất được, giá thành sẽ rẻ hơn xe nhập khẩu. Người bình dân có thể mua được sẽ giải phóng được sức lao động cho những người kéo xe tay khốn khổ. Từ tinh thần tự tôn dân tộc và quan điểm vô cùng nhân văn, nước ta đã quyết tâm sản xuất xe đạp nội địa. Năm 1940, Hà Nội đã ra đời 4 hãng xe, gồm Dân Sinh của ông chủ người Hoa, Bình Định, Sài Gòn và Đồng Tâm của người Việt. Do làm chủ công nghệ, có nguồn nguyên liệu, nên họ sản xuất hết các chi tiết, chỉ trừ xích và líp phải nhập khẩu. Giá thành của 4 hãng bán ra rẻ hơn so với xe của chủ Pháp nhập linh kiện lắp ráp tại Hà Nội. Chất lượng cũng rất tốt nên được người tiêu dùng chấp nhận. Vì thế thị phần xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước giảm hẳn. Cũng nhờ xe đạp, cộng với sự xuất hiện của xích lô, nên số xe kéo tay chẳng khác nào ngựa người đã giảm dần và biến mất khỏi đời sống Hà Nội. Nhưng số phận những chiếc xe đạp nội địa không may mắn. Năm 1959, nhà nước thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Ngày 30 tháng 6 năm 1960, bốn hãng Dân Sinh, Bình Định, Đồng Tâm và Sài Gòn hợp thành công ty hợp danh xe đạp thống nhất. Đến năm 1962 đổi thành nhà máy xe đạp thống nhất. Xe đạp Nam hiệu thống nhất thời kỳ đầu rất tốt, chất lượng không thua kém các xe nhập ngoại. Song do áp dụng mô hình kế hoạch hóa tập trung, nhà máy làm ra bao nhiêu, nhà nước bao tiêu bấy nhiêu, không bị cạnh tranh, nên công nhân sinh ra làm ẩu. Còn ban lãnh đạo nhà máy chỉ cần đảm bảo chi tiêu, cũng không quan tâm nhiều đến chất lượng. Năm 1975, đất nước thống nhất, xe đạp ở miền Nam tràn ra theo chân cán bộ vào công tác, bộ đội phục viên xuất ngũ. Dù chất lượng không tốt, nhưng do giá thành rẻ nên nhiều người chấp nhận, có xe đi còn hơn đi bộ. Và Hà Nội được gọi là thành phố xe đạp trong những năm 1980 vì quá nhiều xe đạp. Các phố Nguyễn Khuyến, Chùa Bộc, Khâm Thiên luôn trong tình trạng ùn ứ do xe đạp gây nên. Nhưng rồi đi xe đạp bị coi là nghèo, không văn minh, nên ai cũng phấn đấu mua xe máy. Và ngày nay Hà Nội lại là thành phố xe máy. Hôm nay, đi vào giờ đi làm trên các tuyến phố, hầu như không thấy ai đạp xe đi làm, chủ yếu ngồi trong ô tô, xe máy xăng và số ít là xe điện. Giá như ai cũng suy nghĩ như người xưa, thì ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ hạn chế.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm
6: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 10:07, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông tương đối là khả quan trong buổi sáng của ngày thứ Bảy. Khung giờ đời sống Thị Thành ngày hôm nay, chúng tôi không ghi nhận bất cứ thông tin nào về trạng thái ùn tắc hay là những sự cố về giao thông. Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục vững vàng tay lái để duy trì sự khả quan này và có những lộ trình bình an. Như thường lệ, phần cuối của đời sống Thị Thành, phiên bản ngày thứ Bảy, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin, kiến thức về lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại đời sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng quý thính giả đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái bên vô lăng để những hành trình gần xa trở nên thú vị hơn khi có VOV Giao thông Quốc gia là người bạn đồng hành. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên người thân yêu và tràn đầy năng lượng cho rất nhiều kế hoạch phía trước.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thực sự cần. Cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi điều khiển phương tiện trên cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư phân kỳ. Theo đó, tổng nhu cầu vốn sơ bộ để mở rộng hệ thống này từ 4 đến 8 làn xe là gần 500.000 tỷ đồng. Trong tổng số hơn 2.800 km cao tốc được đầu tư phân kỳ, có khoảng 2.107 km đã đưa vào khai thác và 694 km đang xây dựng. Hiện tại, áp lực quá tải và nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến này rất lớn. Do nguồn lực có hạn, Bộ Xây dựng kiến nghị trước mắt cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để mở rộng ngay các tuyến quy mô 2 làn xe với kinh phí ước tính khoảng 80.000 tỷ đồng. Đối với các tuyến 4 làn xe hạn chế, do nhiều đoạn vẫn đáp ứng được nhu cầu vận tải trong 6 đến 10 năm tới, nên sẽ được nghiên cứu nâng cấp theo lộ trình khi đủ điều kiện.
1: Bản tin cao tốc.
3: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025 do nhà nước đầu tư. Theo đề xuất thì mức thu phí trên 13 tuyến cao tốc bao gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ, Hòa Liên Túy Loan, Quảng Ngãi Hoài Nhơn Quy Nhơn Chí Thạnh Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ, Hậu Giang và Hậu Giang, Cà Mau, dao động từ 900 đến 1.300 đồng 1 km. Theo phương án đề xuất thì mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức là thu phí điện tử không dừng ETC.
1: Bản tin cao tốc.
2: Thành phố Đồng Nai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về đề xuất đầu tư nút giao giữa đường DT770B và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây theo phương thức đối tác công tư PPP. Việc đầu tư nút giao này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương này vừa chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng then chốt nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối theo quy hoạch, tạo dư địa phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía đông nam thành phố. Khi được đầu tư đồng bộ, nút giao không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp mà còn mở ra không gian phát triển mới, tăng sức hút đối với nhà đầu tư chiến lược, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.
1: Bản tin cao tốc.
3: Sau khi thông xe toàn tuyến từ chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Ban quản lý dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đóng nút giao với đường Bưng Môn để đảm bảo an toàn lưu thông. Việc này đã gây ra ùn ứ cho các phương tiện theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Vào chiều ngày 20 tháng 5, lãnh đạo thành phố Đồng Nai và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng về dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, các lãnh đạo Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đề xuất mở nút giao Long Thành, điểm nối giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng khả năng kết nối liên thông giữa các tuyến cao tốc trọng điểm khu vực. Hiện cơ bản các bên cũng đã thống nhất việc

0: nghiên cứu mở nút giao Long Thành và dự kiến thời gian mở có thể vào cuối tuần này.
1: Bạn đồng hành. Thời gian qua, dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý quyết liệt đối với hành vi lưu thông vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc, song trên thực tế vẫn còn không ít lái xe vẫn ung dung điều khiển phương tiện vào làn đường đặc thù này. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Hãy dành làn dừng khẩn cấp cho người thật sự cần. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bạn đồng hành.
0: Trong giai đoạn cao điểm cuối kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua, nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tỏ ra phấn khởi khi được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn và cho phép dòng phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp theo hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh để giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo dòng xe di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 của cảnh sát giao thông cho biết, đây là phương án điều tiết tạm thời có tổ chức. Việc cho phương tiện lưu thông vào làn dừng khẩn cấp chỉ áp dụng trong phạm vi, thời điểm cụ thể và có sự kiểm soát trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông, không xử phạt nguội khi mà đi theo hướng dẫn. Các phương tiện di chuyển theo hiệu lệnh cảnh sát giao thông sẽ không bị xử phạt, kể cả qua hệ thống giám sát. Có thể nói đây là trường hợp hiếm hoi các phương tiện được bật đèn xanh để lưu thông vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc. Song cũng cần nhấn mạnh rằng đây là hoạt động có kiểm soát từ lực lượng chức năng và các lái xe tuyệt đối không nên chiếm dụng làn đường này. Chia sẻ về tầm quan trọng của làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, VietAir chia sẻ:
2: Trên đường cao tốc, làn dừng khẩn cấp được ví như sợi dây bảo hiểm đóng vai trò huyết mạch của đường cao tốc. Những tình trạng lạm dụng làn đường này vẫn diễn ra phổ biến. Làn khẩn cấp không phải là làn đường lưu thông thông thường, nó có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và vận hành cao tốc. Là nơi dừng đỗ trong các trường hợp bất khả kháng như xe gặp sự cố kỹ thuật, tai nạn giao thông hoặc trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Tách biệt xe đang gặp sự cố khỏi dòng xe chạy tốc độ cao, ngăn ngừa tai nạn liên hoàn. Là làn đường dành riêng cho xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cứu hộ cứu nạn, xe cảnh sát tiếp cận hiện trường tai nạn khi các làn chính bị ùn tắc.
0: Quan trọng là vậy, nhưng trên thực tế vẫn còn không ít tài xế vẫn ngang nhiên, cố tình điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp. Bởi vì trong quá trình tuyến đường có sự cố dẫn đến ùn ứ, nhiều tài xế vì nóng vội muốn thoát đi nhanh hơn đã mượn làn khẩn cấp để vượt lên. Ngoài ra thì trên một số tuyến tài xế biết là chưa có camera phạt nguội nên không ít tài xế đã tỏ ra chủ quan rằng mình đi một chút chắc không ai bắt. Bên cạnh đó thì một bộ phận lái xe chưa nắm rõ quy tắc sử dụng làn khẩn cấp khi nghĩ rằng có thể dừng đỗ tạm thời để đi vệ sinh, ngủ hoặc là nghe điện thoại.
2: Hành vi này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng về người, của và an toàn giao thông. Làn khẩn cấp là nơi để các xe gặp sự cố dừng lại, dùng cho các xe ưu tiên làm nhiệm vụ và khi bị chặn lại bởi một xe dừng đỗ sai quy định cũng có thể lỡ đi cơ hội cứu người, cứu nạn. Và cũng vì thế có thể xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng khi có thể các xe phía sau đâm trực diện vào xe đang dừng đỗ nếu như không đặt cảnh báo đầy đủ. Với chúng tôi, những con người hàng ngày làm việc trên đường cao tốc, chỉ có mong muốn duy nhất là các phương tiện tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp, trừ cả trường hợp bắt buộc di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, không nên vội vàng hay cố tình sử dụng làn đường khẩn cấp không đúng quy định.
3: Cấm đường cao tốc.
1: Những ngày gần đây, dù đã xuất hiện mưa đầu mùa, song theo các chuyên gia khí tượng, thì tình trạng nắng nóng cực đoan vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trên phạm vi cả nước. Tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đối với các phương tiện lưu thông trên cao tốc khi nhiệt độ mặt đường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do nổ lốp, hư hỏng máy móc và các sự cố kỹ thuật của phương tiện. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã có những khuyến cáo với các doanh nghiệp vận tải, nhà xe và đội ngũ lái xe như sau. Thường xuyên kiểm tra tình trạng lốp xe, áp suất lốp, thay thế lốp đã mòn hoặc là có dấu hiệu hư hỏng. Kiểm tra hệ thống phanh làm mát động cơ, dầu máy và các bộ phận kỹ thuật trước khi xuất bến. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ phương tiện theo đúng quy định và khuyến cáo của nhà sản xuất. Không chở quá tải trọng, không chạy quá tốc độ quy định, hạn chế phanh gấp khi di chuyển trên đường dài. Chủ động nghỉ ngơi hợp lý, giữ sức khỏe và sự tỉnh táo khi điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. mỗi doanh nghiệp, mỗi lái xe hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng ngừa sự cố kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì chuyển vào làn khẩn cấp, đặt cảnh báo phía sau tối thiểu 150m và gọi hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
3: Cẩm nang cao tốc.
0: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your radio.

Một tuần nữa trôi qua, chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ thư giãn của giai điệu cảm xúc trên sóng phát thanh FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành để đem đến cho các bạn thính giả những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Các bạn thân mến, trong thế giới âm nhạc, có những nghệ sĩ viết nhạc, nhưng cũng có những nghệ sĩ viết nên cả một đế chế âm nhạc. Hôm nay, chúng ta sẽ dành toàn bộ chương trình cho một nữ nghệ sĩ như vậy. Đó chính là người đang có doanh thu tour diễn lớn nhất mọi thời đại, Taylor Swift. Từ cô bé ôm cây đàn guitar trên những cánh đồng ở Nashville, Taylor đã trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu, người sở hữu kỷ lục Grammy nhiều nhất lịch sử và là biểu tượng của sự kiên cường không giới hạn. Và mới đây, cô lại khiến cả thế giới đứng ngồi không yên khi ra mắt album mới The Life of a Showgirl. Đây không chỉ là âm nhạc mà còn như một sân khấu Broadway thu nhỏ, nơi Taylor hóa thân vào vai diễn của chính cuộc đời mình, với những ánh đèn neon rực rỡ, những hào quang danh vọng và cả những cái giá phải trả sau tấm màn nhung. Mời quý vị hãy cùng Hà Thu bước vào thế giới ấy ngay bây giờ. Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc với album mới nhất của Taylor Swift chính là ca khúc chủ đề The Life of a Showgirl. Một sự kết hợp đầy bất ngờ khi Taylor Swift mời nàng thơ Sabrina Carpenter cùng hòa giọng

Taylor Swift từ lâu đã nổi tiếng với việc lấy cảm hứng từ những huyền thoại. Trong ca khúc Elizabeth Taylor, cô nàng vẽ nên chân dung của một trong những ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất của thời kỳ Hollywood kinh điển những năm 1950 bằng một thứ âm nhạc cổ điển, sang trọng nhưng không kém phần cổ động. Bài hát là sự đồng cảm của cô với minh tinh quá cố Elizabeth Taylor. Cả hai đều là những biểu tượng hào nhoáng nhưng thường xuyên trở thành tâm điểm của thị phi và bị công chúng soi mói gay gắt. Taylor Swift mượn cuộc đời đầy thăng trầm và những cuộc hôn nhân tốn nhiều giấy mực của Elizabeth Taylor để nói về cách truyền thông và công chúng đối xử với nữ giới trong ngành giải trí.

Sau vẻ lộng lẫy và những thăng trầm của nữ minh tinh Elizabeth Taylor, chúng ta đến với Opalite, một bản pop rock sôi động trong album The Life of a Showgirl. Bài hát mang thông điệp tích cực về hành trình vượt qua những tổn thương trong quá khứ, ca ngợi tình yêu viên mãn hiện tại của Taylor Swift với Travis Kelce và sự tự chữa lành, tự kiến tạo hạnh phúc cho chính mình. Opalite chính là một hình ảnh ẩn dụ rất thú vị. Khác với đá opal, tức là ngọc mắt mèo, tự nhiên, thì opalite là đá nhân tạo. Taylor đã sử dụng hình ảnh ẩn dụ của opalite để lan tỏa thông điệp rằng hạnh phúc là thứ do chính chúng ta tạo ra và mai rũa sau những biến cố.

Chúng ta đã quen với một Taylor Swift kể chuyện về tình yêu, nhưng với ca khúc Father Figure, cô nàng lại đưa người nghe vào một chương hoàn toàn khác. Đây là một điểm nhấn đặc biệt trong album khi Taylor khéo léo kết hợp Interpolate, giai điệu từ bản hit cùng tên của huyền thoại George Michael vào chất nhạc hiện đại của riêng mình. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Taylor chia sẻ rằng Father Figure còn là ca khúc cô viết về sự đảo ngược của cán cân quyền lực trong các mối quan hệ, nơi những người từng dẫn dắt, bao bọc chúng ta dần trở nên phụ thuộc và chính chúng ta phải học cách bước lên để làm chủ cuộc chơi. Một bản nhạc không chỉ hay về âm thanh mà còn chứa đựng triết lý trưởng thành đầy gai góc của một người phụ nữ đã thực sự làm chủ cuộc đời mình.

Đến với ca khúc Cancelled, Taylor Swift một lần nữa chứng minh tại sao cô là bậc thầy của truyền thông. Đây là một bản tuyên ngôn đầy mỉa mai, nhắm thẳng vào văn hóa tẩy chay, the cancel culture, độc hại trên mạng xã hội. Với câu hát đầy ẩn ý, Good thing I like my friends cancelled, tức có nghĩa may thay chị đây lại thích chơi với những người bạn bị tẩy chay. Taylor Swift khẳng định lòng trung thành tuyệt đối của mình với những người bạn thân thiết, ngay cả khi họ đang là tâm điểm của làn sóng chỉ trích. Không chỉ là lời bênh vực, ca khúc còn là cách Taylor Swift biến chính vết sẹo từ scandal năm 2016 của bản thân thành một tác phẩm nghệ thuật. Cô mỉa mai sự độc hại của dư luận, đồng thời cho thấy một chiến lược truyền thông đỉnh cao. Chính tiêu đề Cancelled là cách cô điều hướng thuật toán tìm kiếm, biến mỗi lượt tìm kiếm tiêu cực thành một lượt thảo luận cho sản phẩm âm nhạc mới của cô. Một sự phản kháng thông minh, quyết liệt và đậm chất Taylor Swift.

0: matching scars.
1: Trong album lần này, Taylor Swift mượn hình tượng nàng Ophelia trong vở bi kịch Hamlet của đại danh hào William Shakespeare để nói về một tình yêu định mệnh và đầy day dứt. The Fate of Ophelia là đỉnh cao của khả năng sáng tác hình ảnh, nơi âm nhạc nhuốm màu Gothic, sâu lắng và ám ảnh. Nếu bạn là một fan cứng của phong cách kể chuyện giàu chất thơ, thì đây chắc chắn là ca khúc bạn sẽ nghe đi nghe lại thật nhiều lần.

Khép lại hành trình đầy thăng trầm trong album lần này là Wishlist. Trái với cái tên nghe có vẻ xa xỉ, đây lại là một ca khúc mang màu sắc acoustic tươi sáng. Taylor Swift liệt kê những điều giản đơn mà cô mơ ước. Đó là một cuộc sống không máy ảnh, không thị phi, chỉ có những điều nhỏ bé. Và đây cũng là ca khúc đầu tiên mà cô nhắc đến việc mong muốn có những đứa con. Một cái kết đầy nhân văn giúp chúng ta nhìn thấy một Taylor Swift rất đời thường phía sau ánh đèn sân khấu của một showgirl.

Các bạn thân mến, The Life of a Showgirl không chỉ là một album, nó còn là một hành trình xuyên qua những cung bậc cảm xúc dữ dội nhất của Taylor Swift. Cô ấy đã cho chúng ta thấy rằng, dù là một siêu sao trên sân khấu hay một cô gái bình thường trong cuộc sống, ai cũng có quyền tự viết nên kịch bản cho cuộc đời mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng Hà Thu thưởng thức những giai điệu giàu cảm xúc và lắng nghe cả những câu chuyện đằng sau mỗi bài hát. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Giờ cao điểm.

0: Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ Cao Điểm Buổi Trưa được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz và trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, chúng ta đã đồng hành và trải qua khung giờ đời sống thị thành sáng nay tương đối êm ả về trạng thái giao thông di chuyển thuận lợi. Nắng tiếp tục gay gắt trong trưa nay và chúng tôi mong rằng các bạn sẽ cẩn trọng trên từng cây số để chúng ta tiếp tục có những thông tin khả quan về tình hình giao thông và có được những hành trình thuận lợi, bình an. Bên cạnh thông tin đến từ chúng tôi, VOV Giao thông Quốc gia cùng với các phóng viên, những thông tin phản hồi từ phía các lực lượng chức năng thì nguồn tin vô cùng quý báu đến từ chính các thính giả đang lưu thông trên mọi hành trình tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận. Trên những tuyến đường bạn đi qua có thông tin giao thông đáng chú ý và kể cả di chuyển bình thường, khả quan, hãy cập nhật giúp chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Thông tin từ phía các bạn sẽ rất hữu ích cho các thính giả khác có cùng lộ trình. Chúng ta yên tâm khởi hành xuất phát. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã tin tưởng và ủng hộ VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng bắt đầu giờ cao điểm trưa nay với những thông tin khó khăn, không còn tình hình khả quan như trong sáng nay nữa. Chúng tôi ghi nhận khá nhiều điểm nút khó như là phía nút giao Phan Trọng Tuệ Cầu Biêu, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm khó khăn. Nút giao Phan Trọng Tuệ Cầu Biêu, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Đường Nguyễn Trãi, đoạn từ ngã tư Sở đến trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ùn dài khó khăn theo hướng đi Hà Đông. Đường Nguyễn Trãi, đoạn từ ngã tư Sở đến trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ùn dài khó khăn theo hướng đi Hà Đông. Đường Vành Đai 2 trên cao Trường Chinh từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở cũng đang ùn tắc và di chuyển khó khăn. Đường Vành Đai 2 trên cao Trường Chinh từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở ùn tắc và các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường Phúc La, chúng ta sẽ cần phải lưu tâm một chút qua ngã ba Mậu Lương, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Các bạn chú ý, đó là tuyến đường Phúc La, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới chương trình. Nắng vẫn gay gắt theo những gì mà chúng tôi quan sát thông qua khung hình camera giao thông. Cụ thể thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến ngay với những thông tin về thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết buổi trưa của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trải qua nửa đầu buổi sáng ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết tại thủ đô Hà Nội tương đối dễ chịu đối với các hoạt động di chuyển hay vui chơi sớm của người dân Hà Nội. Tuy nhiên, dù trời có nắng từ sớm, nhưng nhờ sự xuất hiện của những dải mây rải rác nên bầu không khí buổi sáng nhìn chung vẫn khá mát mẻ, thoáng đãng. 11 giờ trưa nay, cường độ nắng bắt đầu tăng dần, mức nhiệt phổ biến khoảng 36 độ. Dù trời vẫn có mây rải rác, song cảm giác nắng đã tăng lên rõ rệt. Đây là thời điểm thủ đô chính thức bước vào khung giờ nắng nóng cao điểm trong ngày. Dự báo trong suốt buổi chiều nay, cường độ nắng sẽ tiếp tục gia tăng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến từ 35 đến 37 độ, trời có nắng nóng gay gắt. Quý vị và các bạn, nếu như có lộ trình di chuyển cùng với gia đình, vui chơi cuối tuần thì nên ưu tiên lựa chọn nơi có nhiều cây xanh, bóng mát để bảo vệ sức khỏe. Đến cuối ngày, trời chuyển nhiều mây, không mưa. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất hạ về mức 27 đến 30 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn luôn chủ động nhất trong sinh hoạt và những lộ trình của riêng mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa điểm qua những thông tin về thời tiết, có những cụm từ đáng lưu ý đó là nắng nóng gay gắt, mức nhiệt đến 37 độ C và không mưa. Chỉ cần ngắn gọn như thế thôi là chúng ta sẽ hình dung một ngày di chuyển vất vả trên đường. Hãy hạn chế lưu thông trên đường nếu như không có công việc thực sự cần thiết. Còn nếu bắt buộc phải di chuyển, chúng ta sẽ lựa chọn những khung giờ phù hợp, tránh thời điểm cao điểm nắng nóng buổi trưa. Và nhớ bổ sung đầy đủ nước, rồi mang theo những vật dụng cần thiết với các bạn đi xe máy, áo chống nắng, khẩu trang. Cố gắng là sao cho che kín toàn bộ cơ thể để giữ được hơi nước không bị thoát ra, đổ mồ hôi quá nhiều trong trạng thái thời tiết nắng nóng. Với các bạn đi xe ô tô, điều hòa chắc chắn phải bật rồi. Nhưng chúng ta chú ý là lựa chọn chế độ gió và nhiệt độ sao cho phù hợp để tránh bị sốc nhiệt nếu như chúng ta chuyển trạng thái từ trên xe hơi ra ngoài đường. Mang theo những chiếc kính mát để chúng ta có thể quan sát tốt hơn. Đây đều là những lưu ý rất là quen thuộc với người tham gia giao thông tại thủ đô Hà Nội, nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn nhắc nhở tới các bạn để các bạn không quên và có được những hành trình tối ưu, bảo vệ sức khỏe của mình, uống đủ nước trong những ngày nắng nóng như thế này. Trở lại với trạng thái giao thông, các bạn cho biết là đường Láng qua nút giao Láng Hạ đến ngã tư Sở khó khăn theo cả hai chiều. Đường Láng từ nút giao Láng Hạ đến ngã tư Sở qua các vị trí giao cắt, chúng ta di chuyển khó khăn trong trạng thái mật độ cao. Vành đai 2 ùn theo hướng đi ngã tư Sở như chúng tôi đã đề cập. Vành đai 2 trên cao ùn theo hướng đi về phía ngã tư Sở, đó chính là đoạn tuyến đường Trường Chinh trên cao đấy ạ. Các bạn rẽ ra tuyến đường Nguyễn Trãi thì cũng hết sức khó khăn, đoạn qua trường Đèo Khoa Học Tự nhiên sẽ là một điểm khó theo hướng đi về phía Hà Đông. Thậm chí là ùn từ ngay nút giao ngã tư Sở đến tận nút giao đoạn trường Đèo Khoa Học Tự nhiên. Tuyến đường Phúc La, ngã ba Mậu Lương, các phương tiện cũng di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Và các bạn cũng đừng quên, tuyến đường Nghi Tàm qua khu vực rào chắn thi công cũng đang ùn dài. Ngay từ trên cầu vượt Yên Phụ Nghi Tàm, các bạn đã phải di chuyển rất khó khăn, chậm chậm, chờ tới lượt di chuyển của mình. Nối tiếp giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa các bạn, nếu năm 2025 chỉ khoảng 43% người được hỏi cho biết họ thắt chặt chi tiêu, thì đến năm 2026 con số này đã tăng lên 57%. Người tiêu dùng Việt ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, hạn chế mua

0: sắm xa xỉ và tăng cường nấu ăn tại nhà để tiết kiệm chi phí. Thông tin này được bà Nguyễn Cao Ngọc Dung, phụ trách phát triển thị trường Việt Nam và Philippines của công ty Nielsen IQ đưa ra tại hội thảo Xu hướng tiêu dùng 2026 diễn ra chiều qua. Sau hơn 6 tháng thi công khẩn trương, dự án cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đã lộ diện hàng loạt trụ cầu vững chãi vươn cao. Các nhà thầu hiện đang tập trung tối đa nguồn nhân lực, máy móc, thi công xuyên đêm để hoàn thành các bệ trụ dưới lòng sông trước khi mùa lũ đến. Sáng nay, chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng hàng không Azuair đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, đưa 377 du khách Nga đến miền Trung Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu việc chính thức khai thác đường bay thẳng kết nối thủ đô Moscow với Đà Nẵng sau thời gian dài chuẩn bị. Việc mở lại đường bay trực tiếp này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn, giúp phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ thị trường khách du lịch. Cũng trong sáng nay, khoảng 4.700 thí sinh đã tham gia dự thi vào lớp 10 phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi vào lớp 10 trường phổ thông năng khiếu diễn ra trong 2 ngày. Trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 595 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi khoảng 1/8. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay tăng hơn 1.000 em so với năm trước. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Trọng Nhân, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, khởi công từ tháng 8 năm 2025, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Hiện công trình đạt khoảng 18% khối lượng thi công, dự kiến cuối năm nay vượt mốc 30%, cho thấy tiến độ đang được đẩy nhanh. Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt với nhiều áp lực bủa vây, nhất là nguồn vật liệu xây dựng. Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết.
1: Ở Cà Mau còn trầm trọng hơn. Lý do đó là Cà Mau là cái vùng đất mà nó cuối nguồn của vật liệu. Cho nên là cái chi phí mà của vật liệu khi vận chuyển về Cà Mau tăng rất cao. Vừa qua đó thì đối với các cái trường hợp mà đấu thầu mà theo cái hợp đồng mà trọn gói hoặc là hợp đồng theo đơn giá cố định đó, thì đây là những cái hợp đồng mà ảnh hưởng rất là lớn. Các cái nhà thầu mà thi công đó là họ rất là khổ sở và có nhiều cái kiến nghị đối với Sở Xây dựng. Đối với những cái hợp đồng, các cái dự án mà nó cho phép cái đơn giá điều chỉnh thì hiện nay các chủ đầu tư vẫn triển khai bình thường. Trách nhiệm của Sở Xây dựng thì coi như là phải theo dõi sát thị trường và công bố cái giá vật liệu xây dựng cho nó phù hợp.
0: Sau khi hoàn thành, dự án không chỉ phục vụ riêng cho Cà Mau mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hình thành một cực phát triển mới của đất nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có khá nhiều thông tin đáng chú ý. Đội cảnh sát giao thông số 15 cho chúng tôi được biết là trên cầu Thăng Long theo hướng vào trung tâm thành phố có một chiếc xe con gặp sự cố đang chờ xe cứu hộ tới. Các phương tiện chú ý di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố có một chiếc xe con gặp sự cố đang chờ xe cứu hộ. Các phương tiện chú ý theo hướng vào trung tâm. Ngã ba, đoạn km số 1, cao tốc Nội Bài Lào Cai, thính giả cho biết là có một người tự ngã nằm ngay ở đầu lối vào cao tốc, rất nguy hiểm. Các bạn chú ý theo hướng đường 2, tức là đi về phía quốc lộ 2 đấy ạ. Ngã ba, km số 1, cao tốc Nội Bài Lào Cai, một người tự ngã nằm ngay ở đầu lối vào cao tốc, khá là nguy hiểm. Các bạn chú ý theo hướng đi quốc lộ 2. Vành đai 3 trên cao đang ùn tắc theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Chúng tôi sẽ băn khoăn đây là một tuyến đường khá dài và không biết là đoạn ùn tắc kéo dài từ đâu. Thính giả cho chúng tôi được biết là bắt đầu từ nút giao đại lộ Thăng Long đi trên tuyến vành đai 3 trên cao hướng về phía bán đảo Linh Đàm. Chúng ta đi khá là chậm chạp và khó khăn hướng đi cây cầu Thanh Trì. Đường dẫn từ đường gom vành đai 3 lên vành đai 3 trên cao cũng hết sức nóng bỏng về trạng thái giao thông. Thính giả cho biết là

0: ùn từ đoạn nút giao Cương Kiên đến Hồ Mễ Trì rồi đi về phía vành đai 3, các phương tiện lưu thông với tốc độ khá là chậm. Vành đai 3 thì duy trì áp lực suốt từ sáng cho tới giờ, cung đường huyết mạch cũng dễ hiểu thôi. Các bạn nếu như lựa chọn cung đường này thì chúng ta hãy cộng thêm cho mình thời gian để bớt đi phần sốt ruột. Tuyến đường Láng, đoạn từ nút giao Láng Hạ đến ngã Tư Sở, chúng ta sẽ di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Đường Láng từ nút giao Láng Hạ đến ngã Tư Sở khó khăn theo cả hai hướng. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi những thông tin giao thông mới qua hotline 024 37 91 91.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở.
3: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
2: Sạch sâu?
3: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch khuẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát tình, sảng khoái.
3: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát.
0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay là một khung giờ áp lực với các thính giả lưu thông tại các tuyến đường vành đai. Vành đai 3 trên cao ùn khá là dài, di chuyển chậm, khó khăn, đoạn từ nút giao Đại lộ Thăng Long cho tới bán đảo Linh Đàm theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Hướng ngược lại cũng có những điểm khó, tức là hướng đi cầu Thăng Long đấy ạ. Qua nút giao Pháp Vân, qua nút giao Thanh Xuân, các bạn đi chậm hướng đi Mai Dịch, cầu Thăng Long. Trên cây cầu Thăng Long thì thính giả báo tin cho chúng tôi và cũng đã nhận được xác nhận từ phía các lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông số 15, đó là có một chiếc xe con gặp sự cố theo hướng vào trung tâm thành phố. Nhưng tín hiệu tốt đó là không có trạng thái ùn tắc và chiếc xe này thì đang chờ cứu hộ. Các bạn vẫn có thể lưu thông được trên cây cầu Thăng Long. Đó là diễn biến tại vành đai 3. Và gần đó, tuyến Đại lộ Thăng Long đường gom dẫn lên vành đai 3 các bạn cũng phải di chuyển khá là chậm chạp. Đoạn từ nút giao Cương Kiên qua Hồ Mễ Trì lên vành đai 3 trên cao, chúng ta phải di chuyển với tốc độ chậm. Đó là rẽ phải, còn hướng đi thẳng thì các bạn đi tuyến đường Trần Duy Hưng, đoạn qua các nút giao cũng khá là chậm, bắt đầu từ nút giao Hoàng Minh Giám cho tới nút giao Hoàng Đạo Thúy, mật độ cũng gia tăng và di chuyển chậm. Rồi trên tuyến đường vành đai 2 cũng là lộ trình rất vất vả của quý thính giả. Chúng ta gặp khó từ đoạn ngã Tư Vọng, ùn dẫn xuống ngã Tư Sở. Các bạn có hai lựa chọn để đi tại đây. Ba lựa chọn, rẽ phải ra Tây Sơn thì khá ổn, nhưng nếu đi thẳng hoặc rẽ trái thì chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn. Rẽ trái ra tuyến đường Nguyễn Trãi thì có một đoạn chậm chạp từ ngã Tư Sở cho tới trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Còn nếu các bạn đi thẳng thì qua các nút giao trên tuyến đường Láng cũng rất là chật vật. Phố Láng Hạ, rồi nút giao Nguyễn Chí Thanh, ngã ba Yên Lãng đều có trạng thái mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Hướng ngược lại trên tuyến đường Láng ra ngã Tư Sở cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng phải lưu thông rất chậm chạp. Nhìn chung là vành đai 2 và vành đai 3 sẽ là những cung đường ngốn khá khá thời gian của quý thính giả trong trưa nay. Hãy cân nhắc để chúng ta có thể di chuyển được thuận lợi. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
5: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
6: Cứu tinh xa lộ.
7: Cứu tinh xa lộ.
8: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Ban biên tập rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, Tổng đài Cứu hộ tiếp tục ghi nhận và kịp thời điều phối, hỗ trợ nhiều sự cố giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc. Trong đó, đội ngũ cứu hộ đã kích bình khẩn cấp cho 2 trường hợp, tiếp nhiên liệu tại chỗ cho 2 phương tiện cạn xăng dầu giữa đường và thực hiện cẩu kéo về gara cho 3 ca gặp sự cố kỹ thuật phức tạp. Đáng chú ý trong số đó là một ca cứu hộ khẩn cấp vào lúc nửa đêm tại một đoạn đường vắng thuộc địa phận phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Một chiếc xe tải chở hàng khi đang di chuyển bất ngờ cán phải dị vật, khiến lốp sau bị xịt hoàn toàn, vành xe ma sát xuống mặt đường làm bắn ra các tia lửa nhỏ. Giữa điều kiện đêm tối và cung đường thiếu ánh sáng, tài xế không thể tự khắc phục một mình nên đã liên hệ cứu hộ để được trợ giúp. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình cứu hộ cũng như bài học kinh nghiệm từ sự cố này.
6: Câu chuyện tình huống.
4: Câu chuyện tình huống.
8: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Mai Thế Anh. Thưa anh, sự cố xịt lốp vì cán phải dị vật ở Hà Nam là một tình huống tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn giao thông ạ. Từ những thông tin đầu tiên mà tài xế cung cấp về hệ thống tổng đài cứu hộ thì phương tiện đã có những dấu hiệu bất thường như thế nào, thưa anh?
7: Xin chào quý vị thính giả. Qua thông tin ghi nhận từ hotline, tài xế đang duy trì ở tốc độ ổn định trên đường vắng thì nhận thấy thân xe đột ngột nặng và bị kéo lệch hẳn sang một bên. Khi kiểm tra qua gương chiếu hậu thì tài xế đã phát hiện những tia lửa nhỏ bắn ra do vành xe bắt đầu chạm xuống mặt đường. Dù trên xe đã có sẵn lốp dự phòng nhưng lúc đấy là nửa đêm trong điều kiện thiếu ánh sáng và thiết bị chuyên dụng nên việc tự thay lốp một mình sẽ không đảm bảo an toàn. Tài xế này cũng đã đăng ký gói cứu hộ toàn quốc VTC247 nên đã nhanh chóng quyết định dừng sát vào lề, bật đèn cảnh báo và liên hệ ngay về tổng đài cứu hộ để trợ giúp.
8: Thưa anh, khi mà đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, quy trình cứu hộ đối với phương tiện gặp nạn đã được triển khai như thế nào ạ?
7: Việc đầu tiên chúng tôi thực hiện là thiết lập hệ thống đèn cảnh báo từ xa để báo hiệu cho các phương tiện khác trong đêm. Qua kiểm tra, chiếc lốp bị một mảnh kim loại lớn xuyên thủng, không thể vá di động. Với dòng xe tải nhỏ này thì bánh xe có kích thước và trọng lượng lớn hơn bánh xe con rất nhiều nên chúng tôi đã phải dùng kích nâng đủ tải trọng và đặt chính xác vào những điểm đặt kích là trục cầu xe. Toàn bộ bu lông được tháo lắp bằng khẩu siết lực chuyên dụng, siết đều theo thứ tự hoa thị để đảm bảo đúng moment tiêu chuẩn, giữ cho lốp xe sau khi thay không bị lỏng khi xe chịu tải trọng. Trước khi bàn giao, chúng tôi cũng kiểm tra áp suất lốp dự phòng để đảm bảo trạng thái vận hành tốt nhất cho phương tiện, đồng thời nhắc tài xế hạn chế tốc độ, đến trạm kiểm tra lốp sớm nhất để có thể xử lý lốp hỏng và đảm bảo lốp dự phòng đang ở tình trạng tốt nhất.
8: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
6: Góc chuyên gia.
4: Góc chuyên gia.
8: Thưa quý vị, sự cố cán phải dị vật gây xịt lốp có thể tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đặc biệt trong trường hợp tầm nhìn của tài xế bị hạn chế vào ban đêm. Trong khi đó, thực tế không ít chủ xe lại xem nhẹ việc bảo dưỡng lốp dự phòng, dẫn đến tình huống khi cần đến thì bộ phận này có thể đã bị hư hỏng hoặc xẹp lốp từ trước. Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi lái xe, chúng ta sẽ cùng đến với những lưu ý từ chuyên gia kỹ thuật Mai Thế Anh ngay sau đây.
7: Vâng, thưa quý vị, các loại dị vật như mảnh thép, đai ốc thường xuyên xuất hiện trên các tuyến quốc lộ có mật độ xe tải cao. Đặc biệt khi di chuyển vào ban đêm thì tài xế hầu như không thể phản xạ để né tránh. Biện pháp phòng ngừa duy nhất là quý vị phải duy trì khoảng cách an toàn đủ xa với xe đi trước và hạn chế di chuyển sát vào làn đường để giảm nguy cơ cán vào phải dị vật. Về mặt kỹ thuật, lốp dự phòng trên các dòng xe chở hàng thường bị treo dưới gầm và bỏ quên trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Độ ẩm bụi bẩn sẽ làm cho cao su bị lão hóa, nứt nẻ hoặc là mất áp suất hơi. Vì vậy, các chủ xe cần đưa việc kiểm tra áp suất lốp dự phòng vào danh mục bảo dưỡng định kỳ mỗi 1 cho đến 2 tháng một lần. Lưu ý, lốp dự phòng trên xe tải là lốp cùng kích cỡ với lốp chính, không phải loại lốp nhỏ như trên xe con, tuyệt đối không thay thế lốp kích thước nhỏ hơn vì xe tải mang trọng tải lớn. Lốp không đúng kích cỡ sẽ không chịu nổi tải trọng và có thể làm nổ ngay lập tức, đồng thời gây mất thăng bằng nghiêm trọng cho cả xe. Sau khi thay lốp dự phòng, phương tiện cần được đưa về trung tâm lốp gần nhất để xử lý lốp chính và kiểm tra lại moment siết của các bu lông sau 50 km di chuyển đầu tiên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
8: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Mai Thế Anh. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý thính giả, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC cứu hộ 1900 6010 vào danh bạ của các bạn ngay bây giờ nhé. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Đồng chí Ngô Hoàng Tú thuộc đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết tại Xuân Thủy, Trần Thái Tông các phương tiện đang bị ùn theo hướng Cầu Giấy về Mai Dịch do bắt đầu giờ tan của trường Nguyễn Tất Thành Đại học Sư phạm có kỳ thi hôm nay. Khuyến cáo các bậc phụ huynh không dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông. Các bác tài chấp hành nghiêm hiệu lệnh của cán bộ chiến sĩ, đội cảnh sát giao thông số 6 đang phân luồng trên tuyến. Tại đường Xuân Thủy, Trần Thái Tông, chúng ta đang bị ùn xe hướng đi về phía Mai Dịch do là giờ tan của các thí sinh tại trường Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm. Hãy di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, không dừng đỗ sai quy định. Đường Giải Phóng hướng ra bến xe nước ngầm có một chiếc xe khách va chạm với xe con ở làn giữa, các bạn chú ý. Đường Giải Phóng hướng đi bến xe nước ngầm đã có một vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô tại làn giữa, hết sức chú ý quan sát. Đường Trần Nhật Duật đang ùn tắc từ đoạn cầu Long Biên tới cầu Trương Dương hướng sang Long Biên, các bạn chú ý. Đường Trần Nhật Duật ùn tắc từ cầu Long Biên tới cầu Trương Dương theo hướng các bạn lên cầu để sang Long Biên. Tuyến đường Chu Huy Mân đi cầu Vĩnh Tuy, Minh Khai thì tình hình giao thông ổn hơn, đông nhưng có thể di chuyển được. Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ, ùn tắc từ đoạn Yên Phụ, đây chính là khu vực mà chúng tôi thường xuyên đề cập rào chắn thi công cầu Từ Liên. Đường tròn Tân Long Thái Nguyên ùn tắc theo tất cả các hướng, đường tròn Tân Long Thái Nguyên ùn tắc theo các hướng. Vành đai 2 hướng đi cầu Giấy đang bị tắc và chưa rõ nguyên nhân. Chúng tôi nắm bắt thì chỉ đơn thuần là do mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn tại các điểm mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông mà thôi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả, hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất qua hotline 024 37 91 91 91.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
10: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở.
11: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
10: Sạch sâu?
11: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
2: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đi. Sảng khoái,
12: hey này, bật sắp mát ngay, sạch sầu mát đỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được tổng hợp lại những diễn biến giao thông nóng nhất trong những phút vừa qua. Đó là tuyến đường Trần Nhật Duật ùn khá là dài từ đoạn cầu Long Biên cho tới cầu Trương Dương theo hướng các bạn đi lên cầu để sang Long Biên, thực sự là mất khá nhiều thời gian. Đường Giải Phóng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe khách và xe con ở làn giữa gây cản trở giao thông theo hướng ra bến xe nước ngầm. Không biết là đây là đoạn nào tuyến đường Giải Phóng hay là ngay đoạn gần bến xe nước ngầm, chúng tôi sẽ chờ đợi thêm thông tin. Trục đường Xuân Thủy, Trần Thái Tông, các phương tiện di chuyển khó theo hướng đi về phía Mai Dịch. Ở đây thì bắt đầu thí sinh tan kỳ thi tại trường Nguyễn Tất Thành, Đại học Sư phạm. Các bạn hãy di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông số 6. Đường tròn Tân Long Thái Nguyên ùn tắc theo tất cả các hướng phản ánh từ phía thính giả. Đường Võ Chí Công hướng đi cầu Nhật Tân có một chiếc xe buýt và một chiếc xe con gặp sự cố. Đoạn tòa chung cư HDI ùn tắc. Các bạn chú ý, đường Võ Chí Công, đoạn tòa nhà chung cư HDI theo hướng đi cầu Nhật Tân có những chiếc xe gặp sự cố gây ùn tắc giao thông. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Nối tiếp giờ cao điểm trưa nay, mời các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
13: Sự việc và góc nhìn.
14: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất thành lập các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã nhằm tăng hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng siết chặt trật tự xây dựng, đề xuất này cũng đặt ra yêu cầu làm rõ cơ chế phối hợp và phân định thẩm quyền để tránh chồng chéo trong quản lý. Mô hình mới sẽ giúp xử lý vi phạm sát hơn, hay bộ máy hiện nay đã đủ chức năng nếu được phân quyền và phối hợp hiệu quả. Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.

0: người ta nhắc nhở một hai lần không có là người ta sẽ chụp ảnh và phạt. Nên bây giờ mà nếu mà mỗi phường mà thành lập riêng một đội thì cái đấy là do cái cấp thiết của nhu cầu của ban ngành ở trên phường thôi. Tôi biết là này, có những người nhà người dân ở trong ngõ sâu, người ta chỉ dỡ một cái bếp nhỏ thôi, mấy mét vuông thôi, và trong đó không có cán bộ của phường đấy đi kiểm tra mà cũng biết được.
1: Nguy cơ chồng chéo trong quản lý cũng là điều mà nhiều người dân lo ngại, khi hiện nay việc quản lý đô thị đã có cán bộ phường và công an đảm nhiệm.
2: Nó là chồng chéo, phường nó quản lý là do vấn trách nhiệm, là do phường. Trách nhiệm giao cho ai thì người chịu trách nhiệm.
3: Người ta có ý định xây nhà là người ta đã xin ý kiến các nhà hộ xung quanh mà thì lên tạo điều kiện cho người ta xây. Mà cái này ấy là phường chỉ còn xuống để kiểm tra hoặc có kiến nghị thì xuống, còn không thì thôi kệ người ta chịu trách nhiệm với điều kiện hoàn cảnh của người ta thôi. Chứ còn cũng không cần thêm một cái ban ngành nào nữa đâu, vì vừa rồi nhà nước cũng giảm ban ngành ra là dân cũng đã dễ thở hơn rất nhiều rồi.
4: Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư Kết Nối cho biết, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của xã phường được nâng lên rõ rệt, không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vi phạm mà còn trở thành chủ thể quản lý trực tiếp. Vì vậy, đề xuất thành lập các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã có tính thực tiễn và phù hợp yêu cầu quản lý đô thị trước áp lực ngày càng lớn. Lực lượng chuyên trách cấp xã sẽ phát hiện vi phạm sớm hơn, xử lý kịp thời hơn và hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài, khó khắc phục hậu quả, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải thiết kế rõ các cơ chế phối hợp và phân định thẩm quyền.
5: Cần xác định rõ lực lượng này thuộc ai và chịu sự quản lý hành chính của cấp xã hay chịu sự chỉ đạo chuyên môn theo ngành dọc từ sở xây dựng. Nếu không làm rõ thì rất dễ xảy ra tình trạng chồng chéo trách nhiệm hoặc là đùn đẩy trong việc mà xử lý vi phạm. Ngoài ra, việc thành lập thêm một lực lượng mới cũng phải tính toán đến trường hợp là tránh tăng biên chế, đi ngược lại chủ trương về tinh gọn bộ máy. Dù lựa chọn thành lập mô hình mới hay là giữ nguyên cái bộ máy hiện tại thì cái yếu tố quyết định vẫn là phân quyền rõ ràng, tăng trách nhiệm của cấp cơ sở và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả. Nếu làm tốt những điều đó, hiệu quả quản lý sẽ được nâng lên. Còn nếu như chỉ bổ sung thêm một số những cái đầu mối tổ chức mà không giải quyết được vấn đề trách nhiệm, thẩm quyền thì rất khó để tạo ra những cái chuyển biến thực chất.
1: Đồng tình với quan điểm này, tiến sĩ, kiến trúc sư Lê Trọng Bình, nguyên trưởng khoa quản lý đô thị Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị cho rằng, quan trọng nhất là cách thức vận hành lực lượng quản lý trật tự xây dựng đô thị.
6: Theo luật tổ chức chính quyền như Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân này, theo quy định của luật xây dựng này, luật quy hoạch đô thị này, thì bây giờ các cấp xã là xem xét là xem cái địa bàn mình là có cần thiết lập cái đội này không. Quan trọng là cách thức vận hành và cơ chế xử lý, cũng như là đặc biệt nữa là cái gì mà đã đưa ra rồi thì phải thực hiện triệt để. Thì bây giờ còn cái điều là hiện nay dự kiến là cái trật tự xây dựng, đặc biệt nữa là cái miễn cấp phép xây dựng nâng lên rồi, nhưng mà lúc ấy là phải cái vai trò hậu kiểm rất quan trọng.
4: Dưới một góc nhìn khác, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, trước đây các tỉnh thành từng có đội thanh tra xây dựng, không để lại vai trò gì rõ ràng sau một thời gian hoạt động và không hạn chế được tình trạng xây dựng trái phép. Ông Ánh lấy ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh, một đợt sa quân kéo dài 2 tuần của quận Bình Thạnh cũ chỉ phát hiện vài chục trường hợp vi phạm, trong khi Flycam phát hiện được gần 10.000 trường hợp vi phạm chỉ sau vài giờ đồng hồ.
7: Cái việc mà giám sát các hoạt động xã hội ấy, khi mà có các cái tổ chức cá nhân ấy, quan hệ giữa con người với con người ấy, thì nó không đem lại hiệu quả lớn. Do vậy là công cụ giám sát các cái hoạt động xã hội ấy, nó được tự động hóa và có rất nhiều những cái công cụ nó phát huy cái hiệu quả của nó một cách công bằng, minh bạch và chi phí thấp, thì chúng ta cũng không thể quay lại cái thời kỳ đồ đá, tức là cứ đẩy con người thực hiện những cái việc mà tiếp xúc các việc vi phạm và ở đó nó rất là tiềm tàng những cái việc tham nhũng, tiềm tàng những việc thỏa hiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi Hà Nội vận hành mô hình chính quyền hai cấp, xã phường trở thành nơi gần dân nhất và cũng là nơi đầu tiên xử lý những biến động của đô thị. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cấp xã, bên cạnh những kỳ vọng là câu hỏi đáng suy nghĩ. Liệu đô thị đang thực sự thiếu lực lượng quản lý hay đang thiếu một cơ chế phối hợp đủ rõ trách nhiệm và đủ hiệu quả? Nếu không trả lời được câu hỏi này, thì việc có thêm một đội mới lại rất dễ rơi vào tình cảnh cũ.
4: Hà Nội lúc này giống như một guồng máy đang tăng tốc. Những cây cầu, tuyến đường, khu đô thị tiếp tục mở ra. Những công trình xây dựng nối nhau mọc lên ở cả khu vực trung tâm lẫn vùng ven. Khi mô hình chính quyền hai cấp được triển khai, nhiều đầu việc trước đây thuộc cấp huyện đã chuyển mạnh xuống xã phường.

0: áp lực quản lý xây dựng, quản lý đất đai, trật tự đô thị, vì thế cũng dồn về cấp cơ sở nhiều hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, đề xuất lập các đội quản lý trật tự xây dựng, đô thị cấp xã nghe qua là hợp lý. Một lực lượng bám sát địa bàn rõ ràng có lợi thế phát hiện nhanh những vi phạm từ sớm, từ xa. Đô thị càng lớn, nhu cầu tai mắt thường trực ở cấp gần dân nhất càng rõ. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện điều khiến nhiều người băn khoăn. Hà Nội có đang thiếu công cụ quản lý hay thiếu sự vận hành hiệu quả cho bộ máy hiện có? Bởi thực tế, chức năng quản lý trật tự xây dựng và đô thị lâu nay không phải bỏ trống. Chính quyền xã phường đã có trách nhiệm quản lý địa bàn, công an cơ sở tham gia đảm bảo trật tự. Các lực lượng chuyên môn về xây dựng đô thị vẫn đang tồn tại. Sau khi bỏ cấp huyện, tinh thần chung là tinh gọn đầu mối, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở và làm rõ trách nhiệm cá nhân. Nếu tiếp tục lập thêm một đội mới nhưng cơ chế phối hợp, quyền hạn và trách nhiệm không được thiết kế rõ ràng, thì nguy cơ chồng chéo là điều khó tránh. Người dân từng chứng kiến không ít thời điểm lực lượng quản lý đô thị xuất hiện khá đông, nhưng vi phạm vẫn tồn tại dai dẳng. Không phải vì thiếu người đi kiểm tra, mà vì trách nhiệm bị chia nhỏ, xử lý thiếu liên tục hoặc đẩy bóng qua lại giữa các đơn vị. Một mái che lấn vỉa hè giữa khu dân cư đông đúc không thể là thứ không ai nhìn thấy. Một công trình xây dựng vượt tầng giữa phố cũng khó có thể mọc lên chỉ sau một đêm. Điều đô thị thiếu nhiều khi không phải người, mà là một cơ chế khiến người chịu trách nhiệm không thể đứng ngoài trách nhiệm. Đó cũng là lý do có ý kiến cho rằng, thay vì tiếp tục mở rộng lực lượng, Hà Nội nên tận dụng mạnh hơn công nghệ quản lý đô thị. Camera AI hiện đã có thể nhận diện hành vi dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường vỉa hè để phục vụ xử lý phạt nguội. Dữ liệu quy hoạch, giấy tờ xây dựng, phản ánh của người dân cũng ngày càng được số hóa. Nếu những hệ thống này được kết nối đồng bộ, thì khả năng giám sát còn liên tục và khách quan hơn nhiều so với mô hình quản lý phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Bởi càng nhiều khâu tiếp xúc trực tiếp, nguy cơ phát sinh tiêu cực càng cần được tính tới. Đây là điều không thể né tránh khi bàn về một lực lượng hoạt động sát cơ sở. Quản lý đô thị liên quan trực tiếp đến xây dựng, kinh doanh, sử dụng vỉa hè, đất đai. Những lĩnh vực dễ phát sinh lợi ích cục bộ nếu thiếu giám sát minh bạch. Một mô hình mới vì thế không chỉ cần thêm quyền mà còn cần thêm cơ chế kiểm soát quyền lực. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa đội quản lý đô thị cấp xã là không cần thiết. Vấn đề nằm ở cách tổ chức. Nếu đội này chỉ là một tầng trung gian mới, chuyên đi nhắc nhở rồi chuyển hồ sơ lên cấp khác xử lý thì sẽ khó tạo đột phá về kết quả. Nhưng nếu đây là lực lượng được tích hợp vào mô hình quản trị đô thị số, có quyền hạn rõ ràng, chịu trách nhiệm cụ thể theo địa bàn và hoạt động trên nền dữ liệu minh bạch, thì câu chuyện sẽ khác. Khi đó, đội quản lý đô thị không chỉ đi tuần tra bằng mắt thường, mà có thể tiếp nhận cảnh báo từ camera AI, từ phản ánh của người dân trên các nền tảng số, từ dữ liệu đất đai, xây dựng, để phát hiện bất thường gần như theo thời gian thực. Trách nhiệm của từng cán bộ phụ trách địa bàn cũng cần được định danh rõ ràng. Vi phạm xuất hiện từ khi nào? Đã kiểm tra chưa? Xử lý tới đâu? Vì sao kéo dài? Một bộ máy hiện đại không thể vận hành bằng tư duy, ra quân rồi thôi. Trong mô hình chính quyền hai cấp, cấp xã đang trở thành đầu mối trực chiến của quản lý đô thị. Vì vậy, điều Hà Nội cần có lẽ không đơn thuần là thêm người, mà là thêm năng lực quản trị cho cấp cơ sở, rõ quyền hạn, rõ trách nhiệm, rõ công nghệ hỗ trợ và rõ cơ chế giám sát. Một đô thị hiện đại không được đo bằng số lượng đội quản lý xuất hiện trên đường phố, mà bằng khả năng ngăn vi phạm ngay từ lúc chưa kịp thành hình. Và đôi khi, hiệu quả lớn nhất không nằm ở việc lập thêm một lực lượng, mà ở việc khiến mọi lực lượng đang có vận hành thực chất hơn, minh bạch hơn và chịu trách nhiệm đến cùng với địa bàn mình quản lý.
1: Chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Quay trở lại với tình hình giao thông với rất nhiều thông tin đáng chú ý. Đường gom đại lộ Thăng Long ùn dài từ cầu vượt Mễ Trì đến lối lên vành đai 3 trên cao. Đường gom đại lộ Thăng Long ùn dài từ cầu vượt Mễ Trì đến lối lên đường vành đai 3 trên cao. Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn gần cầu Ngọc Cầu có một người đàn ông đi xe đạp. Các bạn chú ý, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn gần cầu Ngọc Cầu, một người đàn ông đi xe đạp. Tuyến đường Trường Chinh hướng đi ngã tư Sở ùn tắc đoạn qua Royal City. Đường Trường Chinh để hướng về phía ngã tư Sở, các bạn có một đoạn chậm khá là dài, bắt đầu từ Royal City đến ngã tư Sở di chuyển khó khăn. từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó cũng đang ùn rất là dài. Thính giả cho chúng tôi được biết là 6 nhịp đèn đỏ vẫn chưa đến được cột đèn tín hiệu. Từ cầu Hữu Hòa ra cầu Tó cũng đang ùn dài. Đường Võ Chí Công đoạn qua tòa nhà chung cư HEI ùn tắc, nguyên nhân do có 2 chiếc xe gặp sự cố. Các bạn chú ý, đường Võ Chí Công ùn tắc hướng đi cầu Nhật Tân qua tòa chung cư HEI. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả, chúng tôi tiếp tục chờ đợi thêm những thông tin mới nhất từ phía các bạn. Còn bây giờ sẽ tiếp tục là những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm chờ đợi, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, một trong những công trình chỉnh trang đô thị có quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng. Dọc tuyến rạch từng ô nhiễm, nhếch nhác, không khí những ngày này trở nên khẩn trương hơn khi nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng với kỳ vọng dòng rạch sẽ sớm thay ra đổi thịt, góp phần cải thiện môi trường sống và diện mạo đô thị. Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Những ngày cuối tháng 5, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, tiếng máy cắt, tiếng đập dỡ nhà cửa vang lên liên tục. Nhiều hộ dân tranh thủ thu dọn đồ đạc, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Dẫu phải rời xa nơi gắn bó hàng chục năm, nhưng phần lớn người dân đều chung tâm trạng phấn khởi khi dự án cải tạo dòng rạch ô nhiễm bậc nhất thành phố đang dần trở thành hiện thực. Rạch Xuyên Tâm có chiều dài gần 9 km, nối từ kênh Như Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua các phường An Nhơn, Gia Định, Bình Thạnh và Bình Lợi Trung. Dự án cải tạo rạch có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư khoảng 14.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho hàng ngàn hộ dân ven rạch. Đã ngoài 80 tuổi, bà Chu Thị Tú không giấu được niềm vui khi chứng kiến dự án được triển khai sau nhiều năm chờ đợi.
1: Năm nay bác 80 rồi, cũng mong làm sao mà làm được như các cái kênh bên Trường Sa, Hoàng Sa nữa mà sống được hưởng một ngày cũng cảm thấy đất nước mình nó cũng ngày càng tiến bộ, mình thấy phấn khởi.
0: Cũng sống ven rạch hơn 60 năm, ông Nguyễn Khắc Cường nhớ lại thời điểm dòng rạch còn trong xanh, ghe xuồng có thể đi lại dễ dàng. Nhưng theo thời gian, ô nhiễm, rác thải và lục bình khiến dòng chảy bị bịt kín, cuộc sống người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
2: Hồi xưa thì sạch sẽ lắm, hồi xưa là kiểu bơ tới bơ lui được. Đó, bây giờ coi như là nó ô nhiễm, mình coi như là nó không thấy nước là lung á, chứ mình xuống đây hoài là cũng tham khảo rồi cũng quan sát những cái đập thì hoài.
0: Để đảm bảo tiến độ dự án cùng với việc triển khai thi công các gói thầu, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tăng tốc thực hiện. Tại phường Bình Lợi Trung, địa phương đã vận động được hơn 71% hộ dân bàn giao mặt bằng, tương đương là 221 trên tổng số 311 trường hợp bị ảnh hưởng. Với những trường hợp còn lại, chính quyền đang tiếp tục tuyên truyền, đồng thời đặt ra các mốc thời gian cụ thể để hoàn tất thu hồi đất theo từng nhóm hồ sơ pháp lý. Ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Lợi Trung cho biết.
3: Đối với các giải pháp vừa qua địa phương thực hiện thì chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện xem đây là một công trình trọng điểm của thành phố để bộ mặt của thành phố trong thời gian tới. Nên phường đặt cái việc mà vận động rồi thuyết phục người dân là chính. Còn những trường hợp nào tới ngày 25 tháng 5 vẫn không thực hiện cái việc bàn giao mặt bằng cho địa phương thì phường sẽ thực hiện cái việc tổ chức cái cưỡng chế theo đúng cái quy định của pháp luật.
0: Trong khi đó, tại phường Gia Định, nơi có hộ dân bị ảnh hưởng lớn với 869 trường hợp, đến giữa tháng 5 đã có 615 trường hợp bàn giao mặt bằng, đạt gần 71%. Để kịp hoàn thành theo chỉ đạo của thành phố trước ngày 30 tháng 5, địa phương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, trực tiếp đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho người dân. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Gia Định, trở ngại lớn nhất hiện nay nằm ở các hồ sơ liên quan đến kế thừa, khiến quá trình hoàn tất thủ tục bồi thường kéo dài.
4: Thì cái khó khăn chủ yếu là các trường hợp là cái yếu tố thừa kế. Theo quy định hiện nay thì người dân phải hoàn tất các thủ tục khai nhận di sản thừa kế mới đủ điều kiện nhận của tiền bồi thường. Nhưng mà thủ tục thừa kế thì nó liên quan rất nhiều pháp lý, chẳng hạn như giấy khai sinh, giấy chứng tử, đăng ký kết hôn. Thì người dân phải liên hệ rất nhiều địa phương để mà thực hiện cái điều đó. Thì đó cũng là một trong những nguyên nhân mà kéo dài cái thời gian mà phải xử lý hồ sơ. Ở góc độ của phường, tập trung công tác tuyên truyền vận động, đồng thời thì cũng chủ động hỗ trợ người dân bằng liên kết các văn phòng luật sư để trợ lý tư vấn pháp lý cho người dân để đảm bảo làm sao công trình này chúng ta phải hoàn thành trước 30 tháng 5 theo chỉ đạo của thành phố.
0: Dù phía trước vẫn còn không ít việc phải làm, nhưng từ sự đồng thuận của người dân đến quyết tâm của chính quyền, rạch Xuyên Tâm đang dần đi từ điểm nghẽn thành điểm sáng. Một dòng rạch được khơi thông không chỉ mở đường cho công trình về đích đúng hẹn, mà còn mở ra kỳ vọng về một đô thị xanh hơn, sạch hơn, đáng sống hơn.
5: Thưa các bạn, chúng ta cùng quay trở lại thủ đô Hà Nội với những diễn biến giao thông mới nhất. Ngã tư Sở từ Trường Chinh đường trên cao ùn dài trước ngã tư Vọng. Như vậy là đường vành đai 2 trên cao ùn khá là dài. Ngay từ khi mà các bạn chưa đến được ngã tư Vọng đã phải đối mặt với trạng thái ùn xe rồi và khó khăn tiếp diễn cho tới ngã tư Sở. Vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm vẫn đang ùn tắc, kẹt nghẽn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Tuyến đường Lê Văn Lương các bạn cũng sẽ phải đối mặt với trạng thái những nút giao đông đúc và di chuyển vất vả theo cả hai chiều. Đường Lê Văn Lương khó khăn qua các nút giao và chúng ta sẽ gặp khó theo cả hai hướng. Trên cầu Thăng Long đoạn giữa cầu ô tô gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục, giao thông cản trở theo hướng đi trung tâm. Cảm ơn thính giả tiếp tục cập nhật cho chúng tôi thông tin tại khu vực này. Cầu Thăng Long đoạn giữa cầu xe ô tô gặp sự cố và vẫn chưa được khắc phục triệt để theo hướng đi về phía trung tâm. Vành đai 3 trên cao từ đoạn Mỹ Đình đến Linh Đàm sẽ mất khoảng 45 phút đồng hồ để di chuyển. Cảm ơn thính giả đã áng chừng giúp chúng tôi. Con số cụ thể này sẽ giúp cho các bạn khác có cùng lộ trình hoặc chuẩn bị đi tới sẽ hình dung rõ hơn về những áp lực giao thông tại đây. Vành đai 3 trên cao từ đoạn Mỹ Đình tới Linh Đàm áng chừng phải mất gần 1 tiếng 45 phút để di chuyển. Sức nóng giao thông vẫn đang hiện hữu tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn và chúng tôi mong chờ thêm những thông tin mới nhất được các bạn chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 024 37 91 91 91.
6: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận chung kết cúp quốc gia Pháp. Lens nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng chiếm thế chủ động trước Nice. Phút 24, Florian Thauvin mở tỷ số cho Lens trước khi Osune Eduard bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt từ quả phạt góc ở phút 41. Tưởng như Nice đã sụp đổ, nhưng đúng vào những giây cuối hiệp 1, họ bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cũng từ một quả phạt góc do công của Djibril Koulibaly. Nice liên tục gia tăng sức ép sau đó, nhưng sự kém duyên của các chân sút cùng phong độ xuất sắc của thủ môn đối phương khiến họ bất lực. Mải mê tấn công, Nice phải trả giá ở phút 77. Trung vệ kỳ cựu Dante mắc sai lầm, tạo điều kiện để Abdallah Sima ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Lens. Lens lần đầu tiên giành cúp quốc gia Pháp, còn Nice có màn chạy đà không như ý trước loạt trận playoff trụ hạng với Sanghae Chiang. Tại trận chung kết giải U17 châu Á, U17 Nhật Bản đánh bại U17 Trung Quốc với tỷ số xích sao 3-2 để lên ngôi vô địch. Sau khi bị dẫn 3 bàn trong hiệp 1, Trung Quốc bất ngờ vùng lên, gỡ được 2 bàn và suýt chút nữa tạo ra bất ngờ. Như vậy, Nhật Bản có lần thứ 5 lên ngôi tại giải U17 châu Lục và là lần thứ 3 trong 4 kỳ gần nhất. Trước trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain, Arsenal đã nhận được cú hích lớn về lực lượng khi Mikel Merino đã trở lại tập luyện sau hơn 3 tháng dưỡng thương gãy xương bàn chân. Khả năng pressing, tranh chấp và hỗ trợ triển khai bóng của tiền vệ 29 tuổi giúp pháo thủ có thêm chiều sâu chiến thuật, đặc biệt trong những trận đấu đòi hỏi cường độ cao như màn so tài với PSG. Với sân cỏ trong nước, ở trận đấu sớm vòng 24 V-League, làm khách trên sân của đội nhì bảng Thể Công Viettel, đội cuối bảng PVF Công an Nhân dân lựa chọn lối chơi phòng ngự nhiều tầng, phản công chủ động và bất ngờ có bàn mở tỷ số trên chấm 11m ngay từ phút 18. Hàng thủ chơi chắc chắn, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Sĩ Huy, tưởng như sẽ giúp PVF Công an Nhân dân có thể giành chọn 3 điểm quan trọng cho cuộc chiến trụ hạng. Nhưng trước sức ép quá lớn từ đội chủ nhà, họ đã không thể giữ được chiến thắng. Phút 76, sau một loạt pha tấn công, Xuân Tiến có bàn ấn định tỷ số hòa 1-1 chung cuộc. Do vậy, một điểm cũng có thể xem là thành công với thầy trò ông Trần Tiến Đại khi họ đã tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Còn tại giải hạng nhất quốc gia, vào sân từ ghế dự bị, Công Phượng đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Đồng Nai đánh bại chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1-0. Với kết quả này, Đồng Nai đã vượt Bắc Ninh 8 điểm, nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn phải chờ kết quả của trận Bắc Ninh gặp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai để xem họ có thể lên ngôi vô địch sớm trước 2 vòng đấu hay không.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Real Madrid có thể bước vào một cuộc cải tổ mạnh dưới thời Jose Mourinho với việc huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẵn sàng đẩy đi tới 10 cầu thủ ngay khi tiếp quản đội bóng. Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Mourinho đã có các cuộc trao đổi trực tiếp với chủ tịch Florentino Perez về kế hoạch tái thiết đội hình trong mùa giải tới. Một trong những yêu cầu lớn nhất của Mourinho là toàn quyền kiểm soát phòng thay đồ và công tác lựa chọn đội hình. Trước đó, Real Madrid đã xác nhận chia tay Daniel Carvajal và David Alaba khi hợp đồng hết hạn vào tháng tới. Ngoài ra, Mourinho sẵn sàng để thủ môn Andre Lunin, hai hậu vệ cánh Fran Garcia và Ferran Mendy, tiền vệ Dani Ceballos cùng tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia ra đi. Đa phần các cầu thủ này hoặc chỉ đóng vai trò dự bị hoặc gặp quá nhiều chấn thương trong mùa giải vừa qua. Cái tên gây bất ngờ là Eduardo Camavinga có thể bị bán nếu Real nhận được đề nghị phù hợp. Tên vệ người Pháp được đồn đoán đã có liên hệ với Liverpool và Man United. Tuy nhiên, gây sốc nhất vẫn là khả năng Federico Valverde và đặc biệt là Vinicius Junior bị đưa lên thị trường chuyển nhượng. Valverde hiện chưa thi đấu trở lại kể từ sau vụ va chạm trong buổi tập với Tchouameni. Còn với Vinicius, đội bóng Hoàng Sa được cho là ngày càng mất kiên nhẫn khi chưa thể đạt được thỏa thuận hợp đồng mới trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của tiền đạo người Brazil chỉ còn có thời hạn đến mùa hè năm sau. Sự xuất hiện của Mourinho có thể mở ra mùa hè biến động bậc nhất trong lịch sử hiện đại của Real Madrid, nơi gần như không còn bất cứ cái tên nào được xem là bất khả xâm phạm. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Tuyến đường Xuân Thủy, đoạn qua Học viện Báo chí hướng về Trường Đại học Sư phạm đang ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân chúng ta cũng đã biết là hôm nay có một kỳ thi tại trường Nguyễn Tất Thành Đại học Sư phạm nên thí sinh bắt đầu tan thi, phụ huynh đến đón, mật độ gia tăng cao. Chúng ta gần như là phải di chuyển chậm chạp tại đây suốt giờ cao điểm trưa nay theo hướng đi về phía Mai Dịch. Đồng chí Ngô Hoàng Tú thuộc đội Cảnh sát Giao thông số 6 có khuyến cáo tới các bậc phụ huynh không dừng đỗ xe sai quy định dọc tuyến đường Xuân Thủy theo hướng về phía Mai Dịch. Hiện thì tổ tuần tra kiểm soát đội Cảnh sát Giao thông số 6 đã và đang niêm phong. Các phương tiện hãy chú ý tuân thủ luật để tránh bị xử phạt. Hướng ngã tư Sở đi trên tuyến đường vành đai 2 trên cao ùn dài từ phía trước ngã tư Vọng. Vành đai 2 trên cao ùn dài từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Hải quan đã tăng cường công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Mới đây, đội kiểm soát chống buôn lậu số 2 đã chủ trì phối hợp chi cục hải quan khu vực 9 bắt giữ gần 18.400 sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các lô hàng quá cảnh. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình trạng vận chuyển hàng giả mạo xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng loại hình hàng hóa quá cảnh, khai báo sai lệch nhằm trốn tránh sự kiểm tra. Kết quả đấu tranh này thể hiện sự quyết liệt của các lực lượng hải quan trong việc bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Cầu Long Biên, Hà Nội chuẩn bị hoàn thành đợt đại tu sửa chữa lớn sau gần 2 tháng thi công liên tục và sẵn sàng thông xe trở lại vào ngày 27 tháng 5 tới. Việc đưa cây cầu lịch sử này hoạt động bình thường trở lại sẽ giúp giảm tải đáng kể áp lực giao thông cho các tuyến đường cửa ngõ thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh hai dự án trọng điểm, đó là mở rộng quốc lộ 13 và cải tạo rạch Suối Cái. Với quốc lộ 13, các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, sớm khởi công, góp phần xóa nút thắt cổ chai cửa ngõ đông bắc của thành phố. Dự án rạch Suối Cái cũng được tăng tốc thi công nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập úng và cải thiện cảnh quan đô thị. Tin quốc tế, trước các đợt bùng phát dịch bệnh Ebola trên thế giới, giới chức Thái Lan đã tăng cường sàng lọc và siết chặt các biện pháp kiểm soát y tế đối với hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao. Chính phủ Thái Lan khẳng định hệ thống y tế quốc gia sẵn sàng ứng phó nhanh chóng, đồng thời kêu gọi người dân không hoang mang lo lắng và thường xuyên cập nhật tin tức từ các kênh chính thức của chính phủ.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 trẻ em tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều 22 tháng 5, cả 3 em sinh năm từ 2013 đến 2015, ngụ cùng địa phương đến khu vực sông Trà Khúc để tắm. Trong lúc tắm sông, cả 3 em không may bị đuối nước mất tích. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, thi thể cả 3 em mới được lực lượng chức năng tìm thấy. Cũng trong chiều qua, hai học sinh lớp 8 ở xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên tử vong sau khi cùng nhóm bạn xuống tắm tại khu vực nước xoáy trên sông Hồng. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm xuyên đêm, đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể hai học sinh mới được tìm thấy. Chưa bước vào giữa mùa hè, nhưng nhiều vụ đuối nước trẻ em đã liên tiếp xảy ra tại một số địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do trẻ em tự ý tắm sông, ao hồ, kênh rạch khi không có người lớn giám sát và thiếu kỹ năng phòng tránh đuối nước. Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, không để trẻ em vui chơi gần khu vực nước sâu, đồng thời trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa các bạn, cùng tiếp tục với những thông tin thời sự chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn. Hội gióng Đền Phù Đổng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 5, tức từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 âm lịch. Năm nay, hội gióng được tổ chức với quy mô hội lệ gắn với tuần lễ văn hóa, du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026. Dự kiến trong những ngày hội sẽ có hàng vạn du khách thập phương về dự. Lễ hội gióng năm 2026 diễn ra trong bối cảnh dự án tuyến đường D đá, một trong những tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn xã Phù Đổng đang thi công, đã tổ chức cấm đường D đá đoạn từ nút giao tuyến đường gom quốc lộ 1B cạnh hầm chui dân sinh số 5 đến nút giao đường D Tả Đuống, ngã ba Ông Cừ, chiều dài khoảng hơn 900m. Dự báo sẽ gây áp lực rất lớn lên hạ tầng giao thông tại địa phương, nguy cơ cao dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài nhiều giờ. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trong hai thời điểm cao điểm, đó là đêm khai mạc 23 tháng 5 và hội trận tái hiện Đức Thánh Gióng đánh giặc chiều 25 tháng 5, toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an xã Phù Đổng sẽ được bố trí ứng trực 100%, phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách. Công an xã Phù Đổng khuyến cáo người dân và du khách lựa chọn những tuyến đường di chuyển phù hợp, chủ động chấp hành hướng dẫn của các lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo an toàn và tránh gây quá tải giao thông. Cùng tiếp tục với những tin tức đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội, những diễn biến giao thông. Đường Nguyễn Văn Lộc có xe đỗ hai bên đường để vào ăn uống dọc tuyến đường này. Đây là tuyến phố ẩm thực, có rất nhiều hàng quán, tình trạng đỗ xe thường xuyên xảy ra. Có chỗ thì thậm chí là ô tô đỗ thành hai hàng song song, gây ùn dài cho cả tuyến phố. Rất nhiều người tham gia giao thông cảm thấy bức xúc khi di chuyển qua đây và mong các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương có phương án xử lý cũng như là tổ chức giao thông, bố trí điểm dừng đỗ xe sao cho phù hợp. Đó là tuyến phố Nguyễn Văn Lộc, địa bàn Hà Đông, có hai bên đường, hai hàng xe ô tô dừng đỗ vào quán ăn, gây ùn và di chuyển chậm toàn tuyến. Đường Nguyễn Trãi thì ùn từ đoạn ngã ba Vũ Trọng Phụng hướng ra hầm chui Thanh Xuân. Đường Nguyễn Trãi ùn từ ngã tư Sở đến ngã ba Vũ Trọng Phụng hướng đi hầm chui Thanh Xuân rất vất vả. Đường Hồ Tùng Mậu ùn từ ngã tư Lê Đức Thọ đến gầm cầu vượt Mai Dịch hướng đi Xuân Thủy. Đường Hồ Tùng Mậu ùn từ ngã tư Lê Đức Thọ đến gầm cầu vượt Mai Dịch. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trưa nay tại đây. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin. Cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô. Trong đó có đội cảnh sát giao thông số 6 đã chia sẻ thông tin. Xin được cảm ơn trung tâm điều hành các tuyến cao tốc đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện giờ cao điểm trưa nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Đại lộ giải trí.
6: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được đồng hành cùng với quý thính giả. Và như thường lệ, trước khi đến với những thông tin đáng chú ý như là bảng xếp hạng những ca khúc hay nhất, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Cao tốc thông tin.

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được đồng hành trong khung giờ thư giãn này để đem đến những giai điệu nhạc quốc tế sôi động, tiếp thêm năng lượng cho hành trình của các bạn nghe đài. Các bạn thân mến, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc. Đây là kỳ World Cup lịch sử với sự góp mặt của 48 đội bóng tại 3 quốc gia Bắc Mỹ là Mỹ, Mexico và Canada. Và đây cũng là lần đầu tiên âm nhạc World Cup được phát hành dưới dạng một album đa dạng màu sắc. Vâng, âm nhạc chính là linh hồn, là sợi dây vô hình gắn kết những người xa lạ có chung tình yêu với bóng đá. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức playlist âm nhạc chính thức của World Cup 2026, đồng thời ngược dòng thời gian để ôn lại những giai điệu đã trở thành bất tử trên các khán đài. Hãy cùng tăng âm lượng để bắt đầu ngay bây giờ. Mở màn cho chương trình là Lighter, bài hát đầu tiên được FIFA công bố trong album World Cup 2026. Đây là một sự kết hợp đầy thú vị giữa hai thái cực. Jelly Roll, ngôi sao ca nhạc country rock người Mỹ với vẻ ngoài gai góc nhưng giọng hát đầy chiều sâu. Và Karin Leon, biểu tượng của dòng nhạc Regional Mexican, tức là nhạc truyền thống Mexico. Sự giao thoa giữa tiếng đàn guitar viễn Tây và nhịp điệu Mexico rộn ràng chính là lời chào mừng nồng nhiệt nhất từ hai quốc gia đông chủ nhà gửi đến thế giới.

Tiếp nối hơi thở từ Mexico, chúng ta cùng chào đón Los Angeles Azules là những huyền thoại của dòng nhạc cumbia, tức là vũ điệu đường phố nổi tiếng vùng Caribe với hơn 40 năm sự nghiệp. Kết hợp cùng họ là công chúa nhạc pop người Mexico Belinda. Ca khúc Por Ella mang đậm chất lễ hội khiến bất cứ ai cũng muốn nhún nhảy theo bước chân của các vũ công và các cầu thủ trên sân cỏ.

World Cup không thể thiếu lửa từ vùng Caribe, nên chúng ta có Daddy Yankee, người được mệnh danh là ông vua nhạc reggaeton, đến từ Puerto Rico, cũng chính là chủ nhân của bản hit Despacito. Bắt tay cùng Shensi, nữ nghệ sĩ dancehall đình đám từ Jamaica. Họ mang đến cho World Cup 2026 ca khúc Echo là một sự bùng nổ của nhịp điệu dồn dập, hứa hẹn sẽ là bản nhạc được vang lên nhiều nhất tại các khu vực fan zone năm nay. We run the world.

0: Sự đa dạng của kỳ World Cup này còn thể hiện qua Illuminate. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Jessie Reyes, nữ ca sĩ dòng nhạc R&B Soul, người Canada gốc Colombia, với giọng hát đầy nội lực. Hòa giọng cùng Eliana, ngôi sao trẻ người Palestine gốc Chile, người nổi tiếng với việc đưa âm hưởng Trung Đông vào nhạc pop hiện đại. Một sự kết hợp đầy ánh sáng và niềm tin về một thế giới không khoảng cách.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc. Chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2 của Cảnh sát Giao thông. Các đồng chí có thông báo đến các lái xe nội dung như sau. Từ 12 giờ 15 phút đến 14 giờ hôm nay 23 tháng 5, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có đoàn xe ưu tiên, có xe cảnh sát giao thông dẫn đường di chuyển từ Hà Nội đi Quảng Ninh. Các lái xe chú ý nhường đường cho đoàn xe ưu tiên theo quy định. Từ 12 giờ 15 phút đến 14 giờ ngày hôm nay 23 tháng 5, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có đoàn xe ưu tiên, có xe cảnh sát giao thông dẫn đường trên tuyến di chuyển từ Hà Nội đi Quảng Ninh. Các lái xe chú ý nhường đường cho đoàn xe ưu tiên theo quy định. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Dạ, đoạn qua cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường Cầu Ông Lãnh, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Đường Võ Văn Kiệt qua cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường Cầu Ông Lãnh, chúng ta sẽ lưu thông chậm. Đường mùng 3 tháng 2 qua giao lộ Cao Thắng hướng về giao lộ Lê Hồng Phong cũng di chuyển chậm. Đường mùng 3 tháng 2 qua giao lộ Cao Thắng hướng về giao lộ Lê Hồng Phong cũng di chuyển với tốc độ chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn giao lộ Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa có một tấm tôn ngã ra đường gây cản trở giao thông, chúng ta cũng di chuyển khá là chậm chạp tại đây. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ở đây thì chúng ta lưu thông với tốc độ chậm, nguyên nhân do có một tấm tôn bị ngã đổ ra đường. Thính giả có cho biết là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi ngã tư An Sương, mật độ cao, chúng ta cũng di chuyển với tốc độ chậm. Đó là địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi ngã tư An Sương, mật độ cao, di chuyển với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia.

Và bây giờ sẽ là siêu phẩm mới nhất, được mong đợi nhất. Nữ hoàng World Cup Shakira đã chính thức trở lại. Lần này cô đồng hành cùng Burna Boy, nghệ sĩ người Nigeria được mệnh danh là người khổng lồ châu Phi, người dẫn đầu dòng nhạc Afrobeat toàn cầu. Sự kết hợp đẳng cấp này mang đến cho người hâm mộ ca khúc Day Day là sự tổng hòa giữa nét quyến rũ của Nam Mỹ và sự hoang dã, mạnh mẽ của lục địa đen. Một bản hit khẳng định vị thế độc tôn của Shakira tại các kỳ World Cup.

Ngược dòng thời gian về 12 năm trước tại Brazil, Shakira đã khiến cả thế giới phải hát theo giai điệu La La La. Kết hợp cùng nghệ sĩ bộ gõ huyền thoại của Brazil, Carlinhos Brown, ca khúc này đã đưa tiếng trống samba rực lửa len lỏi vào từng nhịp đập bóng đá, tạo nên một bầu không khí lễ hội không thể nào quên. Mời quý vị cùng lắng nghe lại giai điệu này.

Và các bạn thân mến, nếu có một bài hát bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại thì đó chắc chắn phải là Waka Waka. Tại Nam Phi năm 2010, Shakira đã biến dòng nhạc pop Latin trở thành ngôn ngữ chung của nhân loại. Với hơn 3 tỷ lượt xem trên toàn cầu, đây không chỉ là một bài hát mà còn là biểu tượng của niềm vui, sự gắn kết và tinh thần thể thao bất diệt.

Để khép lại chương trình giai điệu cảm xúc với một playlist cực sôi động về World Cup, mời quý vị cùng lắng nghe Waving Flag của Kenan, nghệ sĩ hip hop người Somali gốc Canada. Đây là một ca khúc từng mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Quý vị có còn nhớ hình ảnh Kenan đội chiếc nón lá và trái bóng tròn lăn trên cánh đồng lúa xanh mướt không? Đó chính là những cảnh quay chân thực tại xã Vĩnh Phương ở Nha Trang, Khánh Hòa của nước ta. Sự xuất hiện của vẻ đẹp Việt Nam trong một ca khúc World Cup toàn cầu mãi là một niềm tự hào, nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu bóng đá có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, từ những cậu bé đá bóng

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: Đại lộ giải trí.
5: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại được đồng hành cùng với quý thính giả và như thường lệ. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý như là bảng xếp hạng những ca khúc hay nhất, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Cao tốc thông tin.

Thưa quý vị và các bạn, Grady vừa công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh sáng màn đêm, diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại Nhà hát Hòa Bình. Ngay sau khi poster được đăng tải thì chương trình nhanh chóng

0: đã thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội với nhiều bài viết săn vé từ cộng đồng người hâm mộ. Điểm đặc biệt dự án không chỉ nằm ở việc Grady lần đầu tổ chức concert riêng, mà còn là cách mà nam ca sĩ tiếp tục xây dựng vũ trụ thẩm mỹ mang màu sắc fantasy và điện ảnh. Trước đó, teaser hình con cú phát sáng cùng dòng chữ Coming Soon đã tạo tò mò bởi phong cách ma mị và giàu ẩn dụ.
1: Poster chính thức với gam màu Becky nâu trầm, hình ảnh vali cũ, tạo hình ảnh lãng tử khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một bộ ảnh thời trang hơn là một poster concert thông thường. Sau thành công của vài câu nói có khiến người thay đổi, đưa em về nhà và album ánh sáng, Grady cho thấy tham vọng mở rộng trải nghiệm âm nhạc thành một không gian trình diễn giàu cảm xúc và thị giác.

0: Nghệ sĩ Minh Châu vừa trở lại sân khấu sau gần 30 năm vắng bóng với live show Dấu Ấn Thời Gian diễn ra vào tối ngày 16 tháng 5 vừa qua tại Hà Nội. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ: "Tôi biết tôi là người được phép hát kém nhất đêm nay khi đứng cùng các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Thanh Lan, ca sĩ Tuấn Hiệp, ca sĩ Minh Thu, Hà Lê hay Hương Diệp Opera. Dù tự nhận mình không còn phong độ như trước, nhưng Minh Châu vẫn nhận được nhiều lời khen bởi giọng hát nội lực, giàu cảm xúc và phong thái phóng khoáng đặc trưng. Đêm nhạc mang không khí thân tình khi các nghệ sĩ biểu diễn như hát cho bạn bè, người thân sau nhiều năm xa cách."
1: Ca sĩ Minh Châu thể hiện hàng loạt những ca khúc gắn với ký ức nhiều thế hệ như Biển Cạn, Khát Vọng, Ly Cà Phê Ban Mê hay Diễm Xưa. Dù có lúc quên kịch bản hay hụt hơi vì tuổi tác, nữ ca sĩ vẫn chinh phục khán giả bằng sự chân thành và niềm đam mê. Nữ ca sĩ cho biết bà chưa từng tiếc nuối khi rời sân khấu năm xưa, nhưng ở tuổi ngoài 60 vẫn còn nhiều khát vọng nghệ thuật và mong muốn được đồng hành cùng các con trong các dự án sáng tạo sắp tới.

0: Show thực tế sinh tồn dành cho idol mang tên Say Hi rực rỡ dự kiến sẽ chính thức lên sóng và phát sóng vào tháng 6 tới, đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Rời xa sân khấu hào nhoáng, 20 nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi như Đức Phúc, Isaac Pháp Kiều, Harry Khang, Ryder sẽ tham gia vào một hành trình khắc nghiệt giữa thiên nhiên hoang dã.
1: Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm, dàn Kes sẽ bị tịch thu vali, đối mặt với các thử thách giới hạn cam go theo tiêu chí thật, hoang dã, tình anh em. Format chương trình được chia thành hai chặng đối lập, chặng rừng tại vườn quốc gia Côn Ca Kinh và chặng biển tại đảo Cù Lao Xanh. Hiện tại dù chưa phát sóng, nhưng những hình ảnh hậu trường tơi tả, đối lập với vẻ cool ngầu thường thấy của các dàn idol đang gây bão và nhận được sự tương tác khủng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Sơn Tùng MTP vừa công bố dự án Come My Way phát hành vào ngày 28 tháng 5, gây chú ý với hình ảnh đậm bản sắc cùng loạt tín hiệu cho thấy tham vọng mở rộng thị trường quốc tế. Poster MV sử dụng bối cảnh núi đá, chim lạc và tạo hình mang hơi hướng cổ phục, gợi liên tưởng đến thành công của Lạc Trôi, nhưng được pha trộn màu sắc của Futuristic Fantasy hiện đại. Đáng chú ý, ekip công bố song song giờ phát hành tại Việt Nam và Mỹ. Cùng thời điểm, Jason Derulo đã bất ngờ đăng rồi xóa hình ảnh liên quan đến dự án, khiến tin đồn hợp tác ngày càng lan rộng. Nhiều khán giả kỳ vọng Come My Way sẽ là cú bứt phá lớn nhất của Sơn Tùng kể từ khi phát hành ca khúc Hãy Trao Cho Anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại ngã ba quốc lộ 21B đoạn bệnh viện Bạch Mai, Hà Nam, đèn tín hiệu giao thông không đồng bộ, các phương tiện hãy chú ý. Ngã ba quốc lộ 21B đoạn bệnh viện Bạch Mai, Hà Nam, đèn tín hiệu giao thông không đồng bộ. Đường Cộng Hòa đoạn gần giao lộ ấp Bắc hướng về Lăng Cha Cả có xe tải chết máy di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa gần giao lộ ấp Bắc hướng về Lăng Cha Cả có một chiếc xe tải chết máy giao thông chậm. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Trường Chinh qua giao lộ Cộng Hòa hướng về giao lộ Phạm Văn Bạch cũng đông và di chuyển khó khăn. Đường Trường Chinh qua giao lộ Cộng Hòa hướng về giao lộ Phạm Văn Bạch đông, di chuyển khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với thủ đô Hà Nội, phố Ao Sen, Hà Đông, người dân dựng rạp đám cưới gây cản trở qua khu vực này. Phố Ao Sen, Hà Đông có người dân dựng rạp đám cưới gây cản trở giao thông. Chúng ta tiếp tục vào Nam. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Văn Kiệt qua giao lộ Hải Thượng Lạn Ông đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt hướng đi cầu Chữ Y, phường Bến Thành di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt qua giao lộ Hải Thượng Lạn Ông đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt hướng đi cầu Chữ Y di chuyển chậm, mật độ cao. Đường Tây Thạnh qua giao lộ CN3 hướng đi giao lộ Trường Chinh, phường Tây Thạnh cũng đông và chậm chạp. Đường Tây Thạnh qua giao lộ CN3 hướng đi giao lộ Trường Chinh, phường Tây Thạnh cũng đông và di chuyển chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả ở cả hai miền Nam Bắc đã cập nhật thông tin tới VOV Giao thông Quốc gia.
1: Ca sĩ, công ty mới sẽ đồng hành trong việc định hướng hình ảnh, đầu tư phát triển các dự án âm nhạc cũng như hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, nhận hơn 12,9 nghìn lượt tương tác chỉ sau khoảng 1 giờ đăng tải. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định tự xây dựng hướng đi riêng của giọng ca sinh năm 1997 này. Khán giả cũng kỳ vọng đây sẽ là một cột mốc quan trọng giúp Quân AP có thêm nhiều bước tiến mới và khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt.

Manbo vừa phát hành album đầu tay kẹp phản diện nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Dự án này gồm 11 ca khúc xoay quanh chủ đề vượt khó, áp lực và hành trình khẳng định bản thân của nam rapper. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng album thiếu đột phá, màu sắc âm nhạc lại lặp lại, mang một cảm giác kể khổ quá nhiều. Không ít ý kiến đã nhận xét các track có cấu trúc tương đồng và thiếu cao trào, chưa đủ sức thuyết phục về mặt chuyên môn. Một số khán giả cũng đánh giá Manbo vẫn lép vế khi đặt cạnh các thành viên Hiếu Thứ Hai hay Harry Kang. Dù vậy, album vẫn được khen ở phần flow hiện đại, mang âm hưởng Âu Mỹ, cho thấy nỗ lực định hình cá tính nghệ thuật riêng.

Không đứng ngoài cuộc chơi, Binzy lập tức khiến cộng đồng yêu rap đứng ngồi không yên khi tung trailer nhá hàng cho album phòng thu đầu tay. Sự xuất hiện của nam rapper vào thời điểm này thổi bùng thêm sức nóng của đường đua âm nhạc. Theo thông tin từ đoạn trailer, dự án lần này có sự góp mặt của hàng loạt những nghệ sĩ đình đám như Hà Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Sugi cùng một khách mời bí ẩn chưa được tiết lộ. Album được ấn định ngày ra mắt vào ngày 24 tháng 5. Lần gần nhất Binzy ra mắt sản phẩm âm nhạc chính là EP Kiếp Cầm Ca vào cuối năm 2024 với ca khúc chủ đề là Duyên Kiếp Cầm Ca, kết hợp cùng Chipody. Chính vì vậy, màn tái xuất mang tính bước ngoặt với một full album được đầu tư bài bản đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ.

góp thêm phần sôi động cho bức tranh V-pop chính là màn xác nhận trở lại từ Nu Phước Thịnh. Ca sĩ đã vừa bất ngờ thông báo ra mắt một EP mới mang tựa đề Nhấc Máy, dự kiến sẽ trình làng vào tháng 6 tới. Trong suốt thời gian qua, Nu Phước Thịnh đã chủ yếu xuất hiện tại các đêm nhạc live band hoặc tham gia các sân khấu âm nhạc đặc biệt. Việc chính thức công bố một dự án dài hơi như EP Nhấc Máy cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và một bước chạy đà kỹ lưỡng của Nu Phước Thịnh. Mặc dù chọn thời điểm phát hành vào tháng 6 hơi lệch nhịp so với trào lửa cuối tháng 5, nhưng sự dục dịch của Nu Phước Thịnh đã gây một sự thành công trong việc giữ lửa, tạo đà mong đợi cho khán giả yêu mến giọng hát của anh.

Bên cạnh những nghệ sĩ góp mặt trong đường đua âm nhạc cuối tháng 5, Phí Phương Anh là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất với động thái được cho là đối đầu trực diện cùng Sơn Tùng MTP. Chỉ ít phút sau khi Sơn Tùng công bố thời điểm phát hành Come My Way, Phí Phương Anh lập tức tung poster dự án mới vốn đã quen một mình và ấn định ra mắt vào đúng 20 giờ ngày 28 tháng 5. Sự trùng hợp với thời điểm cùng hàng loạt chi tiết quảng bá tương đồng khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Từ việc ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram đến cách tung teaser úp mở, nhiều động thái của nữ ca sĩ bị cho là có nhiều nét giống chiến lược truyền thông của Sơn Tùng. Việc phát hành sản phẩm cùng ngày cùng khung giờ càng làm dấy lên tranh cãi, khi không ít ý kiến cho rằng đây là cách tạo hiệu ứng truyền thông giữa lúc sự chú ý của công chúng

IU và Bayon Yusof vừa đồng loạt lên tiếng xin lỗi sau tranh cãi xoay quanh bộ phim Perfect Crown bị cho là xuyên tạc lịch sử. IU thừa nhận cô chưa nghiên cứu kỹ kịch bản và thiếu cẩn trọng khi tiếp cận tác phẩm có yếu tố lịch sử, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã gây thất vọng. Cô cũng chia sẻ, sẽ nghiêm túc hơn trong việc lựa chọn và tìm hiểu dự án trong tương lai. Trong khi đó, Bayon Yusof cũng thừa nhận chưa suy nghĩ đầy đủ về bối cảnh lịch sử và thông điệp phim truyền tải. Nam diễn viên khẳng định sẽ tiếp cận các vai diễn với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Trước đó, bộ phim Perfect Crown gây tranh cãi vì nhiều tình tiết bị cho là bóp méo lịch sử Hàn Quốc, khiến công chúng phản ứng dữ dội.

0: Hollywood đang đặt nhiều kỳ vọng vào mùa phim hè 2026, khi giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 chiếm khoảng 40% doanh thu phòng vé hàng năm. Sau nhiều thất bại của các bom tấn siêu anh hùng và hậu truyện trong năm 2025, các hãng phim xem đây là thời điểm quyết định để đánh giá thị hiếu khán giả hậu đại dịch. Những dự án lớn như Spider-Man, Brand New Day, Supergirl, Moana hay The Odyssey đều được kỳ vọng sẽ gánh phòng vé toàn cầu. Trong đó, Spider-Man được xem là cái tên bảo chứng doanh thu, còn Supergirl sẽ là phép thử quan trọng cho sức hút của các nhân vật DC ngoài Superman. Ở mảng phim nguyên bản, cuộc cạnh tranh giữa Steven Spielberg và Christopher Nolan được chú ý khi cả hai tung ra các dự án với những kinh phí lớn giữa làn sóng Hollywood bị chê thiếu ý tưởng mới. Disney cũng đặt cược lớn vào Moana live action nhưng đối mặt với nghi ngờ vì remake quá sớm sau thành công của phần hoạt hình. Trong khi đó, The Mandalorian and Grogu sẽ kiểm chứng liệu Star Wars còn đủ sức ngoài rạp hay đã trở thành thương hiệu dành cho nền tảng trực tuyến.
1: Shakira vừa thắng kiện cơ quan thuế Tây Ban Nha sau khi cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 8 năm. Tòa án tối cao Tây Ban Nha xác định nữ ca sĩ chỉ lưu trú tại nước này có 163 ngày trong năm 2011, không đủ điều kiện bị xem là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, cơ quan thuế bị yêu cầu hoàn trả cho Shakira gần 65 triệu đô la Mỹ cùng tiền lãi phát sinh. Tuy nhiên, phía cơ quan thuế cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo và chưa hoàn tiền cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Sau chiến thắng pháp lý, Shakira đã cho biết cô phải chịu áp lực lớn, bị đối xử như người có tội suốt nhiều năm. Ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, được xác nhận tham gia biểu diễn tại World Cup 2026 cùng

0: Spotify xác nhận sẽ đưa logo truyền thống trở lại sau khi biểu tượng quả cầu disco mới gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội. Logo này được Spotify thay đổi tạm thời nhằm kỷ niệm 20 năm hoạt động và nằm trong chiến dịch Spotify 22 Your Party of the Year. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho rằng thiết kế mới khá rối mắt, khó nhận diện và làm mất phong cách tối giản quen thuộc của ứng dụng. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích xuất hiện, trong đó có cả bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem yêu cầu sa thải người thiết kế logo. Trước phản ứng tiêu cực, Spotify cho biết logo cũ sẽ quay lại từ tuần tới. Một số chuyên gia nhận định biểu tượng mới gặp vấn đề về khả năng hiển thị trên màn hình nhỏ, trong khi số khác cho rằng cộng đồng mạng đang phản ứng quá mức với những thay đổi chỉ mang tính tạm thời.
1: Hope của đạo diễn Na Hong Jin đã gây chấn động tại liên hoan phim Cannes khi nhận tràng pháo tay kéo dài 6 phút sau buổi công chiếu. Tác phẩm có sự tham gia của Hwang Jung-min và Jo In-sung, kể về cuộc xâm lăng ngoài hành tinh tại một thị trấn ven biển gần khu phi quân sự Hàn Quốc. Giới phê bình đánh giá Hope là cơn lốc hỗn loạn, pha trộn kinh dị, hành động, khoa học viễn tưởng và hài đen đầy táo bạo. Nhiều cây bút so sánh phim với Mad Max Fury Road nhờ các đại cảnh quy mô lớn và nhịp phim dồn dập. Dù kỹ xảo, CGI còn gây tranh cãi, Hope vẫn được xem là một trong những bom tấn hành động nổi bật nhất năm và là ứng cử viên đáng chú ý tại Liên hoan phim Cannes 2026.
0: Drake đang trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi album mới Iceman vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng giữa tuần tại Anh, vượt qua tuyển tập The Essential Michael Jackson. Cuộc cạnh tranh càng thu hút khi hình ảnh và concert của Iceman được cho là lấy cảm hứng từ Michael Jackson. Nếu giữ vững vị trí đến cuối tuần, Drake sẽ trở thành album quán quân thứ 7 trong sự nghiệp tại bảng xếp hạng Anh, nối dài thành công từ các dự án như là Views hay Scorpion.
1: Không chỉ Iceman, hai dự án mới phát hành của Drake là Made of Hono và Habiti cũng đồng loạt góp mặt trong top 5, lần lượt đứng thứ 3, thứ 4, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nam rapper trên thị trường âm nhạc hiện tại. Trong khi đó, Katy Perry ghi nhận tín hiệu tích cực với album tuyển tập The One That's Got The Play tiến sát top 10. Nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Death Toll cũng gây chú ý nhờ các phiên bản tái phát hành

0: biết.
1: Eurovision Song Contest 2026 vừa khép lại tại Viên với chiến thắng lịch sử thuộc về Dara của Bulgari qua ca khúc Banga Ranga. Đây là lần đầu tiên Bulgari vô địch Eurovision kể từ khi tham gia vào cuộc thi năm 2005. Đại diện của Bulgari giành tổng điểm 516 điểm, dẫn cả phần chấm điểm của ban giám khảo lẫn khán giả bình chọn. Israel xếp thứ hai với ca khúc Michelle do John Noam Betton trình bày, trong khi Romania, Úc và Ý lần lượt góp mặt trong top 5.
2: Banga Ranga được Dara mô tả là pop music with folklore bones, nhạc pop mang tinh thần dân gian Bulgari. Tiết mục gây ấn tượng nhờ phần dàn dựng đậm màu sắc, nghi lễ Balkan kết hợp EDM hiện đại. Chiến thắng của Dara cũng lập kỷ lục khoảng cách điểm số lớn nhất lịch sử Eurovision với cách biệt 173 điểm so với Á quân. Eurovision 2026 đồng thời gây chú ý bởi nhiều tranh cãi liên quan đến xung đột Gaza khi Iceland, Tây Ban Nha, Hà Lan, Slovenia, Iceland tuyên bố tẩy chay cuộc thi để phản đối sự tham gia của Israel.

0: vị và các bạn đang quay lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Và trong chuyên mục Music Chen ngày hôm nay, Phương Hiền Mạnh Thắng xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng khám phá một bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế quen thuộc với cộng đồng yêu nhạc số Top 100 Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây là nơi phản ánh rất rõ nét xu hướng nghe nhạc của khán giả Việt, từ những bản hit V-pop đình đám cho đến các ca khúc quốc tế đang làm mưa làm gió.
1: Không chỉ là cuộc đua của những giai điệu bắt tai, bảng xếp hạng tuần này còn cho thấy sự cạnh tranh sôi động giữa nhiều nghệ sĩ nổi bật ở đa dạng thể loại như pop, ballad, rap hay dance. Vậy đâu là những ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music tại Việt Nam? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí điểm qua top 5 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng này. Giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng là ca khúc Body to Body của BTS. Đây là ca khúc mở đầu cho album Arirang, dự án mới đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.
0: Body to Body gây ấn tượng với giai điệu điện tử sôi động cùng không khí sân vận động bùng nổ. Đặc biệt ca khúc khéo léo lồng ghép giai điệu dân ca Arirang theo phong cách hiện đại và tạo nên một điểm nhấn vừa mới mẻ vừa giàu bản sắc. Thông qua bài hát thì BTS đã tiếp tục khẳng định hình ảnh của những nghệ sĩ toàn cầu nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn văn hóa Hàn Quốc trong âm nhạc của mình.

Vị trí thứ tư tuần này thuộc về ca khúc Red Red của Cortis. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nhóm trên đường đua K-pop và đồng thời mở ra một mini album mới mang tên Green Green sắp phát hành. Ca khúc với sự đồng hành của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như His Noise, Serum Boy và Bang Shi Hook. Với sự đầu tư chỉn chu cùng phong cách mới mẻ, Red Red đang được kỳ vọng sẽ giúp Cortis tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường K-pop.

Vị trí thứ 3 tuần này là cái tên cực kỳ quen thuộc với Music Chance, Người im lặng gặp người hay nói của Hiếu thứ 2. Ca khúc tiếp tục duy trì sức nóng mạnh mẽ khi liên tục góp mặt tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau, cho thấy sự bền bỉ của bản hit này với khán giả trẻ. Bài hát mang màu sắc pop R&B hiện đại với giai điệu dễ nghe, ca từ gần gũi cùng phần thể hiện giàu cảm xúc của Hiếu thứ 2.

Tiếp tục trên bảng xếp hạng tuần này, gọi tên ca khúc Hóa Ra của Grady. Đây cũng là ca khúc đã nhiều lần xuất hiện tại Music Chain. Ca khúc được nhiều khán giả yêu thích nhờ chất giọng đặc trưng và cách xử lý tinh tế với phong cách âm nhạc mang màu sắc riêng của Grady. Sau khi phát hành thì bài hát đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội và tiếp tục giúp nam ca sĩ khẳng định vị trí nổi bật trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của V-pop.

Và ngôi vị quán quân của bảng xếp hạng Top 100 Việt Nam Music tuần này thuộc về Stream của BTS. Ca khúc đang tạo nên sức mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số, tiếp tục chứng minh độ phủ sóng toàn cầu của nhóm nhạc đình đám. Stream mang màu sắc pop và EDM hiện đại với giai điệu sôi động, trẻ trung cùng phần điệp khúc bắt tai. Bài hát truyền tải tinh thần tự do, vượt qua giới hạn, dám bước về phía trước, đúng với năng lượng tích cực mà BTS đang theo đuổi trong những sản phẩm âm nhạc gần đây. Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng quốc tế, Stream còn liên tục xuất hiện tại Music Trends và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ khác, cho thấy sức hút bền bỉ của BTS đối với cộng đồng yêu nhạc tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

0: Văn hóa châu Á nó rất là gần giống nhau. Việc mà mình làm nó phải buộc là Việt Nam.
1: Cái unique của Việt Nam mới chính là cái văn hóa dân tộc rồi. Nó sự unique của mỗi một đất nước, của quốc gia.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục đến với phần tiếp theo của Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Và cùng mở cửa với hành trình âm nhạc trong Đại lộ ngôi sao. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh, nữ nghệ sĩ vừa được cộng đồng mạng nhắc tới trở lại qua bản hit Dance Pop từng gây sốt một thời. Từ nhịp đập giấc mơ rung động đến crazy, nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn lại một Hoàng Thùy Linh trẻ trung hiện đại và giàu năng lượng của giai đoạn đầu của khởi nghiệp. Không ít ý kiến cho rằng trước khi trở thành biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại, Hoàng Thùy Linh từng sở hữu tư duy pop rất thời thượng và bắt kịp xu hướng quốc tế.
3: Tuy nhiên, chính quyết định dừng lại với Dance Pop để hướng sang âm nhạc mang màu sắc văn hóa Việt đã trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh. Thành công của Bánh Trôi Nước rồi album Hoàng đã giúp nữ ca sĩ xây dựng dấu ấn riêng trên bản đồ V-pop. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình chuyển mình của Hoàng Thùy Linh, nơi những năm tháng loay hoay với pop music lại trở thành nền tảng để cô tạo nên một bản sắc âm nhạc rất riêng của hiện tại.
0: Cội nguồn, mình là ai, mình sinh ra từ đâu? Và điều gì đã tạo nên cá tính con người, tư duy của mình?
2: Có những nghệ sĩ bước lên sân khấu bằng hào quang, cũng có những người phải đi qua rất nhiều đổ vỡ để học cách đứng vững giữa ánh nhìn của công chúng. Hành trình của Hoàng Thùy Linh là một trong những câu chuyện như vậy. Không chỉ hành trình làm nghề, đó còn là hành trình của một người nghệ sĩ đi tìm bản sắc riêng vô vàn đổi thay của V-pop suốt gần 2 thập kỷ. Khán giả hôm nay thường nhắc đến Hoàng Thùy Linh như một biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại hay những sản phẩm đậm màu sắc văn hóa Việt. Nhưng trước khi để có ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Gieo Quẻ hay Si Tình, Hoàng Thùy Linh từng trải qua nhiều năm loay hoay giữa thị trường nhạc pop đầy cạnh tranh.
3: Xuất thân từ Hà Nội, được đào tạo nghệ thuật từ nhỏ, Hoàng Thùy Linh sớm cho thấy năng khiếu về biểu diễn, vũ đạo, hình ảnh sân khấu. Cô từng học múa nhiều năm theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và sớm tham gia phim truyền hình, dẫn chương trình thiếu nhi. Nhưng con đường nghệ thuật của cô không đi theo quỹ đạo bằng phẳng. Khoảng đầu thập niên 2010, khi V-pop bị ảnh hưởng mạnh bởi K-pop và EDM quốc tế, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với hình tượng nữ nghệ sĩ dance pop hiện đại. Những ca khúc như Nhịp Đập Giấc Mơ, Rung Động, Đừng Vội Vàng, Crazy, High hay Rơi từng cho thấy tư duy rất mới của cô gái ở thời điểm đó. Đầu tư mạnh mẽ về visual, chú trọng vũ đạo, xây dựng hình tượng giải trí hiện đại và cập nhật xu hướng âm nhạc quốc tế.
2: Điều thú vị là khi nhìn lại hôm nay, nhiều sản phẩm ấy vẫn không hề cũ. Khán giả vẫn nhắc về một Hoàng Thùy Linh trẻ trung nổi loạn đầy năng lượng của giai đoạn dance pop với sự tiếc nuối nhất định. Bởi có lẽ cô không thiếu tố chất để trở thành một pop star đúng nghĩa. Nhưng cũng chính ở giai đoạn đó thì Hoàng Thùy Linh lại nhận ra một điều quan trọng. Kỹ năng thôi chưa đủ để tạo nên một dấu ấn lâu dài. Cô có thể hát nhạc điện tử, nhạc dance rất tốt. Nhưng giữa một thị trường nơi ai cũng chạy theo xu hướng quốc tế, cô vẫn thiếu một bản sắc riêng thật sự khác biệt. Và rồi bước ngoặt xuất hiện. Năm 2016, Bánh Trôi Nước ra đời như một tuyên ngôn nghệ thuật mới. Lần đầu tiên khán giả thấy Hoàng Thùy Linh kết hợp electronic music với thơ Hồ Xuân Hương, đưa hình ảnh văn hóa Việt, yếu tố dân gian và tính nữ Á Đông vào âm nhạc đại chúng. Đó không còn là một sản phẩm pop trong giai đoạn giải trí đơn thuần, mà là một sự chuyển mình về tư duy nghệ thuật.
3: Từ khoảnh khắc ấy, Hoàng Thùy Linh gần như bước sang một chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp. Album Hoàng năm 2019 trở thành cột mốc lớn nhất của cô cho đến hiện tại. Để Mị Nói Cho Mà Nghe không chỉ là bản hit quốc dân mà còn tạo nên một xu hướng mới cho V-pop, âm nhạc hiện đại nhưng mang đậm tinh thần văn hóa Việt Nam. Sau đó là Tứ Phủ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, rồi album Linh với Gieo Quẻ, Si Tình, Bo Xì Bo. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Hoàng Thùy Linh không đóng khung văn hóa dân gian theo hướng Hàn Lâm hay cũ kỹ. Cô biến chất liệu truyền thống thành pop culture. Âm nhạc của cô vẫn có hook bắt tai, vẫn dễ viral, vẫn đầy tính trình diễn, nhưng bên dưới là lớp văn hóa Việt được xử lý bằng tư duy rất hiện đại.
2: Ca khúc Si Tình là một ví dụ tiêu biểu, không chỉ trở thành hiện tượng tại Việt Nam mà còn lan rộng sang nhiều nước châu Á, xuất hiện trên TikTok quốc tế và được nhiều nghệ sĩ nước ngoài sử dụng. Trong thời đại âm nhạc Việt ngày càng hội nhập, Hoàng Thùy Linh là một trong số ít nghệ sĩ tạo được màu sắc đủ riêng để khán giả quốc tế nhớ tới. Nhìn lại hành trình ấy, điều đáng quý nhất ở Hoàng Thùy Linh có lẽ là khả năng tự làm mới bản thân. Cô từng là một nghệ sĩ chạy theo xu hướng nhạc dance pop, rồi trở thành người tạo xu hướng bằng chính bản sắc văn hóa của mình. Nhưng nếu nghe kỹ âm nhạc của cô hôm nay, người ta vẫn thấy tinh thần pop rất rõ. những năm tháng theo đuổi EDM, electropop hay dance music chưa bao giờ là vô nghĩa. Chính chúng tạo nên nền tảng để Hoàng Thùy Linh hiểu cách xây dựng hình ảnh, cách tạo năng lượng sân khấu và cách biến văn hóa Việt trở thành một sản phẩm đại chúng để dễ tiếp cận hơn. Có lẽ vì thế, khán giả vẫn luôn dành sự tò mò đặc biệt cho Hoàng Thùy Linh, bởi mỗi một giai đoạn đều mang một màu sắc khác nhau nhưng luôn có cảm giác Hoàng Thùy Linh đang tiến về phía trước thay vì lặp lại với chính mình.
3: Ở thời điểm V-pop ngày càng cạnh tranh, nơi mà người xuất hiện rồi biến mất rất nhanh, việc một ca sĩ duy trì dấu ấn suốt hơn 15 năm là điều không dễ. Hoàng Thùy Linh làm được điều đó không chỉ bằng scandal, sự nổi tiếng hay hiệu ứng truyền thông, mà bằng chính hành trình trưởng thành trong âm nhạc. Từ một nghệ sĩ từng loay hoay đi tìm vị trí, cô trở thành cái tên có khả năng định hình xu hướng. Và có lẽ điều khán giả yêu mến Hoàng Thùy Linh không phải nằm ở những bản hit, mà cách cô biến mọi giai đoạn trong sự nghiệp, kể cả những năm tháng trông tranh nhất, thành một phần không thể thiếu của hành trình trưởng thành ấy.

0: Em hoàn toàn không bao giờ muốn gây nên những cuộc tranh cãi. Điều em mong muốn chỉ là em và khán giả của em, gia đình em, những người đồng đội của em, những người anh em thân thiết được bình an.
1: Hoàng Thùy Linh luôn cúi đầu trước công chúng, trân trọng và biết ơn tất cả những bài học đến với mình.

0: Và đến đây, hành trình âm nhạc của Hoàng Thùy Linh cũng xin được khép lại cho Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một nghệ sĩ trẻ từng loay hoay giữa dòng chảy pop hiện đại, cô đã bền bỉ tìm ra con đường của riêng mình để trở thành một trong những gương mặt có dấu ấn đặc biệt nhất của V-pop đương đại.
1: Ở Hoàng Thùy Linh, khán giả không chỉ thấy sự biến hóa trong âm nhạc mà còn là tinh thần dám thay đổi, bước qua giới hạn để tạo nên bản sắc riêng. Từ dance pop, EDM đến âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại, mỗi một giai đoạn đều cho thấy sự nghiêm túc và tư duy sáng tạo không ngừng của Hoàng Thùy Linh. Đến đây, Đại lộ giải trí xin được khép lại. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Chúc quý thính giả một ngày nhiều năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại trên VOV Giao thông FM 91.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Minh Vy xin kính chào quý vị, mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương giảm lãi suất sau khi xuất hiện một số ngân hàng tăng lãi suất, ảnh hưởng ổn định thị trường tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến lãi suất huy động và cho vay của từng tổ chức tín dụng. Những ngân hàng có mặt bằng lãi suất cao hơn mặt bằng chung sẽ được rà soát đưa vào diện kiểm tra chuyên đề. Hà Nội đang khẩn trương phá dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công đường vành đai 2,5 qua các phường Thanh Xuân, Khương Đình, Yên Hòa. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng kết nối qua khu vực đô thị với mật độ cư dân dày đặc ở Hà Nội. Đến nay khoảng 7,6 km đã hoàn thiện theo quy hoạch, trong khi 9,36 km tiếp tục được thi công. Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả kiểm tra về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, nguyên liệu, thực phẩm cho trường học. Trong số 317 cơ sở cung cấp suất ăn và thực phẩm cho trường học, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ kiểm tra được 220 cơ sở, số còn lại không còn hoạt động sang nhượng hoặc đổi pháp nhân, sai địa chỉ. Trước thực trạng này, ngành chức năng thừa nhận việc kiểm tra toàn bộ các cơ sở là rất khó khăn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa triệu tập một cuộc họp khẩn cấp cùng với các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu tại Nhà Trắng để thảo luận về tình hình Iran. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang đỉnh điểm tại Trung Đông sau các động thái quân sự mới nhất từ phía Tehran. Chính quyền Mỹ đang cân nhắc kỹ lưỡng các bước đi tiếp theo nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, tính đến tháng 4 năm 2026, cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 3.345 km đường cao tốc, nhưng phần lớn các hệ thống giao thông thông minh ITS hiện nay vẫn hoạt động độc lập, thiếu tính liên kết tập trung. Để giải quyết vấn đề này, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung vừa chính thức trình Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Quản lý Hệ thống Giao thông Thông minh Đường bộ quy mô quốc gia. Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 600 tỷ đồng, trung tâm này được kỳ vọng sẽ trở thành bộ não số, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo AI và Big Data để tích hợp dữ liệu, hỗ trợ điều hành và dự báo giao thông trên phạm vi toàn quốc. Chia sẻ cụ thể về tầm nhìn của dự án, ông Lê Đức Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung cho biết.
1: Hệ thống giao thông thông minh là một hệ thống chúng ta tích hợp lại toàn bộ hệ thống của cao tốc của cả nước và quốc lộ 1. Trong đó chúng ta có một cái trung tâm dự kiến là đặt tại Cục Đường bộ Việt Nam Tôn Thất Thuyết để điều hành toàn bộ hệ thống giao thông của cả nước, thực hiện thu hết các dữ liệu về và điều hành và theo dõi trong trường hợp có xảy ra các cái biến cố như bão lũ hoặc tai nạn như thứ mà trong vòng 3 đến 5 phút mà các tỉnh chưa xử lý được thì trung tâm đấy sẽ có thông báo điều hành đến các vị trí để điều hành xe sang các hướng khác để đảm bảo giao thông thông suốt và không bị ách tắc trong quá trình lưu thông ạ.
0: Khi đi vào vận hành, trung tâm ITS

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp

0: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
0: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nước non ngàn dặm,

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Và ở trạm dừng chân đầu tiên thì lúc này có một số thông tin giao thông xin được ưu tiên cập nhật ngay. Thông tin tại Hà Nội, đồng chí Ngô Hoàng Tú có cho biết... Xin lỗi quý vị, đồng chí Ngô Hoàng Tú thuộc đội cảnh sát giao thông số 6 có cho biết dọc tuyến đường Xuân Thủy, phụ huynh đưa học sinh thi vào lớp 10 trường chuyên đông và dừng đổ phương tiện sai quy định rất nhiều, mặc dù lực lượng chức năng căng mình phân luồng. Rất mong chủ của các phương tiện nâng cao ý thức tham gia giao thông để tránh ùn tắc khó khăn ở tuyến đường này. Và ngoài ra thì cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gần nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có xe tải gặp sự cố đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Lạng Sơn. Nếu chúng ta có lộ trình sắp sửa qua đây thì hết sức lưu ý. Còn ở thời điểm này ngay tại thành phố Hồ Chí Minh thì cầu Phú Mỹ vẫn đang thông thoáng ở cả hai hướng, và hầu hết là các khu vực giao cắt ngay tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì có một vài nơi thì lượng phương tiện hơi đông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Thời tiết bên ngoài thì nắng nóng khá là gay gắt, cho nên là chúng ta di chuyển lâu bên ngoài chúng ta cũng nhớ lưu ý theo dõi sức khỏe thể chất của mình. Còn đối với chuyến hành trình trưa nay trên mọi nẻo đường thì ngay lúc này ở trạm dừng chân đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón một bác tài sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên quý vị nhé. Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Lực ạ.
1: Dạ chào Minh Vi ạ.
0: Dạ xin chào anh. Xin chào em, xin chào anh Lực ạ.
1: Dạ chào em Minh Vi.
0: Dạ anh đang di chuyển trên đường hay là lúc này mình nghỉ trưa ha anh ha?
1: Mình ở tại chỗ em.
0: Dạ ở tại chỗ, mà chỗ của anh là ở đâu anh ha?
1: Mình ở cái vừa mà ống kẽm mà Tôn Qua Sen á, ở Đại Lý á.
0: Dạ vẫn còn chưa xác định rõ lắm vị trí của anh, chắc là nhờ anh Lực chia sẻ thêm một chút xíu cũng như là cái công việc hiện tại của mình là gì ha.
1: Mình chở xe tải, mình chở kẽm của Tôn Qua Sen á em.
0: Dạ rồi em hình dung rồi, chở kẽm của Tôn Hoa Sen.
1: Cũng như mấy cái ống kẽm mà ta làm mà cột, làm sầu gồ rồi đó.
0: Dạ rồi, rồi ở đang ở vùng miền nào hay là khu vực cụ thể nào vậy anh?
1: Mình ở phường mà Thuận Hưng của Cần Thơ á.
0: Dạ rồi, lúc này thì em đã hiểu rõ hơn rồi đó, em nắm rõ hơn rồi đó. Xin chào anh Lực, xin chào Cần Thơ ạ. Dạ là lúc này là mình đang chờ để lên hàng hay là mình đã xong cái công việc ngày hôm nay rồi?
1: Buổi sáng mình có chở một chuyến rồi, bây giờ mình ở tại chỗ, khi nào mà có cái chuyến hàng nữa thì dạ, công ty điều mình chở đến cho những cái công trình xây dựng á.
0: Dạ, và mình cũng chỉ di chuyển là vận chuyển cái ống kẽm đó là xung quanh ở khu vực nội đô Cần Thơ thôi, đúng không ạ? Có bao giờ là mình phải đi xuyên tỉnh không anh?
1: Nếu tỉnh khác thì cũng có cái đại lý của Tôn Qua Sen mà chỗ tỉnh đó đó em, này chia đều các tỉnh đó.
0: Dạ, rồi cảm ơn anh Lực rất là nhiều. Dạ cho em hỏi thăm là đây là lần thứ mấy anh Lực đến với Trên Mọi Nẻo Đường ạ?
1: Mình có lần đầu tiên gặp Minh Huy nè.
0: Dạ lần đầu tiên gặp em, vậy lần trước gặp ai? Dạ.
1: Mình gặp Hồng Dung cũng trước Tết cũng lâu ạ.
0: Dạ rồi, vậy là coi như là đầy đủ cả hai miền Nam Bắc rồi đó ạ.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi trưa nay thì xem ra là em là Minh Vi miền Nam lần đầu tiên được kết nối với anh Lực. Dạ rồi không biết rằng là lần trước khi mà gặp Hồng Nhung thì cuối cùng chung cuộc kết quả ra sao hả anh?
1: Gặp Hồng Nhung thì thất bại em ơi.
0: Anh còn nhớ hôm đó câu hỏi về nội dung gì, về lĩnh vực nào không ạ?
1: Hỏi gì các bạn ở Tây Bắc thôi em.
0: Các bản của người người dân tộc đúng không ạ?
1: Bản dốc rồi ở của người Tây Bắc ở ngoài miền Bắc mà mình trong đây mình đâu có biết.
0: Thác Bản Dốc ha anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi. Anh cũng chưa bao giờ đến đó luôn đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi
1: mà
0: vậy là
1: mấy
0: bữa
1: cái
0: đó.
1: Từ đó nhiều khi mình nghe rồi mà mình nhắc lại mình cũng không có nhớ được nữa. Dạ. Nó khó nhớ.
0: Dạ vậy là bữa đó anh không có trúng tủ mà anh bị tủ đè. Thế hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nhau ở chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường ở miền Nam. Thì cũng bây giờ cũng chưa có câu hỏi, chưa công bố câu hỏi, cho nên là cũng không biết là có phù hợp với lại cái thế mạnh của anh Lực hay không. Anh có hồi hộp không ạ?
1: Cũng hồi hộp em.
0: Dạ.
1: Vì cũng mình lên cái tham gia lần đầu tiên cũng hồi hộp chứ.
0: Dạ. Không sao anh ạ, thắng thua không có quan trọng, vui là chính anh.
1: Đúng
0: ha.
1: Đúng rồi. Thắng thua thì không có quan trọng, cái đó là tinh thần thôi, nhưng mà cái gì mà lên cái trên đài là cái nó có cái sự hồi hộp đó.
0: Dạ. em nghĩ rằng là cho dù kết nối bao nhiêu lần hoặc gặp gỡ bao nhiêu lần thì những cái giây phút đầu tiên chúng ta cũng đều có cái sự hồi hộp hết đó. Tại vì đó là cảm xúc của con người mà. Và đó cũng là những cái kỷ niệm, những cái dấu ấn khó phai. Và em nghĩ rằng là riết rồi bị ghiền đó anh. Không biết anh có ghiền dạ. chưa?
1: Đúng rồi, nếu mà lần đầu hai lần thì mình còn hài hợp. Nhưng mà ba lần, bốn lần thì cũng như là cái đó, cũng như là cái động lực để mình tiếp nó, mình hành trình, mình tham gia hoài với đó em.
0: Dạ, thành người quen rồi. Chúng ta từ những người lạ, không hề quen biết, rồi sau đó là thành người quen, rồi dần dần là thành một đại gia đình VOV luôn anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, chia sẻ với nhau một chút xíu để làm quen với nhau, đi qua những cái phút bỡ ngỡ ban đầu. Còn bây giờ thì chắc là em sẽ mời anh Lực đến với mini game trả lời ngay nhận quà liền tay trong buổi trưa ngày hôm nay. Câu hỏi thì chỉ có một câu hỏi thôi, và chương trình cũng sẽ đưa ra cho anh những cái gợi ý lựa chọn. Nếu như mà sự lựa chọn của anh là chính xác thì dĩ nhiên là anh chiến thắng và anh sẽ giành được phần quà của chương trình. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, đối với mini game trả lời ngay nhận quà liền tay, phần thưởng nó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Bây giờ anh Lực đã sẵn sàng chưa ạ?
1: Rồi, sẵn sàng em ơi.
0: Dạ, nhiều khi em nghe yên tĩnh quá, em sợ là anh không có nghe rõ. Cho nên quan trọng nhất là lúc mà đọc câu hỏi, nếu như mà có đoạn nào mà bị nhiễu tín hiệu hay là anh nghe không rõ, anh nhớ lên tiếng cho em biết nha.
1: Rồi, rồi, anh tập trung để anh nghe câu hỏi của Minh Vy á.
0: Dạ, hồi nãy thì em có bật mí cho tất cả mọi người biết là chủ đề của chuyến xe trưa nay đó chính là Sắc Lam Cố Đô. Không biết là với bốn chữ trong cái tên chủ đề đó có gợi cho anh những cái thông tin hay là những cái vùng miền địa điểm nào chưa ạ?
1: Cố Đô, mình có nghe Cố Đô Hoa Lư với Cố Đô Huế đó, mà mình không biết nó cái Cố Đô nào, mình không rõ đó.
0: Dạ, vậy trong hai cái địa điểm mà vừa nêu ra thì anh đã từng đến được nơi nào chưa, hoặc có từng trải nghiệm, có từng biết về nơi đó chưa ạ?
1: Chưa em ơi, chưa đi đến đó đâu.
0: Dạ, chưa đi đến đó. Vậy là chắc là anh chỉ đi loanh quanh khu vực Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long hoặc là các tỉnh lân cận thôi đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, vậy thì với câu đố trưa nay thì biết đâu là mình có thể may mắn đưa ra đáp án chính xác, và bên cạnh đó thì mình có thêm một số những cái thông tin để chuẩn bị cho những chuyến đi sắp tới anh ha.
1: Rồi rồi, cảm ơn Minh Vy.
0: Dạ, bây giờ thì em xin phép đọc câu hỏi. Đâu là tên của loại cổ phục tiêu biểu trong triều đại nhà Nguyễn dành cho những người có địa vị tôn quý? A. Áo Nhật Bình. B. Áo Chàm. Và bây giờ sẽ là thời gian để anh Lực suy nghĩ. Thời gian xin được bắt đầu ạ. 3, 2, 1.
1: Áo gì em?
0: Dạ, áo Nhật Bình và áo Chàm.
1: Áo Chàm á em?
0: Dạ, A là áo Nhật Bình mà B là áo Chàm. Còn em thì đang mặc áo vest. Ở ngoài kia anh kỹ thuật, anh đang mặc áo thun.
1: Chắc áo Nhật Bình quá. Chứ hồi thầy Quang chắc áo Nhật Bình, chắc áo Chàm, chắc mình... Thôi mình đoán A đi, chắc mình cũng không rành.
0: Dạ, phân tích qua lại một hồi thì cuối cùng á là anh Lực ảnh chốt là đáp án A, áo Nhật Bình đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Anh chốt đáp án luôn mà anh không có cần phải nhờ sự trợ giúp của ai. Cho nên là nếu mà đây là câu trả lời đúng thì chiến thắng là hoàn toàn thuộc về anh luôn á. Đây là cái chiến thắng tuyệt đối đầu tiên trong chuyến xe trưa nay đó anh ạ.
1: Chứ mình có được nhờ trợ giúp của ai không Phương Minh Vy?
0: Dạ thì thường thường là em thấy là nếu như mà các bác tài có phân vân á, thì cũng có thể nhờ MC trợ giúp nè, nhờ những bác tài khác trợ giúp. Những bác tài khác trợ giúp bằng cách là để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trợ giúp kiểu đó thì nó cũng sẽ mất một chút thời gian, với lại là nhiều khi các bác tài khác cũng sẽ 9 người 10 ý á, và cuối cùng thì mình cũng sẽ phải là người quyết định cuối cùng. Nếu như mà chương trình đưa ra 3 gợi ý là ABC á, thì em có thể giúp anh loại bớt một cái gợi ý để còn lại 2 gợi ý thì anh dễ lựa chọn trong 50-50. Bây giờ đã sẵn sàng ở 50-50 rồi, cho nên là... hồi nãy anh có phân tích là áo Chàm thì có vẻ là không hợp lắm đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tại mình nghe cái tên áo gì? Áo gì A là nghe cái...
0: Áo Nhật Bình.
1: Nó có... À, Nhật Bình nó có cái... cũng như hết cái quyền lực của chúng em. Lực thì các quan vua đồ thì hay mặc.
0: Dạ, áo Nhật Bình, nhờ cái tên gọi nghe là mình có cảm giác nó hơi cung đình tí rồi đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Trong khi câu hỏi là đâu là tên của loại cổ phục tiêu biểu trong triều đại nhà Nguyễn dành cho những người có địa vị tôn quý, là ở câu hỏi là đã thấy là xác định đối tượng để mà mặc cái loại cổ phục này rồi. Và trong hai gợi ý mà chương trình đưa ra thì anh sẽ nghiêng về gợi ý A nhiều hơn.
1: Dạ.
0: Thế thì bây giờ mình chốt đáp án luôn không anh Lực?
1: Dạ, mình chốt luôn đi em ơi. Dạ. Mình thấy cái áo này thường thường nghe nó cũng cao sang, là các quan chức đồ mặc cái áo chàm, mình thấy nghe tiếng từ chàm sao nó cũng bình dị quá.
0: Dạ, cho nên là mình sẽ quyết định lựa chọn áo Nhật Bình. Chốt đáp án luôn. Bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu thử xem là cái sự lựa chọn của anh Lực có chính xác hay không nha. Áo Nhật Bình có điểm nhấn nằm ở phần cổ được thêu hoa văn tinh xảo. Đúng như cái dự đoán của mình, là thứ nhất là cái áo này nó cầu kỳ á. Khi hai cái vạt áo được buộc lại, hoa văn ở cổ áo tạo thành hình chữ Nhật to bản trước ngực. Từ đó mà áo có tên gọi Nhật Bình. Sau năm 1945, áo Nhật Bình trở thành trang phục phổ thông được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là phụ nữ Huế trong các dịp hôn lễ. Nghe đến đây là anh đã thấy rằng là anh đã thấy rằng sự lựa chọn của mình là tự tin hơn chưa ạ?
1: Tự tin có khoảng 60% mà em.
0: 60% đúng không ạ? Tại vì trong câu hỏi là có nhắc đến triều đại nhà Nguyễn và bây giờ thì có nhắc đến phụ nữ Huế. Vâng, và với sự lựa chọn của anh Lực, đáp án A, áo Nhật Bình là cổ phục tiêu biểu của triều đại nhà Nguyễn. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Em xin được chúc mừng anh Lực.
1: Rồi, cảm ơn Minh Vy.
0: Dạ, em có giúp được gì cho anh đâu mà em thấy rằng là trong cái chiến thắng này nó hoàn toàn thuộc về anh. Bởi vì mặc dù đây không phải là thế mạnh của anh nha, anh cũng không biết rõ về những cái loại cổ phục, nhưng mà khi mà anh phân tích á, để mà mình loại trừ ra những cái mà không hợp á, không phù hợp á, thì anh đã có sự lựa chọn chính xác. Thật ra khi mà cầm trên tay cái câu hỏi này nè, em cũng lo lắm. Bởi vì thực sự là nhiều khi là các khán giả hoặc là anh em tài xế, các bác tài, chúng ta cũng chưa quan tâm nhiều lắm tới trang phục, mà thậm chí là cổ phục nữa, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Nhưng mà lúc đó thì có mấy người bạn ngồi bên cạnh, mấy người bạn lại nói là trời ơi Vi lo vậy là lo thừa rồi. Tại vì trong hai cái sự lựa chọn này nè, thì rõ ràng giống như hồi nãy anh Lực phân tích á, áo chàm là mình sẽ, mặc dù mình cũng không biết áo chàm nó như thế nào, nó ra làm sao đâu, nhưng mà mình nghe hai cái tên á, mình có thể tự phân tích rồi mình có thể loại trừ được. Và hoàn toàn đúng như những cái gì mà anh Lực đã chia sẻ đó. Một lần nữa em xin được chúc mừng anh Lực ạ.
1: Cảm ơn Minh Vy nhiều nha.
0: Dạ, anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm cao ngứa, rụng tóc. Và chương trình sẽ liên hệ với anh để gửi quà về tận tay. Vậy là sau bao ngày cuối cùng lên chuyến xe một lần nữa, mình đã giành được chiến thắng rồi anh ha.
1: Dạ.
0: Em
1: hôm nay may mắn gặp Minh Vy.
0: Dạ.
1: Được phần quà.
0: Em cũng may mắn gặp anh Lực, và nói chung là anh em mình sẽ lan tỏa cái sự may mắn này cho tất cả các thính giả, các hành khách của Trên Mọi Nẻo Đường. Mình nhã vía cho bác tài ở trạm dừng chân thứ hai cũng chiến thắng giống như anh Lực ha.
1: Dạ.
0: Dạ, và em một lần nữa rất là cảm ơn anh Lực đã tham gia vào chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Em chúc cho anh Lực sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui, thật là thoải mái, và những cái lộ trình mình di chuyển thì thông thoáng và luôn luôn an toàn. Em thấy là anh Lực có yêu cầu một bài hát đúng không ạ? Dạ, bài hát này mình yêu cầu để nghe hay mình có gửi tặng gì cho ai hay cho anh em đồng nghiệp gì không anh?
1: Mình nghe mà giờ tặng cho Minh Vy cái chương trình, tặng cho các bác tài nghe buổi trưa vui vẻ.
0: Dạ rồi, thay mặt mọi người cảm ơn món quà âm nhạc của anh Lực nha. Và một chút nữa cuộc trò chuyện này khép lại thì anh Lực nhớ đổi sang tần số Mekong FM 90MHz để nghe bài hát mà anh Lực yêu cầu nha.
1: Anh bắt đại suốt em.
0: Dạ rồi. Dạ, rất là thích tinh thần này của anh Lực luôn. Cảm ơn anh Lực rất nhiều. Em xin chào anh ạ. Quý thính giả thân mến, và lúc này thì trước khi đến với bài hát cho Minh Vy chia sẻ thêm một số thông tin nữa. Đầu tiên là tin giao thông tại Hà Nội, các thính giả cho biết đường Nguyễn Trãi đoạn nút giao Vũ Trọng Phụng mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Hà Đông, mật độ đông do ở đây đang tổ chức thi vào lớp 10 chuyên, và vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng Pháp Vân. Ngoài ra thì đường Láng đoạn từ ngã tư Láng Hạ đến ngã tư Sở qua các nút giao mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai hướng. Và bên cạnh đó thì quý vị thính giả thân mến, để có một làn da khỏe khoắn sáng mịn, đó là điều mà nhiều người mong muốn trong dịp hè này, đúng không ạ? Làn da khỏe khoắn không mụn lưng hay mẩn ngứa sẽ hoàn thiện vẻ ngoài thẩm mỹ, tự tin hơn khi diện những bộ đồ trên bãi biển hay những bộ cánh được cắt xẻ tinh tế của phái đẹp. Sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất là dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Thêm vào đó mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi tất cả mọi người. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay qua liền tay tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đến với một sáng tác của Trần Thiện Thanh với tiếng hát của Cẩm Ly, bài hát mang tên Chiếc Áo Bà Bà.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Hello, Minh Phi đây. Xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV thông tần số FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Và chúng ta đã đến với trạm dừng chân số 2 mang tên Ký ức quê hương. Và Minh Phi cũng chia sẻ cho mọi người nghe một cái câu chuyện như thế này, nó rất là hy hữu luôn á. Là hồi nãy ở trạm dừng chân đầu tiên, chúng ta gặp anh Lực và có một cái câu hỏi liên quan tới các loại cổ phục, đúng không ạ? Và bình thường thì ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì song song các bác tài cũng sẽ để lại những cái sự lựa chọn của mình. Và khi mà lúc mà đang ngồi nghe chiếc áo bà ba, cái Minh Phi cũng lướt trên fanpage, cái thấy các thính giả cũng gợi ý cái lựa chọn của mình, thấy mọi người toàn là chọn đáp án B không à. Wow, nếu như mà anh Lực mà dựa vào những cái đóng góp của các bác tài là cuối cùng là ảnh bị sai rồi đó. Hay là thực sự là mọi người muốn trêu ảnh hay là như thế nào ạ? Thường thường là Minh Phi cũng sẽ thấy là tỷ lệ 50-50, nhưng mà sau trưa nay tất cả mọi người đều đồng loạt chọn B hết trơn. Nhưng mà may quá, chủ nhân của chiếc vé may mắn, anh Lực đã lựa chọn là đáp án A, và cuối cùng là anh chiến thắng rồi. Bây giờ thì khép lại quá khứ, mình đi đến hiện tại và mình sẽ cùng hướng về tương lai mọi người nha. Ở trạm dừng chân số 2 mình cũng sẽ gặp gỡ một bác tài, một thính giả thân thiết của Trên Mọi Nẻo Đường. Từ trước giờ có thể nghe nhưng mà lần đầu kết nối, hoặc là cũng đã có vài lần kết nối rồi không biết được. Đó là một biến số, một ẩn số ở phía trước mình phải gặp gỡ, mình trò chuyện mình mới biết. Nhưng mà quan trọng là anh ấy sở hữu chiếc vé may mắn thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng chào đón anh Nghĩa đến từ An Giang. Minh Phi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Nghĩa ạ.
1: Rồi, anh xin chào anh Phi, em Minh Phi nha.
0: Dạ, em xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa đang bận tay hay đang bận công việc gì vậy?
1: Anh đang bận chút xíu mà bây giờ anh nghĩ anh MC nghe thư ký gọi lại anh tạm ngưng nè, tạm dừng.
0: Dạ, rồi mình dừng lại như vậy thì ổn không, có ảnh hưởng gì không anh?
1: Không sao, anh làm công việc nè.
0: Dạ, rồi nhưng mà nếu mà có gì bất tiện á, thì anh Nghĩa cứ mạnh dạn nói cho em biết nha. Chứ không thôi là em huyên thuyên, em nói chuyện lâu lắm á, em trò chuyện là cho tới tối luôn á.
1: Dạ, không sao, anh... bận chút xíu công việc nhà chứ không có gì, không có gì quan trọng.
0: À dạ, rồi vậy là bữa nay mình thứ bảy mình được nghỉ ở nhà ha anh?
1: Đúng rồi.
0: Ừ, thường thường nghỉ ở nhà thì mình phụ giúp người thân rồi chăm sóc gia đình, hay là có thêm những cái nhiệm vụ, hay là có thêm những cái công việc nào đặc biệt quan trọng không anh? Anh Nghĩa chia sẻ thêm cho em và các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường biết đi.
1: Anh cũng cũng giúp công việc nhà, ví dụ như giặt quần áo thì phơi quần áo thì nấu cơm rồi, ví dụ vậy đó.
0: Trời, anh biết nấu cơm luôn hả, giỏi dữ vậy.
1: Anh biết nấu cơm chứ anh không biết làm đâu ăn hả? Anh không có biết nêm, không biết nêm nếm.
0: Dạ, vậy là nêm nếm là sẽ là người khác phụ trách, còn anh Nghĩa là đặt cơm, nấu cơm. Với lại anh Nghĩa có sơ chế các nguyên vật liệu không?
1: Cũng không nữa, để hai đứa cháu anh nó làm, hai đứa cháu còn của chị anh nó làm.
0: Vậy là anh Nghĩa chỉ nấu cơm thôi?
1: Đúng, chứ anh làm mấy cái công việc khác.
0: Dạ, vậy anh Nghĩa cũng giỏi rồi, anh Nghĩa cũng giỏi hơn em rồi. Em không biết nấu cơm, em biết nấu đồ ăn nhưng mà em biết nấu cơm.
1: Nấu cơm điện cũng đơn giản ha.
0: Dạ, người biết nấu thì thấy đơn giản, chứ còn em thấy nó là cả một câu chuyện luôn. Cho nên lần nào cũng vậy, nếu như mà em được nghỉ làm mà em ở nhà mà em nói với mẹ là mẹ bữa nay con nấu này ăn nha, bữa nay con nấu món kia ăn nha, tự nhiên thèm món đó quá, cái là em sẽ nấu đồ ăn, còn mẹ là sẽ nấu cơm. Chứ còn giao cho em nấu cơm là thôi, bữa đó chắc không có cơm để ăn rồi đó.
1: Cũng như không biết để mức nước nó cỡ nào, ví dụ vậy.
0: Dạ đúng rồi, mẹ em cũng có chỉ á, nhưng mà không hiểu sao không vô được, em không nhớ được. Với lại em không có tự tin á, mỗi lần em làm xong em sẽ lo là thế nào, không chừng lát sẽ có cháo chứ không có cơm. Hoặc là nhiều khi là nó sẽ bị sống quá đó. Anh có bí quyết gì không? Anh là cái người biết nấu cơm, anh có bí quyết gì không? Anh chia sẻ cho em đi.
1: Anh cũng không có bí quyết gì, anh chỉ đổ nước nó ngập cái gạo trên một lóng tay á.
0: Dạ, em cũng làm như mọi người, cũng một lóng tay. Là mình cũng nấu nồi cơm điện đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: nó bằng củi thì nó khó, nó nấu điện.
0: Nấu cơm điện mà em còn nấu thành cháo nữa, nấu thành củi em không biết em nấu thành gì luôn.
1: hồi ba bốn năm trước thì nấu bằng củi.
0: Ngày xưa thì nấu bằng củi. Em nhớ ngày xưa có cái giai đoạn nấu bằng củi, nấu than nè, rồi mẹ em còn nấu bằng cái bếp dầu hôi nữa. Đó, nó qua từng giai đoạn, rồi sau đó cái nấu ga, rồi cái bây giờ cái nhà nào cũng có một cái nồi cơm điện tiện lợi hơn anh ha.
1: Dạ. Chưa có nấu bằng củi, có khi nấu bằng lò trấu.
0: Lò trấu hả? Em chưa bao giờ, em chưa bao giờ có trải nghiệm đó luôn á. Nấu bằng lò trấu thì nó cầu kỳ hơn, phức tạp hơn không anh?
1: Không, mấy nhà ở cạnh bên rồi có nấu chứ anh, nhà anh thì không có nấu lò trấu.
0: Vậy thì anh nhìn thấy người ta nấu lò trấu.

0: có mất nhiều thời gian hơn không, hay là cũng như nấu củi này kia thôi?
1: Chắc cũng như nấu củi vậy thôi.
0: Dạ, nhưng mà em nghe mọi người nói hình như là dùng những cái loại mà nguyên vật liệu nấu khác nhau thì nó cũng sẽ cho ra những cái vị cơm khác nhau, phải không anh?
1: Anh nghe nói nấu cơm bằng củi nó ngon hơn vậy đó, anh nghe nói vậy. mà nó bất tiện nấu. Dạ. Mà có khói củi này kia nó cũng bất tiện ha.
0: Dạ, nếu mà mình kiểu như em mà dụng về không biết nấu cơm, không biết canh, lạng hoạn, không chừng ăn cơm xong khói đúng không ạ?
1: Nó cũng làm ô nhiễm cái không khí, ô nhiễm môi trường.
0: Dạ rồi, cảm ơn Nghĩa rất là nhiều, chia sẻ rất là chân thành luôn. Mà hai anh em mình là rơm rã cái chuyện nấu cơm, em nghĩ là mình mà còn trò chuyện thoải mái nữa là chắc một chút xíu nữa là tới giờ ăn cơm tối luôn, tới giờ ăn cơm chiều luôn chứ không nhờ gì. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa giữ điện thoại giúp em nha. Anh Nghĩa giữ máy chờ em, cho em khoảng chừng 3 phút thôi. Tại vì em có một cái thông tin giao thông cực kỳ quan trọng, em cần cập nhật ngay lúc này. Anh Nghĩa cứ giữ điện thoại giúp em nha. Dạ, quý vị thính giả thân mến, ngay lúc này thì tại vì từ màn hình camera quan sát á, mình vì thấy là khu vực Lê Văn Sĩ giao cắt với Hoàng Văn Thụ tại thành phố Hồ Chí Minh thì có xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe hơi và xe máy. Và hiện tại thì Minh Vi thấy rằng là có lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang có mặt tại đây để tham gia xử lý cũng như là giải quyết. Tình hình là lượng phương tiện qua đây hơi đông, hơi lộn xộn chút xíu, nhưng mà lực lượng chức năng cũng đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng. Dạ rồi, khi mà mình thông tin cái thông tin này thì chủ xe ô tô cũng đã di dời chiếc xe vào trong lề đường rồi, cũng bớt gây cản trở giao thông rồi. Cho nên là lưu thông qua Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ thì chúng ta có thể tiếp tục yên tâm di chuyển quý vị nhé. Dạ rồi, cảm ơn anh Nghĩa rất là nhiều đã hỗ trợ em cập nhật thông tin giao thông ngay tức thời vừa rồi. Và bây giờ anh em mình quay trở lại với câu chuyện, nhưng mà mình không nấu cơm nữa, mà bây giờ mình sẽ đến với một cái phần khác nữa. Đó chính là mình giải câu đố, anh Nghĩa đồng ý không ạ?
1: Dạ, anh đồng ý.
0: Dạ, ở trạm dừng chân số 2, ký ức quê hương, thì trưa nay câu đố nó cũng chỉ có một câu mà thôi. Thường thường những ngày trước có khi là 5 câu mà chúng ta phải trúng được 3 câu thì mới chiến thắng, hoặc là trong gói câu hỏi 3 câu thì mình phải trúng được 2 câu mới chiến thắng. Trưa nay thì nó gọn, đơn giản, chỉ có một câu thôi. Cho nên là...
1: Vậy là bữa nay không có đố vui âm nhạc ba
0: dạ, bài. Dạ, bài dạ, bài. Dạ, hôm nay câu đố sẽ không phải là âm nhạc mà sẽ là một cái câu đố nó liên quan tới văn hóa. Hồi nãy em có chia sẻ chủ đề của chuyến xe trưa nay là Sắc Lam Cố Đô. Cho nên là anh Nghĩa hình dung Cố Đô đây là địa phương, là tỉnh, là vùng miền nào không ạ?
1: Hồi trước anh nghe nói Cố Đô Huế đó.
0: À, thế anh đã đến Huế lần nào chưa?
1: Chưa, anh chỉ mới... anh ở miền Tây, anh chỉ mới tới Sài Gòn là xa nhất, với là Bình Dương.
0: Dạ, vậy là cũng giống như anh Lực ở phần 1 thì cũng chưa tới Cố Đô. Chưa tới Cố Đô Huế. Nhưng mà cuối cùng cái là anh đã lựa được đáp án đúng và anh đã chiến thắng rồi. Và anh cũng có chia sẻ là sẽ nhả vía may mắn cho thính giả bác tài ở chặng thứ 2. Bây giờ thì anh Nghĩa cũng là chưa có trải nghiệm gì ở Cố Đô Huế hết. Nhưng mà chúng ta sẽ đến với một cái câu đố về văn hóa ở Cố Đô. Và ở trạm dừng chân số 2 với câu đố này thì chúng ta cũng sẽ có những cái quyền trợ giúp giống như là ở chặng 1 vậy đó anh Nghĩa. Nếu như mà mình phân vân trong cái sự lựa chọn, mình có thể nhờ quý vị thính giả hỗ trợ mình, hoặc là em cũng có thể hỗ trợ anh trong khả năng có thể của em. Cho nên là anh Nghĩa cứ hết sức bình tĩnh nha.
1: Tức là nhờ sự trợ giúp của một hay là chỉ của hai, cả hai luôn.
0: Dạ, ở đây ai giúp được là giúp hết, anh yên tâm.
1: Dạ.
0: Dạ, vui là chính mà chiến thắng là 10 mà, cho nên không sao đâu anh ha, hết sức bình tĩnh anh nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ anh muốn đến với câu đố này chưa?
1: Thôi đến câu đố luôn đi. Chắc cũng gần 2:30 ha.
0: Dạ, xem ra là ảnh thà đương đầu với câu đố còn hơn trò chuyện với Minh Vi. Hay trò chuyện với Minh Vi căng thẳng quá.
1: Anh sợ lố qua các chương trình của VOV.
0: Dạ, em cảm ơn anh đã suy nghĩ giúp cho em và ekip. Và nếu như mà xong câu đố này rồi thì còn thời gian mà anh em mình tám tiếp anh ha. Dạ rồi, bây giờ thì em xin phép đọc câu hỏi trưa nay ạ. Xin mời anh Nghĩa lắng nghe thật kỹ và cũng xin mời quý vị thính giả và các bác tài cũng lắng nghe thật kỹ để có gì mình hỗ trợ cho người chơi nha mọi người. Câu đố có nội dung như sau: được mệnh danh là Colosseum thu nhỏ của Việt Nam, nơi đây từng diễn ra những trận chiến sinh tử giữa các mãnh thú. Các trận đấu này vừa mang tính giải trí, vừa là cách để triều đình rèn luyện tượng binh. A. Voi ré, B. Hổ quyền, C. Lao bảo. Và bây giờ thì là thời gian cho anh Nghĩa suy nghĩ. Thời gian xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Cái câu này khó quá ha.
0: Dạ. Thật ra nó khó nhưng mà nó cũng không khó, bởi vì khi mà câu hỏi dài thì ở trong đó đó nó sẽ có rất là nhiều thông tin để nó bật mí cho mình về cái đáp án. Em sẽ đọc lại một lần, mặc dù thời gian hết rồi nhưng mà em sẽ đọc lại câu hỏi này một lần nữa để anh Nghĩa nghe kỹ hơn nha. Dạ, nếu như mà anh bị phân vân một chút, hơi hoang mang một chút ở cái từ Colosseum thì em cũng xin được giải thích thêm rõ hơn để anh có thể hiểu được. Được mệnh danh là đấu trường La Mã thu nhỏ của Việt Nam, nơi đây từng diễn ra những trận chiến sinh tử giữa các mãnh thú. Các trận đấu này vừa mang tính giải trí, vừa là cách để triều đình rèn luyện tượng binh. A. Voi ré, B. Hổ quyền, C. Lao bảo.
2: Hổ quyền.
0: Dạ em nghe rồi đó, em nghe rồi, em nghe có sự lựa chọn rồi đúng không ạ? Nhưng mà không phải anh Nghĩa hen.
1: Có người em nói là kêu anh chọn đáp án B.
0: Người em thì góp ý là anh chọn đáp án B rồi. Còn bây giờ sự lựa chọn của anh Nghĩa thì anh Nghĩa sẽ chọn đáp án nào?
1: Em có thể bỏ bớt một đáp án nha, gì mạnh đường không?
0: Trời đất ơi, ta nói. Ok, em sẽ giúp anh nha. Bây giờ thì em sẽ loại trừ bớt một đáp án. Mọi người hay mình gia tăng nghiệt ngã cho ảnh, mình loại trừ cái đáp án mà người em vừa gợi ý được không? Vậy thì hơi khắc nghiệt quá. Thôi mình nhẹ nhàng chút xíu. Em sẽ loại trừ đáp án C, Lao Bảo. Bây giờ sẽ còn lại A, Voi Ré, B, Hổ Quyền. Xin mời anh lựa chọn.
1: Vậy thì anh chọn đáp án đó B đi ha.
0: Với rất là nhiều những cái thông tin cho nên là anh quyết định chọn đáp án B là Hổ Quyền đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Cho em anh Nghĩa có thể hỏi giúp giùm em người em hỏi giúp Minh Vy là người em của mình á, tại sao ảnh lại gợi ý là Hổ Quyền được không ạ?
1: Em của anh nói là có nghe thông tin trên đài vậy đấy.
0: Đã từng nghe thông tin về cái địa danh này rồi đúng không ạ?
1: Nghe em của anh nói gì đấu trường La Mã ở Việt Nam vậy đó.
0: Dạ rồi. Vậy là bây giờ cuối cùng mình sẽ chốt đáp án B, Hổ Quyền.
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng tìm hiểu xem sự lựa chọn này có chính xác hay không và trí nhớ của em anh có đúng hay không nha. Được xây dựng vào năm 1830 dưới thời vua Minh Mạng, là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn độc đáo vô nhị trên thế giới, dành riêng cho những trận chiến sinh tử giữa voi và hổ. Đây được ví như là một Colosseum thu nhỏ của Việt Nam, là đấu trường La Mã thu nhỏ của Việt Nam. Trận đấu tại đây không đơn thuần để giải trí mà mang tính biểu tượng cao. Voi đại diện cho sức mạnh của triều đình cái thiện, phải chiến thắng hổ đại diện cho sự hung dữ cái ác. Để đảm bảo voi luôn thắng thì hổ thường bị cắt bớt nanh và móng vuốt trước trận đấu. Và Hổ Quyền được biết đến là đấu trường cổ, một di tích cấp quốc gia thuộc thôn Trường Đá, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Xin được chúc mừng anh Nghĩa. Đáp án B, Hổ Quyền là đáp án chính xác.
1: Anh cảm ơn anh Minh Vy nha.
0: Dạ. Có thể là nhiều khi mọi người khi mà nghe cái câu hỏi này chúng ta cũng sẽ hơi phân vân một chút xíu giữa A và B, tại vì trong cái phần câu hỏi á thì nó có nhắc tới những mãnh thú thì mình thấy là voi cũng hợp lý và B thì cũng có hổ cũng hợp lý đúng không ạ? Nhưng mà thật ra cái địa danh Voi Ré đó là điện Voi Ré, nó cũng nằm gần cái đấu trường Hổ Quyền. Nó là một ngôi miếu thờ các vị thần và những chú voi đã có sự chiến đấu dũng cảm, có công với triều đình, gắn liền với huyền thoại về lòng trung thành của các mãnh thú ngày xa xưa. cho nên là nếu mà đấu trường thì chỉ có là hổ quyền thôi. Vậy là
1: tại
0: cuối cùng
1: con,
0: chúng ta đã
1: tại vì con quái nó cũng lớn mà nó hay có bị anh, nó cũng có cái thì gọi là nó hiền, con quái nó hiền.
0: Dạ đúng rồi ạ. À, và theo quan điểm của người xưa thì voi đại diện cho sức mạnh của triều đình và cái thiện đó, còn hổ thì đại diện cho sự hung ác và cái ác, và đấu trường này thì đặt tên là hổ quyền. À, vậy là cuối cùng nhờ tinh thần đoàn kết đồng đội cho nên là anh Nghĩa của chúng ta cũng đã giành được chiến thắng ở trạm dừng chân số 2. Minh Vi và ekip của Chuyến Xe Trên Mọi Nẻo Đường xin được chúc mừng team của anh Nghĩa nha. Bây giờ phải nói là team của anh Nghĩa chứ không phải một mình anh Nghĩa nữa, cho nên chiến thắng chung của người em nữa. Chút xíu nữa chương trình khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi cái phần quà chiến thắng cho anh Nghĩa nha.
1: Để có cho anh được yêu cầu bài hát được không em?
0: Dạ, anh muốn yêu cầu bài hát gì ạ? À?
1: Anh muốn yêu cầu bài hát Bảo Ơi Đừng Khóc của ca sĩ Thiên Nhân.
0: Dạ rồi, bài hát này sẵn sàng trên hệ thống rồi. Anh có gửi tặng cho ai có lời nhắn gì không?
1: Bài này anh tặng cho MC Minh Ti, rồi tặng cho thư ký nhận cuộc gọi của anh với lại thư ký kết nối máy cho anh. Cảm ơn anh, tất cả MC trong đài rất nhiều.
0: Dạ rồi, thay mặt mọi người cảm ơn.
1: Cảm ơn bác Tài đi an toàn về hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn Ri nhiều nhé.
0: Dạ rồi, em xin chào anh Nghĩa nha. Chúc mừng anh một lần nữa đã giành được chiến thắng trưa nay ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi qua hai trạm dừng chân và cũng đã tìm ra được chủ nhân của những phần quà trưa nay. Và lúc này trước khi khép lại chương trình thì cũng xin được chia sẻ thêm thông tin giao thông. Các thính giả cho biết cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Ninh, nút cầu Phù Đổng có xe tải chết máy giữa đường, cao tốc xe bị ùn rất dài. Và đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát 2 hướng đi An Sương va chạm giữa xe container và xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ sẽ là Bầu Ơi Đừng Khóc với tiếng hát của Phi Nhung. Bài hát này cũng sẽ khép lại Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào tất cả các bạn thính giả, các bác tài trên tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình FM 91 chiều trong buổi thứ Bảy ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta thì sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, tần số FM 91MHz, đồng thời thì cũng đang thông sóng cùng với khu vực Hà Nội. Cho nên là anh Thơ mến chúc cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả của cả hai miền có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, anh Thơ sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trước khi mà chúng ta đến với nội dung chính trong chương trình ở buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Đồng Nai vừa phối hợp tổ chức hội thảo khẳng định vị thế và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng hạt điều địa phương, nơi được các chuyên gia quốc tế đánh giá có chất lượng ngon hàng đầu thế giới nhờ điều kiện thổ nhưỡng đất đỏ Basan đặc trưng. Hạt điều Đồng Nai giữ được độ chắc, vị béo bùi và hàm lượng dinh dưỡng vượt trội so với các vùng nguyên liệu khác. Thành phố đang tập trung đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng bền vững, ứng dụng công nghệ chế biến sâu để xây dựng thương hiệu quốc gia. Thưa quý vị, theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh với mức tối đa là 900.000 đồng một người. Chính sách này áp dụng cho gói dịch vụ sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản và sàng lọc sơ sinh đối với 5 bệnh bẩm sinh phổ biến. Nguồn kinh phí chi trả đảm bảo từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 nhằm nâng cao chất lượng dân số ngay từ giai đoạn đầu đời. Sáng ngày 23 tháng 5, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục đà tăng mạnh, giao động từ 118.000 đồng đến 119,5 ngàn đồng một ký, áp sát mốc lịch sử 120.000 đồng một ký. Tại sàn London, giá cà phê kỳ hạn giao tháng 7 đã tăng thêm 89 đô la Mỹ, đạt mức là 3.115 đô la Mỹ một tấn. Do lo ngại nguồn cung thắt chặt từ Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, trước tình trạng hạn hán kéo dài. Trái lại thì giá cà phê Arabica tại sàn New York lại quy đầu giảm nhẹ là 1,45 cent xuống còn 215,3 cent sau áp lực chốt lời của các nhà đầu tư. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một thông tin về thể thao. Đội tuyển U17 Nhật Bản đã bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U17 châu Á sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U19 Trung Quốc trong trận chung kết diễn ra vào tối ngày 22 tháng 5. Dù bị đánh giá thấp hơn và sớm bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, các cầu thủ Trung Quốc đã thi đấu kiên cường để gỡ hòa 2-2 ở hiệp 2. Tuy nhiên, thì bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc với bàn thắng quyết định ở phút 84, giúp cho U17 Nhật Bản lần thứ tư bước lên đỉnh vinh quang tại giải đấu trẻ châu lục. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung được phát sóng trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu thì chúng ta sẽ đến với dự thảo trên tay, sau đó là lái khỏe về nhà bình an, chuyên mục đường dây nóng thính giả và cuối cùng là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Thưa quý vị, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Công an đã đề xuất mức phạt là tới 70 triệu đồng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu hay là xóa dữ liệu khi không còn cần thiết. Vì sao Bộ Công an lại đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo có 4 chương 76 điều, gồm những quy định chung, hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính và hiệu lực thi hành. Cụ thể, đối với hành vi thu thập, chuyển giao, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, dự thảo nghị định đề xuất mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Các vi phạm bao gồm chuyển giao dữ liệu trái phép, mua bán dữ liệu chưa đến mức truy cứu hình sự hoặc thiết lập hệ thống kỹ thuật để thu thập dữ liệu trái phép. Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định xử phạt hành vi sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện hoặc vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái quy định.
2: Dự thảo cũng đang đề xuất phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với các hành vi như không lập hoặc không lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Trường hợp để lộ dữ liệu của từ 100.000 đến dưới 1 triệu người, mức phạt có thể tăng gấp đôi. Từ 1 triệu đến dưới 5 triệu người, mức phạt tăng gấp 5 lần. Đặc biệt, nếu vi phạm liên quan tới từ 5 triệu công dân trở lên, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam. Đặc biệt, tại dự thảo nghị định này, Bộ Công an cũng đề xuất các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng nếu không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu, không quy định thời gian lưu trữ hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết. Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, nếu tái phạm, mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền trước tại Việt Nam.
1: Ngoài phạt tiền, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất các hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng, đình chỉ hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc xóa dữ liệu không thể khôi phục, hoàn trả lợi nhuận bất hợp pháp và công khai xin lỗi. Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được Bộ Công an lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo nghị định đang được Bộ Công an tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân trong hoạt động quảng cáo đang có những lỗ hổng nào? Bên cạnh chế tài xử phạt, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cần bổ sung những quy định gì để việc thực thi được thuận lợi, dễ dàng? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam xung quanh nội dung này.
2: Thưa ông, thời gian gần đây thì xuất hiện nhiều cái tình trạng là dữ liệu cá nhân của người dùng bị thu thập và mua bán sử dụng cho mục đích quảng cáo mà chưa có sự đồng ý của chủ thể. Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhìn nhận tình trạng này như thế nào?
3: Có 3 lỗ hổng lớn cần phải chú ý. Một là lỗ hổng về sự đồng ý. Nhiều điều khoản còn dài, khó hiểu hoặc được thiết kế theo hướng người dùng gần như mặc nhiên chấp nhận. Hai là lỗ hổng về nguồn dữ liệu. Không phải bên nào cũng chứng minh được dữ liệu của mình sử dụng có nguồn gốc hợp pháp và đúng mục đích. Ba là lỗ hổng về trách nhiệm trong chuỗi quảng cáo. Một chiến dịch có thể đi qua nhiều chủ thể, từ nhãn hàng, đại lý, nền tảng, đơn vị đo lường đến đối tác dữ liệu. Nếu không phân định rõ trách nhiệm, khi xảy ra sự cố sẽ rất dễ rơi vào tình trạng không có ai chịu trách nhiệm cuối cùng. Vì vậy, ngành quảng cáo phải chuyển từ tư duy khai thác dữ liệu sang tư duy quản trị dữ liệu có trách nhiệm. Niềm tin của người tiêu dùng phải được coi là tài sản cốt lõi của thị trường quảng cáo số.
2: Dự thảo nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an đang soạn thảo đã đề xuất phạt tới 70 triệu đồng đối với doanh nghiệp không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu cá nhân được từ chối chia sẻ dữ liệu. Ông có ý kiến như thế nào về đề xuất này?
3: Đề xuất này là cần thiết và phù hợp với yêu cầu chấn chỉnh thị trường. Điểm đáng chú ý hơn là trường hợp tái phạm từ lần thứ hai, dự thảo đề xuất mức phạt có thể lên tới 5% tổng doanh thu năm tài chính liền kề trước đó, kèm theo các biện pháp như đình chỉ xử lý dữ liệu cá nhân hoặc hủy xóa dữ liệu tới mức không thể khôi phục. Đây là tín hiệu cho thấy cơ quan soạn thảo muốn xử lý nghiêm những hành vi khai thác dữ liệu cá nhân thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, chế tài cần đi kèm hướng dẫn thực thi rõ ràng. Doanh nghiệp cần biết thế nào là một phương thức từ chối chia sẻ dữ liệu đạt yêu cầu, thế nào là xóa hoặc hủy dữ liệu khi không còn cần thiết, thời hạn phản hồi của người dùng ra sao, trách nhiệm giữa nhãn hàng, đại lý quảng cáo và nền tảng phải được phân bổ thế nào. Đây là những điểm cần được làm rõ trong quá trình hoàn

0: không cần thiết gây nhầm lẫn và không gộp nhiều mục đích xử lý dữ liệu vào một lần đồng ý. Thứ ba là quyền từ chối và quyền rút lại sự đồng ý. Người dùng phải có khả năng từ chối quảng cáo cá nhân hóa, từ chối chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba hoặc rút lại sự đồng ý và yêu cầu xóa bỏ dữ liệu bằng phương thức thuận tiện. Thứ tư là trách nhiệm trong chuỗi cung ứng quảng cáo, nhãn hàng, đại lý, nền tảng, đơn vị công nghệ và đối tác dữ liệu phải có sự thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Doanh nghiệp cũng chỉ nên thu thập những dữ liệu thật sự cần thiết, không thu thập tràn lan, không lưu trữ vô thời hạn và phải có tiêu chuẩn cao hơn với dữ liệu nhạy cảm, dữ liệu trẻ em hoặc các nhóm người dùng dễ bị tổn thương.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, bên cạnh việc phạt tiền đối với hành vi không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu có thể từ chối chia sẻ dữ liệu, cần có những tiêu chí cụ thể nào để tránh tình trạng doanh nghiệp làm một cách hình thức? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình đào tạo an toàn thông tin Đại học Phenica về nội dung này.
3: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
4: Việc ban hành nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân là vô cùng cấp thiết và là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện khung pháp lý. Ba lý do chính để hình thành nghị định: một là tạo tính răn đe và thực thi một cách nghiêm minh; hai là ngăn chặn tình trạng mua bán lộ lọt dữ liệu; ba là bảo vệ chủ quyền và không gian mạng. Nghị định đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý các cái nền tảng xuyên biên giới và đảm bảo các cái đơn vị này phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, góp phần giữ trật tự an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong kỷ nguyên số. Tóm lại, đây là một bước đi bắt buộc để chuyển từ giai đoạn tuyên truyền hướng dẫn sang giai đoạn thực thi và cưỡng chế nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và sự an toàn của nền kinh tế số.
3: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất tổ chức kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thiết lập phương thức cho phép chủ thể dữ liệu có thể từ chối chia sẻ dữ liệu thì sẽ bị phạt tiền đến 70 triệu đồng. Theo ông thì mức phạt này đã đủ để ngăn chặn tình trạng chia sẻ dữ liệu người dùng vô tội vạ hay chưa ạ?
4: Mức phạt 70 triệu đồng là một bước đi cần thiết nhằm hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân, song chủ yếu mang tính cảnh báo và răn đe đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với các tập đoàn công nghệ và các doanh nghiệp quảng cáo quy mô lớn thì mức xử phạt này vẫn chưa đủ sức ngăn chặn triệt để hành vi thu thập, khai thác và chia sẻ dữ liệu người dùng trái phép. Để nâng cao hiệu quả thực thi, cần bổ sung các chế tài đủ mạnh như đình chỉ hoạt động, tước giấy phép kinh doanh có thời hạn hoặc là hạn chế quyền khai thác dữ liệu đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Về lâu dài thì Việt Nam nên nghiên cứu và áp dụng cơ chế xử phạt theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hàng năm nhằm gây áp lực kinh tế đủ lớn đối với doanh nghiệp. Bên cạnh đấy thì việc công khai danh tính của các đơn vị vi phạm trên các phương tiện truyền thông cũng là các biện pháp để tạo sức ép dư luận và thị trường. Một cơ chế xử phạt đa tầng kết hợp giữa phạt tiền, chế tài hành chính và áp lực uy tín thương hiệu sẽ hiệu quả hơn là việc kiểm soát các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân. Vì vậy, mức phạt 70 triệu đồng nên được xem là ngưỡng khởi điểm thay vì mức trần áp dụng cho mọi vi phạm và mọi quy mô doanh nghiệp.
3: Theo ông, nếu áp dụng quy định bắt buộc cho phép người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu thì cần có những tiêu chí cụ thể nào để tránh tình trạng doanh nghiệp làm một cách hình thức?
4: Để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp đối phó mang tính chất hình thức thì các tiêu chí thì cần phải được luật hóa dựa trên cái nguyên tắc là minh bạch và công bằng về trải nghiệm với người dùng, và đặc biệt là các cái doanh nghiệp thì không được ép phía người dùng phải đồng ý sử dụng tất cả các cái dịch vụ cơ bản. Bên cạnh đấy phải thiết lập hệ thống hậu kiểm kỹ thuật và bảng điều khiển quyền riêng tư để người dùng dễ dàng rút lại cái sự đồng ý bất cứ lúc nào, và thậm chí là người dùng có thể hạn chế cái quyền được chia sẻ của các cái nhà cung cấp dịch vụ. Trên cơ sở đấy, để người dùng được phép từ chối việc đưa ra sự lựa chọn và biến nó thành quyền lực thực tế của chủ thể dữ liệu.
1: Xin cảm ơn ông.
5: Góc công dân. Quý vị và các bạn, theo Bộ Công an, thời gian qua tình trạng dữ liệu cá nhân bị sử dụng, đánh cắp, giao bán nhằm trục lợi, đặc biệt thông tin cá nhân bị thu thập, khai thác, sử dụng cho các dịch vụ nội dung số, quảng cáo diễn ra tràn lan. Đây là những hành vi cần có mức xử phạt để tăng sức răn đe, ngăn ngừa tội phạm. Bởi vậy, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đã đề xuất hàng loạt chế tài nhằm xử lý các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo không thiết lập cơ chế để người dùng từ chối chia sẻ dữ liệu hay xóa dữ liệu khi không còn cần thiết.
2: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới sẽ có những tác động

xã hội như thế nào. Mời quý vị và các bạn chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua Facebook của VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
6: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

bình xịt côn trùng Trần Bồ Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trần Bồ Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Trần Bồ Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình FM 91 chiều hôm nay, chuyên mục dự thảo trên tay. Và bây giờ thì anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hiền Công thực hiện. Thưa quý vị, các bệnh viện phải đổi mới mạnh mẽ hơn, quản trị minh bạch hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn. Kim chỉ nam của đổi mới và phát triển y tế hiện nay là nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết 72 về đột phá trong chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị câu lạc bộ giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc năm 2026 diễn ra sáng nay. Sáng nay, ngày thi đầu tiên tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Đà Nẵng, các thí sinh dự thi môn ngữ văn, hình thức là tự luận. Trong buổi thi đầu tiên có 157 thí sinh vắng mặt không có lý do. Chiều nay thì các thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thành lập 110 điểm thi, 1.820 phòng thi và 6 điểm thi dự phòng. Gần 8.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với lực lượng công an, y tế được huy động tham gia phục vụ kỳ thi. Thưa quý vị, hôm nay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khởi tố 35 đối tượng về tội tàn trữ mua bán trái phép chất độc liên quan đường dây vận chuyển tiêu thụ trái phép cyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua từ Campuchia về Việt Nam. Trong số này thì khoảng 1,5 tấn đã được tiêu thụ ra thị trường cho nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Tin quốc tế. Liên quan đến vụ nổ khí ga tại mỏ than ở huyện Thâm Quyến, Trung Quốc, đến trưa nay đã xác định có 82 người thiệt mạng. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai. Chính quyền địa phương đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp và trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Người đứng đầu doanh nghiệp liên quan đã bị áp dụng biện pháp kiểm soát theo quy định của pháp luật. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án cải tạo rạch Văn Thánh, phường Thành Mỹ Tây. Mục tiêu là hoàn tất các đầu việc và giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 9 năm 2026. Thành phố yêu cầu bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành đơn vị liên quan và chính quyền địa phương, thực hiện công khai minh bạch, đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi. Trường hợp còn có ý kiến chưa đồng thuận sẽ tổ chức đối thoại, tiếp thu và giải trình. Sau khi được phê duyệt, phương án sẽ được gửi đến từng người có đất thu hồi và cụ thể mức bồi thường, thời gian chi trả và giao mặt bằng. Ủy ban Nhân dân phường Thành Mỹ Tây sẽ chủ trì làm bồi thường hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật, chịu trách nhiệm giải ngân quản lý quỹ đất sau thu hồi và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đúng tiến độ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp triển khai. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay với Lái khỏe về nhà bình an. Bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹ khỏe bên vô lăng chúng ta sẽ đến với chủ đề bà bầu nếu buộc phải đi xe máy lưu ý gì để đảm bảo an toàn. Chuyên mục tư vấn cabin, nghề lái xe và những nguy cơ mắc bệnh viêm gan virus. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu vào mùa mưa, sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng do thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển. Trước bối cảnh đó, nhiều trạm y tế xã phường đặc khu trên địa bàn đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó nhằm chủ động phòng chống. Ngành y tế địa phương cũng khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe và đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi người, xuất hiện chấm xuất huyết dưới da, chảy máu mũi hoặc chảy máu chân răng, nôn nhiều, mệt mỏi ly bì, choáng và tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần qua, thành phố ghi nhận 414 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến nay là 16.892 ca.
0: Bệnh viện Gia An 115 Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một trường hợp tử vong đáng tiếc do chủ quan trước bệnh lý nền. Nạn nhân là anh Quy P, 38 tuổi, một nam giáo viên mới lập gia đình. Sau bữa tối, anh P thăng mệt, rồi ra hiên ngồi. Chỉ ít phút sau, bất ngờ đổ cục và ngưng tim. Dù được lực lượng y tế cấp cứu tại chỗ, anh vẫn không qua khỏi. Gia đình cho biết anh P từng phát hiện tăng huyết áp khi khám sức khỏe định kỳ nhưng không điều trị vì nghĩ mình còn trẻ. Các bác sĩ cảnh báo tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng, có thể gây đột tử rất nhanh. Người dân, kể cả người trẻ, cần phải kiểm tra huyết áp định kỳ và tuân thủ điều trị để tránh biến cố nguy hiểm.
3: Nhiều người dân dù không nuôi hay tiếp xúc trực tiếp với chó mèo vẫn có nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng giun đũa từ thú cưng. Nguyên nhân do trứng giun theo chân của động vật nhiễm bệnh phát tán ra môi trường bên ngoài, nhiễm vào nguồn nước, đất cát hoặc bám trên các loại rau sống. Khó khăn trong phòng ngừa là trứng giun có sức đề kháng cao, tồn tại rất lâu trong tự nhiên và dễ lây truyền qua thói quen ăn uống không đảm bảo vệ sinh. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần duy trì nghiêm ngặt nguyên tắc ăn chín uống sôi, rửa tay sạch bằng xà phòng và thực hiện tẩy giun định kỳ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề bà bầu nếu buộc phải đi xe máy, lưu ý những gì để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng phụ nữ mang thai nên hạn chế di chuyển bằng xe máy vì điều này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thế nhưng vì nhiều lý do mà hầu hết các bà bầu vẫn buộc phải di chuyển bằng phương tiện này. Như chia sẻ của thai phụ Ngô Thị Hồng, 30 tuổi ở Hà Nội. Chị cho biết vì nhà chưa có ô tô nên vì công việc mỗi ngày chị vẫn phải di chuyển tương đối nhiều bằng xe gắn máy. Cũng may là ở ngoại thành nên giao thông cũng không quá phức tạp.
3: Có thể thấy thì xe máy vẫn là phương tiện giao thông được nhiều phụ nữ mang thai sử dụng bởi tính tiện lợi, dễ di chuyển. Thế nhưng thì việc này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có thể kể đến như sau. Đầu tiên là sự thay đổi các hormone nội tiết tố trong thai kỳ làm các mẹ bầu xuất hiện triệu chứng mệt mỏi và ốm ngén và dẫn đến tình trạng khó chịu khi lái xe. Tiếp theo là mẹ bầu đi xe máy dễ bị mất thăng bằng và ngã do bụng to và phản ứng chậm hơn so với bình thường. Nhiều đoạn đường nhỏ lồi lõm làm cho bà bầu đi xe máy bị sốc và gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Đa số xe máy đều rất nặng nên việc di chuyển dắt xe và đổ xe sẽ rất khó khăn cho phụ nữ mang thai.
0: Thông thường, phụ nữ có thai đang trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ có nguy cơ gặp rủi ro ít hơn so với giai đoạn sau của thai kỳ. Bởi vì ở giai đoạn cuối, thai nhi lớn dần lên, bụng hẹp bầu to hơn và cơ thể nặng nề kém linh hoạt và dễ xảy ra va chạm.
3: Còn với thai nhi thì những va chạm hoặc là rung lắc mạnh khi đi xe máy có thể ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt trong 3 tháng cuối, khi bé đã phát triển đầy đủ nhưng vẫn nhạy cảm với chấn động. Cụ thể, những ảnh hưởng tới mẹ và bé đó là tăng nguy cơ mệt mỏi và chóng mặt. Di chuyển đường dài bằng xe máy có thể khiến mẹ mệt mỏi, đau lưng, chóng mặt và buồn nôn. Mệt mỏi kéo dài còn có thể làm tăng nguy cơ co thắt tử cung và ảnh hưởng đến huyết áp, tác động đến xương chậu và cột sống. Trong 3 tháng cuối, cơ thể mẹ chịu áp lực lớn từ trọng lượng bụng, đi xe máy lâu có thể gây đau lưng, đau xương chậu, làm cơ thể khó chịu và tăng nguy cơ mất thăng bằng khi dừng hoặc là lên xuống xe.
0: Rủi ro khi đi trên đường nguy hiểm, đường trơn, ổ gà, giao thông đông đúc hoặc là trời mưa đều làm tăng nguy cơ tai nạn. Những tình huống này có thể gây té ngã, va chạm hoặc là khiến cha mẹ bị áp lực tinh thần và stress. Khó khăn trong việc phản ứng nhanh, khi bụng to, mẹ khó thao tác xe máy linh hoạt, giảm khả năng phản ứng với tình huống nguy hiểm, tăng nguy cơ tai nạn.
3: Dù biết rằng việc thai phụ đi xe máy thì không an toàn là vậy, nhưng trong một vài trường hợp bất khả kháng thì đây vẫn là phương tiện của nhiều người. Vậy thì có cách nào để đảm bảo an toàn trong những tình huống đó hay là không ạ?
0: Tất nhiên là có nha Hiền Công. Theo đó thì trường hợp cần thiết phải đi xe máy, mẹ bầu nên lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là đội mũ bảo hiểm đủ tiêu chuẩn kể cả khi lái xe hay là ngồi sau xe người khác lái. Thứ hai là không mang giày cao gót khi đi xe máy, nên mang áo khoác dạ quang, dễ nhìn thấy từ xa trong trường hợp đi xe máy vào buổi tối.
3: Thứ ba thì chỉnh gương chiếu hậu phù hợp với tầm nhìn để có thể quan sát phương tiện giao thông phía sau và điều khiển xe tốt hơn. Thứ tư là không đi xe máy trong giờ cao điểm vì dễ bị kẹt xe và tăng nguy cơ tai nạn ạ.
0: Thứ năm, các mẹ bầu nên tránh đi xe máy đường dài bởi phụ nữ mang thai ngồi xe máy lâu dễ khiến cho tử cung và xương chậu bị chèn ép, làm máu lưu thông kém và ảnh hưởng đến thai nhi. Thứ sáu là không đi xe máy khi trời mưa hoặc là sau cơn mưa vì đường trơn trượt dễ xảy ra tai nạn. Lái xe với tốc độ chậm, hạn chế vượt các xe khác trên đường di chuyển và chú ý thao tác ổn định, giữ bình tĩnh để đảm bảo an toàn.
3: Thứ bảy là thai phụ nên sử dụng loại xe máy nhỏ, dễ dắt và nên thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra xe để tránh tình trạng xe bị hỏng giữa đường. Cuối cùng, nếu cảm thấy chóng mặt, đau bụng, mệt mỏi hoặc là căng thẳng, mẹ bầu nên dừng xe ngay. Nếu mẹ cảm thấy không tự tin, nên có người thân đi cùng hoặc là nhờ chở để đảm bảo an toàn. Khi có dấu hiệu bất thường như chảy máu, co thắt tử cung, cần lập tức liên hệ bác sĩ hoặc tới cơ sở y tế.
0: Một vài mẹo nhỏ vừa rồi hy vọng đã giúp cho các mẹ bầu yên tâm hơn để làm chủ tay lái nếu buộc phải tự di chuyển bằng xe gắn máy. Thời lượng dành cho chuyên mục ngày hôm nay đến đây là hết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề nghề lái xe và những nguy cơ mắc bệnh viêm gan virus.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Tiếp nối chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ mở đầu chuyên mục với một con số đáng chú ý. Đó là theo một khảo sát về sức khỏe tài xế năm 2017 với hơn 500 người tham gia, ghi nhận 25,5% người mắc bệnh gan, hơn 12% mắc các bệnh về tai, mũi họng và nhiều loại bệnh khác như tim mạch, huyết áp. Có thể thấy thì nhóm bệnh lý về gan chiếm tỷ lệ khá lớn và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người lái xe. Khảo sát này diễn ra năm 2017, đến nay đã 9 năm rồi, chắc hẳn tỷ lệ này đã có ít nhiều thay đổi.
1: Đúng là như vậy ạ. Và anh Thơ thấy trong các bệnh lý về gan thì viêm gan do virus thường gặp hơn cả đấy ạ. Đây là tình trạng các tế bào gan bị tổn thương và viêm. Bệnh thường tiến triển một cách âm thầm và có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như là xơ gan hoặc thậm chí là ung thư gan. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, nguyên nhân chính gây viêm gan chính là do virus.
2: Có tất cả 5 loại virus viêm gan chính hiện nay là virus viêm gan A, B, C, D, E. Thế thì trong 5 loại này chúng ta chỉ cần biết đến 4 loại virus viêm gan chính hiện nay. Đó là virus viêm gan B và C là virus lây qua đường máu, cũng là virus nguy hiểm và thường gặp nhất hiện nay. Còn virus viêm gan A, viêm gan E thì thường lây theo đường tiêu hóa thì nó mang tính chất gây dịch tễ và nó nhỏ thôi và không có để lại cái nguy hiểm về bệnh mãn tính như là B và C.
0: Theo Hiền Công được biết thì điều nguy hiểm là các triệu chứng của viêm gan virus thường khá âm thầm, khiến nhiều bác tài chủ quan. Nhiều người chỉ phát hiện mắc bệnh khi bệnh đã trở nặng và xuất hiện các dấu hiệu như là mệt mỏi, sốt cao, cảm giác không ngon miệng, đau bụng, buồn nôn, nôn, đau cơ, đau khớp, nước tiểu màu sẫm, vàng mắt hoặc là vàng da, ngứa xuất hiện vết bầm và chảy máu.
1: Dạ vâng, đúng là tôi thấy nhiều bác sĩ từng kể rằng á, họ đột nhiên thấy xuất hiện các vết bầm, chảy máu bất thường mà không hiểu nguyên nhân là do đâu. Như vậy thì đâu cũng có thể là dấu hiệu của viêm gan virus. Đáng chú ý nếu không được điều trị kịp thời, viêm gan có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng đó ạ.
0: Vậy thì quý vị có tò mò rằng đâu là nguyên nhân khiến người tài xế dễ mắc viêm gan virus hay là không ạ? Điều này có thể lý giải dựa trên hai con đường lây nhiễm cơ bản của virus viêm gan. Đó là qua đường máu hoặc là qua đường ăn uống. Đầu tiên phải kể đến thói quen ăn uống kém vệ sinh. Nhiều bác tài ăn uống không cố định, thường xuyên ăn tại các quán ven đường, trạm dừng nghỉ. Thức ăn và nước uống tại một số nơi không đảm bảo sạch sẽ, làm tăng nguy cơ nhiễm viêm gan A và E vốn lây qua đường tiêu hóa. Tiếp đó là nguy cơ lây qua đường máu khi mà do tính chất công việc đi lại nhiều. Một số bác tài có thể tranh thủ sử dụng các dịch vụ không đảm bảo vô trùng, dễ lây viêm nhiễm như là viêm gan B và C, như là cắt tóc, cạo râu ven đường, xăm hình, v.v.
1: Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học như là ngồi lâu, ít vận động, ăn uống vội vàng khiến cho gan bị quá tải, suy giảm chức năng, không thể đào thải độc tố tốt, dễ dẫn đến viêm gan, gan nhiễm mỡ. Việc lạm dụng rượu bia, thuốc lá để tỉnh táo khi lái xe hoặc là ăn thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ, chứa nhiều chất bảo quản, phụ gia cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lá gan.
0: Chúng ta cũng không nên bỏ qua yếu tố tâm lý đây anh Thơ ạ. Đó là sự căng thẳng kinh niên với áp lực thời gian, thiếu ngủ khiến hệ miễn dịch yếu đi, tạo điều kiện cho virus viêm gan hoạt động và gây bệnh.
1: Nhưng các bác tài cũng không cần phải quá lo lắng ạ, vì hiện nay đã có các loại thuốc đặc trị viêm gan virus hiệu quả, trong đó nhiều loại đã nằm trong danh mục bảo hiểm y tế, được cấp phát lâu dài, bảo đảm cho người bệnh được điều trị đến nơi đến chốn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, điều quan trọng là người bệnh cần phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ mà bác sĩ đã đưa ra.
2: Chúng tôi thường xuyên gặp các bệnh nhân mà điều trị được một thời gian sau khi mà uống thuốc thì thấy bệnh đỡ, thế và virus giảm thì có xu hướng là chúng ta ngừng thuốc, chuyển sang dùng thuốc nam hoặc là những cái thuốc quảng cáo trên mạng. Thế thì chúng tôi cũng khuyên là hiện nay khoa học kỹ thuật đã phát triển, chúng ta tuân thủ theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Khi nào bác sĩ nói thì chúng ta ngừng thì phải có cái chỉ định của nó và phải khám định kỳ. Nếu như có biểu hiện virus bùng phát hoặc là cái bệnh gan tiến triển thì chúng ta phải điều trị lại. Nhiều bệnh nhân khi mà virus bùng phát thì dẫn đến suy gan rất nặng và thậm chí phải có người phải lọc máu, thay huyết tương hoặc là có bệnh nhân phải ghép gan. Và cũng khuyên là cũng không nên dùng các cái thuốc nam, thuốc lá mà không rõ nguồn gốc cũng như là quảng cáo một cách tràn lan trên mạng thì sẽ dẫn đến cái việc mà cái gan nó sẽ quá tải và sẽ ngộ độc gan do những cái thuốc này.
0: Nhưng mà phòng bệnh vẫn luôn là tốt hơn là chữa bệnh đúng không ạ? Vậy thì chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ đề cập những biện pháp phòng ngừa căn bệnh này dựa trên con đường lây truyền của virus quý vị nhé.
1: Đầu tiên, quý vị cần nhớ việc tiêm vaccine đầy đủ đúng lịch, nhất là vaccine viêm gan A, B. Việc này không chỉ dành cho trẻ em đâu ạ, mà nó còn đúng với cả người lớn nữa. Bên cạnh đó, việc tiêm phòng bệnh thủy đậu zona thần kinh rubella cũng giúp phòng ngừa những virus này gây viêm gan.
0: Lưu ý tiếp theo cũng rất quan trọng với các bác tài, đó là hãy đảm bảo việc quan hệ tình dục diễn ra an toàn bằng cách sử dụng bao cao su, đặc biệt không dùng chung vật dụng cá nhân. Điều này rất quan trọng với các bác tài vì nhiều người thường vì tiện mà hay dùng chung da cạo râu bàn chải đánh răng. Những bác tài có sở thích như là xăm mình, châm cứu, xỏ khuyên cho cá tính thì cần phải thực hiện ở cơ sở uy tín có dụng cụ tiệt trùng.
1: Bên cạnh đó, chúng ta cần giữ vệ sinh ăn uống, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch sẽ, tránh ăn thực phẩm sống để đảm bảo giảm nguy cơ viêm nhiễm viêm gan A và E. Cuối cùng, theo định kỳ, quý vị nên dành ra 1-2 ngày nghỉ lái xe để khám sức khỏe, nhất là với người có nguy cơ cao, tiền sử gia đình, truyền máu, bệnh nhân chạy thận, người có nhiều bệnh tình.
0: Mong rằng với những lưu ý vừa rồi, các bác tài sẽ luôn có được một lá gan khỏe mạnh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Anh Thư xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là lá khỏe về nhà bình an. Còn bây giờ anh Thơ có một thông tin giao thông chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả. Các bạn thính giả ở Hà Nội thì chúng ta lưu ý, bởi vì khu vực cầu Thanh Trì có xe bồn gặp sự cố, giao thông thì đang ồn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về quốc lộ 5. Đây là thông tin mà anh Thơ nhận được từ một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ nhắc lại là các bạn thính giả nào chúng ta di chuyển ở khu vực cầu Thanh Trì Hà Nội thì chúng ta lưu ý, ở đây có xe bồn gặp sự cố, giao thông đang ồn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về quốc lộ 5, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu chương trình tới thời điểm hiện tại á, anh Thơ ghi nhận là khu vực đường Trường Sơn qua cao quốc tế nè, lượng phương tiện khá là đông á thưa quý vị. Có những thời điểm di chuyển thì trên làn xe ô tô á, di chuyển hơi chậm tí xíu nhưng mà vẫn di chuyển được. Ở đây thì trời khá là âm u rồi, anh Thơ nghĩ là lát nữa thôi thì sẽ có mưa ở khu vực này. Dạ, chuyển sang khu vực là nút giao Hàng Xanh. Nút giao Hàng Xanh thì xe đang đông á, di chuyển được trên tất cả các hướng. Khu vực cầu Phú Mỹ thì hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà có vẻ như là thời tiết cũng đang bắt đầu chuyển mưa, và khi mà trời mưa thì hạn chế tầm nhìn cũng như là mặt đường rất là trơn trượt. Lúc đó thì anh Thơ mong là quý vị sẽ lưu ý nhiều hơn để chúng ta di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới về tình hình giao thông thì các bạn cứ truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839 919191. Chúng tôi luôn chờ đón những thông tin đến từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả. Và trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta ngoài những cái thông tin đáng lưu ý thì chúng ta có bài viết của phóng viên Nhất Hoàng, hiểm họa từ việc xe ô tô đậu tràn lan trên đường Thống Nhất. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV giao thông quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.600 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Trong đó, thính giả phản ánh về một đoạn khoảng 250m suối Sịp giáp Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Đồng Nai bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết những trận mưa lớn gần đây đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, cuốn sập một cây cầu dẫn vào nhà dân và gây xói mòn bờ suối. Nhiều vị trí xuất hiện tình trạng hở hàm ếch, đe dọa tiếp tục sạt lở. Người dân bày tỏ lo ngại rằng nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra, dòng nước sẽ tiếp tục bào mòn gây sạt lở nghiêm trọng hơn cho tuyến đường suối Sịp.
3: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân bày tỏ bức xúc về tình trạng nước thải xả thẳng từ bên hông bến xe Miền Đông mới ra ngoài quốc lộ 1, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, dù mưa hay nắng, khu vực này thường xuyên có nước thải chảy ra trên làn đường dành cho xe hai bánh. Thực tế có nhiều người đi xe máy lưu thông qua đây đã bị té ngã. Theo chủ đầu tư dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, nguyên nhân do hệ thống thoát nước của hầm chui trước bến xe Miền Đông mới chưa được hoàn chỉnh, nên khi trời mưa, nước sẽ được bơm ra đường cống và chảy ra quốc lộ 1. Được biết tình trạng này xảy ra trong thời gian dài, nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.
2: Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân phản ánh một số tuyến đường xung quanh nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa như là đường Nguyễn Xiển, quốc lộ 1, DT743 bị xuống cấp. Nắng thì bụi, mưa thì đường sình lầy và chi chít ổ gà ổ voi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nguyên nhân do khu vực này đang thi công dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư của dự án cũng đã từng bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính vì thi công không đảm bảo an toàn.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng xe ô tô, xe tải, container thường xuyên dừng đậu chiếm gần hết làn đường dành cho xe máy trên đường Thống Nhất thuộc phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, gây nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tình trạng này đã kéo dài khoảng một năm qua, khiến người dân vô cùng bất an. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
2: Đường Thống Nhất dài khoảng 1,1 km, kết nối quốc lộ 1K với xa lộ Hà Nội và được thiết kế 3 làn đường cho mỗi hướng đi. Cùng với đó là biển cấm đậu đối với xe tải trên 2,5 tấn. Trong đó, hai làn đường ở giữa dành cho ô tô, làn sát vỉa hè dành cho xe 2-3 bánh. do đây cũng là tuyến nối từ quốc lộ 1K ra bến xe miền Đông mới, đồng thời có nhiều nhánh rẽ dẫn vào Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nên lượng xe trên tuyến luôn ở mức cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhiều đoạn trên tuyến đường này có tình trạng xe ô tô đậu đổ diễn ra thường xuyên.
3: Ghi nhận của phóng viên lúc 8 giờ sáng, hàng chục xe ô tô, xe tải vô tư dừng đậu trên làn xe máy trên cả hai hướng lưu thông. Đặc biệt đoạn từ chung cư Beacon City đến ngã ba đường Lê Quý Đôn, nhiều ô tô nối đuôi nhau dừng đậu chiếm gần hết diện tích làn của xe hai ba bánh, khiến người đi xe máy phải lấn qua làn ô tô, trong khi tuyến đường này được kẻ vạch liền, tức cấm chạy lấn làn. Thường xuyên lưu thông bằng xe máy qua tuyến đường này, anh Kiệt, ngụ phường Đông Hòa, bức xúc.
1: Tôi thấy tình trạng mà xe container với ô tô nó đậu dọc hai bên đường gần với chỗ một khu chung cư thì thấy rất là nguy hiểm. Việc mà đậu như vậy á, thì nó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi mà chiếm hết cái phần đường của xe máy. Cho nên là nhiều người khi di chuyển qua đấy phải chạy lẫn làn ra phía bên ngoài làn đường ô tô, rất là nguy hiểm.
2: Không chỉ ban ngày và ban đêm tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. Do khu vực này tập trung nhiều nhà dân, hàng quán buôn bán nên nhiều tài xế xe tải, xe container thường dừng lại để ăn tối, nghỉ ngơi. Nhiều người dân sống tại chung cư Beacon City cho biết bản thân họ khá lo sợ khi chứng kiến cảnh xe máy phải chạy lấn làn cũng như chen giữa các xe container, xe tải.
4: Xe hơi đậu thì từ nhà tôi đi ra thì nó hạn chế tầm nhìn, nghĩa là tôi không có quan sát được.
5: Những cái xe đậu lấn chiếm ở ngoài là không phải là cư dân ở đây, mà tới đây là để đậu nhà, đậu tạm. Nhưng mà đậu là đậu cố định luôn, không có di chuyển. Điều này làm cho tụi tôi rất là lo về cái an toàn giao thông.
3: Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này khiến hai vợ chồng thương vong. Mà nguyên nhân một phần là do ô tô đậu chiếm gần hết làn xe máy. Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 5, người đàn ông 65 tuổi, lái xe máy chở vợ 54 tuổi, lưu thông trên đường Thống Nhất, hướng từ quốc lộ 1K đi xa lộ Hà Nội. Khi đến trước khu chung cư Beacon City thì lấn ra làn ô tô để tránh một ô tô đang dừng đậu nên xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều. Tai nạn làm người vợ tử vong, còn người chồng bị thương. Trước thực trạng trên, người dân kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu các phương án tổ chức giao thông phù hợp trên tuyến đường Thống Nhất nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là đối với xe máy khi qua đoạn đường này. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, đơn vị cũng đã phối hợp với Công an phường Đông Hòa ra quân xử lý hàng loạt xe ô tô đậu trên đường Thống Nhất, đồng thời làm việc với Ban Quản lý chung cư Beacon City và các doanh nghiệp vận tải, kho bãi để yêu cầu bố trí khu vực giao nhận hàng hóa hợp lý, không để phương tiện tràn ra lòng đường ảnh hưởng đến giao thông. Về lâu dài, lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ kiến nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh gắn biển cấm dừng đậu trên tuyến đường Thống Nhất.
2: Trả lời phóng viên Ban View về Giao thông Quốc gia về vấn đề này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuyến đường Thống Nhất hiện có biển cấm đậu xe đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 2,5 tấn. Tuy nhiên, việc ô tô con dừng đổ trong phạm vi làn đường lưu thông dành cho xe máy đã vi phạm Điều 18 về dừng xe, đổ xe của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Để đảm bảo an toàn giao thông, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình tại đường Thống Nhất.
3: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các

0: hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

bình xịt côn trùng Trần Bồ Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trần Bồ Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trần Bồ Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay trên làn sóng FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đang phát sóng trên kênh VOV Giao thông ở Hà Nội. Và thưa quý vị, tại thời điểm này thì không chỉ ở có thành phố Hồ Chí Minh mà ở Hà Nội, anh Thơ cũng có nhận một số những cái thông tin. Thành Thơ xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Thưa quý vị, trung tâm điều hành tuyến cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình và cao tốc Cao Bồ Mai Sơn cho biết là trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình từ km 211 đến km 212 có đơn vị cắt cỏ lề đường hướng Hà Nội chú ý. Tuyến cao Bồ Mai Sơn thì đoạn từ km 263 đến 265 chiều Thanh Hóa, ở đây có đơn vị thi công thảm lại mặt đường tại làn 3, các phương tiện chú ý khi di chuyển tại khu vực này. Một bạn thính giả khác thì cho thông tin là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đồng thời thì một bạn thính giả khác cũng có chia sẻ là khu vực đường Chùa Bộc đoạn Học viện Ngân hàng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Thì đó là những thông tin ở thành phố Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một bạn thính giả cho biết giao lộ Quang Trung Phạm Văn Chiêu Phan Huy Ích, ở đây xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Trung tâm điều hành tuyến giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 12, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 7 km. Các anh ở bên trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ thêm tuyến quốc lộ 51 đoạn qua giao lộ Mỹ Xuân Ngãi Giao theo hướng đi giao lộ Cách Mạng tháng 8 phường Phú Mỹ, ở đây xe đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả nào á mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực này thì chúng ta hết sức cẩn thận lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Dạ, còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị cùng đến với chuyên mục khác. Thưa quý vị, mọi sự vật hiện tượng đều có ngôn ngữ riêng của mình và múa là ngôn ngữ của cơ thể. Qua những động tác múa, cơ thể con người được giải phóng dẻo dai hơn, hơi thở sẽ giữ ổn định và tốt hơn, và rất nhiều những cái lợi ích khác mà trong quá trình luyện tập con người dần dần khám phá ra. Không chỉ vậy, học múa hoặc là dance sport thì còn giúp cho bé có một sức khỏe tốt hơn và tự tin thể hiện cá tính thông qua việc được tương tác với giáo viên, với các bạn nhỏ ở trong lớp nữa, và chi tiết hơn những điều một lớp học múa sẽ mang lại cho trẻ. Và đâu là những điều mà phụ huynh cần cân nhắc trước khi đăng ký cho con theo học? Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này.

0: để là người tiêu dùng thông thái.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại một lớp học múa dành riêng cho trẻ em ở Hà Nội. Không khí tại đây thì rất là sôi động ạ. Các bạn nhỏ tôi thấy đang chăm chú tập theo nhịp nhạc này. Có bạn trông còn tương đối rụt rè, nhưng cũng có bạn thì lại rất tự tin thể hiện trước cả lớp luôn. Đồng hành cùng với chương trình hôm nay là chị Vân Anh, một giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trung tâm. Chị Vân Anh thân mến, nhiều phụ huynh khi cho con em mình đi học múa ấy, thường nghĩ đơn giản là các bé sẽ học vài ba động tác cơ bản theo nhạc, gọi là để biểu diễn thôi. Nhưng mà khi theo dõi lớp học hôm nay, tôi thấy là các bé còn được hướng dẫn thêm nhiều những điều khác nữa. Không biết là trong một buổi học múa thì các con thường sẽ được làm quen với những gì ở chị Vân Anh?
2: Đúng như bạn quan sát thì cái việc học múa nó không chỉ đơn thuần là cái việc bắt chước những cái động tác ở trên mạng, sau đó ráp thành một bài nhạc, mà một buổi học múa chuẩn chỉnh mình thường dạy các bạn học sinh nó gồm rất là nhiều phần. Đầu tiên là cái việc khởi động, mình sẽ cho các bé ép dẻo này, mở khớp một cách an toàn trước khi vào một bài múa nào, bởi vì như thế sẽ giúp cơ thể các bé linh hoạt hơn và tránh những cái chấn thương có thể xảy ra. Tiếp theo đó là cái việc cảm thụ âm nhạc. Phần này thì các bạn sẽ được nghe nhạc, là nghe nhịp điệu này, tiết tấu ra làm sao. Phần tiếp theo là kỹ thuật và những cái tổ hợp động tác. Các bạn sẽ được làm quen với những cái kỹ thuật múa cơ bản, từ những cái động tác tay, chân và cách giữ thăng bằng ra làm sao. Khi mà vào tổ hợp thì có thể chuyển động một cách dễ dàng nhất theo, đó chính là cái việc mà tương tác với lại sân khấu, cái không gian tập cùng một team với nhau thì làm như thế nào.
1: Sau một khoảng thời gian, tôi có để ý thấy là các bé không chỉ tập động tác cơ bản mà còn phải là nghe nhạc này, nhớ nhịp này, sau đó thì phối hợp tất cả cùng với các bạn khác nữa, đúng không ạ? Và theo chị thì việc học múa sẽ giúp cho các con thay đổi hay là phát triển thêm những điều gì trong cuộc sống hàng ngày đấy ạ?
2: Múa là một cái bộ môn nghệ thuật, mình nghĩ là nó toàn diện, bởi vì nó không chỉ đem lại những cái giá trị tích cực mà nó còn sẽ tác động tích cực đến cái môi trường, đến cuộc sống hàng ngày của các bạn trẻ. Đầu tiên là cải thiện vóc dáng và khả năng vận động của các bạn. Khi mà học múa từ nhỏ ấy, sẽ giúp các con điều chỉnh tư thế, đứng ngồi thẳng lưng ra làm sao, và nó rất là tốt cho cái việc mà hạn chế gù lưng các bạn nhỏ bây giờ, và các con cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn khi mà vận động ấy. Tiếp theo là cái việc mà rèn tư duy, tập trung và rèn trí nhớ, bởi vì để học thuộc được một bài múa ấy, thì các con cần vận dụng cái trí nhớ cực kỳ là tốt. Mình nghĩ rằng là điều này sẽ kích thích tư duy logic của các bạn nhỏ khi mà học tập ở trường. Tiếp theo, mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp các bạn nuôi dưỡng tính kỷ luật và kiên nhẫn. Múa không chỉ là một bộ môn ngày 1, ngày 2 là đẹp ngay. Mình nghĩ rằng là những cái việc như vậy thì sẽ giúp cái sự kiên trì và tính kỷ luật từ bé sẽ tốt hơn cho các bạn.
1: Theo quan sát tôi thấy nhá, có những bé lúc mới vào lớp thì còn khá là rụt rè, nhưng chỉ sau một lúc tập thôi là đã thấy cười nói và tự tin hẳn hơn với các bạn rồi. Vậy trong quá trình giảng dạy thì chị có thấy là lớp múa giúp cho các bé cởi mở cũng như là mạnh dạn hơn không ạ?
2: Mình nghĩ rằng chắc chắn là có, bởi vì đây là một trong những cái thay đổi rõ rệt nhất mà mình đã chứng kiến hàng ngày. Nhiều bé khi mà mới đến lớp ấy, các bé còn rụt rè, chưa quen bạn và thường thu mình lại. Nhưng mà khi mà tiếng nhạc vang lên ấy, tất cả cùng nắm tay này, cùng nhau xếp thành vòng tròn và cùng nhau thực hiện những cái động tác mà mình dạy, thì các bạn sẽ rất là vui và các bạn sẽ tự dưng rằng là cái rào cản tâm lý đó nó sẽ tự động biến mất, và múa sẽ giúp các bạn nhỏ có thể giải phóng những cái năng lượng mà nó tiêu cực và giúp các bạn nhỏ có trở nên tự tin hơn, tích cực hơn.
1: Trên thực tế hiện nay thì rất nhiều những lớp năng khiếu dành cho trẻ nhỏ, nên là nhiều phụ huynh cũng sẽ đặt ra những băn khoăn không biết là con mình sẽ phù hợp với bộ môn nào đây. Vậy theo chị Vân Anh, lớp học múa thì sẽ là thường phù hợp với những bạn nhỏ như thế nào? Rồi là các bậc làm cha làm mẹ nên lưu ý điều gì khi mà cho con mình bắt đầu theo học bộ môn này ạ?
2: Nhiều người nghĩ rằng là phải có năng khiếu bẩm sinh hay là cơ địa phải dẻo dai như thế nào thì mới có thể học lớp múa được. Thực tế thì múa là dành cho tất cả mọi lứa tuổi, cả mọi đứa trẻ luôn ấy. Bởi vì những cái bạn nhỏ hiếu động và thừa năng lượng, múa thì sẽ giúp các bạn giải phóng năng lượng một cách lành mạnh và có định hướng hơn. Còn những cái bé mà rụt rè, nhút nhát thì múa nó là môi trường rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn có thể mở lòng và tự tin hơn nè. Mình nghĩ rằng là ba mẹ sẽ phải lưu ý một số điều khi mà cho con bắt đầu học múa. Và ba mẹ không nên ép con là phải dẻo ngay lập tức, hay là phải đi diễn ngay ở nơi này nơi kia và phải múa đẹp ngay. Quan trọng rằng là mình sẽ khơi gợi cái niềm đam mê.

0: Và cái việc quan trọng nhất đó chính là cái sự đồng hành và sự kiên nhẫn của bố mẹ dành cho các con. Hãy là những cái khán giả mà trung thành nhất của con. Bởi vì việc mà ba mẹ hào hứng này lắng nghe con kể chuyện về buổi học hôm nay như thế nào chính là nguồn động lực lớn nhất.
1: Vừa rồi là những chia sẻ, là một cái góc nhìn đến từ phía giáo viên ạ. Còn với phụ huynh, những người trực tiếp theo dõi sự thay đổi của con mình mỗi ngày, thì trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với chị Yến, là một phụ huynh cũng đang có con theo học bộ môn tại trung tâm này. Chào chị Yến ạ, chị có thể chia sẻ cho chúng tôi biết là lúc đầu khi mà cháu nhà mình đi học múa thì chị mong muốn con có thêm những hoạt động vui vẻ này, hay là kỳ vọng nhiều hơn về sự tự tin rồi một kỹ năng phát triển thể chất của bé ạ?
2: Ban đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản là cho con có thêm một cái hoạt động để vận động sau giờ học thôi. Vì bé ở nhà thì cũng khá là nhút nhát ấy, hay xem điện thoại nữa. Nhưng mà sau một thời gian học thì mình thấy lớp múa không chỉ giúp cho con mình có được vận động mà nó còn giúp cho con mình tự tin hơn rất là nhiều. Bây giờ thì bé cũng mạnh dạn hơn này, thích thể hiện bản thân hơn, và mỗi lần mà có nhạc thì rất là hào hứng và tự chủ động nhảy.
1: Sau một thời gian theo học tại đây thì chị cảm nhận thấy điều thay đổi rõ nhất ở bé nhà mình là gì ạ? Và có khi nào mà chị Yến bất ngờ vì mỗi thay đổi nho nhỏ của con mà bây giờ lại bộc lộ rõ hơn không?
2: Điều mình thấy rõ nhất là bé tự tin hơn trong giao tiếp này, cũng hoạt bát hơn trước nữa. Trước đây thì bé khá là ít nói, gặp người lạ thì là cũng hay nép xong rồi trốn vào mẹ. Nhưng mà giờ thì rất là chủ động chào hỏi, còn hay kể chuyện ở lớp múa cho cả nhà nghe nữa. Có lần trường tổ chức văn nghệ thì bé cũng mạnh dạn lên sân khấu biểu diễn. Lúc đấy thì mình cũng khá là bất ngờ, bởi vì trước đây con rất là ngại đứng trước đám đông, đứng trước đông người là sợ. Nên là mình nghĩ là điều mà mình nhận được không chỉ là một vài bài múa đâu, mà là sự thay đổi tích cực trong tính cách của con nữa.
1: Thưa các bạn, có thể thấy các lớp học múa cho trẻ em không chỉ đơn thuần là nơi học những động tác biểu diễn, mà còn là một môi trường để trẻ rèn luyện sự tự tin, khả năng cảm thụ nghệ thuật và kỹ năng tương tác với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, để việc học thực sự mang lại hiệu quả và niềm vui cho trẻ, thì phụ huynh cũng cần lựa chọn một môi trường phù hợp với độ tuổi, tính cách và sở thích của các con. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Ông Sang ơi,
13: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Dầu gội dược liệu Thái Dương, 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
15: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình khí tượng hàng không, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây triển khai phương án thu phí mới, giảm giá vé tàu tuyến Huế Đà Nẵng cho khách đoàn. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Nhà chức trách thông báo.
18: Nhà chức trách thông báo.
16: Các bạn thính giả thân mến, mở đầu bản tin sẽ là thông tin trong lĩnh vực hàng không. Tin đáng chú ý cho hành khách đi máy bay từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, nếu tới 3 sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất sẽ được nghe bản tin dự báo thời tiết sân bay định kỳ 3 giờ một lần. Trước các hình thái thời tiết nguy hiểm, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam rà soát toàn bộ quy trình khí tượng hàng không, làm rõ trách nhiệm, phối hợp giữa các đơn vị. Từ ngày 21 tháng 5, Bộ Xây dựng đã bãi bỏ thủ tục cấp và cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế theo Nghị quyết số 24/2026 của Chính phủ. Việc bãi bỏ này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho các tổ chức cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực vận tải. Còn trong lĩnh vực đường bộ, từ ngày 24 tháng 5, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây triển khai phương án thu phí mới để kết nối thuận lợi với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu tại nút giao Long Thành Đồng Nai. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị vận hành áp dụng cơ chế tính phí linh hoạt. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VET có trách nhiệm bố trí làn thu phí riêng, hướng dẫn giao thông nhằm bảo đảm an toàn và chống ùn tắc cho khu vực kết nối. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phương án phân luồng giao thông trên quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc để thi công sửa chữa sạt lở từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 25 tháng 6. Chi tiết phân luồng quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website VOV Giao thông. Để phục vụ giải chạy bộ Trăng Hàm Mặt 2026 bước chạy yêu thương, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông từ 8 giờ sáng ngày 23 tháng 5 đến 14 giờ ngày mai 24 tháng 5. Đặc biệt trong ngày mai, thành phố hạn chế xe lưu thông trên các tuyến đường thuộc lộ trình chạy các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 30 km tại khu vực trung tâm bắt đầu từ 3 giờ sáng. Thưa quý vị, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến cho hành khách qua website từ ngày 15 tháng 5. Tính năng này chỉ áp dụng cho vé cá nhân mua online, cho phép đổi ngày giờ đi tàu trước khi chạy ít nhất là 24 giờ. Vé chỉ được đổi một lần duy nhất. Phí đổi vé là 20.000 đồng một vé, riêng tuyến Hà Nội Hải Phòng là 10.000 đồng một vé. Từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, đường sắt giảm giá vé tàu hành trình kết nối di sản miền Trung tuyến Huế - Đà Nẵng cho khách đoàn từ 11 người trở lên với mức giảm là từ 5% đến 13% tùy số lượng và thời gian mua. Các đơn vị lữ hành được giảm 50% giá vé cho tối đa 3 hướng dẫn viên theo đoàn. Thưa quý vị, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc cho biết kênh Nghĩa Hưng nối sông Đáy và sông Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình đã vận hành trở lại sau thời gian dừng để bảo trì và khắc phục lỗi kỹ thuật. Các thuyền trưởng được khuyến cáo là tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông đường thủy nội địa và hiệu lệnh của lực lượng quản lý Âu Tàu. Thưa quý vị, các chi tiết, phương án, phân luồng và điều chỉnh tuyến, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin nhà chức trách thông báo và nội dung này cũng đã khép lại chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều khi đã đồng hành hỗ trợ thông tin giao thông cho chương trình. Anh Thơ mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thật là nhiều niềm vui ạ, buổi tối thứ bảy thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân của mình. Còn bây giờ anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
19: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Trung Tuyến và hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong 60 phút của chương trình diễn đàn trên VV Giao thông. Thưa quý vị thính giả, câu chuyện cho thuê vỉa hè ở Hà Nội đang là một chủ đề được thảo luận rất là nhiều trong những ngày gần đây, bởi nó liên quan đến đa số các cái nhóm cư dân đô thị và cũng liên quan đến lợi ích của rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ khách du lịch cho tới nhà quản lý và cư dân, cũng như các cái ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của một cái đô thị có rất nhiều năm lịch sử. Và cái việc mà thí điểm cho thuê vỉa hè tái khởi động lần này đã được chuẩn bị đến đâu, và đâu là những cái nguyên tắc cần được thiết lập, sẽ là cái chủ đề chính mà chúng tôi sẽ trao đổi cùng quý vị và các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Gồm có hai vị khách mời, là thứ nhất là tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, Đại học Giao thông Vận tải. Xin chào chị.
1: Xin kính chào anh Trung Tuyến, xin kính chào các thính giả VOV.
0: Và vị khách mời thứ hai là tiến sĩ Nguyễn Hưng Huế, chuyên gia giao thông của Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam. Xin chào chị.
2: Xin kính chào anh Trung Tuyến. Ngày hôm nay thì rất là vui mà có được anh mời chúng tôi đến tham dự cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và kính chào các quý vị độc giả, khán giả của VOV.
0: Vâng, xin cảm ơn các chị đã nhận lời cùng tham gia chương trình. Và trước hết thì tôi rất muốn là chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình về cái câu chuyện này. Cá nhân tôi thì từ trước đến nay tôi vẫn luôn nhất quán với cái việc là vỉa hè là một thành phần của hạ tầng giao thông, và người ta không thiết kế vỉa hè của đường phố để làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế thì cái việc, cái thói quen, cái sinh hoạt của người dân đô thị, đặc biệt ở Hà Nội, thì nó cũng đã hình thành rất nhiều những cái văn hóa, gọi là văn hóa vỉa hè, và cái thậm chí là nền kinh tế vỉa hè. Vì vậy cho nên là cái việc mà loay hoay giữa việc cho thuê không cho thuê vỉa hè từ rất lâu rồi đã trở đi trở lại. Và tuy nhiên, khi mà chúng ta thành phố Hà Nội sẽ thí điểm mình cho thuê một phần vỉa hè trong thời gian tới, thì tôi nghĩ rằng là khi mà bắt buộc phải trở lại với phương án này thì cần phải có những cái nguyên tắc rất là cứng để đảm bảo cái sự giám sát của cộng đồng. Thì quan điểm cá nhân của các chị về câu chuyện này như nào ạ? Đầu tiên mời chị Bình ạ.
1: Vâng. Thầy anh Trung Tuyến cũng như quý vị cũng thấy là dù có cho thuê không cho thuê thì cái nền kinh tế vỉa hè của chúng ta nó cũng đang diễn ra rất là sôi động rồi.
0: Yeah.
1: Nó là cũng là một phần về sinh kế của một bộ phận không nhỏ của những người dân trong đô thị rồi. Cho nên là về nói là cho thuê hay không thì chúng ta cũng không thể nói là tôi không cho thuê, tôi cấm luôn được, vì cái nhu cầu nó đã diễn ra như thế. Và quan điểm cá nhân của tôi là tôi ủng hộ việc khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè. Thì quý vị cũng thấy là một cái vỉa hè, chức năng của nó, chức năng chính ấy, nó là chức năng giao thông.
0: Yeah.
1: Tức nó phải đảm bảo không gian đô thị cho cái không gian đi bộ, cho người đi bộ được an toàn, thông suốt, người ta không phải là đi xuống về hè đường, xuống lòng đường là gây mất an toàn giao thông, cũng như là nó không phải là đi một đoạn này là có vỉa hè, đoạn kia lại đi xuống đường, tức nó phải thông suốt. Chức năng thứ hai của vỉa hè đấy là chức năng bố trí hạ tầng kỹ thuật đô thị. Chức năng thứ ba của vỉa hè đấy là chức năng không gian công cộng và xã hội. Chức năng thứ tư đấy là bố trí về cảnh quan đô thị và môi trường, tạo môi trường đô thị như cây xanh, rồi tạo cái yếu tố khí hậu xanh mát của đô thị. Và cuối cùng mới là chức năng về kinh doanh và các dịch vụ, và tạo ra nguồn thu cho ngân sách cũng như là cho thu của cho người dân. Thì cho chúng ta thấy là xét về mức độ ưu tiên thì luôn luôn khi mà vỉa hè chúng ta rất là đa dạng, có vỉa hè rộng, vỉa hè hẹp, vỉa hè nó đẹp, vỉa hè xấu, thế thì nó phải ưu tiên những chức năng quan trọng, chính yếu của nó nhất. Đó là chức năng giao thông cho người đi bộ, chức năng về hạ tầng, chức năng về môi trường cảnh quan, chức năng về không gian xã hội, rồi mới đến cái chức năng về kinh doanh. Vậy theo tôi thì tôi ủng hộ, nhưng có điều kiện là chúng ta sẽ phải rà soát những cái tuyến phố, nếu như nó đã đáp ứng đủ các chức năng cơ bản và còn dư lại phần không gian thì vỉa hè, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể là cho thuê quyền sử dụng cái vỉa hè đấy trong một giai đoạn ngắn để kinh doanh, phục vụ cho ngân sách, thu ngân sách cũng như phục vụ cho đời sống kinh tế.
0: Vâng, xin cảm ơn chị. Với những cái chia sẻ rất là thẳng thắn của mình và rất mạch lạc về các cái nguyên tắc. Và tôi cũng cho rằng là có thể tóm lại ý kiến của cái quan điểm của chị là mục tiêu kinh doanh là có được đề cập nhưng nó không phải là ưu tiên quan trọng bậc hàng đầu của cái việc sử dụng vỉa hè. Vậy ý kiến của chị Huế thế nào ạ?
2: Tôi cũng xin chia sẻ rằng là tôi cũng đã có hơn 10 năm sống và học tập ở bên Pháp, tại thành phố Paris. Thì Paris đối với tôi mà khi tôi trở về nước thì đó là những quán cà phê vỉa hè, đó là những quán cửa hàng hoa vỉa hè. Thì đối với tôi đấy là ấn tượng, một trong những ấn tượng đẹp nhất của tôi về Paris. Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc cho thuê vỉa hè, tại sao không? Nhưng mà vấn đề của chúng ta không phải là cho thuê hay không cho thuê vỉa hè, mà vấn đề ở đây là quản lý thế nào. Thì như chị Bình vừa nói lúc nãy thì tôi cũng rất là đồng ý. Ở Paris thì họ cho phép các cái quán cà phê, rồi các cái nhà hàng, rồi là các cái quầy sách vân vân được bày bàn ghế ra vỉa hè. Và khi tưởng tượng vào mùa hè, một ngày đẹp trời mà chúng ta ngồi uống một cốc cà phê hay uống một cốc cacao ở vỉa hè thì thật là tuyệt vời. Tôi rất là ủng hộ. Tuy nhiên thì là chúng ta cần phải đặt cái vấn đề quản lý như thế nào. Và cái việc mà tạo nguồn thu thì nó sẽ chỉ là kết quả chứ không phải là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra hoặc là cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được. Không chỉ ở Paris mà tại các cái thành phố lớn khác, chẳng hạn như Tokyo hay Seoul hay là ở Singapore, thì chúng ta thấy là các cái vỉa hè kinh doanh cũng được quy hoạch rất là chặt chẽ theo từng tuyến phố. Thì do vậy là việc thành công hay thất bại của việc cho thuê vỉa hè nó không phụ thuộc vào việc cho thuê hay không cho thuê, mà phụ thuộc vào chất lượng quản lý sau khi cho thuê. Thì đây là bài học cốt lõi từ kinh nghiệm quốc tế.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Huế. Đúng là chúng ta, cá nhân tôi thì nếu như là một người sử dụng vỉa hè hoặc là đi qua vỉa hè hàng ngày, tôi cũng rất thích ngồi ở các cái quán vỉa hè. Nhưng mà khi đi bộ thì tôi lại rất là dị ứng với các cái việc kinh doanh ở trên vỉa hè. Bản thân trong một con người nó cũng đã có những cái mâu thuẫn rồi, chưa nói đến một cái cộng đồng. Thì cái mâu thuẫn trong cộng đồng nó rất lớn. Và từ năm 2021 thì Hà Nội cũng đã thí điểm triển khai cho thuê một cái số tuyến phố. Và cho đến nay cái việc thí điểm đó nó thực trạng của nó như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nghe một cái ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông về câu chuyện này.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại số 11 Lê Phụng Hiểu, một trong 4 địa điểm được thành phố Hà Nội thí điểm cho thuê vỉa hè từ năm 2021 đến nay. Ở các địa điểm này thì theo quan sát của tôi, vị trí sử dụng vỉa hè nằm trong phạm vi mặt tiền của các nhà hàng, khách sạn, và những khu vực này thì đều được bố trí bàn ghế khá gọn gàng, ngăn nắp. Trên vỉa hè, ngoài phần diện tích cho thuê thì còn một phần dành cho người đi bộ, do đó không ảnh hưởng quá lớn đến người đi bộ và lưu thông. Tuy nhiên, trên vỉa hè ở những địa điểm này đều được tự gia cố bằng nhựa hoặc bằng gỗ cao su, chứ chưa có quy định thống nhất cho thiết kế với các đoạn vỉa hè được cho thuê.
4: Kết quả của thời gian thí điểm 5 năm qua sẽ là cơ sở cho thành phố Hà Nội nghiên cứu mô hình cho thuê vỉa hè một cách phù hợp. Nhiều người dân ở khu vực xung quanh các địa điểm này cho biết, phần vỉa hè được duy trì khá sạch sẽ, các phần không gian chung được đảm bảo.
5: Cho thuê thì thuận lợi cho người buôn bán, được thuê đến đâu thì mình dùng đến đấy. Cái văn hóa cà phê vỉa hè Hà Nội thì nó có từ lâu đời rồi, thành ra là người ta cũng sẽ thích hơn.
6: Tôi thấy việc đấy là khá hợp lý, là dân Hà Nội người có thói quen ăn vỉa hè, mọi người sẽ thích, khách hàng thường thường sẽ thích vỉa hè hơn.
7: Doanh nghiệp khi người ta được sử dụng thì người ta đã có rất có ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị cũng như là cái bảo vệ hè phố khi mà người ta được sử dụng.
4: Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, việc cho thuê vỉa hè tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội thời gian qua đã tạo thêm không gian thú vị cho khách du lịch.
8: Vỉa hè nó cũng là những cái nơi mà chúng ta có thể là giới thiệu, trưng bày cũng như là trình diễn các nét văn hóa của địa phương, và cụ thể đó là cái cuộc sống của người dân, mà đó là cái mục tiêu khám phá của khách du lịch và đặc biệt là khách du lịch quốc tế.
4: Đầu năm 2021, thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất cho thuê vỉa hè tại 4 địa điểm, đều nằm ở các vị trí đắc địa khu vực trung tâm thành phố. Theo kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, dù việc thí điểm mang lại hiệu quả tích cực, nhưng nếu đồng loạt cho thuê vỉa hè thì cần phải có những sự tính toán kỹ lưỡng.
9: Chúng ta cần có một cái sự phân tích rất là rõ ở các cái khía cạnh khác nhau, ví dụ như là khía cạnh không gian, tức là liệu là các cái vỉa hè đó có đủ rộng hay không. Chúng ta cũng phải phân tích rằng là cái khu vực mà chúng ta nghiên cứu đó thì nó nằm ở cái khu vực nào trong đô thị.
4: Hà Nội dự kiến sẽ cho thuê vỉa hè để kinh doanh giai đoạn ban đầu tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam. Một số tiêu chí vỉa hè cần có là chiều rộng vỉa hè, tính theo một bên là từ 3 mét trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ rộng tối thiểu là 1,5 mét.

0: Vâng, thưa quý vị, với cái phóng sự mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy rằng những cái tiêu chí ban đầu về việc cho thuê vỉa hè cũng đã được xác lập, ví dụ như về cái độ rộng của vỉa hè mà có thể được bố trí cho thuê và cái đảm bảo cái khoảng cách, cái hành lang để cho người đi bộ là tối thiểu 1,5 m. Như vậy chúng ta đã có tiêu chí ban đầu. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thấy một cái yếu tố là cái mục đích, về cái mục đích cho thuê vỉa hè thì như thành phố Hà Nội đang trong cái đề xuất thì là mục đích gồm có phát triển kinh tế đêm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy du lịch cùng với dịch vụ đô thị, thì có lẽ tôi chưa chưa thấy rõ ràng lắm, hơi mù mờ về những mục đích này, không biết quan điểm ý kiến của các chị thế nào. Trước hết là xin mời chị Bình ạ.
1: Thì tôi đã thấy thấy rằng là mục tiêu phát triển kinh tế đêm, mục tiêu về phát triển du lịch, quảng bá du lịch hay là tăng thu ngân sách thì tôi thấy là cũng hoàn toàn hợp lý đấy ạ. Thì cũng nhiều thành phố trên thế giới thì người ta đã cũng chuyển từ hình thức là cấm đoán, quản lý theo kiểu cấm đoán sang quản lý theo kiểu là quản trị không gian công cộng một cách hợp lý. Thì một cái vỉa hè được tổ chức tốt thì không những chỉ phục vụ cho người đi bộ mà nó còn tạo nên một cái sức sống cho đô thị. Ví dụ như là chúng ta có thể quảng bá những hoạt động về du lịch, rồi đến những hoạt động về cộng đồng, những hoạt động về kinh tế và gia tăng thương mại, giá trị thương mại cho cái tuyến phố đó. Thế thì cái điều quan trọng tôi nghĩ rằng cái giá trị kinh tế của vỉa hè thì nó chỉ được tạo ra khi các chức năng giao thông và không gian công cộng vẫn được đảm bảo. Và thứ hai nữa là nếu như mà cái việc mà sử dụng vỉa hè cho cái mục đích kinh tế mà để tạo ra cái việc mà ảnh hưởng đến người đi bộ chẳng hạn, hay là ảnh hưởng đến những chức năng khác của vỉa hè chẳng hạn, thì cái lợi ích kinh tế nó thu được thì nó cũng không thể nào đủ bù đắp nổi những cái chi phí xã hội mà gây ra do ùn tắc giao thông, do mất an toàn giao thông, hay là cũng suy giảm cái chất lượng của đời sống đô thị.
0: Chị Huế thì thế nào?
2: Trước khi trả lời vào câu hỏi này thì tôi cũng có một số những cái số liệu để chúng ta có thể hình dung. Ví dụ như ở Paris chẳng hạn, thì hiện nay là có khoảng quanh quanh là 15.000 chỗ vỉa hè cho thuê, nhà hàng, quầy bán báo, tiệm hoa hoặc là các cái hoạt động khác. Thì doanh thu mỗi năm mà thành phố Paris thu được là khoảng quanh quanh là gần 100 triệu euro một năm. Thì như vậy là cái doanh thu cũng rất là lớn. Và năm 2016 thì Paris họ khởi động một cái chương trình gọi là Paris La Nuit, có nghĩa là Paris về đêm, thì họ gắn liền với việc cấp phép và mở rộng khu vực vỉa hè cho việc kinh doanh về đêm, phục vụ cho kinh tế đêm. Và kết quả thu được là từ 2016 đến nay thì doanh thu kinh tế đêm của Paris họ tăng tận gần 30% và số khách du lịch ban đêm sẽ tăng khoảng 20%. Thì như vậy là chúng ta thấy là những con số rất rất là lớn. Tuy nhiên thì Paris không đặt mục tiêu thu phí mà họ đặt cái mục tiêu là chất lượng không gian. Họ dùng cái vỉa hè là một công cụ quy hoạch không gian đô thị chứ không đơn thuần là tôi cho thuê, tôi thu tiền. Cái điều đó nó không quan trọng. Thì do vậy là cũng như chị Bình vừa nói lúc nãy thì ba cái mục tiêu mà như anh vừa nêu, phát triển kinh tế đêm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy du lịch thì đều là những cái mục tiêu hợp lý, nhưng mà chúng ta cần có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Đó là gì? Thì tôi cũng xin phép là cũng nhắc lại cái ý chị Bình lúc nãy thôi. Đầu tiên là phải quyền đi bộ. Quyền đi bộ đó là cái quyền đầu tiên và cái này là không có gì cần phải thương lượng hết cả. Đó là phải là ưu tiên đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai đó là trật tự và mỹ quan đô thị. Và tại sao không phải là bản sắc đô thị? Mỗi một cái thành phố mà có những cái khu vỉa hè, kinh doanh trên vỉa hè, nó cũng tạo một cái sức sống cho đô thị và nó cũng tạo một cái bản sắc cho đô thị. Chẳng hạn như tôi nói, ví dụ lúc nãy là tôi không thể quên được những cái ngày đẹp trời mà tôi ngồi uống cà phê ở vỉa hè Paris. Thì điều đó đi với tôi suốt cuộc đời này luôn. Và cái thứ ba cần ưu tiên đó là hỗ trợ sinh kế cho người dân. Trước hết là ba cái tiêu chí này đã, rồi hãy nghĩ đến thu ngân sách như thế nào. Thì chúng ta cũng thấy là ở Bangkok hay là Jakarta các thứ, thì các thành phố khác, thì chúng ta cũng có những cái bài học kinh nghiệm là đầu tiên là chạy theo doanh thu, dẫn đến là cho thuê tràn lan, bỏ qua chất lượng không gian đô thị và cái quyền đi bộ của người dân.

0: và đã thu được những cái bài học rất là đắt giá, và cho thấy là cái bẫy doanh thu từ việc cho thuê vỉa hè cũng là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý.
1: Vâng, rất cảm ơn cái ý kiến, những cái con số của chị Huế vừa đưa ra. Tôi anh rất ấn tượng với và rất lưu tâm tới mấy con số. Ví dụ như chị nói rằng cả Paris có chỉ có 1.500 điểm cho thuê vỉa hè kinh doanh thôi, đúng không?
0: 15.000 đấy.
1: À, 15.000.
0: Vâng.
1: Vâng, 15.000 đối với một thành phố như Paris tôi nghĩ không nhiều.
0: Đúng rồi.
1: Và cái việc mà họ quy hoạch với một cái số lượng nhất định như thế, thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu rất rõ ràng, những cái điểm nào nó tạo nên cái không gian, cái không khí đô thị và cái điều kiện sống của người dân ảnh hưởng, những cái điểm rõ ràng đấy là những điểm mà nó ít tác động tới việc tham gia giao thông, thì số lượng nó mới như vậy. Còn Hà Nội thì tôi không biết là sẽ số điểm sẽ là như thế nào, và cho đến hiện nay tôi cũng rất đồng ý là chúng ta đề ra khá là nhiều mục tiêu. Nhưng mục tiêu nào là ưu tiên trước, mục tiêu nào là ưu tiên sau thì cái này cũng cần phải làm rất rõ. Và các bạn biên tập thì cũng đặt ra một cái câu hỏi: nếu triển khai thành công việc cho thuê vỉa hè sẽ mang lại lợi ích gì cho Hà Nội? Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà thành công thì nó sẽ rất nhiều lợi ích, nhưng mà thành công hay không và làm như nào để thành công mới là điều mà chúng ta nên quan tâm. Vì vậy tôi sẽ bỏ qua, tạm thời bỏ qua cái việc mà nếu triển khai thành công nó mang lại lợi ích gì. Và với câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ, có lẽ chúng ta sẽ trở lại sau. Bây giờ thì làm thế nào để nó thành công, và làm thế nào để cái vỉa hè nó thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng và xác định được rõ lợi ích cộng đồng đã. Thế thì bây giờ thì trước mắt chúng ta sẽ cùng nghe quan điểm của một số người dân xung quanh cái câu chuyện này, để biết được rằng cái việc đề xuất cho thuê vỉa hè nó có thực sự là cái điều mà người dân đồng thuận được hay không. Xin mời chúng ta sẽ nghe những cái ý kiến được ghi nhận.
2: Với chủ trương cho thuê vỉa hè, người dân, kể cả những người có mong muốn được thuê, đến các chủ nhà có mặt tiền hay người đi bộ đều có những băn khoăn, lo lắng.
3: Bây giờ cô muốn thuê nhưng mà chi phí nó đắt quá. Tại vì cô chỉ bán vài cân xôi này, một ế này thì làm sao cô có tiền thuê.
4: Con người Hà Nội là toàn theo kiểu là vỉa hè thôi. Nếu mà không có vỉa hè thì người ta sẽ không đến mua. Thế tiếp cận nó rất là khó. Nhưng mà chủ trương như thế thì cũng rất là ủng hộ.
5: Tạo điều kiện cho nông dân, cho đi buôn bán, cùng ta còn sinh sống nuôi con ăn học thì lên nhà nước cũng cho thuê cũng được.
6: Theo tính chất là bây giờ cũng không nên bành trướng quá, tạo điều kiện cho người dân có cái công ăn việc làm, cái cuộc sống người ta ổn định hơn.
2: Từ phía các chuyên gia giao thông đô thị đánh giá, đề xuất cho thuê, khai thác có kiểm soát một phần vỉa hè Hà Nội là hướng đi có thể cân nhắc, nhưng cũng cần phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo việc cho thuê đúng mục đích. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Hà Nội cần xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho từng tuyến phố thay vì áp dụng đại trà.
7: Có một cái sự rất là kết hợp nó hài hòa giữa cái mục đích chính của vỉa hè là để phục vụ cho cái việc đi lại, lưu thông, nhất là người đi bộ, với lại chức năng là cái nơi giao tiếp giữa người mua, người bán, cái mức độ nhất định nào đó.
2: Còn kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tú, giảng viên bộ môn quy hoạch, khoa kiến trúc và quy hoạch trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cũng bày tỏ việc cho thuê làm mất đi chức năng cốt lõi của vỉa hè. Nếu việc cho thuê được tiến hành trên phạm vi rộng mà chưa có các chế tài đi kèm.
8: Chưa có cái chế tài rõ ràng rằng là khu vực nào là nên cho thuê và cho thuê với tỷ lệ nào và khu vực nào là không. Chúng ta sẽ nhìn thấy thuần túy nó như là một cái nguồn thu về mặt kinh tế. Trong khi cái chức năng cốt lõi nhất của vỉa hè từ trước đến nay, trước hết là nó là một cái không gian giao thông, tức là phục vụ cái người đi bộ.
1: Vâng, thưa quý vị, những cái việc mà người dân thì tôi nghĩ rằng là qua những cái ý kiến mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận từ người dân thì cái yếu tố mưu sinh của người dân đô thị được quan tâm rất là nhiều. Và như chị Bình và chị Huế cũng đã nói rồi, đấy là một trong yếu tố mà quan trọng hơn cái việc doanh thu mà thành phố mong muốn từ cái việc cho thuê vỉa hè. Tuy nhiên, để mà cái việc cho thuê vỉa hè mà vẫn đảm bảo được cái mục đích chính của vỉa hè là dành cho người đi bộ và không gian đô thị, thì cái việc khi mà chúng ta đã cho thuê một phần vỉa hè thì chúng ta cần phải có những cái, quan điểm của tôi là cần có những nguyên tắc rất cứng. Và theo các chị thì đấy là những nguyên tắc gì chúng ta nên nên xây dựng thành nguyên tắc cứng trong việc mà cho thuê vỉa hè? Chị Bình ạ.
9: Thì tôi rất là đồng thuận với các ý kiến của các cái chuyên gia như vừa phóng sự vừa qua, cũng như là cái nhu cầu của xã hội, các vị cũng thấy là người dân rất là ủng hộ việc cho thuê vỉa hè. Chỉ băn khoăn về giá thuê có cao hay không thôi. Thì tôi xuất phát từ nguyên tắc chính cơ bản, chức năng chính của vỉa hè phải được đảm bảo như chúng ta đã liệt kê. Theo thứ tự về chức năng giao thông, chức năng về hạ tầng là quan trọng nhất. Một cái nguyên tắc thứ hai tôi cho rằng là để tránh việc cho thuê tràn lan và hướng đến việc mà chỉ chạy theo doanh thu, thì chúng ta phải có một cái kế hoạch và một cái có những cái tiêu chuẩn và kế hoạch nhất định. Chúng ta cũng có thể nói là chúng ta phải lập các quy hoạch về khai thác vỉa hè như thế nào, tuyến nào, những vị trí nào có chuyển cho thuê được. Rồi thì thậm chí cả về những cái tiêu chuẩn về thiết kế và bố trí bố cục không gian để cho đảm bảo mỹ quan cho đô thị, và tránh việc mà mỗi nơi thiết kế một kiểu. Và chúng ta cũng thể là thống nhất và xin ý kiến các bên để khảo sát xem là có nên việc chuyên môn hóa theo kiểu các lĩnh vực kinh doanh hay không, hay là kinh doanh hỗn hợp. Tức là những cái việc đấy chúng ta cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, từ phần hoạch định, bố trí quy hoạch cho đến thiết kế và các tiêu chuẩn để khai thác. Thì đấy là quan trọng. Sau đó thì chúng ta kết hợp với lại cái bộ quy tắc về quản lý nữa, thì chúng ta, tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta khai thác hiệu quả về không gian vỉa hè vẫn đảm bảo được cái chức năng như là chị Huế vừa nói, là về tạo cái văn hóa về văn hóa cái vỉa hè, văn hóa kinh doanh vỉa hè, tạo cái ấn tượng đối với lại khách du khách trong và ngoài nước, thì đấy là rất là quan trọng. Thì còn cái việc tăng doanh thu nó cũng quan trọng, nhưng nó là thứ yếu sau cái việc mà chúng ta đảm bảo được những cái thu hút về tất tạo về cảnh quan về đô thị hơn.
1: Dạ, xin cảm ơn chị. Chị Huế thì thế nào?
0: Tôi thấy cái việc mà cho thuê vỉa hè thì đúng là cũng có đồng ý mà cũng có không đồng ý. Chúng ta cũng có rất là nhiều băn khoăn, rất là nhiều e ngại. Chẳng hạn là người đi bộ có mất không gian hay không, rồi là có tạo tiếng ồn hay không, vỉa hè có bẩn hay không, có mất thẩm mỹ hay là mỹ quan đô thị hay không, có gây lộn xộn, mất trật tự đô thị hay không, rồi là khi cho thuê thì cơ chế như thế nào, liệu là cơ chế xin cho hay là tiêu cực hay là vân vân, thì rất nhiều vấn đề. Thì cá nhân tôi, ví dụ tôi có thể chia sẻ một số những cái kinh nghiệm ở Paris chẳng hạn. Đối với họ thì là ưu tiên cao nhất là phải dành cho người đi bộ. Họ có cái quy định là hành lang tối thiểu là 1,6 mét, dành hoàn toàn cho người đi bộ, không có cản trở, và phải có tính liên tục, phải giữ được 24 giờ trên 7 ngày. Và nếu như là cái vỉa hè rộng dưới 4 mét thì thành phố hoặc là cái khu vực đấy sẽ không có quyền cấp phép cho thuê vỉa hè. Lưu ý là Paris họ đưa ra con số là 4 mét là tiêu chuẩn của họ. Nếu như mà vỉa hè từ 4 đến 6 mét thì họ sẽ cho phép cho thuê vỉa hè, nhưng mà sẽ không được có mái che. Còn nếu mà lớn hơn 6 mét chẳng hạn thì họ sẽ cho phép cái vỉa hè đấy có thể có mái che. Tuy nhiên thì cái mái che này phải có cái thiết kế mà phải được phê duyệt. Rồi tất cả những cái bàn ghế vân vân, tất cả những cái thiết kế đều phải được là phê duyệt và có cái chuẩn chung của họ. Thì như vậy là đối với Hà Nội thì chúng ta có lẽ nào thành phố cũng nên xem là cần phân loại vỉa hè theo bề rộng trước khi mà xử lý cái việc cho thuê. Rồi thì chúng ta cũng phải nghĩ xem là có nên là có cái nguyên tắc là ưu tiên chủ nhà hay không. Tôi sống ở trước cái vỉa hè đấy thì tôi có quyền ưu tiên hay không? Rồi là quyền ưu tiên của tôi nếu có thì là sẽ như thế nào? Bởi vì đương nhiên là tôi, người dân cũng phải hiểu, thành phố cũng phải tuyên truyền thêm về cái việc cho thuê vỉa hè, cũng như là cái việc mà người dân ở trước cái không gian vỉa hè đấy họ hoàn toàn không có quyền sở hữu vỉa hè, nhưng tuy nhiên có nên chăng là cũng có thể có một cái quyền ưu tiên cho họ hợp lý ở một cái mức độ nhất định. Rồi là chúng ta cũng có thể đến cái nguyên tắc sự đồng thuận của hàng xóm. Ví dụ như là cái vỉa hè trước mặt nhà tôi là cho tiệm ăn chẳng hạn, thì hàng xóm xung quanh liệu như là họ có đồng ý hay không, thì cái này cũng phải cân nhắc. Thì chúng ta cũng có thể có những cái biện pháp là tham khảo ý kiến, chứ không phải là ý kiến của những người sống xung quanh là ý kiến quyết định cuối cùng, mà ý kiến quyết định cuối cùng phải là ý kiến của cái phường đấy chẳng hạn. Thì bên Paris thì họ có quy định là khi mà một người gọi là trúng đi, trúng được cái thuê cái vỉa hè đấy, thì họ sẽ cho một cái hạn là 15 ngày để tra cứu ý kiến một cách công khai trên cái trang web, trên cái phần mềm của họ. Thì đấy là một số những cái nguyên tắc mà cơ bản nhất mà chúng ta nên xem xét và nên cân nhắc.
1: Vâng, tôi nghĩ rằng là ngoài các cái nguyên tắc ưu tiên về chức công năng, ưu tiên về quản lý, thì đúng là cái vấn đề chủ nhà và vấn đề mà cái sự đồng thuận cộng đồng là rất quan trọng, đặc biệt ở Hà Nội. Tôi không biết là ở những nơi khác như nào, nhưng tôi nghĩ rằng đa số các cái khu vực vỉa hè mà được cho thuê, nếu như không có cái sự đồng thuận của chủ nhà trước cái đoạn vỉa hè đó, và đặc biệt là của cái cộng đồng ở trên cùng tuyến phố, thì cái việc kinh doanh cũng rất khó khăn, đặc biệt là trên tình hình thực tế Hà Nội. Vậy chúng ta sẽ bàn sâu hơn một chút về cái nguyên tắc ưu tiên chủ nhà và đồng thuận. Theo rất nhiều người thì cho rằng nếu mà để đạt được sự đồng thuận đấy thì thủ tục nó sẽ rất phức tạp và khó khăn, thậm chí là sẽ không kinh doanh được. Nhưng cái tỷ lệ về đồng thuận như thế nào thì có lẽ là chúng ta sẽ cần bàn. Nhưng mà trước hết thì trước khi chúng ta quay trở lại về bàn về việc này, thì đội ngũ tổ chức sản xuất của chúng tôi đã kết nối với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nghe quan điểm của tiến sĩ Trần Huy Ánh. Xin chào anh Ánh ạ.
10: Vâng, xin chào chương trình và các bạn nghe đài của VOV Giao thông.
1: Vâng, chúng ta thấy rằng là chúng ta đang bàn về cái câu chuyện thí điểm cho thuê vỉa hè, và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được với anh, có một số câu hỏi rất mong anh sẽ cùng tham gia với chương trình. Đầu tiên là thưa anh, quan điểm của anh thế nào về nguyên tắc phải có sự đồng thuận của các hộ dân trong cái phạm vi vỉa hè được cho thuê ạ?
10: Vâng, tôi thấy cái nguyên tắc đồng thuận này thì nó cũng có mang màu sắc tức là dân chủ, bởi vì là đây là một cái không gian công cộng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của đô thị. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ đồng thuận mà chúng ta đang quan tâm thấy là tôi chưa biết là cái đối tượng đồng thuận này gồm những gì, bởi vì chúng ta biết là vỉa hè thì không phải là chỉ đồng thuận trong cái khu phố đó hay là cái chủ hộ mà đang ở cái mặt phố mà có vỉa hè trước cửa. Bởi vì là vỉa hè nó là một cái không gian kết nối của cả đô thị, của cả thành phố. Như vậy là chúng ta sẽ lấy cái tỷ lệ đồng thuận từ cái cơ sở nào trong cái đối tượng mà chúng ta cần phải gọi là lấy ý kiến để mà tạo sự đồng thuận. Và tôi cho rằng là cái việc mà có một ngôi nhà ở mặt phố khi mà tiếp cận với lòng đường thì có cái vỉa hè trước cửa, và nhiều hộ gia đình ấy thì là có một hộ mặt phố và có độ hàng chục cái hộ ở đằng sau ngôi nhà của họ, và chưa bao giờ họ tiếp cận cái việc đấy cả. Thì bây giờ là ta lấy tỷ lệ đồng thuận thì không rõ là chỉ lấy ở mặt phố hay là lấy của những cái hộ khác, bởi vì như thế là nó bắt đầu nảy sinh ra rất nhiều những mâu thuẫn mới mà có thể gọi là cái lịch sử phát triển đô thị chúng ta chưa bao giờ đối mặt với cái cách gọi là lấy ý kiến đồng thuận để mà chiếm dụng một cái không gian vốn là dành cho cả cái gia đình đó hay là cái hộ dân đó tiếp cận với không gian đường phố, cũng như là cái không gian đường phố đó là dành cho cái việc mà di chuyển của cả cộng đồng cư dân của thành phố đấy.
1: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái ý kiến đồng thuận là một trong nguyên tắc, và chúng ta đã có nguyên tắc khi chúng ta đã nhất quán, đã minh bạch cái nguyên tắc về công năng và nguyên tắc về quản trị cái vỉa hè rồi thì mới đến cái nguyên tắc đồng thuận. Và khi cái việc mà các cái nguyên tắc về công năng sử dụng cũng như nguyên tắc về việc quản lý giám sát thì nó đã là cái sự đồng thuận của cộng đồng lớn rồi. Và đến bây giờ là chúng ta bàn thêm về cái cộng đồng của cái cộng đồng ảnh hưởng trực tiếp, tức là cái người dân ở mặt tiền và những cái người dân ở cùng trên tuyến phố đó, thì theo anh thì cái tỷ lệ như thế nào để hợp lý?
10: Tôi cho rằng là cái khi mà nói đến một cái gọi là đã tường minh, đã rõ ràng về nguyên tắc ấy, thì có lẽ là cũng chúng ta cũng phải là hơi chủ quan chăng, bởi vì là chúng tôi theo dõi cái đề án này rất nhiều năm, bởi vì nó từ năm 2023 đã có, rồi 22 cũng đã làm rồi, và đến nay là đã 3 năm rồi và rất nhiều lần hội thảo. Thì cái những cái mà chúng ta nói là rõ ràng về nguyên tắc ấy thì có lẽ là chủ quan, bởi vì là cuối cùng chúng ta thấy những cái tiêu chí cũng vẫn còn khá mơ hồ. Cái tiêu chí thứ nhất ấy, đấy là diện tích giao thông mà còn vỉa hè rộng không dùng đến chẳng hạn, thì ngay cả định nghĩa thế nào là rộng, thế nào là không dùng đến. Bởi vì nếu mà rộng mà không dùng đến thì tại sao ta không thu hồi cái diện tích vỉa hè mà đã để lãng phí đấy, để chuyển thành một cái không gian đất để mà kinh doanh thương mại dịch vụ, như vậy là giao lại cho tất cả các đơn vị mà hay tổ chức cá nhân thực hiện như thế, thì nó vừa minh bạch vừa rõ ràng, nó không mập mờ giữa cái công cộng và cái cá nhân. Thế còn cái tỷ lệ đồng thuận ở đây ấy, thì tôi cũng xem kỹ là cũng chưa thấy có một cái gì định nghĩa là ta đang thảo luận với ai, với cả cộng đồng xã hội, hay là chỉ với chủ hộ mà có cái tiếp xúc diện tích mặt đường, hay là cả những cái người mà ở phía sau cái ngôi nhà đấy. Bởi vì chúng ta biết là đặc thù Hà Nội là như vậy, ở nhà mà có thể có cái mặt tiền độ 5-6 mét, nhưng đằng sau đó thậm chí có vài chục hộ. Thế thì vấn đề là tỷ lệ là bao nhiêu nếu như là một vài chủ hộ phía sau tự nhiên lại nhau ra phía trước để thuê một cái mặt bằng mà cản trở hoạt động của cái gia đình mà có mặt phố. Đây là một cái chuyện xung đột rất lớn và đã không bao giờ có hồi kết, chính ở ngay trên phố cổ, và rất lâu năm đã không thể giải quyết được thấu đáo ở những phố buôn bán. Thì cái việc sáng kiến này nó lại càng để lại những cái rủi ro trong cái mâu thuẫn đó. Nếu như là những cái việc mà đưa ra những khái niệm mà vẫn còn chưa rõ ràng, còn mơ hồ như vậy, thì chưa giải quyết được những vấn đề mâu thuẫn mới, mà là cái những mâu thuẫn cũ còn cũng chưa được giải quyết thảo nào.
1: Vâng, đúng là khi tôi đặt vấn đề là nếu như các cái nguyên tắc về công năng và nguyên tắc về quản trị đã được tường minh thì mới đến câu chuyện đồng thuận. Nhưng rõ ràng là như chúng ta, anh cũng đã vừa nói và tôi cũng đồng ý là đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thực sự tường minh về các nguyên tắc kể trên. Và bây giờ chúng ta mới chỉ đang bàn về các nguyên tắc cần phải có. Còn việc để làm thế nào để có cái sự tường minh của các nguyên tắc đó, anh có quan điểm như nào? Có cái gợi ý như nào?
10: Tôi cho rằng là cái tường minh thì cái vỉa hè và lòng đường ấy thì nó là những cái khái niệm mà nó có nguồn gốc sâu xa, có lẽ là hàng ngàn năm trong cái lịch sử phát triển đô thị rồi. Lòng đường và vỉa hè là không gian công cộng. Thời Pháp thì chúng ta cũng đã có những cái cách mà gọi là chỉ giới đường đỏ, là khi mà đã thành phố mà đã trả tiền đền bù cho người dân thì cái ranh giới gọi là agiramang đó là từ phía trong là thuộc tài sản của cá nhân, còn cái chỉ giới đường đỏ ra ngoài được đấy là quốc gia công thổ. Đây là hai cái sở hữu rất là khác biệt với nhau. Và khi quốc gia công thổ thì chúng ta biết rằng là để cái ghế ngoài đường cũng không được. Tôi chưa nói là khi xây nhà thậm chí rơi viên gạch trên viên sỏi là cảnh sát có thể là phạt. Do vậy là cái khái niệm về tư vỉa hè từ cái chỉ giới đường đỏ ra ngoài là không kể là tài sản có thể sử dụng theo một cái sở hữu tư hoặc là bán công hoặc là một cái dạng sáng kiến nào đó, bởi vì nó đã được định nghĩa trong cái hạ tầng đô thị mà nó có lịch sử hàng ngàn năm. Và khi phương Tây khi đến Hà Nội mà khi sinh ra vỉa hè thì cũng đã định hình thì đó là hàng trăm năm rồi. Và chúng ta biết rằng là cái sáng kiến mà cho thuê vỉa hè là chúng ta gần đây ấy là đang làm nhập nhèm những cái khái niệm công tư đó. Do vậy là khi mà Hà Nội đã làm cho cái việc mà vỉa hè trở lại công giao công cộng rất là nghiêm túc từ đầu năm đến nay, thì cái đề xuất này tôi cho rằng là có lẽ là nó cũng vừa là không phù hợp mà cũng có thể là nó còn là lạc hậu, mà nó đẩy lùi lại cái những khái niệm về quản trị đô thị.
1: Vâng, rất cảm ơn những quan điểm rất thẳng thắn của kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình và mời anh tiếp tục giữ sóng radio để nghe chúng tôi thảo luận tiếp cái câu chuyện này, và chúng ta có thể sẽ trở lại thêm một vài chương trình khác nữa cũng về câu chuyện này. Xin cảm ơn anh ạ. Thưa chị Bình và chị Huế, chúng ta vừa nghe một góc nhìn rất là khác của kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Và theo như cảm nhận của tôi thì có vẻ như kiến trúc sư Trần Huy Ánh rất ủng hộ cái việc mà dọn dẹp vỉa hè như thời gian vừa qua, và không thoải mái lắm với việc tái thí điểm việc cho thuê vỉa hè. Các chị có phần nào đồng cảm với anh không? Mặc dù tôi biết là quan điểm của các chị rất là thích cái vỉa hè được có một cái đời sống sôi động, nhưng mà các chị nghe cái quan điểm của anh thì các chị liệu có thể đồng cảm với anh ở điểm nào không ạ, chị Bình ạ?
9: Vâng, tôi rất đồng ý với anh Ánh là những cái không gian, cái thứ nhất là cái vỉa hè nó không phải là cái quyền sở hữu của chủ nhà. Và ông có rơi một viên gạch thì ông cũng sẽ bị phạt.
1: Nên
9: chắc chắn là cái việc đấy là không gian công cộng, và ông không có quyền để có ý kiến, nếu như tuyệt đối là không phải quyền sở hữu của ông. Cái thứ hai nữa là tất cả những cái chức năng chính của vỉa hè nó phải đảm bảo. Nhưng tôi cũng là một người, tôi cũng đã sống ra cũng nhiều năm ở nước ngoài. Ví dụ như tôi sống ở Moscow chẳng hạn, cũng lâu năm, nó không có không gian vỉa hè. Nhưng sang Pháp như của chị thấy chưa vậy, nó lại là không gian vỉa hè. Mà một người Việt Nam mình, chúng ta thấy là chúng ta đi những nước ngoài mà nó không có không gian vỉa hè, nó cảm thấy là nó đến đêm tối một cái là mọi thứ nó đều vắng vẻ, nó không có mà
0: buồn.
9: Nó buồn, nó không phải là một cái nhịp sống sôi động đô thị. Tức là nếu như mình thấy trải nghiệm thì mình vẫn thích một cái cuộc sống mà nó có sôi động hơn. Tức là đi ra là có dịch vụ rồi thì có nhiều trải nghiệm hơn. Và nếu là du khách thì tôi nghĩ là thì cũng thấy thế, nhiều thành phố châu Á nó cũng thế. Có điều là nó cần phải được kiểm soát để nó không bị lộn xộn xô bồ, và nó có đảm bảo được mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến đời sống đô thị xung quanh khác. Thế thôi.
1: Dạ, chị Huế thì nào? Rõ ràng là chị đã từng ở có rất nhiều năm ở một nơi mà vỉa hè được coi là một thứ văn hóa, một màu sắc thực sự của một thành phố, đúng không?
0: Đúng ạ. Tôi thì tôi mong muốn là nếu mà được thì đừng có để xe trên vỉa hè. Thật sự là những cái lúc mà phải đi bộ ấy, xong rồi xe cộ lộn xộn, xếp chỗ này, xếp chỗ kia, chiếm hết không gian của người đi bộ. Kinh doanh hàng ăn, kinh doanh tiệm hoa, kinh doanh sách thì tôi đều ủng hộ. Nhưng riêng để xe trên vỉa hè thì tôi xin thành phố hãy là dành một cái làn đường phía dưới đường ấy ạ, dành cái phần làn đường đấy để đậu xe, chứ đừng có đậu xe ở trên vỉa hè. Tôi thì là tôi có cái ý kiến rất là cá nhân như vậy thôi ạ.
1: Tôi nghĩ rằng là một cái thành phố, sức sống của nó được hình thành từ những cái tình cảm rất cá nhân của từng con người. Chứ nếu như chúng ta bỏ qua những cái góc nhìn cá nhân thì đôi khi chúng ta sẽ xây dựng một cái cuộc thành phố mà cái lối sống nó sẽ rất một màu. Và tôi cũng đồng ý là cái câu chuyện mà của vỉa hè nó không thể là có những cái mô hình sẵn có được. Chúng ta đem từ nơi này đến nơi kia áp dụng rất khó, bởi vì nó còn là cái nhịp sống của một cái cộng đồng, và cái văn hóa của họ, lối sống của họ được hình thành từ rất nhiều năm. Chúng ta không dễ dàng thay đổi, và có nên thay đổi hay không cũng là một cái câu hỏi mà cần phải làm rất rõ. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái chuyện phải kiểm soát, phải giám sát là điều quan trọng. Chúng ta cho dù đời sống chúng ta như thế nào, nhu cầu chúng ta như thế nào, nhưng nếu không kiểm soát được, không quản lý được thì nó sẽ rất lộn xộn, và chúng ta sẽ thấy rằng thành phố nó sẽ là một cái tập hợp của rất nhiều sự xung đột. Chúng ta thấy rằng là câu chuyện mà tại sao mà rất nhiều dù chúng ta thích vỉa hè, bản thân tôi cũng rất thích uống bia hơi vỉa hè, uống cà phê vỉa hè, mua sách mua hoa nếu mà chúng ta chỉ cần đi bộ ra, chúng ta không cần phải leo lên thang gác, chúng ta cũng có thể mua ngay ở khi chúng ta dừng lại, chúng ta có thể mua ngay được, tôi rất thích. Nhưng rõ ràng là cá nhân tôi cũng rất khó chịu với việc vỉa hè bằng khi người ta được kinh doanh mà không có một cái nguyên tắc nào cả, không được quản lý một cách chặt chẽ, không được giám sát bởi cộng đồng, thì chúng ta sẽ tự ý thức chúng ta sẽ coi có tự cho mình cái quyền sở hữu cái đoạn vỉa hè đó. Và vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là các nguyên tắc khi đặt ra, nếu như trong trường hợp đã tường minh rồi, thì việc giám sát cái việc thực hiện các nguyên tắc đó thì nên như thế nào? Việc thực hiện cái giám sát các nguyên tắc đó thì nên chúng ta nên sử dụng hình thức nào để có cái sự giám sát tốt nhất, giám sát của cộng đồng hay giám sát bằng công nghệ hay giám sát bởi lực lượng công vụ?
9: Tôi nghĩ là ngay từ lúc ban đầu ấy, khi mà chúng ta giả sử chúng ta đã có một cái bản quy hoạch và bố trí được là mọi thứ vào chỗ nào là có thể cho thuê được. Và đã được hoạch định rồi, đã có những cái chuẩn để về ví dụ như là để nó tránh cái sự lộn xộn trong mỹ quan đô thị chẳng hạn. Đấy thì sau đó thì chúng ta sẽ phải tìm những người để cho thuê, đúng không ạ?
1: Yeah.
9: Thì cái việc đấy nó cũng cần phải công khai minh bạch, Đầu tiên cái việc đấy phải công khai minh bạch đã. Thế làm thế nào để cho công khai minh bạch và có ví dụ như là có những một số cái quyền ưu tiên nhất định, chẳng hạn ví dụ như chủ hộ ở mặt đường và các hộ gia đình phía bên sau thì họ sinh kế, họ bám vào mặt đường trực tiếp với họ.

0: họ thì họ có quyền ưu tiên không? Thế cái phần công khai minh bạch và cái danh sách thứ tự ưu tiên cũng như cái mức giá theo kiểu đấu giá hay là mức giá ấn định theo từng vị trí, thì cái việc mà triển khai để có thể là đấu thầu được cho thuê hay là cho thuê ký được hợp đồng cho thuê ngắn hạn trong giai đoạn nào, thời điểm nào cho thuê, được sử dụng trong những khoảng không gian nào và cần bố cuộc bố trí kinh doanh nó lại gì, thì nó cần phải công khai minh bạch để tránh là mâu thuẫn lợi ích những cái nhóm và nó không phải là lợi ích vào một nhóm. Thực ra để giải quyết được cái câu bài toán vỉa hè, sử dụng vỉa hè hợp lý, thì bài toán cân đối lợi ích giữa các nhóm nó là cơ bản. Thứ nhất là các cái nhóm nhỏ là những người có nhà ở mặt đường và phía sau mặt đường. Thứ hai là các cộng đồng lớn ở nhỏ trung bình ở xung quanh, và thứ ba là cộng đồng lớn. Và cuối cùng là chính quyền quản lý. Thế thì cân đối được lợi ích của các bên liên quan, vẫn đạt được mục đích của chính quyền quản lý thì nó sẽ bền vững. Thì như vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên, công khai minh bạch và đảm bảo sự giám sát được kịp thời. Tức là như vậy thì chúng ta có thể là ứng dụng công nghệ số hiện nay để về giám sát. Ví dụ như là do là tham khảo kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh xây dựng app rồi số hóa tất cả những cái vị trí vỉa hè được kinh doanh, rồi thì công khai toàn bộ những cái thủ tục và các quy trình và các đợt để đấu giá kinh doanh vỉa hè chẳng hạn, công khai việc chấm cái thầu để kinh doanh chẳng hạn. Đấy, rồi thì sau khi đã chọn được được đối tượng kinh doanh, được đối người cho thuê, thì chúng ta phải có bộ máy quản lý, đúng không ạ? Ai sẽ là người quản lý trực tiếp? Hiện nay chúng ta vẫn đưa phân quyền quản lý cho phường, đúng không ạ? Phường chủ quản và có các đơn vị kiểm tra liên ngành. Thì tôi cho rằng là cũng thành phố xem xét, rà soát xem tính hiệu quả của việc quản lý như thế. Và thứ hai nữa là gắn trách nhiệm là gánh nhiệm đối với từng đơn vị cụ thể, chứ tránh để tình trạng làm bên đơn vị này cũng cũng có trách nhiệm một phần, bên đơn vị kia chồng lấn về trách nhiệm, cuối cùng là không biết là phân trách nhiệm cho ai cả. Đấy, và một thứ ba, một cái cuối cùng nữa là vấn đề là làm sao cho nó tránh tình trạng độc quyền. Bởi vì các vị cũng thấy là cái đối với những tuyến phố, đặc biệt những tuyến phố trung tâm, thì cái lợi ích mà kinh doanh vỉa hè mang được rất lớn, chỉ cần vài mét vỉa hè thôi doanh thu đến cả rất là nhiều tiền đó. Thế thì người ta có sẽ đến xu hướng là độc chiếm, độc quyền, và nó thành cái lợi ích của cái nhóm độc quyền đấy. Vậy làm sao để tránh được sự độc quyền? Thì tôi cho rằng là ví dụ chúng ta có thể quy định cái thời gian sử dụng có giới hạn, rồi thì tránh một cá nhân để chiếm dụng lâu dài. Cái thứ hai nữa là tuyệt đối tránh được việc chuyển nhượng từ ông A cho ông B. Ông A trúng thầu nhưng đến lại chuyển nhượng cho ông B được, tức là ông A đã trúng thầu, ông ấy phải trực tiếp kinh doanh và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với cơ quan. Thứ ba nữa là có những cái cơ chế giám sát cộng đồng, ví dụ như là thiết lập những ngoài những cái cơ chế giám sát của cơ quan chức năng thì cộng đồng giám sát qua những cái kênh phản ánh, rà soát, và những cơ quan chức năng thì kịp thời rà soát định kỳ và thu hồi giấy phép nếu như ông sai phạm, vân vân. Thì tôi cho rằng là thứ nhất là phải công khai minh bạch bảng giá và phần lựa chọn người được cho thuê, thứ hai là gánh trách nhiệm nhất định và cụ thể cho từng cái lực lượng chức năng để giám sát, và thứ ba nữa là làm sao để giám sát để tránh nguy cơ, tránh cái tình trạng là độc quyền kinh doanh vỉa hè.
1: Tôi nghĩ rằng là những cái nguyên tắc mà chị Bình vừa đề cập ấy, chắc chắn sẽ gây tranh cãi rất nhiều đấy. Sẽ gây tranh cãi rất nhiều. Tuy nhiên tôi đồng ý với chị cái ý là chúng ta muốn giám sát tốt thì chúng ta phải rất minh bạch về các nguyên tắc và rất rõ ràng về các nguyên tắc, bởi vì chúng ta muốn giám sát thì chúng ta không hiểu các cái nguyên tắc như thế nào thì chúng ta không thể giám sát được. Và tôi cho rằng là những cái nguyên tắc đó phải tường minh ở mức độ mà người dân bình thường ở đô thị cũng có thể nhận ra đâu là đúng, đâu là sai thì mới có thể mà giám sát một cách hiệu quả. Và phần đầu chương trình thì khi chị Huế nói kinh nghiệm Paris thì tôi thấy một điều là ví dụ tất cả thứ rất cụ thể, từ bàn ghế đến mái che đến độ rộng, thì những cái tiêu chí càng cụ thể thì người dân càng giám sát, có đúng không chị Huế?
2: Đúng rồi ạ, tôi hoàn toàn nhất trí đấy ạ. Càng rõ ràng, càng cụ thể và càng đơn giản thì người dân càng dễ không chỉ tham gia mà còn theo dõi nữa cơ. Và tôi cũng xin mạn phép chia sẻ, chị Bình thì đã nói rất là đầy đủ rồi. Mọi mặt là khá là đầy đủ và tổng hòa các mặt rồi, thì tôi cũng xin xin chia sẻ thêm là chúng ta Việt Nam bây giờ đang bước vào kỷ nguyên mới số hóa AI. Vậy thì chúng ta nên chăng, thành phố Hà Nội nên chăng có thể suy nghĩ là làm sao để công khai, làm sao để minh bạch, làm sao để trách nhiệm

0: hạn thì tôi cũng có thể thuê một hai cái không gian vỉa hè cũng rất là hay, thì tôi thấy nó rất là hữu ích. Thì ví dụ như là Paris thì họ đã có cái bản đồ số hóa toàn bộ vỉa hè của thành phố, từng ô thì được mã hóa rõ và ghi rõ diện tích, ghi rõ loại hình được phép kinh doanh, ghi rõ giờ cho thuê, ghi rõ giá, ghi rõ trạng thái là đang thuê hay là trống. Và như vậy thì người dân có thể xem và đăng ký trực tuyến ngay ở trên cái trang app đấy. Thì trang app đấy tên là Portail Voi Public, thì nếu ai mà có quý vị độc giả có sự tò mò thì là có thể xem thử. Thì cái việc mà minh bạch hóa thông qua cái số hóa như vậy thì chúng ta có thể là loại bỏ cái cơ chế xin cho tôi không đến nộp hồ sơ rồi tôi xin anh rồi là tôi làm những cái động tác lobby vân vân. Thì ngoài ra là chúng ta cũng có thể suy nghĩ thêm là việc cho thuê vỉa hè có thể chia các cái khung giờ, chẳng hạn như Singapore hay là Tokyo, Seoul họ cũng đang làm về cái time sharing, thì họ có thể là buổi sáng cho thuê ăn sáng, buổi trưa cho thuê cái gì đấy, nhưng mà nói chung là tùy, nó phải phù hợp với từng từng khu phố. Thì tôi cũng muốn chỉ nhấn mạnh một khía cạnh nhỏ nhỏ về cái số hóa rồi là AI để theo dõi, ví dụ như là anh vi phạm thì là bao nhiêu lần thì là tôi sẽ tước giấy phép ngay, tôi không có cái sự thương lượng hay là điều đình gì cả. Và tất cả những cái giám sát đấy chúng ta cũng có thể sử dụng AI. Như tôi thấy Hà Nội bây giờ chẳng hạn vỉa hè thì là cũng có, ví dụ như là tôi đi ăn ngoài quán thì thỉnh thoảng cũng thấy cô bán hàng nói là thôi thôi thôi đừng ngồi ngoài vỉa hè bởi vì là có chụp ảnh đấy là chúng tôi bị phạt đấy, chứ không có người nào đi đến đây kiểm tra hay là giám sát đâu, thì là chúng tôi cũng phải vội vã là ngồi vào trong nhà đấy, ví dụ như thế ạ.
1: Vâng, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cho dù là giám sát bởi cộng đồng hay giám sát bởi công cụ bởi công nghệ thì chúng ta cũng cần phải điều đầu tiên để giám sát hiệu quả chúng ta đều cần phải rất rõ ràng về các tiêu chí, các cái thông số. Và nếu như không rõ ràng, nếu như cái biên độ mà được hay không được nó rộng quá thì chúng ta sẽ cũng rất mất thời gian để việc ngay cả người dân thì cũng bảo không biết là như này ở mức độ này thì đúng hay sai. Các cái công cụ số công nghệ thì cũng thế, nếu không có tham số cụ thể thì nó cũng sẽ không thể đưa ra quyết định được. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là có lẽ cái câu chuyện khó nhất ở đây là chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ nguyên tắc nó rất cụ thể, rất rõ ràng và nó không có biên độ quá lớn để có những cái khoảng mà chúng ta mập mờ. Vậy làm được điều đó có khó không ạ? Theo các chị, cái việc mà để ra được tiêu chí rõ ràng thì nó có khó không, và nếu có thì nó khó ở điểm nào ạ?
0: Cái này thì tôi cũng xin phép, mạn phép là trả lời trước là
1: Dạ.
0: ngạn ngữ Pháp họ có một cái câu rất là hay, đấy là muốn là được, vouloir c'est pouvoir, có nghĩa là khi mình muốn thì mình sẽ làm được. Thì tôi chỉ xin phép là trả lời đơn giản như vậy thôi ạ.
1: Vâng, xin mời chị Bình.
2: Tôi cũng ủng hộ cái câu của chị Huế đó.
1: Vâng.
2: Thực ra mình làm đến mức độ nào, đối với người dân, mà đối với một người dân bình thường, nên làm sao cho một cái bản vẽ, từ bản vẽ kỹ thuật người ta hiểu một cách trực quan. Vậy chúng ta cái thể hiện cái đấy thì bằng cái trực quan, người ta nhìn một cái người ta hiểu như thế nào.
1: Vâng.
2: Rồi thì làm sao để tránh tình trạng là đồng phục trên một tuyến phố chẳng hạn. Đấy, như các quý vị cũng thấy là cái đợt cũng có những cái đợt về quảng cáo đồng phục, ví dụ như toàn màu đỏ chẳng hạn. Thế cho nên là cái đấy là nó phụ thuộc vào ý chí của chính những người quản lý.
1: Dạ.
2: Và khi mà chúng ta đưa ra một cái phương án để cho những người dân bình thường người ta có thể hiểu được cái phần thiết kế này này, nó phải như thế này, cái bảng hiệu như này được lùi như thế này, cái tuyến phố này chừa vạch đi bộ như thế này, thì chúng ta phải có những thiết kế cực kỳ chi tiết.
1: Dạ.
2: Và thứ hai, nó phải mang tính hữu dụng và thực tiễn, chứ không phải là nó nằm ở trên bản vẽ cao xa. Thứ ba nữa là nó phải trực quan. Và thứ tư nữa là người ta bất cứ chỗ nào người ta cũng thể nhìn thấy được và tiếp cận được cái thông tin đó.
1: Vâng, rất cảm ơn hai chị. Thực ra tôi cũng rất đồng ý là với cái quan điểm muốn là sẽ làm được nếu chúng ta thực sự muốn. Tuy nhiên là cái câu chuyện về hè nó là một cái vấn đề mà bản thân nó đã có rất nhiều cái sự xung đột. Nó sự xung đột về mong muốn. Tôi muốn điều này, chị muốn điều kia, anh ấy muốn điều khác, những người đang có nhà mặt tiền lại mong muốn cái việc khác nữa. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái sự xung đột giữa giữa các mong muốn khác nhau trong một đô thị nó quá lớn, cho nên câu chuyện về hè nó mới trở nên phức tạp. Chứ nếu như chúng ta chỉ chúng ta chúng ta

0: Minh định rõ thành phố thực sự muốn gì. Thành phố minh định được rõ điều đấy, thành phố thực sự muốn gì ở cái vỉa hè này, thì cái câu chuyện mà chúng ta sẽ xây dựng các cái quy tắc, các cái nguyên tắc về việc sử dụng vỉa hè dựa trên mong muốn đó nó mới rõ ràng được. Cho đến bây giờ thì thực ra tôi xem cái đề xuất của thành phố Hà Nội về cái mục tiêu là phát triển kinh tế đêm hay là cái việc mà thúc đẩy du lịch, thì tôi đều thấy là những cái mong muốn đấy nó khá là mơ hồ và chung chung. Tôi nghĩ là chưa đủ rõ đâu. Phát triển kinh tế đêm như thế nào? Ai được hưởng lợi ở điều đó và ai chịu tác động điều đó? Thúc đẩy du lịch thì thúc đẩy như thế nào? Chúng ta thực sự tôi nghĩ rằng là thực sự chúng ta đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại là cái việc mong muốn của chúng ta đối với cái vỉa hè, sử dụng cái vỉa hè như thế nào. Nếu không rõ được điều đấy thì chúng ta xây dựng các nguyên tắc nó cũng sẽ rất mơ hồ. Và tôi muốn hỏi hai chị ở góc độ hoàn toàn cá nhân thôi, các chị mong muốn cái vỉa hè Hà Nội nó sẽ như thế nào?
1: Tôi xin phép trả lời trước.
0: Dạ.
1: Tức là ra góc độ cá nhân thì tôi hình dung ra một cái thành phố Hà Nội nó hiện đại. Nó cũng giống như là những cái thành phố mà ở hiện đại của châu Âu và châu Á mà chúng ta có thể đã đi qua. Mọi đường phố đều sạch bong, người đi bộ thì có không gian, xe cộ đi lại dưới lòng đường một cách an toàn. Rồi thì những cái như khác với những cái thành phố châu Âu không cho có cái kinh tế vỉa hè, tôi muốn một thành phố nó có bản sắc. Nó có những cái nó thể hiện là đây là thành phố Hà Nội, đây là thành phố Sài Gòn. Ví dụ đi vào Sài Gòn, tôi đi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi cứ ấn tượng là đi những cái tuyến phố ấy, nó có mùi nhang rất thơm. Nó luôn luôn đấy là một cái văn hóa, người ta buổi sáng những hộ kinh doanh họ thắp nhang mà. Tuyến phố rất thơm. Hay vào Hội An nó cũng thế, nó có mùi, có hương, có sắc và có màu. Nó đặc thù của cái nơi đấy. Nó mỗi một thành phố, mỗi một khu phố nó có cái bản sắc riêng và nó hài hòa. Nó không có sự ồn ào chen lấn xô bồ ý ới hay là nhộn nhạo mà gây ra sự phản cảm và mất gọi là mất cái trật tự an toàn và mỹ quan đô thị.
0: Vâng, như vậy tôi có thể tóm lược cái mong muốn của chị là muốn một thành phố có những cái vỉa hè vừa giữ được sự sạch sẽ và thuận tiện cho người đi bộ nhưng vẫn giữ được cái màu sắc của đời sống đô thị, đúng không ạ? Thế còn chị Huế sao ạ?
2: Tôi thì cái mà tôi mong muốn nhất thì là không phải là vỉa hè nó như thế nào, mà tôi mong muốn là thành phố minh bạch, thành phố có những chia sẻ mong muốn gì, mục đích gì, tại sao lại làm như thế. Ví dụ như là khi mà thành phố quy hoạch những cái khu cho thuê vỉa hè, chỗ khu Tràng Tiền chẳng hạn, thì đừng nên có những cái vỉa hè nó quá xô bồ hoặc là nó không phù hợp với cái không gian đô thị ở tại khu vực đấy. Thì tôi muốn là thành phố có những cái chia sẻ đơn giản nhưng mà minh bạch, để làm sao tôi là một người dân thành phố Hà Nội, khi mà tôi đọc được những cái chia sẻ đấy thì tôi cảm thấy là thành phố mà mình sinh sống, thành phố mà mình yêu thương, nó có những cái mà mình cảm thấy là phải ủng hộ và nên ủng hộ. Thì tôi chỉ mong muốn điều như thế thôi. Còn tôi cũng không không đi quá sâu về cái việc mà tôi hình dung một cái vỉa hè long lanh hay là một cái vỉa hè gọn gàng sạch sẽ, thì tôi cũng chưa nghĩ đến cái bước đấy. Tôi chỉ mong muốn cái bước đầu tiên là thành phố hãy làm sao để cho tôi, khi mà tôi biết được những cái thông tin đấy thì tôi đồng thuận, tôi ủng hộ, mặc dù là có thể là có cái vỉa hè ngay trước mặt nhà tôi thì tôi cũng đồng ý hay là tôi cũng đồng thuận. Thì tôi mong muốn cái đấy nhất ạ.
0: À, xin cảm ơn hai chị với những chia sẻ rất chân tình của mình đối với thành phố. Và thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện cho thuê vỉa hè luôn là một vấn đề phức tạp do có khác biệt rất lớn trong cái mong muốn của mỗi một người dân, thậm chí là có những cái xung đột lợi ích. Và những xung đột lợi ích đấy, theo tôi rằng trong khoảng thời gian tới khi Hà Nội thí điểm, có thể thí điểm 1 năm hay thí điểm 3 năm, thì cũng sẽ không thể giải quyết được các xung đột lợi ích này nếu như chúng ta không có những cái nguyên tắc vô cùng minh bạch và cụ thể, thì chúng ta sẽ không thể giải quyết được những xung đột lợi ích đang có ở cộng đồng. Và cái chủ trương cho thuê một phần vỉa hè để phục vụ kinh tế đêm, phát triển du lịch dịch vụ ấy, theo tôi là cái việc này thì chúng tôi cũng rất ủng hộ. Tuy nhiên, những cái nhà hoạch định chính sách và quản trị đô thị ở Hà Nội thì cần phải có lắng nghe nhiều hơn các cái ý kiến của người dân, và để giúp các nhà hoạch định chính sách có thể có được những cái tham chiếu tốt, thì tôi rất mong muốn, giống như tôi đã từng chia sẻ cái mong muốn, hai vị khách mời ngày hôm nay chia sẻ cái góc nhìn cá nhân, cái mong muốn cá nhân đối với vỉa hè Hà Nội, thì chúng tôi rất mong muốn các vị thính giả của VOV Giao thông chia sẻ cái mong muốn của mình đối với vỉa hè ở Hà Nội, nơi các bạn sống, nó sẽ có một cái diện mạo như nào, hình dung như nào. Chúng ta sẽ không bàn đến cái việc cho thuê hay không cho thuê, hay không bàn đến nguyên tắc nọ, nguyên tắc kia, nhưng tôi rất mong các bạn chia sẻ cái mong muốn, cái mong muốn thực sự của các bạn đối với cái vỉa hè của ở trước nhà của các bạn, hoặc trên con đường hàng ngày các bạn đi làm, nó sẽ có một cái dung mạo như thế nào. Và các bạn có thể chia sẻ những mong muốn đó ở trên fanpage của VOV Giao thông ngay từ bây giờ, và chúng tôi sẽ tiếp nhận và chúng ta sẽ cùng trở lại thảo luận khi có nhiều cái điểm tham chiếu hơn, nhiều ý kiến để tham chiếu hơn. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cũng cảm ơn các vị thính giả đã lắng nghe, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong các chương trình khác.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.

0: muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: giờ cao điểm.
1: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thời điểm này là 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 5. Chúng ta sẽ có 90 phút để đồng hành với nhau và liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Tôi là Như Ngọc, xin chúc quý vị sẽ có những lộ trình di chuyển bình an trong buổi chiều nay.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay quả thật là một ngày nắng nóng tương đối là gay gắt ở khu vực Hà Nội. Trời nắng như đổ lửa và chúng tôi quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông. Nếu quý vị và di chuyển bằng phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy dừng chờ đèn đỏ thôi mà lưng áo dính mồ hôi. Liệu rằng trạng thái thời tiết nắng nóng như đổ lửa thế này có còn duy trì? Câu trả lời sẽ đến với quý vị và các bạn thông qua bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay là ngày nắng nóng gay gắt tại thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở Sơn Tây, Hà Nội lên tới 37,7 độ C, hay ở trạm đo Láng là 37,6 độ C. Thời điểm này là cuối giờ chiều, Hà Nội vẫn đang duy trì trạng thái nóng bức dù cường độ nắng đã giảm dần. Ghi nhận lúc này, nhiệt độ ngoài trời vẫn đang khoảng 35 đến 36 độ C. Kết hợp với lượng nhiệt tích tụ trên các tuyến phố và công trình bê tông khiến cảm giác nóng bức vẫn còn rõ rệt, đặc biệt tại các khu vực trung tâm đông đúc phương tiện hay những đoạn đường đang thi công bụi bặm. Bầu trời có mây rải rác nên ánh nắng không còn quá gay gắt, nhưng không khí ngoài trời vẫn còn hầm hập. Tối nay thời tiết tại Hà Nội nhìn chung ổn định, trời nhiều mây nhưng không có mưa. Đây sẽ là thời điểm dễ chịu hơn cho các hoạt động vui chơi dạo phố. Tuy nhiên sau một ngày nắng nóng, chúng ta cần bổ sung đủ nước, hạn chế ra vào phòng điều hòa liên tục, tránh tình trạng sốc nhiệt. Đêm nay như đã chia sẻ, trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C. Đợt nắng nóng này dự báo sẽ còn tiếp tục duy trì và ảnh hưởng đến thời tiết của Hà Nội cho đến giữa tuần sau. Sang ngày mai, khu vực Hà Nội tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 38 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là phải ít nhất đến giữa cuối tuần sau thì trạng thái thời tiết nắng nóng mới tạm thời qua đi. Trước mắt chúng ta vẫn đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng gay gắt, thời tiết thì cực kỳ oi bức, quý vị hết sức lưu ý trong việc đảm bảo sức khỏe nhé. Còn với tình hình giao thông, như thường lệ trong các ngày cuối tuần, nhiệt độ về giao thông cũng sẽ nóng hơn khi mà chúng ta di chuyển ở các khu vực cửa ngõ, vành đai, cao tốc. Có thể là chúng ta tranh thủ trở về quê hay là đi du lịch sớm trong cái quãng thời gian đầu hè này, phải không quý vị? Và đồng hành với giờ cao điểm

để có thể cập nhật những diễn biến giao thông mới, chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị có được. Đừng ngần ngại, hãy báo tới VOV Giao thông để các thính giả khác cùng được biết bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Hiền Công thực hiện. Thưa quý vị, theo Nghị định 168/2026, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sàng lọc các bệnh bẩm sinh với mức tối đa 900.000 đồng một người. Chính sách này áp dụng cho gói dịch vụ sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh cơ bản và sàng lọc sơ sinh đối với 5 bệnh bẩm sinh phổ biến. Nguồn kinh phí chi trả được bảo đảm từ chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 nhằm nâng cao chất lượng dân số từ giai đoạn đầu đời. Trước những biến động của thị trường xuất khẩu, tiêu chuẩn xanh và yêu cầu truy xuất nguồn gốc hàng hóa ngày càng cao, thành phố Cần Thơ được đề nghị cần sớm hình thành trung tâm kết nối chế biến và xuất khẩu nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo các chuyên gia, Cần Thơ cần tập trung xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, gắn sản xuất với chế biến, logistics và xuất khẩu, nâng cao giá trị nông sản thông qua liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chế biến sẵn. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế đồng bằng sông Cửu Long cho rằng,
1: với vai trò trung tâm của Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, đây là cái điều hết sức quan trọng được xác định trong quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên thì việc phát triển trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu nông sản đó cần phải được đầu tư không chỉ là cái không gian vật lý mà phải kết nối và giải quyết được cái câu chuyện là nông sản được chế biến sâu, tăng cường logistics và những cái thủ tục để đảm bảo cái xuất khẩu và ra thị trường nội địa tốt nhất.
0: Tối cuối tuần này, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Bình sẽ trở nên sôi động với ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 5 diễn ra từ 22 đến 24 tháng 5 với chủ đề Hội hè phố thị. Chương trình mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm như giao lưu văn hóa nghệ thuật, workshop sáng tạo, biểu diễn acoustic, trò chơi dân gian cùng các gian hàng sách, cà phê và ẩm thực Việt. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần hình thành nét văn hóa đêm đặc trưng của thành phố, tạo thêm không gian vui chơi giải trí và thúc đẩy văn hóa đọc cho người dân, du khách. Theo thông tin từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng nay đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe chở công nhân tại tỉnh Kampong Chanang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người tử vong và hơn 90 người bị thương. Tại Campuchia, các xe chở công nhân phần lớn đều là xe hoán cải từ xe tải hoặc xe cải tiến từ xe chở khách cũ để tăng số lượng hành khách chuyên chở. Do vậy, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện này thường dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng rất gay gắt từ 23 đến 27 tháng 5. Tại thủ đô Hà Nội, hai ngày cao điểm 25 và 26 tháng 5, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 40 độ C. Dự báo phụ tải của hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới ở mức xấp xỉ 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15 tháng 5. Thông tin từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia, các đợt nắng nóng trên diện rộng cường độ cao dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, đặt áp lực lớn lên điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia. Cơ quan Vận hành Hệ thống điện quốc gia kêu gọi người dân tăng cường tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà nhằm đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin từ thính giả có Facebook là Nguyễn Dương. Bạn cho biết đường Nguyễn Trãi đoạn qua trường Đại học Khoa học Tự nhiên, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn do nhà trường đang tổ chức một kỳ thi. Xin được nhắc lại, đường Nguyễn Trãi đoạn qua trường Đại học Khoa học Tự nhiên, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn do nhà trường đang tổ chức kỳ thi. Các bác tài chúng ta lưu ý với lộ trình này, và vốn dĩ đường Nguyễn Trãi trong các giờ cao điểm đã khó đi rồi do những công trình thi công, công trình chống ngập. Rồi cộng hưởng với việc trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức kỳ thi, thời điểm mà cuối giờ chiều thi xong, nhiều bậc phụ huynh dừng đỗ đón con em mình, lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên vất vả hơn. Một lưu ý khác ở quốc lộ 3, lối rẽ đi Nội Bài, địa phận xã Sóc Sơn có tình trạng người dân phơi thóc ngoài đường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Cũng mong là cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp nhắc nhở người dân. Hành vi phơi thóc ở trên đường là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Và thực tế là đã có những vụ tai nạn giao thông liên quan đến hành vi này rồi. Mong là cơ quan chức năng can thiệp sớm. Quốc lộ 3, đường nhánh đi Nội Bài thuộc địa phận xã Sóc Sơn, người dân phơi thóc ra ngoài đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
3: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
0: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông, với trạng thái thời tiết nắng như đổ lửa và nhiệt độ về giao thông thì đang tăng cao ở các khu vực cửa ngõ, rồi các tuyến vành đai hay là các đoạn đường đang có công trình thi công. Trước hết chúng tôi nhắc lại thông tin về đường Nguyễn Trãi, nơi mà cũng đang có những công trình thi công ngổn ngang, rồi đoạn qua trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nhà trường tổ chức một kỳ thi, thế nên nhiều phụ huynh dừng đỗ đón con em mình xe ra vào trường tương đối nhiều, giao thông đang gặp khó. Tình trạng tương tự với công trình thi công cầu Tứ Liên ở đường Nghi Tàm cũng đang khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn. Đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ, mới đây thính giả cho biết là giao thông ùn dài. Cảm ơn bạn Hoàng Nguyễn đã báo thông tin này. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin từ bạn Duy Thành. Bạn chia sẻ là vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân. Sao khó vậy ạ? Bạn có nhờ chúng tôi hỏi giúp các bác tài xem do là lượng phương tiện tăng cao vào ngày cuối tuần hay là do có sự cố va chạm nào không mà một thính giả cho biết vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Mong là chúng ta sẽ có thông tin cụ thể hơn từ vành đai 3 trên cao trong ít phút tới.
7: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
8: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
7: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
8: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
9: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
10: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
9: Trong nước mà ổn không?
10: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
9: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
10: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
11: Mùa nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
12: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
11: Nhưng có đắt không chồng?
12: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát, giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
11: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
13: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
0: Quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi nhận được thông tin từ bác tài có Facebook là Nguyễn Hậu có cho biết quốc lộ 5 qua ngã Tư Bần, Hưng Yên có va chạm giữa hai xe máy. Một người bị thương đang nằm ở trên đường và giao thông gặp cản trở qua đây. Vâng, thưa quý vị, trong cái nóng 38-40 độ C, mặt đường thì hầm hập, nóng như đổ lửa mà một người đang bị thương và đang nằm ở trên đường. Chúng tôi hy vọng là nếu có thể quý vị giúp đỡ cho người bị nạn. Nếu được thì người dân xung quanh có một cái ô nào đấy che cho người bị nạn thì chí ít là cũng đỡ đi một chút. Chứ đường xá nóng như giang mà ánh nắng thì vẫn đang hầm hập mà như thiêu như đốt. Đang có một người bị thương sau va chạm giữa hai xe máy và đang nằm ở trên đường. Hoặc là nếu có thể quý vị liên lạc với cơ quan chức năng, cơ sở y tế gần nhất để giúp đỡ cho người bị nạn. Vụ việc này xảy ra ở quốc lộ 5 qua ngã Tư Bần, Hưng Yên. Lúc này thì giao thông đang gặp cản trở. Một thính giả khác cho biết đường Lĩnh Nam qua ngã tư Vĩnh Hưng tắc rồi. Đường Lĩnh Nam thì lúc này đang trong quá trình mở rộng và giải phóng mặt bằng. Trong đó thì Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hưng cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng để có thể triển khai công trình thi công giải phóng mặt bằng một cách nhanh chóng, nhưng không thể tránh khỏi trạng thái ngổn ngang của đường xá. Và chúng tôi cũng tin là cơ quan chức năng cũng đang có mặt điều tiết phân luồng ở ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng. Chúng ta cố gắng bám đúng làn, không lấn làn, không lấn sang làn đường ngược chiều, không mở thêm làn mới để tránh gây ra những sự lộn xộn. Trước mắt thì xin được nhắc lại ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng đang có trạng thái tắc đường. Tiếp đó là con phố Chùa Bộc, thính giả Lê Anh cho biết cũng đang lâm vào tình trạng ùn dài trên con phố Chùa Bộc, giao thông đang có trạng thái ùn dài. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật nhé.

0: Nhớ
1: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5 kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Quý vị có nhớ không, nãy chúng tôi có nhận được câu hỏi của một thính giả đang đi ở Vành Đai 3 hướng đi Pháp Vân, giao thông gặp khó. Và thính giả này cũng cảm thấy sốt ruột, không biết là nguyên nhân là do đâu. Thì mới đây, một thính giả đã gọi tới hotline 02437919191 và bổ sung nguyên nhân rồi đây quý vị ơi. Đó là có xe gặp sự cố ở Vành Đai 3 đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố vẫn chưa được khắc phục đâu. Và giao thông tiếp tục gặp khó hướng đi Pháp Vân. Xin nhắc lại, Vành Đai 3 trên cao đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố có xe gặp sự cố chưa được khắc phục, giao thông vẫn đang ùn dài theo hướng đi Pháp Vân. Trở lại với vụ va chạm giữa hai xe máy ở quốc lộ 5 qua ngã tư Bần ấy, thì mới đây một thính giả cho biết có tới 2 người đang bị thương, một người thì nằm bất động, còn một người thì vẫn đang có thể ngọ nguậy được, vẫn đang có thể cử động được. Nhưng chúng tôi lo ngại là thực sự là mặt đường thì nóng như thiêu như đốt mà lại có 2 người bị thương phải nằm ở trên mặt đường bê tông thì thực sự là cũng thương họ quá, nên nếu có thể thì mong quý vị gọi tới cơ quan chức năng, cơ sở y tế nếu mà chúng ta không có kỹ năng sơ cứu ban đầu, để tránh cái việc mà có tiến triển xấu cho những người bị nạn, cái tình trạng mất nước rồi thậm chí là hoàn toàn có thể bị bỏng ngoài da nếu mà nằm ở trên đường nhựa quá là lâu. Và xin một lần nữa nhắc lại, xe gặp sự cố ở Vành Đai 3 đoạn qua tòa án vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông vẫn đang ùn dài theo hướng đi Pháp Vân. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Đông điểm Vành Đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
8: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90 mét. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
7: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
8: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450 mét vuông. Tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
7: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
8: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
7: Nhất trí.
9: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
0: Trời ơi, bức bộ điều hòa thích nhở.
9: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
0: Sạch sâu?
9: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
0: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
10: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
6: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thực sự là với cái điều kiện thời tiết như thế này thì đúng thật, với cư dân đô thị thì chỉ cần ngồi ở nhà làm bạn với cái điều hòa cũng đã là đủ rồi. Nếu quý vị mà đang phải lái xe rong ruổi trên các cung đường thì thực sự là, nhất là đi theo chiều ngược nắng thì đúng thật là cũng chói mắt lắm và nắng nóng hầm hập khó chịu. Và chúng ta cũng lưu ý là hạn chế việc liên tục ra vào xe, có thể khiến cho chúng ta bị sốc nhiệt, hoặc là đừng để điều hòa quá là lạnh. Lên xe thì lạnh mà ra ngoài thì nắng, 40 độ chênh lệch nhiệt độ trong quãng thời gian quá là nhanh, cứ ra vào xe liên tục thì có thể khiến cho chúng ta đối mặt với những nguy cơ không tốt. Nên các bác tài lưu ý nhé. Hay là phải lái xe từ sáng đến chiều nắng nóng gay gắt thì chúng ta cũng hãy cố gắng uống đủ nước, bổ sung các loại vitamin, ăn nhiều rau, ăn nhiều hoa quả để đảm bảo sức khỏe. Chúng tôi nghĩ là những lời khuyên này cũng đều là những điều mà các bác tài cũng đã biết, nhưng mà thôi thì biết rồi khổ lắm nói mãi, sẽ là những lời khuyên không thừa để chúng ta đảm bảo một cái mùa hè nóng nực nó còn tương đối dài phía trước, cẩn thận vẫn hơn quý vị nhé. Rồi kiểm tra kỹ lưỡng phương tiện và di chuyển một cách cẩn trọng để hạn chế những vụ va chạm. Tiếp đó chúng tôi trở lại với khu vực ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng. Rất tiếc là các xe vẫn đang đan cài vào nhau, nên giải pháp đưa ra lúc này là nếu quý vị nghe kịp thông tin thì chúng ta cân nhắc đừng đi vào tuyến đường Lĩnh Nam đang có trạng thái tắc đường ở ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng. Quốc lộ 5 từ sân Gốp Long Biên đến ngã tư Thạch Bàn, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 từ sân Gốp Long Biên đến ngã tư Thạch Bàn, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Đường Lĩnh Nam thì không chỉ ngã tư Vĩnh Hưng đâu mà còn lan ra cả ngã tư Đông Thiên, các phương tiện di chuyển khó khăn rồi. Trạng thái tắc đường tương đối nặng ở phía Lĩnh Nam. Các bác tài chúng ta vui lòng cân nhắc đổi lộ trình.
11: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
12: Nóng quá.
13: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
12: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
13: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
12: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
13: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Mời quý vị quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi điểm qua những diễn biến giao thông mà chương trình ghi nhận những khó khăn từ 5 giờ cho đến lúc này. Những tuyến đường mà có các công trình thi công thì vẫn khó đấy, như là đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ, đường Nguyễn Trãi, các phương tiện cũng đang gặp khó. Không chỉ là do công trình thi công hệ thống chống ngập ở đường Nguyễn Trãi, mà chiều nay đoạn qua cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên thì có tổ chức một cái kỳ thi, nên các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở đường Xuân Thủy hướng đi Hồ Tùng Mậu, do là trường Đại học Sư phạm cũng đang tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. đường Xuân Thủy, đoạn qua cổng trường Đại học Sư phạm, có tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cuối giờ chiều thì chắc là các thí sinh cũng đã thi xong. Lượng xe ra vào trường rồi các phương tiện dừng đỗ trước cổng trường tương đối nhiều, khiến cho giao thông gặp khó ở đường Xuân Thủy hướng đi Hồ Tùng Mậu. Tiếp đó là tình trạng giao thông ở ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam Đông Thiên đều đang có trạng thái tắc, mà theo như các thính giả mô tả là tắc tương đối nặng đấy, nên là chúng ta vui lòng cân nhắc đổi lộ trình từ xa. Quanh khu vực Cổ Linh, quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh thì các xe đang phải di chuyển với tốc độ chậm, ngã tư Thạch Bàn để đi Hải Phòng giao thông cũng rất chậm chạp, phố Chùa Bộc có tình trạng ùn dài. Quốc lộ 5 ngã tư Bần Hưng Yên chiều nay có va chạm giữa hai xe máy, có người bị thương. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông tính đến thời điểm gần 5 rưỡi chiều.
14: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
15: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ.
16: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
15: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
16: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
17: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
18: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
19: tiết kiệm điện.
20: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
18: Thì không?
20: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Đồng hồ đã chạm mốc 5 rưỡi chiều, nhưng mà nghe chừng là ánh hoàng hôn vẫn đang rực lửa. Nắng gay gắt lắm và nó khiến cho thứ nhất là tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế nếu quý vị đi theo chiều ngược nắng, và thứ hai là nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của quý thính giả, của các bác tài nếu có những công việc ngoài trời hay là phải chạy xe trong những quãng đường dài. Mới đây chúng tôi có thông tin đưa về từ cầu vượt chữ C Phạm Ngọc Thạch Chùa Bộc, giao thông cũng đang gặp khó. Nhiều khả năng là phía Học viện Ngân hàng cũng đang tổ chức kỳ thi hay là tổ chức một cái sự kiện nào đó rồi, thì con phố Chùa Bộc mới đang gặp khó khăn nhiều hơn so với thường lệ. Chiều nay đường Nguyễn Trãi qua trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng có kỳ thi đánh giá năng lực. Rồi đường Xuân Thủy đoạn qua cổng trường Đại học Sư phạm cũng có kỳ thi đánh giá năng lực. Và ở trên các tuyến đường này đều đang gặp nhiều khó khăn. Chùa Bộc, cầu vượt chữ C, đường Nguyễn Trãi, rồi phía Xuân Thủy, quý vị chúng ta lưu ý. Đường Phú Diễn thì giao thông ùn dài, một thính giả cho biết đường đã đông thì chớ, vẫn có tình trạng xe dừng đỗ khiến cho giao thông lại càng khó khăn hơn ở phía tuyến đường Phú Diễn. Nếu quý vị còn gặp khó bất cứ tuyến đường nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin trên làn sóng FM91 chiều nay.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
2: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, thời điểm này là hơn 5 rưỡi chiều. Ít phút vừa qua thì lác đác chúng tôi cũng ghi nhận những diễn biến giao thông có tình trạng khó khăn ở trong phố, nhưng sự đông đúc tấp nập thì hiện hữu rõ nét hơn ở các khu vực cửa ngõ, vành đai hay là cao tốc, đúng với tính chất của giờ cao điểm cuối tuần khi mà nhu cầu đi chơi hay là trở về quê của chúng ta gia tăng ở mức cao. Mới đây thì chúng tôi có thêm thông tin về lộ trình di chuyển ở một tuyến đường cửa ngõ đây, chính là quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh. Bác tài có Facebook là Đăng Khoa cho biết xe xếp hàng và di chuyển rất chậm theo cả hai hướng ở quốc lộ 6 đoạn qua cầu Mai Lĩnh. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về ở đường tỉnh 296 xã Hợp Thịnh của tỉnh Bắc Ninh, một tuyến đường mới mở, nhưng theo bức ảnh mà thính giả chụp lại thì có nhiều xe chở vật liệu xây dựng không che chắn kỹ lưỡng, làm vương vãi ra đường, vừa gây mất mỹ quan mà lại vừa không đảm bảo an toàn cho các xe đi ở phía sau. Đường tỉnh 296 xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh có tình trạng là nhiều xe chở vật liệu xây dựng làm vương vãi ra đường, gây cản trở cho tình hình giao thông chung. Trước đó một loạt tuyến đường sau đây chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Đường Phú Diễn này, và khu vực Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5, Cổ Linh, các xe đang phải đi chậm. Đường Lĩnh Nam là khó nhất khi mà qua ngã tư Vĩnh Hưng, ngã tư Đông Thiên đều đang tắc. Các tuyến đường mà có các trường đại học, giao thông gặp khó do chiều nay tổ chức những kỳ thi, như là con phố Chùa Bộc, hát ra cầu vượt chữ C cũng đang gặp khó. Đường Nguyễn Trãi, đường Xuân Thủy, chúng ta lưu ý danh sách một loạt các tuyến đường gặp khó khăn vừa nêu nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
0: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
0: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
7: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận thêm những diễn biến giao thông mới từ khu vực Nghi Tàm. Thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông vẫn vậy quý vị ạ, do đang có công trình thi công cầu Tứ Liên, đường xá bị thu hẹp lại rất nhiều, khiến cho đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ, các phương tiện đang phải lưu thông với trạng thái chậm chạp. Thính giả có Facebook là Xiaomi có đưa ra gợi ý, nếu các bác tài ngại đi vào Nghi Tàm thì có thể cân nhắc đi đường Xuân Diệu ra Âu Cơ sẽ dễ đi hơn. Cảm ơn bạn với gợi ý này. Tiếp theo là thông tin về tình hình giao thông ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội Ninh Bình. Thính giả có Facebook là Tuấn vừa báo với chúng tôi. Mình đang cùng bà xã đi từ Nam Định cũ trên tuyến cao tốc Hà Nội Ninh Bình rẽ vào Liêm Tuyền hướng về Hà Nội. Đường xá thì đông vui nhộn nhịp nhưng không đến mức tắc đâu. Nhưng các bác tài lưu ý đây là hướng đường mà chúng ta sẽ bị chói nắng đấy ạ. Cảm ơn anh Tuấn và chị Nhà. Trên đường di chuyển từ Nam Định, Ninh Bình về Hà Nội cũng không quên báo tin cho chương trình. Chúc anh chị có những lộ trình di chuyển bình an trong buổi chiều nay. Xin được nhắc lại thông tin, cao tốc Hà Nội Ninh Bình từ lối rẽ và Liêm Tuyền hướng đi về Hà Nội, xe chỉ đông đúc thôi chứ không có trạng thái tắc đường đâu. Nhưng đây sẽ là hướng đường mà chúng ta sẽ đối mặt với trạng thái chói nắng. Quý vị hết sức lưu ý để có thể lái xe an toàn.
8: Nóng quá.
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
8: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
9: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
8: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
9: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
10: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiềm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án, One Direct.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
12: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Chúng ta quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin về vành đai 3 vẫn là trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm từ nút giao Nguyễn Trãi ra tới Linh Đàm hướng Pháp Vân. Trước đó thì chúng tôi nhấn mạnh với quý vị là ở vành đai 3, đoạn Tòa Án ấy, có cái xe gặp sự cố và chính vì cái xe này đang khiến cho các phương tiện phía sau đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm hướng đi Pháp Vân. Chúng ta lưu ý nhường nhịn nhau một chút và cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Vẫn là đường Lĩnh Nam quý vị ạ. Mới đây thính giả Văn Duyệt cho biết vẫn đang tắc ở ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng. 15 phút rồi mà mới chỉ đi được có một đoạn đường ngắn, khoảng vài chục mét ở đường Lĩnh Nam. Đây là trải nghiệm của một thính giả đang bị kẹt lại ở đường Lĩnh Nam, rất chia sẻ với bác tài này. Và như chúng tôi cũng đã đề cập cỡ vài chục phút trước, đường Lĩnh Nam một khi đã tắc thì cũng tắc lâu đấy. Nên là các bác tài nếu có thể thì chúng ta hãy đổ lộ trình từ xa, từ sớm. Có thể cân nhắc đi sang bên phía Tam Trinh, cũng là một tuyến đường để chúng ta ra được Đỗ Mười để lên cầu Thanh Trì. Chứ cố đi vào đường Lĩnh Nam, thực sự là với một tuyến đường vừa nhỏ hẹp mà lại đang có công trình thi công giải phóng mặt bằng thì không khác gì là việc chúng ta lựa chọn cái khả năng là đối mặt với rủi ro, mất nhiều thời gian đối mặt với trạng thái tắc đường ở phía Lĩnh Nam. Chúng ta hết sức cân nhắc để đổi lộ trình, không nên đi vào Lĩnh Nam vẫn đang có tình trạng tắc đường đoạn qua ngã tư Vĩnh Hưng. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn sau ít phút.
8: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
15: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
8: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
15: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
16: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
17: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
18: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
19: Làm sao có điểm?
18: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
19: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
18: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
19: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
18: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
2: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin từ thính giả có Facebook là Gia Hoàng. Bạn cho biết cầu Nhật Tân có xe rác gặp sự cố và giao thông đang gặp cản trở hướng đi sân bay. Các bác tài chú ý quan sát nhé, bởi trên cầu Nhật Tân có xe rác gặp sự cố, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi sân bay. Ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng vẫn đang trong trạng thái tắc đường, nếu có thể quý vị hãy hết sức cân nhắc đổi lộ trình. Theo như các thính giả mô tả thì tình trạng tắc đường ở phía ngã tư Lĩnh Nam Vĩnh Hưng đang ngày một nghiêm trọng hơn. Cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, các xe vẫn đang phải xếp hàng dài và lưu thông rất chậm chạp. Đi đến Nghi Tàm rồi cũng đang gặp nhiều khó khăn hướng đi Âu Cơ. Xin được nhắc lại, ngay từ cầu vượt An Dương chúng ta đã phải đối mặt với tình trạng chậm chạp. Rồi ra tới khu vực Nghi Tàm, giao thông cũng đang gặp khó hướng đi Âu Cơ. chúng tôi cũng đã liên tục đề cập cái tình trạng khó khăn ở khu vực Nghi Tàm do là đang có công trình thi công. Thực sự là với việc đường xá nhỏ hẹp mà lượng phương tiện lúc nào cũng đông đúc thì sự khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta chia sẻ với nhau, chia sẻ với lực lượng chức năng trong quá trình xây dựng những cái công trình ở khu vực

0: có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
2: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thời điểm này là 6 giờ kém 15 phút nhưng mà ánh nắng vẫn đang gay gắt trên nhiều khu vực ở Hà Nội. Và chúng tôi cũng chia sẻ thêm với quý vị là đợt nắng nóng gay gắt này ở thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ còn kéo dài cho đến giữa tuần sau, khoảng gần cuối tuần sau cơ. Nên là chúng ta tốt nhất là vẫn cứ phải chuẩn bị tinh thần để đảm bảo sức khỏe thật tốt khi di chuyển trên những quãng đường xa, trên những quãng đường dài. Vừa để đảm bảo sức khỏe của chúng ta mà vừa đảm bảo an toàn cho tất cả những thành viên trong gia đình, tất cả những thành viên cùng ngồi trên xe. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, giữa những tuyến phố đông đúc của Hà Nội, câu chuyện vỉa hè từ đâu, từ lâu đã là một đề tài rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết nóng. Trong bối cảnh Hà Nội đang đề xuất tăng mạnh mức xử phạt các hành vi vi phạm trật tự đô thị, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng đường phố sẽ ngày càng trở nên thông thoáng và văn minh hơn. Tuy nhiên, phía sau câu chuyện xử phạt vẫn còn đó bài toán về sinh kế, văn hóa vỉa hè và cách tổ chức không gian đô thị hài hòa, hợp lý. Phóng sự sau đây của phóng viên Hải Bằng, Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ ghi nhận vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi.

0: Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội sinh sống và làm việc nhiều năm nay, anh Nguyễn Hoài An nhận thấy tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xảy ra phổ biến tại nhiều khu vực. Vỉa hè bị bàn ghế của các hàng quán lấn chiếm, còn lòng đường thì bị trưng dụng làm nơi đỗ xe. Trước thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, việc sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, đặt hoặc treo biển hiệu, biển quảng cáo có thể bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Anh Nguyễn Hoài An tỏ ra đồng tình.
1: Mình hoàn toàn đồng ý với chủ trương này. Tâm lý chung thì phạt nhẹ thì người ta không sợ. Nộp phạt xong thì người ta lại bày bán ra tiếp. Bởi vì căn bản là tiền lời thì nó bù lại được hết. Cho nên là phải phạt thật nặng để mà đánh vào kinh tế. Thì mình cũng rất là mong là cơ quan chức năng phải làm thật là nghiêm và công bằng cho tất cả các tuyến phố. Nếu làm nghiêm túc và dứt điểm thì chính là đường phố Hà Nội sẽ gọn gàng và thoáng đãng hơn. Mọi người thì có không gian đi bộ thoải mái, không phải luồn lách.
0: Tại phố Tràng Thi, sau thời gian tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, nhiều đoạn vỉa hè hiện đã trở nên thông thoáng hơn. Người dân có thể đi bộ dễ dàng mà không phải né tránh xe máy hay bàn ghế như trước. Nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt quản lý vỉa hè đang góp phần tạo nên diện mạo văn minh hơn cho đô thị trung tâm của cả nước. Tuy vậy, với các hộ kinh doanh, đặc biệt là hàng ăn uống, cà phê, việc hạn chế sử dụng vỉa hè cũng kéo theo không ít khó khăn. Chị Mai Thanh, chủ một quán cà phê trên phố Tràng Thi chia sẻ, văn hóa trà đá, cà phê vỉa hè từ lâu đã trở thành một phần rất riêng của Hà Nội.
2: Thực tế cái quán này của nhà tôi là sẽ không ngồi ở vỉa hè, bởi vì cái tuyến phố này cũng sẽ không được ngồi vỉa hè, nhưng mà nó cũng sẽ khó khăn về nhiều cái cho người

0: buôn bán và rất là nhiều gia đình ăn theo đằng sau. Đường đi bộ đương nhiên là nó sẽ rộng rãi và thoải mái hơn, nhưng sẽ đưa vào trong một cái phạm vi cho phép để mọi người có thể ngồi. Không cho ngồi vỉa hè thì tôi nghĩ là không còn thu hút một phần lớn khách du lịch vào Hà Nội.
1: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, sau các đợt ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường, diện mạo nhiều tuyến phố đã có thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng vấn đề quan trọng không phải là xử phạt các hành vi lấn chiếm không gian công cộng, mà nằm ở việc tổ chức lại không gian đô thị và tạo sinh kế phù hợp cho người dân.
2: Đây là cái lúc chúng ta tái thiết đô thị, tổ chức lại các cái không gian sinh kế phù hợp cho các khu dân cư, ta tận dụng được những cái không gian mà công cộng trả lại cho những cái chợ dân sinh mà chúng ta trong quá trình lịch sử biến thành các trung tâm thương mại, cái không gian sinh kế của bà con cũng bị thu hẹp, thậm chí là không còn nữa. Tái hiện những cái không gian sinh kế cho bà con một cách sinh động hơn, vừa có tổ chức, vừa tận dụng được không gian công cộng, đảm bảo vệ sinh, kiểm soát được kể cả thuế má cũng như là an toàn thực phẩm, đặc biệt là nâng cao chất lượng sống của người dân và những người có thu nhập thấp. Thì đây là những cái mà thách thức đặt ra. Thành phố chúng ta sẽ có một bước tiến mới, là một thành phố phát triển, nhưng mà thành phố phát triển vì con người.
1: Rõ ràng, câu chuyện quản lý vỉa hè tại Hà Nội không chỉ dừng ở việc tăng mức xử phạt hay xử lý vi phạm. Đó còn là bài toán về quy hoạch đô thị, không gian công cộng, văn hóa đường phố và sinh kế của hàng nghìn người dân đang mưu sinh mỗi ngày. Giữa nhu cầu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại với mong muốn giữ lại nét đặc trưng của Hà Nội, nhiều người kỳ vọng việc siết chặt quản lý vỉa hè lần này sẽ đi kèm những giải pháp lâu dài và hài hòa hơn, để vỉa hè thực sự trở về đúng chức năng dành cho người đi bộ, nhưng đồng thời vẫn giữ được nhịp sống đặc trưng của một thành phố giàu bản sắc.
3: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập chiều nay, đoạn qua các cổng trường đại học có tổ chức những cái kỳ thi, thế nên việc đi lại của chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Mới đây các thính giả cho biết là đường Nguyễn Trãi đoạn qua cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, các phương tiện vẫn đang gặp khó. Xe ra vào trường rồi các bậc phụ huynh dừng đỗ đón con em mình cũng đang khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên vất vả. Đó là còn chưa kể những công trình thi công ngổn ngang trên đường Nguyễn Trãi cũng làm khó cho chúng ta nữa chứ. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Trãi qua cổng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Hôm nay thì nhà trường tổ chức một kỳ thi. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở con phố Chùa Bộc qua Học viện Ngân hàng, rồi đường Xuân Thủy qua trường Đại học Sư phạm, nên các bác tài chúng ta cũng cân nhắc với những lộ trình này. Còn vành đai 3 thì như chúng tôi đã đề cập, đoạn qua Linh Đàm có va chạm giữa xe tải và xe con, hướng đi Pháp Vân vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm va chạm, giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi Pháp Vân. Cầu vượt ngã Tư Sở thì các thính giả chia sẻ, đi từ Tây Sơn lên tương đối chậm, từ Tây Sơn lên cầu vượt ngã Tư Sở giao thông đang có trạng thái tương đối chậm chạp và ì ạch, chúng ta nhường nhịn nhau để mau chóng lên được đến cầu vượt ngã Tư Sở. Nhưng mà ra đến Nguyễn Trãi thì như quý vị cũng đã nghe đấy, giao thông gặp khó. Nhìn chung là quanh khu vực ngã Tư Sở Nguyễn Trãi vẫn đang làm khó cho lộ trình di chuyển của chúng ta. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
4: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô. Một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
5: Đông điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À,
8: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Mời quý vị tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thêm thông tin đưa về từ cầu Thăng Long. Đại diện đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết có xe tải gặp sự cố hướng đi trung tâm. Cái xe thì đã cố gắng đỗ sát vào lề đường nhưng sự cản trở vẫn là có quý vị nhé. Các bác tài mà đi qua đây thì chúng ta chú ý quan sát. Hy vọng là cái xe gặp sự cố sẽ mau chóng khắc phục ở cầu Thăng Long. Xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm. Trước đó, nếu tôi không nhớ nhầm thì cầu Nhật Tân hướng đi sân bay cũng có một cái xe rác gặp sự cố. Mong là những chiếc xe gặp sự cố này sẽ mau chóng khắc phục. Còn vành đai 3 thì gần đây nhất có thông tin đoạn qua Linh Đàm va chạm giữa xe tải và xe con. Giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi Pháp Vân. Đường Nguyễn Trãi qua trường Đại học Khoa học Tự nhiên vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Từ Nghi Tàm đi Âu Cơ vẫn đang ùn dài. Đường Lĩnh Nam qua ngã tư Vĩnh Hưng vẫn đang tắc tương đối nặng. Chúng ta hết sức lưu ý để kịp thời đổi lộ trình. Đừng cố đi vào đường Lĩnh Nam qua ngã tư Vĩnh Hưng đang tắc tương đối nặng.
10: Tọa lạc trên vùng đất tổ Vua Hùng, công viên Nghĩa Trang Thiên Đức là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình đang tìm kiếm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho người thân yêu. Đến với Thiên Đức, mỗi chuyến đi thăm người thân sẽ không còn nặng nề nữa, mà thay vào đó là một chuyến đi dã ngoại, một chuyến đi thăm cội nguồn ông bà tổ tiên, nơi truyền thống gia đình được tôn vinh. Ở nơi đó, người lớn tuổi có thể hành hương đến chùa thắp hương nơi cửa Phật, trẻ con có thể tung tăng nơi quảng trường, thanh thiếu niên có thể chụp ảnh lưu niệm, bơi thuyền, câu cá, nơi cả đại gia đình có thể an tâm, thoải mái quây quần bên nhau, như chưa từng có cuộc chia ly, như chưa từng có những lời giã biệt với người đã khuất. Công viên Thiên Đức, nơi an nghỉ bình yên trên đất tổ Vua Hùng, chương trình tri ân đặc biệt thanh toán trước chỉ từ 36 triệu đồng cho một mộ phần. Hãy gọi 1800 88 88 66 để được tư vấn và đăng ký tham quan miễn phí. Công viên Thiên Đức, nơi hiếu nghĩa vẹn tròn.
11: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện, giá mà có thang máy anh nhỉ?
12: Đúng vậy, anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
11: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
12: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
9: Gọi ngay 1800 9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
3: Đã gần 6 giờ chiều rồi quý vị ơi, áp lực giao thông thì cơ bản là cũng đang duy trì ở mức cao, rồi thời tiết lại nắng nóng nữa, cũng khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối mệt mỏi trong một ngày nắng như đổ lửa ở khu vực Hà Nội. Và như quý vị cũng đã nghe trong bản tin thời tiết từ đầu giờ chiều nay đấy, thì trạng thái nắng nóng gay gắt này sẽ còn duy trì cũng phải tới giữa tuần sau và gần cuối tuần sau nữa cơ, nên là chúng ta cứ chuẩn bị sẵn tinh thần để chúng ta đối mặt với trạng thái nắng nóng này. Và sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị cùng nghe.

0: Mời quý vị nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia qua bản tin được thực hiện bởi biên tập viên Hiền Công. Thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E5 trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi nhằm cung cấp cho người dân các kiến thức cơ bản về xăng E10 như đặc tính nhiên liệu, lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng, khả năng tương thích với phương tiện giao thông và các chủ trương thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Chiều nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có buổi kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long và trục Hồ Tây Ba Vì. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là các tuyến giao thông chiến lược có vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây thủ đô. Lãnh đạo thành phố yêu cầu khẩn trương giải quyết các vướng mắc, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng an toàn công trình và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đến trưa nay đã có 81 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường tiểu học Kim Đồng. Trong đó có 73 học sinh và 8 người nhà giáo viên. Hiện ngành chức năng tỉnh đang tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, cập nhật tình hình sức khỏe các bệnh nhân và khẩn trương công bố kết quả điều tra sau khi có kết luận chính thức. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá chuyên án kinh doanh hàng giả, khởi tố Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh Mì về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở Chí Phát Luxury tại phường Chợ Lớn thu giữ gần 2.000 sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng. Từ năm 2021 đến nay, nhóm này đã nhập và bán hàng giả online, thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Từ hôm nay, vòng xoay Điện Biên Phủ thành phố Hồ Chí Minh chính thức tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu thay vì đi theo vòng xoay. Ngày đầu áp dụng, người dân còn bỡ ngỡ dẫn đến ùn ứ nhẹ. Dù vậy, việc tách dòng xe giúp giao thông trật tự an toàn hơn. Trao đổi về lý do của đợt điều chỉnh này, ông Nguyễn Văn Ngọc, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật, trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: Trước đây là lưu thông theo vòng xoay nó sẽ xung đột cái lượng từ vòng xoay rẽ trái của Nguyễn Bình Khiêm và cái lượng xe đi thẳng. Thì để giải quyết cái xung đột đó thì mình xử lý bằng cái hệ thống đèn và tại vị trí giao lộ sẽ không hoạt động vòng xoay nữa mà sẽ chuyển qua hoạt động đèn để giải quyết cái xung đột đó. Trước đây thời điểm xảy ra ùn tắc giao thông cũng kéo dài, khi thực hiện cái phương án này thì cũng mong muốn sẽ kéo giảm đến mức thấp nhất thôi, còn việc mà đo đếm thì sẽ tính toán thêm.
0: Vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm từ lâu là điểm nóng giao thông vào giờ cao điểm. Với quyết định giữ lại hạ tầng vòng xoay nhưng thay đổi cách thức lưu thông bằng đèn tín hiệu, cơ quan chức năng kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe tại nút giao này. Thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi sát sao hiệu quả của phương án thí điểm nhằm đưa ra các điều chỉnh tối ưu nhất. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta đang cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Thời điểm này là hơn 6 giờ chiều. Mong là khi mà đã vượt qua cột mốc 6 giờ thì áp lực giao thông sẽ có những tín hiệu giảm nhiệt dần đều theo thời gian. Nhưng mà nhiệt độ thời tiết thì nghe chừng là vẫn chưa giảm đâu quý vị ạ. Hôm nay nhiệt độ cao nhất đo được ở trạm Sơn Tây nó lên tới 37 độ, hơn 37 độ. Đấy là nhiệt độ trong lều khí tượng quý vị nhé. Còn thực tế do hiệu ứng bê tông, hiệu ứng đô thị thì nhiệt độ cảm nhận thực tế của chúng ta sẽ còn cao hơn nữa. Không biết là các bác tài mà nhìn báo nhiệt độ ở đồng hồ xe liệu là có chạm mốc 40 độ không? Đủ để thấy là mới có cái nắng đầu hè thôi mà đã tương đối là gay gắt quý vị nhỉ. Mà nghe chừng là mùa hè vẫn còn dài đấy, nên là chúng ta lưu ý để đảm bảo sức khỏe. Về tình hình giao thông, mới đây chúng tôi nhận được thông tin là quốc lộ 5, ngã tư Sài Đồng, Huỳnh Tấn Phát, xe xếp hàng rất dài. Theo hướng đi Hải Phòng, các bác tài bình tĩnh kiên nhẫn khi đang chờ đèn tại đây. Quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng, xe đang xếp hàng rất dài, theo hướng đi Hải Phòng. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Thăng Long. Cái xe gặp sự cố thì đã đỗ sát lề đường, nên giao thông thì không gặp khó đâu. Nhưng nếu mà chúng ta đi vào làn trong thì cũng cần chú ý quan sát kỹ lưỡng để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Mà trên cầu thì mới đây một thính giả cho biết tình hình giao thông vẫn ổn, chỉ có hơi vướng một chút là trên cầu Thăng Long có một cái xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở đôi chút qua đây. Sau khi mà chúng tôi nhờ các bác tài xem là nhiệt độ báo trong xe là bao nhiêu thì có thính giả Facebook là Đàm Định cho biết xe mình nhiệt kế đang báo là 39 độ rồi đây, mới có nắng nóng đầu hè thôi mà nghe chừng là cũng căng thẳng đấy. Cảm ơn bác tài Đàm Định đã chia sẻ với chương trình. Một thính giả khác báo tin đường La Thành qua Đại học Mỹ thuật cũng đang tổ chức cuộc thi đánh giá năng lực và các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường La Thành qua cổng trường Đại học Mỹ thuật cũng đang có cuộc thi đánh giá năng lực và các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Trở lại một chút với quốc lộ 5, bạn Nguyễn Tùng chia sẻ hướng đi Hải Phòng, xe đang phải xếp hàng ra đến tận cầu Chui rồi. Quốc lộ 5 ngã tư Sài Đồng, rồi xe đang phải xếp hàng ra đến tận cầu Chui, hướng đi Hải Phòng, xe xếp hàng dài, các bác tài lưu ý. Đường Ngọc Hồi đối diện bến xe nước ngầm có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp khó hướng đi Thường Tín. Đường Ngọc Hồi đối diện bến xe nước ngầm có va chạm giữa xe tải và xe con, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Thường Tín. Quanh khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc, một thính giả cho biết cũng đang có trạng thái xung đột. Khu vực cầu Hòa Mục, mới đây một thính giả cho biết cũng đang có tình trạng xung đột giao thông. Chúng ta lưu ý với những lộ trình này. Ít phút tới, chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi lại có thêm những cái thông tin cập nhật về trạng thái nắng nóng từ các thính giả. Một thính giả cho biết là địa bàn Hà Đông nhiệt độ vẫn đang hiển thị là 36 độ C. Bạn Nguyễn Tuấn thì cho biết nhiệt độ ngoài đường, nhiệt độ mặt đường ở quanh khu vực sân bay Nội Bài là 46 độ C. Kinh khủng, đấy như chúng tôi đã đề cập. Đôi khi những bản tin dự báo thời tiết đưa ra nhiệt độ thì sẽ là những nhiệt độ đo được trong lều khí tượng. Nhưng mà nhiệt độ thực tế, cái sức nóng từ trên cao mặt trời dọi xuống rồi mặt đường bốc lên thì đôi khi nó phải chênh đến khoảng 5-7 thậm chí là chục độ C. Như là thính giả Nguyễn Tuấn đo được nhiệt độ trên mặt đường ở phía quanh khu vực sân bay Nội Bài lên tới 46 độ C. Kinh khủng. Thôi quay trở lại với nhiệt độ giao thông nào. Thính giả Bảo Trung cho biết là phía Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ vẫn đang tắc dài. Đoạn này đang có những công trình thi công nên thực sự là cũng quá khó cho việc đi lại của chúng ta. Mong các bác tài thông cảm. Ngã tư Sài Đồng tắc là do có xe cẩu gặp sự cố giữa đường, quý vị lưu ý. Quốc lộ 5 ngã tư Sài Đồng tắc là do có xe cẩu gặp sự cố giữa đường. Cảm ơn thông tin cập nhật từ bạn Tạ Hòa đã gửi tới chúng tôi. Ngoài đường thì nắng nóng, giao thông thì cũng tương đối là bức bối, khó chịu. Một lần nữa chúng tôi rất chia sẻ với những áp lực mà quý vị đang phải đối mặt khi lái xe lúc này.
8: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng, đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Len.
2: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
9: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
2: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
9: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
10: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
11: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
12: Làm sao có điểm?
11: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
12: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
11: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
12: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
11: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni. Có đi. điểm, có vé, vui hết sảy.
7: 6 giờ 10 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ít phút vừa qua chúng tôi nhắc lại với quý vị thông tin quốc lộ 5 đoạn qua phố nối có sự cố phương tiện. Nãy thì có thính giả bảo là xe khổ lớn gặp sự cố. Rồi mới đây một thính giả khác thì cho biết xe gặp sự cố là quốc lộ 5 qua Sài Đồng. Xin lỗi quý vị, quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng hướng đi Hải Phòng có xe gặp sự cố. Còn quốc lộ 5 qua khu công nghiệp phố nối thì có va chạm. Lúc này thì lực lượng chức năng đang tiến hành đo đạc hiện trường, giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Quốc lộ 5 qua khu công nghiệp phố nối thì mới là nơi mà có tai nạn. Cảnh sát giao thông đang đo đạc hiện trường, giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Còn gần về phố thì quốc lộ 5 qua Sài Đồng có xe khổ lớn gặp sự cố, giao thông gặp khó hướng đi Hải Phòng. Gần đây nhất chúng tôi cũng nhắc lại thông tin là cầu Hòa Mục đang có trạng thái xung đột giao thông, đường Nghi Tàm vẫn đang gặp khó hướng đi Âu Cơ cũng do công trình thi công. Đường Ngọc Hồi đối diện bến xe nước ngầm có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp khó hướng đi Thường Tín. Các tuyến đường qua các cổng trường đại học chiều nay có những kỳ thi đánh giá năng lực cũng đang gặp nhiều khó khăn, như là đường La Thanh qua trường Mỹ Thuật, đường Nguyễn Trãi qua Đại học Khoa học Xã hội Tự nhiên, rồi đường Xuân Thủy qua trường Đại học Sư phạm hướng đi Hồ Tùng Mậu. Đó là một loạt các tuyến đường qua các cổng trường đại học có những kỳ thi đánh giá năng lực trong buổi chiều nay. Phía Chùa Bộc qua Học viện Ngân hàng nữa chứ. Nếu quý vị có gặp khó khăn thì chúng ta lưu ý nhé. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
13: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long, đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
14: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
15: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
14: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
15: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
14: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
16: Gọi ngay 1-800-9355 để được tư vấn miễn phí.
7: Chúng ta cùng tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Con phố Từ Hoa, mới đây một thính giả cho biết là có tình trạng nhiều xe dừng đỗ. Các phương tiện đi qua thì chỉ còn một làn nhỏ để lách qua những cái xe dừng đỗ này, khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều con phố Từ Hoa nhỏ hẹp. Còn về vụ va chạm đối diện bến xe nước ngầm, hai xe đã đưa gọn vào lề đường, giao thông ổn định trở lại. Cảm ơn thông tin vừa được thính giả cập nhật cho chúng tôi. Đường Ngọc Hồi đối diện bến xe nước ngầm, nãy có va chạm, giờ thì hai xe đã đưa gọn về lề đường, giao thông ổn định trở lại. Bạn Đỗ Tiệp là người vừa báo tin này về cho chương trình. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chương trình mời quý vị đến với bản tin Chuyển động Hà Nội. Nhưng chúng tôi muốn ưu tiên cho một thông tin về tình hình giao thông ở vành đai 3 qua Linh Đàm hướng đi Pháp Vân, va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu. Xin được nhắc lại, vành đai 3 qua Linh Đàm hướng đi Pháp Vân, vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu. Và các phương tiện di chuyển khó khăn ở vành đai 3 qua Linh Đàm có va chạm, giao thông gặp khó hướng đi Pháp Vân. Bạn Trần Dự thì cũng cho biết, vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi, vành đai 3 lối lên ở nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch cũng vừa có xe bán tải gặp sự cố. Xin được nhắc lại, vành đai 3 trên cao, lối lên từ Nguyễn Trãi để đi Mai Dịch cũng đang có xe gặp sự cố và giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp. Cảm ơn các thính giả đã vừa cập nhật thêm thông tin từ vành đai 3. Như đã chia sẻ, sau đây sẽ là thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội.
17: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
18: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Đó là Chủ tịch thành phố yêu cầu tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh. Triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe bãi đỗ điểm trông giữ xe. Đẩy mạnh phân bổ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành công văn về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và phản ánh của báo chí. Theo đó, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường được yêu cầu chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu ý kiến của người dân và báo chí, kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc phạm vi phụ trách, bảo đảm giải quyết thực chất và đến cùng. Thành phố cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đặc biệt là với những người đứng đầu. Sở Văn hóa và Thể thao được giao theo dõi thông tin trên môi trường số, phân tích dư luận, phối hợp xử lý các vấn đề nóng và tham mưu giải pháp cho thành phố trong vòng 24 giờ đối với các vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm. Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phối hợp theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh của báo chí và người dân, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin trên môi trường mạng. Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ xe trên toàn địa bàn thành phố vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ từng bước áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng tại các bến xe, bãi đỗ và điểm trông giữ xe nhằm minh bạch doanh thu, giảm ùn tắc, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và hiện đại hóa hạ tầng giao thông tỉnh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ điểm trông giữ ô tô phải áp dụng công nghệ và thu phí điện tử. Các bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành trước cuối năm 2026, còn bến xe loại 2 hoàn thành trước tháng 6 năm 2027. Đối với xe máy, các điểm trông giữ cũng phải ứng dụng công nghệ quản lý và kết nối dữ liệu với cơ quan chức năng. Thành phố sẽ xây dựng phần mềm quản lý bãi đỗ xe tập trung, cập nhật dữ liệu trên ứng dụng iHà Nội và VNeID, đồng thời rà soát toàn bộ bãi đỗ, kể cả ở trường học, bệnh viện, chung cư hay lòng đường hè phố, để triển khai đồng bộ trên toàn thành phố trước năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành công văn về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư siết chặt kỷ luật, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, coi kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá thi đua và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Theo chỉ đạo, các địa phương phải hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trước ngày 20 tháng 6, xây dựng tiến độ giải ngân theo tuần, tháng, quý cho từng dự án, kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm sang công trình trọng điểm có khả năng giải ngân tốt hơn. Hà Nội cũng yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành và áp dụng cơ chế làn xanh, xử lý thủ tục trong vòng 24 giờ với các dự án lớn cấp bách. Thành phố đồng thời giao các sở ngành đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án ODA, đường sắt đô thị và đồng thời tăng cường kiểm tra phòng chống thất thoát lãng phí trong đầu tư công. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Sáu giờ 20 phút chiều, mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm. Mới đây, chúng tôi vừa nhận được thông tin ở cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ngay đoạn qua Ocean Park có một cái thang gấp lại bị rơi làn tốc độ cao hướng đi Hải Phòng. Các bác ta hết sức cẩn trọng nhé. Tương đối nguy hiểm đấy, một tuyến đường chúng ta đi với tốc độ cao mà lại có một cái thang gấp rơi ở cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ngay ở Ocean Park. Làn tốc độ cao hướng đi Hải Phòng, các bác tài hết sức cẩn trọng. Ngoài ra, vành đai 3 thì cũng xin được nhắc lại với quý vị, hướng đi Pháp Vân, đoạn Linh Đàm vẫn đang bị ảnh hưởng bởi va chạm. Vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm có va chạm, giao thông vẫn đang bị ảnh hưởng rất nhiều theo hướng đi Pháp Vân. Hy vọng là vụ va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Còn sau đây, mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp. Lens nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng chiếm thế chủ động trước Nice. Phút 24, Florian Thauvin mở tỷ số cho Lens trước khi Osone Eduard bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt từ quả phạt góc ở phút 41. Tưởng như Nice đã sụp đổ, nhưng đúng vào những giây cuối hiệp 1, họ bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cũng từ một quả phạt góc. Nice liên tục gia tăng sức ép sau đó, nhưng sự kém duyên của các chân sút cùng phong độ xuất sắc của thủ môn đối phương khiến họ bất lực. Mải mê tấn công, Nice phải trả giá ở phút 77. Trung vệ kỳ cựu Dante mắc sai lầm, tạo điều kiện để Abdallah Sima ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Len.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa các bạn, Florian Thauvin vừa trải qua một mùa giải bội thu cùng Len, nhưng vẫn phải mang nỗi thất vọng không được tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Pháp. Ở tuổi 33, khi nhiều người đã nghĩ đôi chân trái ma thuật bị bỏ lại ở một nơi nào đó giữa Mexico và Italia, thì Thauvin lại tạo ra mùa giải đáng nhớ nhất trong nhiều năm trở lại đây, đưa Len về đích Á quân League One, giành cúp quốc gia đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Thauvin khép lại mùa giải với 14 bàn thắng cùng 10 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành trung tâm sáng tạo lớn nhất trong hệ thống tấn công của Len. Không chỉ tạo dấu ấn ở các trận đấu nhỏ, cựu ngôi sao của Marseille còn liên tục bùng nổ ở những thời khắc quyết định. Tại Cúp Quốc gia Pháp, Thauvin gần như gánh Len tới chức vô địch. Quan trọng hơn, anh đã tiến hóa trong lối chơi, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những pha đi bóng cắt vào trung lộ rồi cứa lòng quen thuộc như thời trẻ. Ở Len, dưới bàn tay của huấn luyện viên Pierre Sage, Thauvin chơi linh hoạt hơn rất nhiều, lùi xuống tổ chức, bó vào trung lộ như một số 10, thậm chí tham gia pressing với cường độ cao. Kinh nghiệm giúp anh đọc trận đấu tốt hơn, còn kỹ thuật và chân trái vẫn ở đẳng cấp hàng đầu. Chính vì thế, quyết định loại Thauvin khỏi danh sách World Cup của Didier Deschamps tạo ra nhiều tranh cãi. Bởi xét trên phong độ hiện tại, đội tuyển Pháp không có nhiều cầu thủ tấn công vừa giàu đột biến, vừa giàu kinh nghiệm như Thauvin. Điều đáng nói nhất là phản ứng của anh. Không chỉ trích, không tạo ra bất kỳ cuộc tranh luận ồn ào nào trên truyền thông. Anh khẳng định tôn trọng mọi quyết định của huấn luyện viên Deschamps và luôn đặt lợi ích của đội tuyển Pháp lên trên hết. Sự điềm tĩnh ấy cho thấy Thauvin của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hình ảnh thất thường trong quá khứ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Manchester City đang lên kế hoạch giữ chân trung vệ Vardiol bằng một bản hợp đồng mới trước sự quan tâm từ Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nếu đồng ý, Vardiol sẽ gắn bó với đội chủ sân Etihad tới hết mùa giải 2030-2031 thay vì đến tháng 6 năm 2028 như thỏa thuận hiện tại. Ngoài ra, Man City được cho là chỉ chấp nhận đàm phán với Bayern nếu nhận ít nhất 75 triệu euro, con số vượt ngoài khả năng của hùm xám cho một trung vệ. João Felix vừa được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, chứ không phải người đồng đội nổi tiếng Cristiano Ronaldo. Felix đã ghi được 20 bàn thắng và đóng góp 14 đường kiến tạo cho đoàn quân của huấn luyện viên Jorge Jesus, có phần quan trọng giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League. Thêm một nhà vô địch World Cup 2014 treo giày, Lukas Podolski sẽ chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình vào mùa hè này. Anh đang là đội trưởng, dẫn dắt đội bóng thời niên thiếu Gornik Zabrze đến với chức vô địch Cúp Quốc gia Ba Lan sau nhiều năm chờ đợi. Hiện tại, Podolski cũng chính là chủ sở hữu của câu lạc bộ này. Vì vậy, quyết định treo giày của anh là điều đã được số đông dự đoán từ trước. Với sân cỏ trong nước, câu lạc bộ Thanh Hóa tiếp tục bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới do chưa hoàn thành nhiệm vụ tài chính với các nguyên đơn. Án phạt lần này đến ngay sau khi tiền đạo Rui Mario Gordon tuyên bố rời khỏi Thanh Hóa. Tiền đạo người Jamaica nhiều khả năng chính là người đã kiện đội bóng xứ Thanh lên FIFA. Trước đó, Rui Mario từng nhiều lần bỏ tập do bị nợ lương kéo dài. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa công bố nhóm hạt giống vòng loại U20 châu Á 2027. 32 đội tham dự vòng loại được xếp vào 4 nhóm hạt giống. Trong đó, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan cùng được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Điều này đồng nghĩa, 3 đội bóng này sẽ không đụng độ ở vòng loại. Bên cạnh đó, nhóm hạt giống số 2 còn có Syria, Qatar, Tajikistan, Kyrgyzstan và Yemen. lễ bốc thăm chia bảng vòng loại sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5 tới. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Và đến đây thì thời lượng dành cho giờ cao điểm của ngày cuối tuần cũng đã khép lại. Một khung giờ cao điểm cũng có những diễn biến giao thông tương đối nóng, rồi cả yếu tố thời tiết cũng nóng bỏng. Và thời điểm này dù ánh hoàng hôn cũng đã dần nhạt màu nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn còn oi bức lắm. Một lần nữa chúng tôi lưu ý lại với quý vị là đợt nắng nóng này ở khu vực Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc sẽ còn kéo dài cho tới giữa tuần sau, gần cuối tuần sau. Nên là chúng ta chuẩn bị một cái tâm thế, một cái sức khỏe thật tốt để vượt qua cái đợt nắng nóng này quý vị nhé. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Đỗ Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên, Quốc Việt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
3: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới 4.274 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 38% so với cùng kỳ. Không chỉ phản ánh mặt bằng giá leo thang, con số này còn cho thấy áp lực ngày càng lớn với người mua nhà, khiến nhu cầu dần dịch chuyển ra ngoài trung tâm, hướng về các đô thị vệ tinh. Thực tế ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tại nhiều khu vực ven đô đang tích cực hơn, cho thấy người mua giờ đây không chỉ tìm một căn hộ mà còn tìm kiếm không gian sống bền vững và phù hợp hơn. Trong xu hướng đó thì Nam Hà Nội đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Đây cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. Nam Hà Nội, sức sống mới từ những đại đô thị bài bản. Trước tiên thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật những tin tức nóng hổi trong tiểu mục tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
2: Thưa quý vị, Sun Phú Quốc Airways sẽ khai thác đường bay thẳng Phú Quốc Singapore từ ngày 25 tháng 7 với tần suất một chuyến mỗi ngày. Vé mở bán từ ngày 20 tháng 5. Dịp khai trương, hãng áp dụng giá từ 1.793.000 đồng mỗi chiều và ưu đãi 20% cho khách bay từ Singapore đến Phú Quốc. Hành khách còn được tặng vé cáp treo Sun World Hòn Thơm, cùng nhiều ưu đãi nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí thuộc hệ sinh thái Sun Group tại Nam đảo. Sun Phú Quốc Airways vận hành theo mô hình Full Service, hướng tới cách trung và cao cấp. Đường bay mới cũng tận dụng lợi thế trung chuyển quốc tế của sân bay Chan Kỳ để thu hút thêm khách quốc tế đến Phú Quốc.
3: Chợ đêm Vui Fest Hạ Long ra mắt show nghệ thuật ánh sáng 3D Mapping Long Vân Khánh Hội vào tối ngày 22 tháng 5. Biến ngọn hải đăng thành sân khấu trình diễn công nghệ hiện đại bên vịnh. Chương trình kết hợp với ánh sáng, laser, âm thanh và hình ảnh chuyển động để kể lại về hành trình lịch sử văn hóa của Hạ Long qua các biểu tượng rồng, lân. Tọa lạc tại Sun Coastal Town thuộc Sun Lake City, Vuifest Hạ Long hiện thu hút hàng chục ngàn lượt khách mỗi ngày với ẩm thực, âm nhạc, thủy diễn, thuyền buồm đỏ và pháo hoa đêm. Vé trải nghiệm chương trình có giá 100.000 đồng một người, kèm theo một đồ uống tại Sun Bavaria, Hạ Long.
2: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng trở thành trung tâm hàng không và công nghiệp hàng không quan trọng của miền Bắc. Sân bay tiếp tục đạt chuẩn 4I theo ICAO. Công suất dự kiến tăng từ 2,5 triệu lên 20 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050 do Sun Group đầu tư và vận hành. Sân bay Vân Đồn được kỳ vọng tận dụng lợi thế vị trí chiến lược gần các trung tâm Đông Bắc Á và Đông Nam Á để phát triển logistics, du lịch và hàng không quốc tế. Sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, quy hoạch mới được xem là bước đệm để sân bay bứt phá trong tương lai.
1: Tiêu điểm thị trường.
2: Thưa quý vị thính giả, chỉ trong chưa đầy 2 năm, Nam Hà Nội từ khu vực khá trầm lắng đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các đại đô thị quy mô lớn được triển khai đồng bộ. Không chỉ thay đổi diện mạo đô thị, khu vực này còn hình thành một nhịp sống mới khi dân cư ngày càng dịch chuyển về phía Nam, kéo theo sự sôi động của thương mại, dịch vụ cùng nhu cầu an cư và đầu tư gia tăng rõ rệt. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
0: Tại một phân khu thuộc dự án Sun Urban City Hà Nam, những tòa căn hộ đầu tiên được bàn giao đưa vào sử dụng, không còn là bản vẽ hay căn hộ mẫu, nhịp sống thường nhật đã dần hình thành tại đây. Anh Lê Hữu Trung đến từ Nghệ An chia sẻ.
4: Về đây khoảng tầm gần 2 tháng rồi. Thứ nhất là cũng tiện đường đi Hà Nội và đi các tỉnh miền trong, tại vì tôi hay đi công tác. Và thời gian đi công tác cũng thường xuyên, được kiểu tần suất khoảng tầm 2-3 hôm mà đi công tác một lần đấy. Thì cũng tiện đường cao tốc đi Hà Nội hoặc tiện đường cao tốc đi về miền Trung hoặc là miền Nam. Trước mắt thì tôi cảm thấy môi trường đây khá hợp lý. Tại vì buổi sáng đi làm, buổi tối về thì ở bên ngoài trục đại lộ thì có cái nhạc nước ấy. Thì hôm nào sẽ chết là chán là mình ra đấy mình ngồi cà phê và mình ngắm nước là cảm thấy là thoải mái.
0: Sun Property vừa ra mắt tòa căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Symphony Residence bên sông Hàn, Đà Nẵng. Dự án cao 31 tầng với hơn 1.200 căn hộ, tọa lạc trên trục Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt, thuận tiện kết nối biển Mỹ Khê, sân bay và trung tâm thành phố. Symphony 5 được phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp, tích hợp tiện ích nghỉ dưỡng, thiết kế lấy cảm hứng từ trồng thiên và ruộng bậc thang, kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn căn hộ cho thuê chất lượng cao tại Đà Nẵng. chị Ngọc Liên, nhà đầu tư căn hộ Art Residence, khu đô thị Sun Urban City, chia sẻ.
5: Rất là háo hức để nhận căn hộ của mình và thật là nhanh để làm nội thất và bắt đầu cho thuê. Thì khi mà làm xong nội thất một cái thì các bạn của chuyên gia ấy, ở đây là có một cái tiện là khách chuyên gia rất nhiều. Khách chuyên gia của các khu công nghiệp Đồng Văn, khu công nghiệp Châu Sơn. Và họ thuê cái số lượng phòng rất là lớn. Khách Hàn, khách Nhật và khách Trung. Đó, cho nên là với các căn hộ ở đây thì tôi phải đảm bảo rằng là không hết khách thuê. Liên tục sẽ có khách thuê. Tôi rất là háo hức và làm nội thất xong cái là có các bạn đến thuê luôn.
0: Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư SRT miền Bắc phân tích rõ hơn về những lực đẩy đang khiến thị trường Hà Nam trở nên sôi động.
6: Cái nguồn cầu ở thị trường Hà Nam hay là Sun City vẫn vô cùng lớn. Cái cú hích trong 1-2 năm tới thì có thể nhìn thấy luôn rằng câu chuyện rằng là thời gian ngắn tới đây thôi, khi mà hạ tầng kết nối với nút giao Phú Thứ thì cái việc mà di chuyển từ Hà Nội mà xuống tới dự án nó chỉ rút ngắn xuống còn khoảng 40 phút di chuyển thôi. Hay tiếp tới đây trong năm 2026 thì chủ tư cũng tiếp tục là hoàn thiện đưa vào các cụm công viên lớn như công viên văn hóa hay công viên sinh thái hay là công viên về thể thao. Thì cái việc mà đáp ứng được cái nhu cầu mà đến đây để vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng cũng là rất là lớn. Ngoài ra thì cuối năm vừa rồi thì hai bệnh viện lớn là bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cũng đã chính thức đưa vào hoạt động, thì cũng đón những chuyên gia đồng ngành về đây để làm việc sinh sống. Dự án Sun City thì cũng kế cận với khu Đại học Lâm Cao với quy mô là 900 hecta, thì với hơn 20 trường đại học lớn về đây thì cái nhu cầu về nhà ở với giảng viên hay là cán bộ cũng như là sinh viên sẽ vô cùng lớn. Cái việc mà các căn hộ Bắc Sweden khi mà đưa vào bàn giao thì cái việc mà vận hành khai thác cho thuê thì đấy nó không phải là vấn đề lớn.
0: Từ hạ tầng giao thông, hệ thống bệnh viện trung ương, khu đại học cho tới các đại lộ đô thị quy mô lớn, tất cả đang tạo nên lực hút mới cho khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô. Trong đó, các đại đô thị được quy hoạch bài bản, phát triển đồng bộ, được xem là chìa khóa đánh thức tiềm năng phát triển cho khu vực, góp phần giải bài toán an cư cho lực lượng chuyên gia, lao động chất lượng cao ngày càng gia tăng, đồng thời tạo điều kiện hình ảnh hệ sinh thái dịch vụ, thương mại và giải trí mới theo hướng hiện đại hơn.
1: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
2: Có thể thấy, thị trường Nam Hà Nội hiện không còn chỉ là câu chuyện kỳ vọng. Khi cư dân bắt đầu về ở, căn hộ có khách thuê và các hoạt động dịch vụ ngày càng sôi động, giá trị khai thác của bất động sản cũng dần được phản ánh rõ nét. Đây được xem là tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh phía Nam thủ đô. Và đồng hành cùng với chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ạ. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu bà Trịnh Kim Ngân, Giám đốc Kinh doanh Sun Property, thương hiệu bất động sản cao cấp của tập đoàn Sun Group ạ.
7: Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Văn Đính. Thưa ông, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý 1 năm 2026 đã lên tới là 4.274 đô la Mỹ một mét vuông, tương đương khoảng là 110 triệu đồng mỗi mét vuông. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giá cao, mà còn ở việc là nhiều người dân đang dần khó tiếp cận nhà ở. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về cấu trúc thị trường bất động sản hiện nay? Đây là tín hiệu của một chu kỳ tăng trưởng mới hay là mở ra giai đoạn phân hóa mạnh hơn trên thị trường ạ?
8: Đúng, theo các thống kê, số liệu từ các đơn vị nghiên cứu thì Hà Nội, đặc biệt là các cái chung cư trong nội đô hiện nay có cái mức giá đúng là quá cao. Mức giá khoảng trên 60% số sản phẩm mà là có cái mức giá trên 120 triệu. Đây là một con số chúng tôi cho rằng là cũng rất là khó khăn cho những cái tính theo cái mức thu nhập bình quân đầu người hiện nay ở Việt Nam đang ở cái ngưỡng 5.000 trên một năm. Thì cái con số này và trong nhiều cái nghiên cứu thì cũng đã thấy là với những cái mức giá nhà như hiện tại thì với cái thu nhập của người dân bình quân thì có thể phải đến khoảng 25-27 năm thậm chí 30 năm không ăn không tiêu mới có thể tích góp để mua được nhà, thì rõ ràng đây là một con số đánh đố cho đại bộ phận dân chúng. Và trong cái bối cảnh đó thì chúng ta hiểu rằng cái nguyên nhân ở đây nó cũng đến từ một số những cái nhóm. Một là thứ nhất là cái các cái dự án ở nội đô hiện nay nó rất là khan hiếm và cái quỹ đất gần như cũng không còn, và rõ ràng cái việc cùng với những cái thể chế trong cái khó khăn phát triển các dự án cũng như chủ trương là hạn chế phát triển các dự án ở trong nội đô để kéo giãn các cái đô thị ra các khu đô thị vệ tinh, các tăng trưởng khác của Hà Nội, thì nó đang tạo ra một cái sự bất hợp lý, đặc biệt là về giá nhà, và rõ ràng là chắc chắn nó sẽ tạo ra một cái sự phân hóa rất rõ, là cái nhu cầu của người dân sẽ không còn mặn mà, mà nếu có mặn mà thì họ cũng không có khả năng để mua trong nội đô. Và thậm chí là kể cả người có tiền mà mua trong nội đô bây giờ người ta cũng dần dần là hạn chế cái nhu cầu, thì rõ ràng nó sẽ tìm đến những cái thị trường mới, những cái khu vực được đầu tư các cái dự án đô thị khác. Thì chúng tôi cho rằng là cái này cũng rất phù hợp với việc Hà Nội hiện nay họ đang quy hoạch lại, họ đang tạo ra những cái đô thị vệ tinh ở các cái vùng ven đô, các cái khu vực ngoài các tỉnh xung quanh Hà Nội trong cái phạm vi vùng thủ đô, để có những cái dự án mà có thể nói là nó đáng sống, vừa là chất lượng nhưng lại giá cả hợp lý, thì rõ ràng là người ta sẽ lựa chọn ở những cái phân khúc đó. Thì rõ ràng cái sự phân hóa này nó đang được định hình, đang hình thành, cái nhu cầu họ đang hướng đến, và các cái hoạt động đầu tư cũng đang hướng đến những cái cực tăng trưởng mới, không còn lấy cái trung tâm Hà Nội là cái nơi để mà người ta hướng cái hoạt động đầu tư vào nữa.
7: Dạ vâng, qua chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Văn Đính thì chúng ta có thể thấy rằng là sự phân hóa đã xuất hiện rồi. Ở đây không chỉ là bài toán về giá cả mà còn là bài toán về không gian sống nữa. Dưới góc độ của nhà phát triển dự án, bà Trịnh Kim Ngân đánh giá như thế nào ạ?
9: Ta phải có sự khác biệt và phải có một cái gọi là có một chất riêng, bởi vì chúng ta sẽ không chỉ mang một cái sản phẩm, một căn hộ hay là một cái dòng, một cái căn gọi là liền kề biệt thự đơn thuần ra thị trường, mà chúng ta phải mang cái yếu tố không chỉ là một bất động sản mà nó là mang cái yếu tố cái cá nhân hóa của khách hàng vào đây. Có nghĩa là chúng ta phải đặt định vị của khách hàng và mang đến một cái nhu cầu nó phải thật sự phù hợp cho từng đối tượng của khách. Với dòng sản phẩm cao tầng như là Park Residence mà chúng tôi vừa chào bán ra thị trường cho thời gian vừa qua thì nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ của khách hàng, bởi vì chúng tôi đánh vào cái sự khác biệt. Có nghĩa chúng tôi sẽ không chỉ phát triển một căn hộ theo chiều ngang là diện tích sẽ phải rộng ra bao nhiêu, mà chúng tôi đánh về cái chiều cao. Có nghĩa là trong một dòng sản phẩm căn hộ tiêu chuẩn với một diện tích là đâu đó tầm khoảng gần 50 mét, với những dòng sản phẩm khác thì đâu đó chỉ bố trí được một căn một ngủ cộng một, thì với dòng sản phẩm chúng tôi có thể bố trí lên một căn ba phòng ngủ với một cái kết hợp với cái nội thất thông minh, thì có thể tối ưu được cái nhu cầu của khách và khách hàng sẽ được lựa chọn dễ dàng hơn, thay vì là như anh Đính chia sẻ là mình sẽ rất là khó lựa chọn trong các nội đô thì mình không thể với được. Thứ hai nữa là với một cái không gian nó khá là chật chội thì ở đây chúng ta sẽ được gọi là trong một cái khu đô thị với cái hệ tiện ích all in one, thì ở đây chúng ta sẽ có trong cả căn hộ của mình nữa, cũng thể hiện được cái cá nhân hóa của mình cũng như là tối ưu được cái công năng sử dụng. Và tôi nghĩ đấy chính là cái điểm then chốt để khách hàng có thể lựa chọn là mình mua một sản phẩm và mình mua cái giá trị sử dụng của cái sản phẩm đó, và mình đặt niềm tin vào những chủ đô.
7: Thưa ông Nguyễn Văn Đính, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên là không phải giai đoạn nào cũng tạo ra được sự phát triển bền vững nếu thiếu hạ tầng và hệ sinh thái đi kèm. Theo ông thì để làn sóng dịch chuyển này phát triển ổn định thì cần phải hội tụ những yếu tố nào, và sự dịch chuyển ở thời điểm hiện tại khác gì so với giai đoạn trước đây ạ?
8: Chẳng hạn như dự án của các bạn ở Sun này vừa nói thì rõ ràng với một cái khả năng mà để mua một cái bất động sản quá đắt đỏ như ở Hà Nội hàng chục tỷ để mà có một căn hộ mà lại sống không được đàng hoàng, chất lượng lại không tốt, đảm bảo mọi điều kiện cũng không ổn, mà trong khi đó chúng ta ra một cái vùng mới, đúng không ạ, được đầu tư một cách bài bản, mọi cái khả năng kết nối, trước đây thì người ta rất ngại bởi vì nó đi lại khó khăn, đúng không ạ, các vùng với nhau cũng rất khó khăn, nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy cả hệ thống hạ tầng, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ này, đi đến đâu bây giờ cũng thuận tiện, tỉnh nào với nhau cũng

0: kéo giãn cái dân cư ở trong nội đô thành phố, và như vậy nó sẽ bảo toàn được cái đô thị lịch sử, cái những cái văn hóa, những cái di tích sẽ được bảo tồn một cách trọn vẹn, và như vậy nó sẽ làm tăng cái giá trị của cả trung tâm lẫn các đô thị vệ tinh. Thì việc đó chúng tôi đánh giá đây chính là một trong những cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và của thành phố Hà Nội, và cũng như các cái địa phương ở xung quanh cái vùng Bắc Bộ này.
1: Dạ vâng, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven không diễn ra một cách tự nhiên, mà phải được hình thành từ hạ tầng, không gian sống và hệ tiện ích đồng bộ. Tuy nhiên, quan tâm là một chuyện, còn quyết định xuống tiền lại là một câu chuyện khác. Dưới cấp độ nhà phát triển bất động sản, bà Ngân đánh giá như thế nào về điều này ạ? Và theo bà thì cần làm gì để chuyển từ sự quan tâm theo xu hướng thành quyết định mua ở thực sự của khách hàng thưa bà?
2: Thực ra thì cái này cũng chia sẻ với các anh cũng như là anh Đính, thì với cái kinh nghiệm mà triển khai bất động sản và đặc biệt với dự án Sunbeam City, thì chúng tôi đánh giá rằng cái việc xu hướng của khách hàng, mà từ việc mà khách hàng quan tâm cho đến việc khách hàng xuống tiền, thì nó sẽ không còn là một cái bài toán như ngày trước là mình sẽ gọi là để cho khách hàng đưa ra một cái bức tranh, mà ở đây chúng ta cần phải đưa ra những cái hoạt động cụ thể cũng như là những cái công trình tiện ích nó phải đi lên. Thì trong giai đoạn của Sunbeam City của chúng tôi, thì đặc biệt là với cái hệ cảnh quan cũng như là tiện ích, cũng như là toàn bộ về những phần anh Đính chia sẻ là giao thông hạ tầng, thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy rằng là cái bài toán nó phải chuyển đổi, nó phải thay đổi theo từng ngày. Thì chúng ta sẽ đánh vào cái câu chuyện là cái thực tế ở đây nó như thế nào, để khách hàng xuống hình dung cái đường xá nó đã rất là to, nó đã rất là rộng, dân cư về đây đã trở nên đông đúc. Thứ hai là những cái phần quyết định của nhà nước liên quan đến những cái chính sách như y tế, giáo dục và bệnh viện thì nó đã đi vào hoạt động rồi. Và cái nữa là cái hệ tiện ích của trong dự án nó sẽ không chỉ nằm ở một cái gọi là những cái tài liệu bán hàng hay là concept nữa, mà nó sẽ phải hình thành lên cho khách hàng nhìn thấy đây là một đô thị để ở và đáng sống. Thì đó là cái mà chúng tôi đánh giá là câu chuyện để chúng ta phải đi vào thực chất. Và cái nữa là những cái dòng sản phẩm của chúng ta phải tạo sự khác biệt. Ở đây chúng ta sẽ không chỉ đánh ra là một bán một cái dòng bất động sản, mà chúng ta đang bán cái cơ hội sở hữu cho khách hàng. Khách hàng đến, khách hàng cảm nhận được dự án có một cái không gian sống rất là tuyệt vời. Thứ hai, hệ tiện ích đầy đủ, rồi tất cả những cái công năng bao quanh để khách hàng có thể đảm bảo được rằng ở đây họ vừa có thể sống để làm việc, dễ dàng di chuyển trong cái việc kết nối, và thứ hai nữa là con cái và gia đình của họ đến đây có thể đầy đủ chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Thì chúng tôi mong muốn mang đến một cái dòng sản phẩm là khách hàng sẽ phải có được nhìn nhận được cái sự bền vững. Bền vững ở đấy thì khách hàng từ cái việc mà bắt đầu quan tâm sẽ chuyển sang là chủ động để mua hàng, thì nó sẽ là một cái giá trị mà mang đến, nó có mang cái tính bền vững cho khách hàng.
1: Dạ vâng ạ, qua những chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Đính và bà Trịnh Kim Ngân, có thể thấy xu hướng dịch chuyển ra vùng ven hiện nay không chỉ là câu chuyện về giá, mà còn gắn với nhu cầu tìm kiếm không gian sống tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn và những giá trị thật có thể nhìn thấy rõ. Hy vọng những góc nhìn vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm thông tin để lựa chọn nơi an cư cũng như cơ hội đầu tư phù hợp trong thời gian tới.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Thưa quý vị, trong không gian đô thị quy mô 12 triệu dân, Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ, dần khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Sự thay đổi này đến từ hàng loạt công trình quy mô lớn như là Tháp Tam Thắng, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Vũng Tàu trong đại đô thị biển Palanca City, cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện. Cao tốc kết nối trực tiếp, sân bay quốc tế Long Thành và cảng tàu quốc tế đang được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa đưa du khách đến gần hơn với thành phố biển. Trong dòng chảy phát triển đó, Beacon Tower nổi lên một điểm nhấn mới trên trục đường 3 tháng 2, ngay trung tâm đại đô thị Palanca City. Dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện, đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng được xem là yếu tố tạo nên sức hút cho thị trường bất động sản ven biển phía Nam trong giai đoạn mới. Không chỉ có vị trí thuận lợi, Beacon Tower còn ghi dấu ấn với hệ tiện ích đồng bộ. Từ công viên nước Sun World Vũng Tàu, các công viên chủ đề, trung tâm thương mại hướng biển cho đến dải bờ biển dài, tất cả tạo nên không gian sống giàu trải nghiệm. Sự tham gia của Marriott International cũng góp phần nâng chuẩn vận hành và dịch vụ. Bên trong dự án, cư dân có thể tận hưởng hồ bơi hướng biển, vườn trên cao, khu thể thao ngoài trời hay Sky Lounge. Đáng chú ý, Beacon Tower sở hữu quỹ căn hộ lâu dài đầu tiên tại Vũng Tàu, với toàn bộ căn hộ đều có tầm nhìn khép kín hướng biển và đô thị. Đây không chỉ là lợi thế trải nghiệm mà còn mở ra tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Nhớ nhung từ đây.
0: Hoài niệm những

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, một không gian phát lại tiếp theo là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng là không gian Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ luôn là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, để ở đây chúng ta vừa lắng nghe những thanh âm nhạc mang dấu ấn thời gian và cũng cùng đồng hành xuôi dòng ký ức quay trở về với những câu chuyện đằng sau những bài hát đi cùng năm tháng ấy. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ mang đến một chủ đề dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, một chủ đề mà Hoàng Trí hy vọng cũng sẽ mang đến câu chuyện của yếu tố thời nhịp thở hiện tại lúc này đây, cũng như là yếu tố của thời tiết giao mùa lúc này đây. Những diễn biến về câu chuyện thời tiết cũng sẽ được các nhạc sĩ, cũng sẽ được rất nhiều những ca sĩ mang đến cho chúng ta trong không gian của chương trình ngày hôm nay thông qua những bài hát thật hay với chủ đề Vào Hạ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long cũng như là nhiều địa phương khác, chúng ta cũng đã bắt đầu nhận thấy được những tín hiệu thời tiết cho sự giao mùa, chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ. Vậy nên trong không gian này, khi Hoàng Trí lựa chọn thì chắc chắn những ca khúc cũng sẽ phát thảo với rất nhiều những nét màu của yếu tố thời tiết này. Thông qua đó, các nhạc sĩ họ sẽ kể câu chuyện về tình yêu lứa đôi, kể câu chuyện về những yếu tố thời tiết ẩn dụ cho tính cách cũng như là một câu chuyện được lồng ghép bên trong đó. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lần mở với nhau trong không gian buổi tối ngày hôm nay, Hoài Niệm Những Bài Ca, chủ đề những nhạc phẩm có tựa đề Vào Hạ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, ca khúc chủ đề, một sáng tác của Lê Hữu Hà, nhạc phẩm Vào Hạ qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương, ca khúc mở đầu cho không gian chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề cũng chính là tựa đề của bài hát vừa rồi. Hoàng Trí cố tình đặt để bài hát với những chủ đề ngày hôm nay để chúng ta cùng lần mở với nhau những cảm xúc của mùa hè. Đầu tiên hết đó chính là sự báo hiệu của yếu tố giao mùa. Từ mùa xuân với những lộc non đâm chồi, nó ẩn chứa những khát vọng mới, tươi sáng, và ở đó cũng biểu trưng cho những tình yêu mới nhú, e ấp. Thì đến mùa hè là giai đoạn của yếu tố về thời tiết đó nha, thì trời cũng sẽ bắt đầu nóng hơn, những cơn mưa bất chợt vào mùa hè cũng sẽ xuất hiện. Và điều đó nó cũng được ví giống như là đã qua cái giai đoạn lúc xuân thì mới ấp ủ cùng với nhau, thì mùa hạ hay mùa hè là giai đoạn mà chúng ta sẽ bùng nổ với những thanh xuân tuyệt vời nhất, rộn ràng nhất, tươi tắn nhất. Và vậy nên ca khúc Vào Hạ vừa rồi đã lấy nguồn cảm hứng như thế để đặt để, mặc dù ca khúc này đã được viết vào những năm cuối thập niên 1980. Để chia sẻ nhiều hơn về bài hát này, thì trong một cái tài liệu mà Hoàng Trí tìm kiếm ra được á, thì có lưu lại những chia sẻ, những dấu ấn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà khi ông bộc bạch nói về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này. Bài Vào Hạ được tôi viết vào cuối thập niên 1980 khi tôi có chuyến lưu diễn ở Hải Phòng đúng vào mùa hoa phượng nở rộ. Nếu có dịp ra Hải Phòng vào mùa hè, bạn sẽ cảm nhận được cái đẹp ở cuộc đời vào mùa hạ. Trời xanh, hoa phượng đỏ, còn tôi thì cứ lang thang và nghĩ rằng cuộc đời ấy, có thể sẽ có nhiều điều làm cho chúng ta không hài lòng, nhưng cũng có những cái khiến cho chúng ta rất vui. Thì tại sao chúng ta lại cứ u uất, chúng ta lại cứ than trách? Và lúc này, những dòng hát đầu tiên của bài hát trực trào ra đời. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, vờn đôi cánh mềm, lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu, vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi. Những gì bình dị nhất, những gì ung dung nhất, tự tại nhất lại được đặt để trong mùa hè rực rỡ của yếu tố về thời tiết và của mùa hoa phượng. Vậy nên bản phối vừa rồi Hoàng Trí cũng cố tình, mặc dù Hoàng Trí biết rằng là chất lượng của bản phối có thể chưa thực sự đủ tốt 100%, nhưng bản phối vừa rồi cũng là một dấu ấn liên quan đến tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Bài hát cũng được mọi người rất rất là yêu mến khi mà nó được ra mắt, và cũng được xem là một trong những bài hát về mùa hè nổi bật thời kỳ đó. Vậy nên Hoàng Trí muốn bê nguyên si vào luôn để cho quý vị chúng ta cũng thưởng thức cái câu chuyện về mùa hạ, sống lại với những cái bản phối thời kỳ xưa đó và lắng nghe những câu chuyện lúc mà những nhạc phẩm ấy ra đời. Rồi, vừa rồi chính là một nét báo hiệu về mùa hạ để chúng ta bắt đầu bước vào không gian này cùng với nhau. Và liên tục chương trình thì Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một bài hát nữa. Bài hát này là Hoàng Trí mang vào sau cùng, mặc dù nó được phát thứ hai. Tại vì cái lúc mà mình chọn bài thì mình nghĩ như thế này nè. Khi nhắc về mùa hè, điều đầu tiên là mình phải khơi gợi cái cảm xúc và không gian đó. Xong sau đó chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến về câu chuyện thời tiết. Và từ câu chuyện thời tiết đó, chúng ta, những người nhạc sĩ sẽ ẩn dụ trong tâm thế, cảm xúc và đặc biệt là những tình tự của con người đằng sau những bài hát mang dấu hiệu của mùa hè. Nhưng xong sau đó thì mình thấy là cái không gian mà tạo ra mùa hè ở Vào Hạ có vẻ như vẫn cần phải thêm thắt hơn nữa để không gian mùa hè này thật sự hiện hữu và rực rỡ hơn. Thì sau đó Hoàng Trí đã tìm và vô tình bắt gặp một bài hát nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Mà lúc đó thì mình nghĩ đây là một bài hát thiếu nhi. Nhưng mà thật ra sau này khi mà bắt đầu dần dò mình tìm á, thì mình thấy toàn người lớn hát không à, chứ không phải là thiếu nhi hát. Đấy, cho nên là xong sau đó thì tìm hiểu sâu hơn nữa thì mình biết một bài hát với tuổi đời 80 năm tuổi. Bài này sao ta? Tức là bây giờ Hoàng Trí mong muốn là thôi để mọi người nghe đi.
nghe đi, xong sau đó Hoàng Trí sẽ chia sẻ thêm về bài này để mọi người sẽ có một cái điều bất ngờ hơn nữa với một nhạc phẩm mà đâu đó trong tuổi thơ của quý vị đã từng nghe rồi. Nhạc phẩm Hè Về, một sáng tác của Hùng Lân, viết vào năm 1945-1946. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

0: thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe một bài hát rất là hay, rất là tươi vui về mùa hè nữa. Nhạc phẩm hè về một tựa đề rất là đơn giản, ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó là cả một tâm tư, cả một cái thông điệp lớn lao mà nhạc sĩ Hùng Lâm đã đặt để và gửi gắm trong ca khúc vừa rồi. Đúng là không phủ nhận với mọi người rằng là bài này nghe cái tiết điệu của nó rất là thiếu nhi. Trời hồng hồng, sáng trong trong, ngoài phương dũng nắng ngoài sông. Bài này thì ai mà đã từng sinh hoạt ở các đội nhóm nhà thiếu nhi thành phố hay là các cái câu lạc bộ nhà thiếu nhi thì chắc chắn là sẽ hát và sẽ biết đến bài này. Bài này như Hoàng Trí đã nói, ra đời vào những năm 1945-1946 trong một cái bối cảnh mọi người nghe thì thấy tươi vui lắm đúng không? Thế nhưng nó trong một cái bối cảnh hoàn toàn trái ngược lại với cảm xúc của người viết nên ca khúc này. Bởi vì trước đó cả cha lẫn mẹ của nhạc sĩ Hùng Lâm lần lượt qua đời. Và ở giai đoạn 1945-1946, cái tâm thế của ông lúc đó phải đối diện với rất là nhiều thứ. Thứ nhất là đấng sinh thành của mình rời xa thế sự, rời xa cuộc đời này. Bản thân ông thì cũng phải đối diện với rất nhiều những ngổn ngang trong cuộc đời của mình. Và mọi người cũng hình dung bối cảnh đất nước lúc đó như thế nào. Và nhạc sĩ Hùng Lân đã quyết giữ một tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thiên nhiên và mong muốn truyền tải một nguồn năng lượng tươi mới, một sức sống lạc quan cho giới trẻ cũng như là cho thế hệ thanh thiếu niên lúc bấy giờ. Và thế là ca khúc này ra đời. Trong một vài chương trình Hoàng Trí tìm hiểu về dấu ấn xưa cũ thì có cả con gái của nhạc sĩ Hùng Lân xuất hiện trong chương trình để có thể chia sẻ về những bài hát nổi bật của ba mình, và trong đó có đề cập và có nhắc đến nhạc phẩm Hè Về. Cái tâm thế của phần sáng tác bài này á, nó ở trong một cái không gian mà bản thân ông cũng đã có những sắp xếp trong cuộc đời của mình về mặt cảm xúc rồi, và lúc đó mùa hè cũng đến trong không gian đó của ông. Và khi mà cái tâm thế của một người nó rơi đúng nhịp vào tâm thế của đất trời á, thì mọi thứ gần như nó sẽ được giải tỏa. Và ông đã bắt đầu viết nên ca khúc Hè Về, nhạc phẩm 80 năm tuổi đời mà chúng ta đã từng nghe trong xuyên suốt khoảng thời gian từ thời thiếu nhi cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và Hoàng Trí cũng đã cố tình mang đến để đặt để sau ca khúc Vào Hạ, tạo ra một không gian lớn lao hơn dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài hát. Bài hát này á, nghe có vẻ không nhắc gì đến mùa hè cả, nhưng mà đọc cái tên thì người ta sẽ hình dung ra. Bởi vì mùa hè gắn liền với những cái nắng. Có những cái nắng oi ả, có những cái nắng hanh khô, nhưng mà có những cái nắng hầm hầm sau cơn mưa rào tứ mát. Vậy thì giọt nắng rơi bên bậc thềm sẽ được nhạc sĩ Thanh Tùng phát họa và mang đến trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một bài hát ra đời vào những năm 1985-1986. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của người đã thể hiện bài hát này rất thành công, mang đến giải thưởng cá nhân dành cho chị cũng như tạo được tiếng vang cho ca khúc này khi nó ra đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Giọt Nắng Bên Thềm với tiếng hát của Diva Thanh Lam.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã thả lòng mình theo một cảm xúc với một bài hát rất hay, nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của Thanh Tùng, viết năm 1985-1986, qua phần thể hiện của Diva Thanh Lam. Tự nhiên nhạc phẩm Vào Hạ, rồi nhạc phẩm Hè Về, nó tươi tắn, nó rộn ràng biết là bao. Thì chúng ta nghe nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, cái có vẻ như nó bị trùng cảm xúc xuống đúng không ạ? Nhưng thật ra khi nhắc đến mùa hè, ngoài những sôi nổi, ngoài những nhiệt huyết ra đó, thì đâu đó trong không gian của mùa hè cũng là mùa của những chia ly. Chia ly ở đây á, là chia ly của áo trắng học trò, của những câu chuyện được đặt để trong những bài hát đi cùng năm tháng như bài hát mà chúng ta nghe vậy. Bài này thì Hoàng Trí cũng chưa vội để mang đến cho quý vị về câu chuyện của áo trắng học trò hay là tình yêu thời gà bông đi học đâu, mà nó chỉ là một cái không gian để chúng ta cảm thấy rằng là những người nhạc sĩ họ lồng ghép trong yếu tố thời tiết của những giọt nắng vào mùa hè, kể một câu chuyện tình mà họ mong muốn gửi trao đến cho người nghe, quý vị thính giả, những người mộ điệu. Câu chuyện về nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm đôi lần Hoàng Trí cũng chia sẻ trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Trí thấy là nó hợp lý lắm để có thể nhắc lại một lần nữa cùng với mọi người. Khi mà nhạc sĩ Thanh Tùng viết ca khúc này cũng vào những ngày mùa hè, khi ông đang sinh sống tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn trước đó vào những năm 1985-1986. Và khi được đào sâu hơn về hoàn cảnh viết nên ca khúc này á, thì phải chia sẻ với mọi người rằng là cái nguồn cảm hứng nó rất buồn, bởi vì ông viết dành cho người vợ quá cố của mình. Và trong những cái cảm xúc đó, cảm xúc của một mùa hè, khi ông ngồi, ông nhìn những cái giọt nắng nó xuyên qua thềm cửa, tán cây, rồi hàng bông giấy rủ xuống nơi ông sinh sống, thì ông lại nhớ về những cái kỷ niệm của ông, và ông đặt để đó với rất nhiều những nỗi niềm bên trong. Và chúng ta nghe thì chúng ta cũng cảm nhận được đúng không ạ? Và rõ ràng là mùa hè nó cũng không chỉ rộn ràng, mà nó còn là thời điểm để chúng ta cùng nhìn nhận lại cho những câu chuyện rực rỡ đã qua, và hoài niệm về những gì đã trôi qua mà chúng ta không kịp giữ lấy. Rồi còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với một bài hát nữa, và bài hát

Nghe thì có vẻ nó buồn, nhưng nó lại không buồn. Nó trôi, nhưng mà nó lại giữ lại. Bài hát này thì cái màu của nó cũng gần gần màu thiếu nhi, giống như ca khúc Hè Về mà chúng ta nghe vậy đó. Bởi vì mùa hè là thời điểm giao mùa, và những cơn mưa mùa hè cũng sẽ mang đến cho chúng ta thứ nhất, đó là giải nhiệt sau những ngày nắng, quá nắng. Và cái thứ hai nữa là làm cho chúng ta nhớ về cái không gian của những ngày mà chúng ta tổng kết năm á, xong sau đó là không còn đến trường nữa mà mình bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, thì những cơn mưa hè bắt đầu đến, và ở đó sẽ là câu chuyện lại tiếp tục được kể thông qua góc nhìn và thông qua sự lắng động của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mưa Hè qua phần thể hiện của nhóm The Bell.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Hè, một sáng tác của Lê Quốc Thắng qua phần thể hiện của nhóm Dabel. Và đúng như trong lời đề cập của Hoàng Trí, thật ra thì đôi khi tháng 5 hay mùa hè nó không chỉ là giai đoạn mà chúng ta sẽ nói về những nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta nói về những điều nóng bỏng ở trên bãi biển, mà đôi khi cũng là một cái thời điểm để nhắc nhớ một cái tín hiệu nào đó báo cho chúng ta, giống như là cơn mưa hè về cùng những nhớ mong, cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha, mưa trở lại cùng niềm vui đã xa, cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc. Và vừa rồi là nhạc phẩm Mưa Hè ha, một cái không gian tiếp theo của mùa hè, của chủ đề vào hạ mà Hoàng Trí mang đến dành cho tất cả quý vị. Như vậy chúng ta thấy vào hạ và hè về tạo ra không gian cho quý vị. Tiếp theo chúng ta có giọt nắng bên thềm và mưa hè với yếu tố thời tiết. Mùa hè thì lúc nào cũng phải có nắng có mưa xen kẽ như thế, với những cái tín hiệu báo hiệu cho chúng ta sự giao mùa. Và mùa hè thì chắc chắn không thể không nhắc đến tình yêu tuổi học trò, tình yêu gà bông. Ở trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe ngay bây giờ là một chuyện tình mà Hoàng Trí nghĩ trong rất rất nhiều thế hệ học sinh thời điểm đó nha, thời điểm mà thập niên 80 hoặc trước trước đó nữa. Tình yêu gà bông hay tình yêu áo trắng học trò vẫn luôn được nói rằng là tình yêu rất là trong sáng, ngây ngô, vụng dại. Đôi khi thích một ánh mắt liếc nhìn, nhưng cái ánh mắt đó nhìn lại là tay chân mình tê bủng rủng hết, liếc đi chỗ khác mắc cỡ, mặt đỏ ửng lên. Chưa kể là có những cái tình yêu học trò đi vào thơ ca nhạc họa như một cái hành trình của một cậu học sinh đi theo cô bạn học cùng lớp với mình. Trong suốt một năm học như vậy, cứ đi lủi thủi ở phía sau chỉ để nhìn thấy bóng dáng của nàng. Và chắc chắn có cả những câu chuyện tình yêu học trò chỉ nằm lại trong những bức thư, hay nằm lại trong những quyển nhật ký, hay mình nói là yêu đơn phương á, không dám bày tỏ. Bởi vì là nếu nói ra, mà nói ra mà bạn mình chấp nhận thì cũng khó, bởi vì thời điểm đó yêu nó là một câu chuyện gì động trời lắm. Mà còn nếu như mà không được hồi đáp á, thì bị mắc cỡ. Mắc cỡ với cái người mình tỏ tình, và mắc cỡ với cái lũ bạn ở bên cạnh nó cứ trêu mình. Và chưa kể mà thầy cô người lớn mà biết, lúc đó còn như một tội đồ. Đấy, cho nên là thôi thì tình yêu học trò nó có một cái đặc trưng, thời kỳ trước nó sẽ có một cái đặc trưng như vậy. Vậy nên cùng với cái cảm nhận đó, cùng với câu chuyện đó, thì nhạc sĩ Từ Huy đã viết trong ca khúc mà sau khi ca khúc đó ra đời thì nó đã trở thành một trong những bài hát được rất nhiều thế hệ học trò lúc bấy giờ yêu mến. Hoàng Trí đang đề cập nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả lòng mình với câu chuyện của một tiếng lòng của một chàng trai đã yêu đơn phương cô bạn học trong lớp, nhưng mà không có dám nói ra, để rồi tan trường tà áo tung bay tựa mây trắng, tan trường chờ em đi ngang về lối này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Elvis Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của Elvis Phương. Bài hát này vang lên, có ai nhớ về ký ức học trò của mình không ạ? Và có ai cũng nhớ về các hoạt động trong bài hát vừa rồi không? Bản thân mình đi học ngày xưa có như thế không? Cứ chờ tan trường xong rồi nhìn ngắm bóng hồng của mình tan trường đi về, lũ tuổi đi sau. Hoặc là đơn giản thôi, ở trong lớp học, học chung thì mỗi giờ ra chơi đó thì bắt đầu tìm cái cơ hội để đứng gần, hoặc là tìm một cái cách nào đó để ra tín hiệu chẳng hạn. Nói chung là tình cảm học trò ngày xưa chỉ đơn thuần là cảm nắng, cảm gió, cảm mưa chút xíu một ai đó thôi và giữ ở trong lòng. Thật ra thì lúc đó thì tình cảm nó cũng rất là đẹp ha, và giống như trong bài hát vừa rồi vậy, và rất nhiều những bài hát khác nữa mà ngày hôm nay Hoàng Trí không mang vào. Tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải lòng mình với một cái cảm xúc hơi nặng hơn một chút. Nếu như Mong Đợi Ngậm Ngùi là một cái câu chuyện tình yêu học trò, nó rất là giản dị thôi, nó vẫn còn trong cái khoảng thời gian được gặp nhau, được đến trường, thì bài hát ngay sau đây chúng ta nghe nó sẽ có, bởi vì hoàn cảnh ra đời của nó thì nó lại mang cái câu chuyện về yếu tố thời cuộc nhiều hơn. Vậy nên mùa hè cũng không phải diễn ra một cách đơn thuần như bao nhiêu mùa hè trước đó, mà mùa hè của lịch sử, mùa hè của giai đoạn dân tộc, nó lại phát thảo với một câu chuyện khác. Ví dụ giống như trong bài hát Chiếc Lá Đầu Tiên, về phần nhạc á, là của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phổ thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Bài thơ này có tựa đề là Trường ơi chào nhé, được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thai nghén chấp bút trong suốt 10 năm trời. Khổ đầu tiên á, thì nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết vào năm 1971, khi ông vừa rời ghế nhà trường để bước chân trở thành như bao nhiêu những thanh niên can trường lúc bấy giờ, để bước vào chiến trường khốc liệt. Và ở đó câu chuyện của những cô cậu học trò được viết lại ở khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Trường ơi chào nhé. Xong sau này 10 năm sau, khi cái bài thơ này nó hoàn thành, thì nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vô tình đọc được bài thơ này và ông đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ. Và ở trong bài thơ nó có một cái câu như thế này: nỗi nhớ ban mai thổn thức trong tim khi em nhớ tới anh, nhớ về sân trường có trái bàn chín rụng chiều hôm xa rồi. Em đã yêu anh nhưng anh vội xa rồi, cây bàn hò hẹn chia tay như vậy mãi. Anh xin anh chớ buồn khi quay trở lại, nếu như không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Chiếc Lá Đầu Tiên, một sáng tác về phần nhạc là của nhạc sĩ Đỗ Trung Quân. Xin lỗi quý vị, phần nhạc là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phần thơ là Hoàng Nhật Cầm. Và ca khúc vừa rồi thì nó mang cái yếu tố, bởi vì là nhạc phẩm phổ thơ cho nên là bài hát vừa rồi cùng với câu chuyện và hoàn cảnh ra đời, mình cũng thấy được là một mùa hè của rất nhiều điều dang dở được đặt để trong đó. Nhưng cao cả hơn nữa, đó chính là mùa hè khi anh quyết định rời đi, anh rời ghế nhà trường vì

nghĩa vụ lớn lao với tình yêu quê hương, đất nước. Rồi còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại không gian vừa rồi, bài hát vừa rồi, để cùng đến với một bài hát nữa. Bài này thì nó rất là nổi tiếng. Và nếu như ngày hôm nay trong không gian vào hạ, vừa là câu chuyện về yếu tố thời tiết, vừa là câu chuyện về những tình yêu tuổi học trò vào mùa hạ này, mà thiếu bài này thì không thể. Đó chính là một sáng tác về phần nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Mọi người có đoán biết được bài này là gì không ạ? Bài này nhiều khi nhiều người bị nhầm lắm nha. Tại vì liên quan đến mùa hè thì chúng ta có vừa rồi á, bài hồi nãy là chúng ta nghe đậm luôn, đậm chất về mùa hè luôn, là cái bàn, lá bàn, trái bàn. Rồi ở phần trên nữa là bài cơn mưa, và cơn mưa mùa hè bất chợt thôi, không có quá nặng hạt đâu. Nhưng mà cơn mưa mùa hè thì lại là một cái tín hiệu báo hiệu tiếp theo nữa, những cái đặc thù cho một mùa hè thôi. Rồi những cái giọt nắng, khi mà nắng lên đỉnh điểm chiếu thẳng qua những cái hàng cây hay là những cái bụi hoa mà treo lủng lẳng ở trên cao á, thì những cái giọt nắng đông đưa đó nó sẽ hiện rõ hơn trên nếp tường hoặc là trên cái hiên cửa. Và một trong những hình ảnh đậm nét về mùa hè nữa đó chính là hoa phượng đỏ. Nhưng cứ không hiểu sao, nhắc đến hoa phượng, nhắc đến cái màu hoa biểu trưng cho mùa hè này, thì lại có rất nhiều những câu chuyện tình nó hơi da diết, nó hơi buồn. Thì chắc cũng có thể bởi vì tình yêu học trò là tình yêu không dám công khai, không dám úp mở với nhau, cho nên rồi nó cũng im lặng và nó trôi đi theo những cánh phượng đỏ rực, rồi sau đó tàn úa, rơi rụng dưới sân trường. Bài hát mà chúng ta nghe ngay sau đây, ca khúc Phượng Hồng. Bài này thì quá là quen thuộc với mọi người rồi. Để nói về nguồn cảm hứng sáng tác, đầu tiên phải nói về bài thơ trước đã. Bài thơ này á, bài hát này được lấy cảm hứng từ bài thơ có tựa đề là Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ này thì được kể như sau. Vào một buổi trưa mùa hè năm 1984, ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Đỗ Trung Quân ngồi uống cà phê trước cửa tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Tình cờ ông nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đạp xe chở theo cành hoa phượng đỏ rực ở trong giỏ. Hình ảnh đó gợi lên cho ông nỗi hoài niệm về mối tình đầu trong sáng thầm lặng của tuổi 18. Vậy nên ở trong bài hát nó mới có câu là những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Nhiều người thắc mắc là ủa tại sao chùm phượng vĩ em cầm là tuổi 18 đó? Thì bây giờ cái hoàn cảnh nó đã nói rõ là bởi vì ông nhớ về mối tình đầu của ông, một mối tình lại tiếp tục là thầm lặng nha mọi người, năm 18 tuổi. Quá trình phổ nhạc á, thì vào một năm sau đó là năm 1985, thì bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng bắt gặp và phổ nhạc với giai điệu trẻ trung, trữ tình. Ca khúc Phượng Hồng ra đời và nhanh chóng trở thành bài hát gắn liền với ký ức của tuổi học trò. Vậy thì ngay bây giờ đây, còn chần chờ gì nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bài hát này. Và đây cũng chính là bài hát khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Vào Hạ. Và Hoàng Trí hy vọng rằng trong tuần tiếp theo vẫn là dư âm của Vào Hạ, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy ở một trạng thái khác của mùa hạ mọi người nha. Và hy vọng là mọi người cũng đã tròn đầy với những cảm xúc mùa hạ ngày hôm nay mà Hoàng Trí mang đến rồi, trong câu chuyện của yếu tố thời tiết, của diễn biến về tâm lý, và đặc để sâu rộng hơn đó chính là câu chuyện của tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, tình yêu gà bông. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Phượng Hồng, Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Châu. Và Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
2: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
5: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
5: giảm tốc lên đèn.
8: Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày thứ bảy. Thì quý vị, thỉnh thoảng thì Tấn Khoa sẽ được gặp với quý vị trong buổi tối của một ngày cuối tuần. Một ngày mà chúng ta có thể tạm thời mình gác lại bớt những cái bộn bề công việc trong một tuần dài. Và hôm nay, thứ bảy ngày 23 tháng 5, chương trình với khung giờ phát sóng trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tối ngày hôm nay, quý thính giả có thể lắng nghe qua tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các khu vực lân cận, hoặc là tần số FM 90MHz tại đồng bằng sông Cửu Long. Để rồi chúng ta có những phút giây đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn. Điểm hẹn thực ra là không chỉ cuối tuần đâu, nhưng mà Tấn Khoa hẹn quý vị cuối tuần bởi vì Tấn Khoa thường xuất hiện vào buổi tối cuối tuần. Để rồi chúng ta sẽ có những góc nhỏ mình chia sẻ cùng với nhau. Tấn Khoa hay gọi vui không gian của ngày thứ bảy mà được trò chuyện với quý vị thính giả trong giảm tốc lên đèn là trong không gian của một cái quán cốc ngày cuối tuần. Tại sao mà Tấn Khoa cứ hay ví von, Tấn Khoa cứ hay chọn cái không gian quán cốc chứ không phải là một cái hàng quán nào thật là to, thật là hoành tráng, là bởi vì Tấn Khoa muốn giống như là chúng ta có một cái góc nhỏ để mình dễ quan sát mọi thứ hơn. Góc nhỏ đây không hẳn là để mình thu mình lại, mà góc nhỏ đây là cũng là một góc quán đó, nhưng mà nó nhỏ nhỏ, đơn sơ thôi, để chúng ta dành cái sự tập trung vào ánh đèn đường, dành sự tập trung vào dòng người đang di chuyển, vào không gian lấp lánh ánh đèn ngoài kia, nhìn ngắm mọi thứ trong buổi tối. Hy vọng là một buổi tối đẹp trời ở nhiều khu vực. Để rồi chúng ta có những cái phút giây dành cho cảm xúc của mình, dành cho những điều muốn kể. Mà đôi khi có những điều muốn kể mà không biết kể với ai, thì hãy đến với giảm tốc lên đèn quý vị nha. Đây là những phút giây mà không chỉ cho cảm xúc mà còn cho những góc nhìn của cuộc sống, cách mà chúng ta nghĩ

về mọi khoảnh khắc trôi qua. Tấn Khoa có một điều Tấn Khoa để ý, đó là trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày trôi qua không cần xa tới mức mỗi ngày đâu. Mỗi phút giây trôi qua, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười chúng ta dành cho nhau, mỗi một cái tình huống giao tiếp, nếu mà nghĩ đơn thuần thì nó sẽ rất đơn thuần. Đó là cuộc sống, đó là giao tiếp, đó là công việc. Nhưng mà nghĩ theo một cái góc độ khác, không hẳn là nghĩ phức tạp, mà là nghĩ sâu xa hơn một chút, nó có thể mang đến những điều mà khiến cho chúng ta có thể gật gù, ngẫm nghĩ. Đó là cuộc sống theo những cái hình thái rất riêng, theo cái trải nghiệm của mỗi người. Ngày hôm nay tôi có một cuộc trò chuyện với một người bạn. Qua cái cách mà người bạn ấy kể về hành trình mình đã đi qua, kể về những khó khăn mình gặp, tôi chợt nhận thấy sao cô bạn này mạnh mẽ đến vậy. Đó cũng là có thể là một điều chúng ta có thể kể với nhau. Mà cô bạn ấy mạnh mẽ từ đâu? Từ chính nội lực bên trong, hay là từ việc cô ấy có một cái mạng lưới kết nối xung quanh khiến cho mình cũng phải học hỏi? Chẳng hạn đó là một ví dụ thưa quý vị. Hay là với mỗi ngày chúng ta lướt mạng xã hội, Tấn Khoa để ý rằng là hiện nay mạng xã hội rất là phát triển, và đôi khi có những cái trải nghiệm sống mà chúng ta có thể góp nhặt từ mạng xã hội luôn. Cái này là Tấn Khoa cảm thấy chúng ta tiếp xúc được rất nhiều. Đương nhiên không phải trải nghiệm nào chúng ta cũng áp dụng cho mình được, đúng không ạ? Chắc có những cái trải nghiệm của một ai đó ở rất xa và thậm chí chúng ta không có kiểm chứng được. Nhưng có một điều rằng là nó đa dạng, đa màu sắc. Và khi mà chúng ta có đủ thời gian để mình quan sát một cách tinh tế và chọn lọc nha, chắc chắn phải thêm cái vế là chọn lọc, thì chúng ta sẽ thấy rằng có những cái trải nghiệm mà nếu chỉ đơn thuần là mình lướt mạng xã hội, mình xem, mình cười, rồi xong mình lại lướt qua tiếp, cái ngón tay mình cứ hoạt động liên tục, mình cứ hết video này mình qua video khác, thì thôi mọi thứ nó cứ trôi qua. Nhưng nếu chúng ta dừng đủ lâu và ngẫm đủ sâu, thì chúng ta chợt thấy rằng là với mỗi hình ảnh, mỗi video, mỗi dòng trạng thái mà chúng ta xem được trên mạng xã hội, nó cũng mang đến cho mình một cái điều gì đó, có thể là liên quan trực tiếp đến cuộc sống cá nhân của mình, có thể là không, nhưng nó cho chúng ta thêm những cái góc nhìn mới, thú vị hơn, lạ hơn, độc đáo hơn cũng có. Và thêm một lần thứ ba, Tấn Khoa nói lại, chọn lọc. Chúng ta chọn lọc và biết đâu chừng sẽ có những điều thú vị với mình. Thì thưa quý vị, đó là một vài cái ví dụ để Tấn Khoa minh chứng cho cái câu chuyện rằng là mỗi ngày trôi qua, thực ra chúng ta có rất nhiều điều để mình có thể chia sẻ với nhau trong một không gian buổi tối nhẹ nhàng như thế này. Có thể quý vị thính giả nói với Tấn Khoa rằng, nói ở góc độ về tinh thần thôi chứ lúc này Tấn Khoa chưa có nghe được giọng quý vị. Lát nữa quý vị nào có thời gian mà gọi về hotline tổng đài của chương trình thì Tấn Khoa hy vọng sẽ có thêm cuộc trò chuyện cùng với quý thính giả. Sẵn đây Tấn Khoa cũng nhắc lại tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Số điện thoại 028 39 91 91 91. Nếu quý vị có thời gian gọi về chương trình, lát nữa chúng ta gặp nhau nhé. Rồi quay trở lại, sẽ có thể một số trường hợp quý vị thính giả có thể nghe Tấn Khoa nói xong rồi chúng ta sẽ hình dung là một ngày trôi qua của tôi cũng bình thường mà, có gì đâu kể. Ngày hôm nay sáng tôi thức dậy tôi cũng đi làm, tôi đến cơ quan. Tấn Khoa ví dụ một ngày nào đó trong tuần chứ không, Tấn Khoa không có mặc định là thứ bảy à. Tôi đến cơ quan, đến công ty và tôi cũng làm việc. Xong rồi chiều tôi về, tôi ghé qua khu chợ, tôi mua một vài món ăn về chuẩn bị bữa cơm, ngồi ăn cơm. Xong bữa tối nằm chiêu chiêu nghe chương trình xíu, thế là hết ngày, có gì đâu mà kể. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, khi mà chúng ta đi chợ nha, hôm nay giá thịt, rau, củ, quả khác đi. Cái cuộc giao tiếp của chúng ta với một cô ở chợ, cô buôn bán tất bật mỗi ngày mà cô vẫn luôn niềm nở, cô vẫn giữ nụ cười trên môi, trong khi mình đi làm trong môi trường có thể rất là nhẹ nhàng nhưng mà chúng ta không có cười tươi được như vậy, thì rõ ràng có hai cái thái cực mà chúng ta hoàn toàn có thể một câu chuyện để mà mình ngẫm xem là cách mà chúng ta đối diện với cuộc sống như thế nào. Thì rõ ràng quay trở lại, thực ra có chuyện để kể đó, có nhiều nữa là đằng khác. Nhưng mà đôi khi chúng ta bận quá, hoặc là mình hơi vội một xíu, chúng ta lại không kịp để ý. Thì đó là một trong những cách mà Tấn Khoa ngắm nhìn cuộc sống. Thú thật là có đôi khi mình nghĩ là có khi nào mà mình đang ngắm nhìn cuộc sống với một cái lăng kính nó hơi rườm rà không? Nhìn cái gì cũng ra vấn đề. Thực ra cô không hẳn là nhìn ra vấn đề, cũng không hẳn là rườm rà. Mà Tấn Khoa sẽ nghĩ theo một hướng tích cực thế này. Đó là chúng ta có những cái sự tò mò, háo hức, tìm hiểu về cuộc sống, muốn khám phá nó. Mà khám phá không phải là đi đến một nơi xa lạ, một chân trời ở xa tích mù khơi, mà khám phá bằng việc là
hôm nay mình trải nghiệm gì rồi, mình gặp ai, mình nói câu gì. À, wow. Sẽ có những cái bất ngờ mà mình có thể phân tích được từ những cái tình huống tưởng chừng rất đơn thuần. Rồi, thưa quý vị, tâm sự với quý vị một xíu để mở đầu câu chuyện của buổi tối hôm nay. Tấn Khoa vẫn mời quý vị ghé qua không gian của quán cóc cuối tuần cùng với Tấn Khoa nhé. Rồi quý vị có thể chọn một cái món nước mà mình ưa thích cho buổi tối. Buổi tối mà Tấn Khoa quan sát qua hệ thống camera tại nhiều tuyến đường khu vực thành phố Hồ Chí Minh buổi tối ngày hôm nay thì Tấn Khoa sẽ tạm hình dung đây là một buổi tối khá là đẹp trời, mát mẻ. Một phần bởi vì Tấn Khoa quan sát qua hệ thống camera thời điểm này thì Tấn Khoa ít thấy mưa. Một phần nữa là bởi vì trước chương trình buổi tối hôm nay thì Tấn Khoa cũng có cảm nhận xíu thời tiết ở bên ngoài đó. Thì Tấn Khoa cũng cảm nhận được sự mát mẻ dễ chịu hơn sau một ngày trời oi nắng. Lúc chiều này thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có chuyển mưa. Đương nhiên là thời tiết mỗi khu vực mỗi khác. Thì không biết là có nơi nào quý vị cảm nhận được thêm tăng cái sự mát mẻ bởi một cơn mưa thoáng qua không. Nhưng mà hy vọng là tối ngày hôm nay bao quát tất cả các khu vực ạ. Chúng ta sẽ có thể cảm nhận được điều kiện thời tiết dễ chịu nhất có thể ở địa bàn cả nước. Để rồi quý vị sẽ có thể có những cái phút giây cho tâm hồn mình lên tiếng, cho những câu chuyện có thể góp thêm cùng với không gian giảm tốc lên đèn. Xin được nhắc lại thêm một lần nữa tổng đài của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì Tấn Khoa sẽ bắt đầu câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đã bao giờ trong cuộc sống mà chúng ta thử mình đổi vai chưa? Đổi vai ở đây có nghĩa là chúng ta đứng vào vị trí của một người nào đó, để rồi mình cảm nhận rõ hơn về những điều mà người đó đang cảm nhận. Có thể là để mình hiểu hơn về một ai đó, hoặc cũng có thể là để mình hiểu hơn về một công việc nào đó, về một cái trách nhiệm mà ai đó đang gánh ở trên vai. Đó là câu hỏi mở Tấn Khoa gửi cho quý vị. Còn bây giờ sẽ là câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Con đã hiểu lòng mẹ. Mẹ ơi, hôm nay ngồi nhìn bóng mẹ đổ dài trên vách tường loang lổ với thời gian. Tóc mẹ đã lấm tấm sợi bạc trắng như màu của những đồi tàu hũ năm xưa mà mẹ gánh đi bán đó. Lòng con bỗng thắt lại. Cho đến tận ngày hôm nay, khi đã đi qua đủ thăng trầm của cuộc đời, đứa con gái út bướng bỉnh ngày nào mới thực sự thấu hiểu hết những góc khuất trong lòng mẹ. Con hiểu rồi, nhưng sao nước mắt cứ trực trào ra. Tuổi thơ của chị em con là những chuỗi ngày đượm buồn sau cái ngày cha đột ngột qua đời. Ngôi nhà vốn ấm áp trở nên trống trải, lạnh lẽo. Gánh nặng cơm áo gạo tiền từ đó đè nặng lên đôi vai gầy của một mình mẹ. Để nuôi nổi hai chị em con ăn học, mỗi ngày từ mấy giờ sáng, khi mà trời còn chưa rõ mặt người, mẹ đã thức dậy cặm cụi chuẩn bị cho gánh tàu hũ. Tiếng đòn gánh kẹo kẹt và mùi thơm nồng của nồi nước đường gừng bốc khói nghi ngút đã nuôi lớn hai chị em con qua những ngày khốn khó. Nhưng trong ký ức tuổi thơ của đứa con gái mới có học lớp 6 ngày ấy, hình ảnh của mẹ không chỉ có sự lam lũ, mà thú thật, hằn sâu nhất là sự khó tính, sự khắt khe đến ngột ngạt. Nhất là khoảng thời gian sau khi cha mất, mẹ lại càng nghiêm khắc hơn. Mẹ quản lý giờ giấc của chị em con từng chút một, trang phục phải kín đáo, lời ăn tiếng nói phải chuẩn mực và tuyệt đối không được đua đòi ăn chơi. Lúc đó có những khoảng thời gian con cảm thấy con giận mẹ lắm. Bởi vì con tự hỏi là sao mẹ của các bạn khác lại dịu dàng, lại chiều chuộng con cái như vậy, còn mẹ của mình thì lại khó khăn, lại cảm giác cằn cỗi đến như vậy. Năm hơn 10 tuổi đó, con vẫn nhớ như in. Có một ngày đi học, nhìn bạn bè xúm xích chia nhau những món quà bánh, đứa này mời đứa kia, còn con thì chỉ biết đứng nhìn thôi. Con cũng có lòng tự trọng, con cũng muốn một lần được nở mày nở mặt, được làm chủ sĩ đãi các bạn một bữa cho bằng người ta. Về nhà, thấy trong phòng chiếc áo của mẹ treo á, con len lén thò tay vào trong túi. Trong đó có một xấp tiền lẻ vuốt phẳng phiu, là thành quả của cả một ngày mẹ quải gánh đi khắp các ngõ hẻm để bán tàu hũ. Con nghĩ bụng, trong này có nhiều tờ tiền vậy rồi, mình chỉ lấy một chút xíu thôi, chắc không có sao đâu.
nhưng con đã lầm. Ngày mà con vừa đi học về, mẹ đã đứng sẵn chờ ở cửa, ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ. Mẹ gằn hỏi. Sự non nớt của một đứa trẻ không giấu nổi cái tội lỗi rành rành. Khi biết con lấy tiền để mua bánh trái đãi bạn, mẹ bắt con nằm sấp xuống, quất mấy phát roi vào mông. Con đã khóc. Khóc không phải chỉ vì đau, mà vì uất nghẹn. Con uất lắm. Con nghĩ mình lấy có bao nhiêu đâu. Con đâu có phá phách gì. Con chỉ muốn đãi bạn bè thôi mà. Đòn roi ngày hôm đó cùng với ánh nhìn giận dữ của mẹ đã trở thành một vết hằn sâu hoắm trong ký ức tuổi thơ của con, khiến con càng lớn càng thu mình lại, và thậm chí có lúc con cảm thấy ngày càng xa cách mẹ hơn. Thời gian trôi đi, như bóng đám hoa giấy nghiêng mình bên cửa sổ, cứ lặng lẽ lặng lẽ. Hai chị em con lớn lên với sự rèn cặp nghiêm khắc của mẹ, rồi cũng lần lượt vào đại học, rồi ra trường, rồi có công việc ổn định. Chị hai giờ đã vững vàng, còn con, đứa con gái út ngày nào cũng đã có thể tự lo được cho bản thân, có một vị trí nhất định ngoài xã hội. Chúng con bận rộn với guồng quay cuộc sống, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ, mua cho mẹ tấm áo mới, hộp bánh ngon. Nhưng mà các khoảng cách vô hình từ thuở nhỏ dường như vẫn còn đó, khiến cho con vẫn có chút ngượng ngùng, khó xà vào lòng mẹ nũng nịu. Cho đến chuyến về quê gần đây, con với chị cùng mẹ đi đám giỗ ở nhà một người họ hàng. Giữa đám đông ồn ả, các dì nhìn thấy hai chị em con thì trầm trồ, khen. Mọi người vây quanh mẹ: trời ơi, chị chăm khéo quá. Hai đứa con gái giờ đứa nào đứa nấy cũng xinh đẹp giỏi giang, công việc là ổn định đàng hoàng. Nhìn tụi nó thành tài như thế này, chị nở mày nở mặt rồi hen. Con đứng cạnh đó, đinh ninh là mẹ sẽ cười hãnh diện cho xem. Nhưng mà khi quay sang nhìn mẹ, con bỗng sững sờ. Mẹ không có cười lớn, cũng không có kể công. Mẹ chỉ cười một nụ cười hiền, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, nhưng mà dần nghẹn nơi khóe mắt rưng rưng. Giọng mẹ hơi trùng xuống, nói một câu nhẹ tên à, mà khiến tim con như thắt lại. Tội nghiệp hai đứa, tại số tụi nó coi cút, tôi phải một mình gánh vác, nên tôi hơi nghiêm khắc với tụi nó. Khoảnh khắc đó, con nhận ra, hóa ra là vậy. Hóa ra bấy lâu nay con chỉ biết nghĩ cho những tổn thương ích kỷ của bản thân, mà chưa từng một lần đặt mình vào vị trí của mẹ. Mẹ mất chồng khi tuổi còn quá trẻ, một mình nuôi hai đứa con gái trong cảnh nghèo khó. Mẹ lấy gì để bảo vệ các con trước những cám dỗ cạm bẫy của cuộc đời, ngoài sự nghiêm khắc, đôi khi đến lạnh lùng. Mẹ đóng vai ác, mẹ cầm cây roi, mẹ thắt chặt chi tiêu. Không phải vì mẹ không thương tụi con, mà vì mẹ quá thương. Mẹ sợ nếu mẹ lỏng tay một chút á, con của mẹ sẽ sa ngã. Mẹ sợ nếu mẹ không khó tính, người đời sẽ dị nghị là nhà không có nóc, là con không có người dạy dỗ đàng hoàng. Nhiều năm qua, mẹ đã giấu giếm sự yếu đuối, giấu giếm cả những giọt nước mắt xót xa sau mỗi lần đánh con. Để rồi mẹ xây dựng hình ảnh một người mẹ đôi khi hơi cứng nhắc, nhưng mà rõ ràng mẹ rất kiên cường, đã chở che cho tụi con. Tờ tiền con lấy năm xưa không đáng là bao, nhưng mẹ đánh con vì mẹ muốn bẻ gãy cái mầm mống của sự gian dối ngay từ thuở nhỏ. Mẹ dạy con hiểu giá trị của đồng tiền thấm đẫm mồ hôi. Sau này nếu có gia đình, có con, thì con tự dặn lòng mình là sẽ không áp dụng đòn roi với con của con đâu. Nhưng mà con hiểu, con cảm thông cho mẹ. Bởi vì với cảnh sống của những năm ấy, mẹ, người phụ nữ lam lũ, cũng loay hoay không biết làm sao để con trưởng thành, đúng không? Mẹ ơi, con xin lỗi. Xin lỗi vì đã giận mẹ suốt một thời. Giờ đây đứng trước mặt con không còn là người mẹ khó tính đáng sợ năm nào nữa, mà chỉ là một người đã rút cạn, đã vắt kiệt thanh xuân của mình để đổi lấy sự trưởng thành tử tế của hai chị em con hôm nay. Cảm ơn mẹ vì ngày ấy đã nghiêm khắc. Cảm ơn những bài học của mẹ đã nhào nặn nên con người vững vàng của con ngày hôm nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại

0: hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đây ạ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Linh Đan với bài Vai Ác, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Sau khi mà chúng ta lắng nghe những dòng chia sẻ, và thưa quý vị, những dòng chia sẻ của một người con gửi đến mẹ của mình, một cái hành trình mà để hiểu nhau hơn. Và thực ra thì ở đoạn cuối của câu chuyện vừa rồi đó, thì giống như một cái kết mà mọi người hay nói là happy ending, kia là một cái kết nó khiến cho mình cảm thấy là hạnh phúc, ổn rồi, mọi thứ thật là tốt đẹp. Thì khi mà người con hiểu mẹ và bây giờ cuộc sống cũng ổn hơn nhiều rồi, và hai mẹ con có thể kết nối với nhau tốt hơn. Nhưng mà Tấn Khoa, thực ra Tấn Khoa vẫn hơi chấp niệm một xíu. Tấn Khoa ước gì giá như trong cái hành trình mà người mẹ rèn con của mình ấy, thì vừa có thể rèn con, nhưng mà có phải là Tấn Khoa cầu toàn quá chăng? Giá như vừa rèn được con, cho con trưởng thành, nhưng mà sự kết nối giữa mẹ và con lúc đó cũng có thể duy trì một cách tốt hơn, thay vì là để cho mẹ phải đóng một cái vai ác trong ngoặc kép ạ. Thay vì để cho mẹ phải đóng một cái vai ác trong suốt một hành trình dài như vậy, vừa thương người mẹ và thương cả người con nữa. Tấn Khoa sẽ chuẩn bị lắng nghe thêm góc nhìn của vị khách mời đang ngồi cạnh Tấn Khoa buổi tối ngày hôm nay, tác giả sách anh Đặng Huy Tâm. Xin chào anh Tâm.
2: Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý khán giả đang nghe đài.
1: Anh Tâm, hồi nãy thì khi mà nghe câu chuyện đó thì Tấn Khoa cũng đã có phần gọi là bình thêm theo một cái cảm xúc rất riêng của mình. Không biết anh Tâm thì như thế nào, và anh Tâm có thấy Tấn Khoa hơi cầu toàn quá chăng ở cái đoạn mà Tấn Khoa vừa nói?
2: Thật ra thì câu trả lời của Tâm sẽ không có liên quan cho lắm, là bởi vì hồi nãy Tâm là bị cuốn vào cái chi tiết là cái gánh đậu hũ, đúng không ta? Bây giờ cũng tối, Tâm đang đói bụng nữa.
1: Nhưng mà không, Tấn Khoa bắt anh Tâm là phải cho Tấn Khoa biết quan điểm của mình. Tấn Khoa có cầu toàn quá không? Anh Tâm cứ nói thử xem nè.
2: Tâm nghĩ là cũng sẽ có một chút đó Tấn Khoa, nhưng mà Tâm nghĩ là cũng tốt cho công việc mà.
1: Dạ, Tấn Khoa cầu toàn ở chỗ như Tấn Khoa vừa nói đó, Tấn Khoa muốn là người mẹ vừa rèn được con, nhưng mà cũng tạo được một cái mối quan hệ hai mẹ con nó nhẹ nhàng hơn, thay vì là giữ hình ảnh một người mẹ nghiêm khắc. Nhưng mà có thể ai đó sẽ nói rằng rồi bây giờ bắt buộc phải nghiêm khắc đó, mà bây giờ cứ nhẹ nhàng rồi làm sao đấy, làm sao nghiêm khắc được. Thì đó lý do tại sao mà Tấn Khoa hỏi anh Tâm có thấy Tấn Khoa cầu toàn quá chăng đó. Nếu anh Tâm trong trường hợp đó, anh Tâm sẽ làm gì? Và Tấn Khoa xin phép nói trước là câu chuyện buổi tối hôm nay sẽ góc độ theo những cái cảm xúc rất là cá nhân của một người rất là bình thường, là Khoa, là Tâm. Và chúng tôi chia sẻ theo những gì mà mình có thể trải nghiệm được với cái khả năng, gọi là những cái trải nghiệm có giới hạn của bản thân. Cho nên những thông tin này thì quý vị vui lòng chúng ta tham khảo thôi, cho đó không phải là một gì đó gọi là chân lý để chúng ta nhất định phải áp dụng theo. Nếu là anh Tâm trong câu chuyện người mẹ vừa rồi, chắc anh Tâm kịp nghe đúng không?
2: Tâm có kịp nghe.
1: Anh Tâm có phương án nào tối ưu hơn không? Hay là anh Tâm cũng sẽ làm như vậy? Đương nhiên Tấn Khoa không nói câu chuyện đánh đòn nha. Ý là Tấn Khoa nói ra đây là cái câu chuyện mà người mẹ giữ một cái hình ảnh nghiêm khắc với con trong suốt một thời gian dài như vậy để mong con mình trưởng thành đó. Thực ra đứa bé có những cái khoảng thời gian cũng đã hơi hư xíu, lấy tiền của mẹ mà không có xin phép. Cho nên là con người mẹ có lý do để nghiêm khắc. Nhưng mà nếu là anh Tâm thì thế nào? Anh Tâm có cách nào để dung hòa hơn không?
2: Câu hỏi này cũng khá là khó.
1: Thì dạ, không dễ tí nào.
2: Không dễ tí nào. Tâm nghĩ là cũng có nhiều bác tài hoặc là những người quý thính giả đang nghe đài cũng gặp trường hợp này, và mỗi người cũng sẽ có những phương án riêng. Thì cái thứ mà đang bật ra trong đầu Tâm lúc này thì chắc là chấp nhận đó. Chấp nhận và thấy được những nỗi đau của nhau.
1: Bật lên trong đầu của Tấn Khoa ngay lúc này là góc nhìn anh Tâm khá là thú vị. Tấn Khoa muốn nghe thêm.
2: Thì có thể là đứa con đang thấy mẹ đang đóng một cái vai ác, bởi vì đứa con nó cũng chưa hiểu được những cái lý do của người mẹ làm như vậy. Và người mẹ thì lại bởi vì cũng muốn cho con được trở nên thành người, một người tử tế, một người nhân văn trong tương lai, nhưng mà là cũng không hiểu được là cái hành động của mình có thể gây tổn thương cho con suốt một khoảng thời gian dài. Thì Tâm nghĩ là một cái cách không hẳn là hay hơn, nhưng mà cần cho cả hai thấy được nỗi đau của nhau á. Con thấy được nỗi đau của mẹ và mẹ thấy được nỗi đau của con, và mình chấp nhận.
1: Trong trường hợp này thì Tấn Khoa thấy anh Tâm sẽ có một cái

0: cái điểm hợp lý tương đối thôi để anh Tâm có thể áp dụng cái phương án này, là bởi vì cô bé trong câu chuyện vừa rồi là đã học tới lớp khoảng lớp 6, là khoảng tầm 12 tuổi, đúng không Tâm? Thì ở một cái độ tuổi mà bắt đầu có thể nghe được mẹ mình tâm sự nhiều rồi, và có thể hiểu được đôi chút. Đương nhiên sẽ không có thể hiểu được những cái gọi là quá vĩ mô,
1: cũng sẽ hơi khó để hiểu cái vĩ mô, nhưng mà cũng đã nhận thức mình là cũng đã bắt đầu biết được rồi.
0: Có thể biết là mẹ mình đang buồn vì điều gì, mẹ mình đang áp lực vì chuyện chi. Mà quan trọng lúc này là cả hai mẹ con phải mở lòng với nhau.
1: Với lại Tâm cũng có duyên được làm cho môi trường mà tiếp xúc với nhiều bạn nhỏ đó. Thật ra thì Tâm thấy có mấy bạn ngay cả lớp 4, lớp 5 nhưng mà suy nghĩ rất là
0: chuyện,
1: rất hiểu chuyện luôn. Rất là hiểu chuyện hơn so với các bạn cấp 3 luôn đó. Tâm cũng hơi bị ngạc nhiên, mình có thể dùng từ là những cụ non, ông cụ, bà cụ non đó. Nhưng mà các bé rất
0: có nghe
1: hiểu
0: cái
1: chuyện
0: từ đó. Và mọi người hãy nói vui là sao mà giống ông cụ non vậy, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ý là nói là những bé còn rất là nhỏ nhưng mà sao mà cái cách nói chuyện mọi thứ rất là trưởng thành. Quay trở lại với trường hợp vừa rồi thì rõ ràng là có một cái điểm thiếu ở đây mà Tấn Khoa rất đồng tình với anh Tâm ở chỗ là nếu được cả hai mẹ con có thể chia sẻ với nhau khi mà cô bé ở một cái độ tuổi mà chúng ta phải nói lại đó là hơi khó để có thể hiểu hết tất cả mọi thứ. Và đôi khi nếu mà chia sẻ mọi thứ hết tất tần tật những áp lực của cuộc đời của một người trưởng thành với cô bé thì lại rất là tội cho cô bé. Tại vì cô bé chưa có tới một cái giai đoạn mà để có thể phải gồng gánh hết những cái gánh nặng tâm lý đến mức như vậy.
1: Đúng.
0: Nhưng mà nếu như một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa hai mẹ con để rồi chúng ta có thể biết là mỗi người đang gặp áp lực về vấn đề gì, chỉ cần biết cái tổng quan thôi, để cô bé biết là mình đã làm sai ở chỗ nào, tại sao mẹ lại nóng giận như vậy. Còn trong trường hợp vừa rồi thì rõ ràng cô bé cứ ôm một cái thắc mắc là tại sao mẹ của bạn mình á, dịu dàng mà mẹ của mình lại không như vậy. Thì vô tình chính cái dấu chấm hỏi mà trong suốt một thời gian dài không được giải đáp nó dẫn đến một cái tổn thương của tuổi thơ. Thế thì Tấn Khoa đồng tình với anh Tâm, và Tấn Khoa xin góp thêm một chút xíu nữa theo góc nhìn của Tấn Khoa là nội dung chia sẻ của hai mẹ con là để hiểu là mỗi người đang mong muốn gì ở đối phương. Có thể con đang, thật ra cô bé hoàn toàn có thể nêu ra mong muốn của mình. Con muốn mẹ có thể bớt khó khăn với con, bớt cứng nhắc với con. Và khi mà nghe câu chuyện, cô bé có thể hiểu là tại sao mẹ mình lại phải khó khăn như vậy. Rồi người mẹ thì cũng hiểu là con mình đang cần gì và con mình đang cảm nhận như thế nào về mình. Và thực ra Tấn Khoa nghĩ rằng chính người mẹ cũng sống trong một cái trạng thái không hạnh phúc trong suốt từng năm tháng đó, bởi vì cứ phải ráng gồng mình lên.
1: Và Tâm cũng muốn bổ sung thêm một ý nữa. Đôi khi có thể là người mẹ họ không biết cách thể hiện như thế nào á.
0: Có thể
1: họ chỉ biết cách là cứ la, cứ đánh, cứ chửi vậy thôi, và nghĩ là đó là tốt cho con, nhưng mà cũng không biết được nói ra là lý do tại sao mình làm những việc này.
0: Trong câu chuyện vừa rồi thì có một đoạn cô gái có nói rằng là con hiểu là với mẹ, người phụ nữ của những năm tháng ấy có thể cũng không biết là làm như thế nào để con mình trưởng thành. Cho nên là cứ thôi, bây giờ nó hư thì cứ đánh đòn. Đó thì chỉ áp dụng những cái nó cơ bản và theo một cái bản năng phản xạ. Thì cho nên là rõ ràng trong câu chuyện vừa rồi cũng có đề cập đến. Nhưng mà nói gì nói, cuối cùng thì cũng phải thở phào nhẹ nhõm xíu. Bởi vì ít ra là sau nhiều năm cô con gái cũng đã trưởng thành rồi. Và cũng đã hiểu là mẹ mình từng trải qua những gì. Chỉ hy vọng là, rất rất hy vọng luôn, đó là những gia đình nào mà có rơi vào trường hợp gần như vậy đó, thì chúng ta cũng ráng tìm cách để dung hòa. Và Tấn Khoa rất thích câu vừa rồi của anh Tâm, lắng nghe để hiểu cái nỗi đau của nhau. Có thể là chúng ta chưa hiểu hết đâu, có thể trong câu chuyện vừa rồi bé còn nhỏ lắm, cũng chưa nên kể hết với bé tất cả mọi thứ. Nhưng mà hiểu ở mức độ cơ bản để chúng ta không có hiểu nhầm đối phương. Tại vì mỗi lần mà nghe những cái câu chuyện mối quan hệ gia đình mà bởi vì một cái sự hiểu nhầm nào đó mà chúng ta ôm một cái nỗi, một cái nút thắt trong suốt một thời gian dài, Tấn Khoa cái cảm giác giống như là chúng ta đang đánh mất đi một cái quãng thời gian đáng lý ra nó phải hạnh phúc. Mà đánh mất đi thì chúng ta không có tìm lại được. Nhà thì rất là tiếc, cho nên hy vọng rằng ngay từ khoảnh khắc này chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Và đó là lý do tại sao mà trong không gian của Quán Cốc cuối tuần, trong chương trình Nhậm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, Tấn Khoa mời anh Tâm đến đây ngồi xuống cùng Tấn Khoa có thể ngẫm ngẫm câu chuyện. Đôi khi mình đổi vai cho nhau một xíu cũng thú vị anh Tâm ha.
1: Đúng rồi đó, Tấn Khoa.
0: Rồi hồi nãy thì thưa quý vị, trước chương trình trước khi mà bật mic lên trò chuyện với quý vị đó, Tấn Khoa có quay qua nhắc anh Tâm, chọn nước. Tại vì đến với quán cốc cuối tuần thì cần phải chọn món nước thôi. Anh Tâm bối rối, chọn hả? Chắc là nước suối quá.
1: Chắc là nước suối thôi.
0: Bây giờ có giữ quan điểm không hay chọn nước khác đi ạ?
1: Bỏ thêm vài viên đá vô cho nó lạnh lạnh xíu.
0: Hôm nay là một ngày hơi nóng nực với anh
1: đúng
0: Tâm
1: rồi,
0: chăng?
1: Đúng rồi.
0: Thật ra thì thưa quý vị, có nhiều yếu tố để Tấn Khoa lựa chọn những cái mẫu chuyện vừa rồi để mang đến cho quý vị. Có nhiều yếu tố à. Nhưng mà một trong những lý do thì đó chính là gần đây anh bạn này của Tấn Khoa, anh Huy Tâm đi ạ. Trong cái quyển sách đầu tay của mình đó, thì anh đã thể hiện hết cảm xúc vào trong đó rồi. Nhưng mà gần đây thì qua sự giới thiệu của Tấn Khoa, anh đã kết nối được với đơn vị mà thực hiện về sách nói đúng không ạ? Và chuẩn bị thời gian gần nhất, cái này mình chưa bật mí đơn vị thì mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình ấp ủ. Thì có thể là anh sẽ có một cái phiên bản là sách nói, tức là sách bản audio cho mọi người có thể nghe thay vì là mọi người đọc. Và gần đây nhất, cách đây chắc tầm phải một tuần, thì anh bạn đến phòng thu ngày đầu tiên. Anh bạn ngồi ngay vào cái vị trí mà Tấn Khoa thỉnh thoảng có đến và thu âm. Thì anh bạn thu thử đọc sách và anh bạn chụp lại góc ảnh gửi cho Tấn Khoa. Tấn Khoa ơi, anh thu đến 3 tiếng đồng hồ.
1: 3 tiếng rưỡi lận.
0: 3 tiếng rưỡi và sau đó anh cảm thấy là anh hụt hơi, anh đau họng, anh muốn khàn giọng quá, anh muốn tắt tiếng rồi.
1: Lúc đó mới thật sự hiểu là...
0: Xong rồi Tấn Khoa mới nhắn lại một câu như thế này: vậy là đã hiểu cái cảm giác người bạn của mình rồi đúng không?
1: Đúng.
0: Thật ra Tấn Khoa nhắn vui, nhưng mà chủ yếu cái câu chuyện ở đây đó là cuối cùng đã hiểu được những cái trải nghiệm của đối phương. Trước giờ chắc là anh Tâm nghe Tấn Khoa nói là Tấn Khoa hay thu âm đó, nhưng mà không biết là quá trình thu âm như thế nào.
1: Đúng rồi đó Tấn Khoa, Tâm cũng không có biết được là cái quá trình thu âm nó diễn ra như thế nào. Chỉ Tâm, tại Tâm cũng là một người hay nghe sách nói lắm.
0: Dạ.
1: Mỗi lần rảnh làm việc á, rồi kiểu như là mình cũng vừa làm việc mà mình vừa muốn học thêm được cái gì đó mới á.
0: Yeah.
1: Thì Tâm vừa ngồi làm việc mà vừa bật một cái sách nói, lâu lâu thì sẽ nghe nhạc, mà thì sẽ cũng có lâu lâu thỉnh thoảng bật sách nói để nghe. Thì Tâm cũng có nghe một vài quyển sách của Tấn Khoa nè. Tâm cũng nghĩ công việc này chắc cũng dễ ta,
0: chắc nhàn lắm đúng không?
1: Mình cứ ngồi mình đọc thôi mà, chứ đâu có gì đâu.
0: Ừ.
1: Cho đến khi cái hôm đó đó, thì lúc mà Tâm ngồi vô cái phòng thu á, có cái mic trước mặt đó, rồi cái những cái trang sách của mình nó hiện lên trên máy tính á.
0: Dạ.
1: Cứ thế mà Tâm đọc thôi, mà không ngờ là mình đọc một tiếng mình bắt đầu, thật ra tới phút thứ 40 rồi đã bắt đầu thấy là hơi khàn giọng rồi, hơi đau họng rồi đó. Mà thật ra mình cũng bị cái kiểu là tham công tiếc việc á.
0: Dạ.
1: Là bạn kỹ thuật viên đã nói Tâm là anh có mệt thì anh ngồi nghỉ 5-10 phút đi rồi anh thu tiếp. Nhưng mà kiểu như mình một phần cũng muốn chứng tỏ bản thân á. Thế là Tâm cũng không thèm nghĩ cái gì luôn, cứ tiếp tục đọc liên tục luôn. Không biết là Tấn Khoa có đọc 3 tiếng rưỡi đồng hồ giống Tâm mà không hề nghỉ một lúc nào không ta?
0: Chỉ có Tấn Khoa có nghỉ. Tấn Khoa có những cái khoảng nghỉ để thứ nhất là mình để cho cổ họng của mình được nghỉ ngơi một tí xíu. Nghỉ thứ hai là để cho đầu óc của mình được thả lỏng một tí trước khi mình quay trở lại và mình nhập tâm vào câu chuyện một lần nữa.
1: Đúng. Thì tại Tâm đâu có biết đâu, mình cũng không có ai chỉ cho mình những kinh nghiệm khi mình đọc sách nói như thế nào. Thì
0: yeah.
1: Tâm cứ thế mà đọc thôi, kiểu như mình nghĩ là mình ráng đọc nhanh nhất có thể và mình đọc nhiều nhất có thể. Trời, đến cái lúc mà 2 tiếng rưỡi á, bắt đầu tự nhiên mắt nó cứ quay hoa mắt luôn rồi. Giọng thì cái ly nước bên cạnh thì uống cũng đã hết rồi.
0: Nghe thương quá. Đó lý do tại sao mà gần đây anh bạn của Tấn Khoa là có trải nghiệm thu âm nhiều, cho nên hôm nay đến với không gian của Giảm Tóc Lên Đèn, ngồi vào quán cốc cuối tuần cùng với Tấn Khoa, quyết định là chọn nước suối, nước lọc thưa quý vị, để giữ giọng.
1: Để giữ giọng lại.
0: Nhưng mà rồi, thực ra mình nói vui, nhưng mà cũng vừa rất là thực tế. Đó là chúng ta biết nhau đã rất là nhiều năm, chắc là phải tính bằng chục năm. Nhưng mà lần đầu thử vào cái vai trò công việc của nhau, hiểu trải nghiệm của nhau, anh Tâm có cảm thấy thú vị không?
1: Cảm thấy công việc của Tấn Khoa thật sự là nó khó khăn chứ nó không có dễ như Tâm tưởng. Tâm cứ nghĩ là gọi là như thế, việc cũng nhẹ thôi á. Mình vô mình cứ ngồi mình uống chút nước, mình đọc, xong rồi mình nghỉ, rồi mình uống chút nước, mình đọc, mình nghỉ. Công việc rất là chill mà gọi là nhẹ nhàng á. Nhưng mà thật ra thì không.
0: Thật ra Tấn Khoa không có dám gọi là vẽ vời cho cái công việc mà mình đang làm là nó là một cái công việc quá là quan trọng hay là

0: một cái công việc, công việc của tôi vất vả lắm, tôi đã phải như thế này, tôi đã phải như thế kia, thì Tấn Khoa không có dám như vậy. Thì vì cơ bản là Tấn Khoa thấy là mỗi công việc đều có những cái áp lực riêng. Nhưng mà đúng là khi mà chúng ta có cơ hội trải nghiệm công việc của một người nào đó mà chúng ta biết, hoặc là chúng ta thử vào những cái vị trí khác nhau trong một team, một nhóm làm việc, một ekip đi chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta chợt nhận ra là hóa ra là cái góc nhìn của mọi người như vậy, và lúc đó chúng ta sẽ dễ cảm thông cho nhau hơn. Anh Tâm thì trải nghiệm công việc của Tấn Khoa và hiểu hơn về công việc mà Tấn Khoa hay làm. Còn Tấn Khoa thì có một cái đúc kết sau hành trình gặp gỡ người bạn này, thưa quý vị. Chắc anh Tâm nhớ từ thời mà chúng ta biết nhau là từ thời sinh viên nhiều năm về trước. Thì có những lần, những đây là số nhiều, Tấn Khoa đã từng nói với anh Tâm rằng: anh Tâm ơi, sao mà em thấy là anh Tâm có rất nhiều những cái đam mê đối với việc học tập. Anh thích học cái này, anh thích học cái kia. Anh dành thời gian đến một cái buổi workshop, một cái buổi training kỹ năng này, hay là một cái hoạt động khác nữa. Tấn Khoa hay nói đùa nữa là mỗi lần mà gọi điện thoại cho anh Tâm ấy, thì một là anh Tâm đang làm việc để có thể kiếm tiền, còn hai là anh đang tham gia một cái workshop nào đó, hoặc là anh đang ở nhà sách, anh mua sách bằng cái số tiền anh đi làm mà mua được. Cho nên là cứ quanh quẩn với cái việc là anh học rất nhiều thứ và anh trải nghiệm rất nhiều dạng công việc khác nhau. Và thực ra trong quá trình anh đi làm mỗi công việc cũng là anh đang tò mò, anh khám phá những cái công việc đó. Thì có một giai đoạn Tấn Khoa từng rất nhiều lần nói với góc độ rất là chân tình với bạn bè với nhau: anh Tâm ơi, rồi cuối cùng cái công việc nào mới là cái thế mạnh của anh đây?
1: Không biết luôn.
0: Tại vì thực ra mọi người có một câu hay nói với nhau là một nghề cho chín còn hơn chín nghề.
1: Nhất nghề tinh, nhất thân binh.
0: Dạ. Cho nên Tấn Khoa lo giùm anh bạn này, mặc dù biết là này nói hơi riêng tư, mặc dù biết anh bạn này gia đình không có áp lực kinh tế lắm, nhờ cho nên ảnh tự do bay nhảy, và anh có thể thích cái gì thì học cái nấy, thích cái gì thì làm cái nấy, để có thêm trải nghiệm trong cuộc sống. Nhưng mà Tấn Khoa vẫn lo: anh Tâm ơi, hai mươi mấy tuổi rồi đó, ra trường rồi đó, anh Tâm ơi, 30 rồi đó. Tấn Khoa cứ nói mãi như vậy. Anh Tâm xác định cái nào là thế mạnh của mình đi, để thực sự mình đào sâu, thay vì là mình chỉ làm theo cái bề rộng, bề ngang. Tấn Khoa nói rất nhiều lần, nhưng rồi cho đến một ngày, thưa quý vị, một ngày mà anh Tâm không hề thay đổi.
1: Cũng vậy. Có gì
0: cái người thay đổi là Tấn Khoa. Cái người thay đổi là Tấn Khoa. Đó là khi mà Tấn Khoa đủ một vài cái trải nghiệm nhất định trong cuộc sống, và Tấn Khoa nhận ra rằng là cái lời khuyên cho anh Tâm đó mình áp dụng cho mình thì được. Tại vì mình muốn như vậy. Mình muốn mình có một cái lẽ sống, mình có một cái hướng đi cụ thể. Nhưng mà anh Tâm đâu phải là mình. Anh Tâm chỉ là một ví dụ thôi quý vị, có thể là một ai đó. Họ không phải là mình. Và những cái gì mà mình chia sẻ chỉ là cái thông tin tham khảo thôi. Họ sẽ có cuộc đời của họ. Thực ra mình thích cái này, nhưng mà đối phương thích cái khác. Ví dụ như anh Tâm sẽ thích tìm hiểu. Thực ra mình nói là Tấn Khoa hay từng nói là anh Tâm, sao anh Tâm không có đào sâu vào cái này, anh Tâm làm đúng cái này đi, cái này thấy chuyên môn của anh nè. Không, anh thích đi theo bề rộng hơn.
1: Thích đào ngang thôi.
0: Anh Tâm thích đi đào già rồi đào ngang. Nhưng mà đó là cái anh Tâm thích. Nó nuôi dưỡng cái năng lượng sống của anh. Nó khiến cho anh hạnh phúc.
1: Nó giống như hôm nay cũng có một cái gọi là thay đổi góc nhìn đó. Thường là mình hay đi trên mặt đất đúng không? Tại đây là Tâm phải đứng trên tường, nó bắt cái dàn giáo lên đó. Trời ơi, nó siêu nặng luôn. Và nó cảm thấy công việc cũng khá là nguy hiểm nữa. Trượt tay một cái là mình sẽ bị rớt nè. Rồi nói chung là
0: đó, quý vị thấy không? Đây là anh Tâm vừa
1: mình
0: vô tình
1: lên tường rồi xong mình bắt cái dàn giáo nữa.
0: Anh Tâm vừa vô tình nêu thêm một cái dẫn chứng nữa của Tấn Khoa cho việc là bất kỳ cái gì trong cuộc sống cũng khiến anh ấy tò mò. Đó lý do tại sao mà Tấn Khoa chợt hiểu ra rằng là hóa ra là đó là điều mang đến lẽ sống của anh. Và đó là điều mà nuôi dưỡng cái năng lượng sống mỗi ngày của anh, chứ không thể nào bắt ảnh giống như mình được. Cho nên là thật ra anh Tâm tới nay mới trải nghiệm cái việc là ngồi ở vị trí của Tấn Khoa, đóng vai trò người thu âm, người nói chuyện trước micro, để biết là cái cảm giác như thế nào. Còn Tấn Khoa thì ra đã cách đây một thời gian lâu rồi. Tấn Khoa đã thử đặt mình vào vị trí của anh Tâm, với cái màu sắc tính cách như thế này, với cái góc nhìn như thế này về cuộc sống, và với cái tinh thần ham học hỏi như vậy. Thì mình đang thích điều gì? Thì Tấn Khoa chợt nhận ra là hóa ra đó là cái anh thích. Và không khuyên nữa. Mỗi lần gọi điện thoại: anh Tâm đang ở đâu đó? Lúc nào cũng hỏi câu này. Tại vì cái chữ ở đâu đó Tấn Khoa dự đoán là sẽ trả lời Tấn Khoa là anh đang ở trong cái lớp học nè em, hoặc là anh đang ở một cái buổi workshop nào đó, anh đang trong nhà sách nè chẳng hạn,
1: đang lên một cái công trình nào đó.
0: Cho nên là đó là một trong những lý do để buổi

Thưa quý vị, vừa rồi thêm những giai điệu âm nhạc cho buổi tối thêm nhẹ nhàng hơn. Còn bây giờ quay trở lại với câu chuyện cùng giảm tóc lên đèn buổi tối hôm nay. Rồi bây giờ thì hớp một ngụm nước lọc theo đúng lựa chọn của anh Huy Tâm. Tấn Khoa sẽ mời anh Tâm đến với chính thức là câu hỏi đầu tiên mà Tấn Khoa muốn hỏi về cá nhân anh Tâm đây. Lần gần nhất nha. Anh nhớ thử xem lần gần nhất mà anh Tâm phải chậm lại một nhịp. Mình ví von là mình bước ra khỏi thế giới của mình, đi đứng vào vị trí của một người khác, một người nào đó, là trong hoàn cảnh nào

0: Tâm nhớ không?
1: À, nó là trong hoàn cảnh mà hồi nãy Tâm vừa mới nói luôn đó. Là mình đứng lên, mình bắt cái cầu thang, mình leo lên trên tường, xong mình phụ các chú khác đó.
0: Là anh Tâm đang kể với Tấn Khoa một cái tình huống là đứng ở vị trí khác một cách theo một, đúng nghĩa đen luôn đó hả?
1: Theo đúng nghĩa đen luôn đó Tấn Khoa. Mình bắt lên cái tường trên cái bờ đúng không?
0: Rồi, coi như là có nghĩa là như thế này, anh Tâm là đang hỗ trợ mọi người trong phần mà là nói chung là thi công một cái
1: dàn giáo đó để mình bắt ra một cái khung á. Mình nhấc cái khung lên xong mình hàn rồi xong mình buộc lại.
0: Rồi, trải nghiệm của anh Tâm là gì sau cái việc đó?
1: Tâm cảm thấy nó thứ nhất là đầu tiên là thì thật ra thì Tâm cũng thấy những cảnh này nó nhiều rồi, nhất là khi mình đi đường đó mình cũng thấy các chú các bác vậy đó đang giống như là người ta thi công công trình đó.
0: Dạ.
1: Thì Tâm cũng thấy nó chắc cũng nhẹ nhàng thôi chứ cũng không có gì. Rồi cứ thế mà nó lướt qua mắt mình thôi.
0: Dạ.
1: Cho đến khi tận hôm nay nha, thì là cái tường nó chắc cao cỡ có 3 mét thôi. Hình như là hơn 3 mét thì phải. Nhưng mà mình đứng trên đó nha, thì một phần là mình cũng hơi mạo hiểm đó, mình không có những cái đồ bảo hộ đó. Thứ nhất là nó cũng sẽ hơi nguy hiểm nè. Và thứ hai nữa là cái dàn giáo nó thật sự nặng, mà mình vốn dĩ là một cái người mà không có quen làm những chuyện này á, chỉ là đơn giản là phụ một tay thôi, nhưng mà ban đầu là mình cũng không cần phải phụ á, mà chỉ là mình muốn trải nghiệm á Tấn Khoa.
0: Nhưng mà lời khuyên của Tấn Khoa trong trường hợp này là có những vị trí không nhất thiết là mình phải thử đứng vào đó. Tại vì trong trường hợp này khá là nguy hiểm.
1: Đúng rồi, thì Tâm cũng đồng tình với Tấn Khoa là nó cũng khá là nguy hiểm.
0: Dạ.
1: Và Tâm cũng thấy là Tâm cũng hơi ẩu. Có một số cái là đáng lẽ là Tâm cần phải
0: Vậy thì nếu mà liên kết với câu chuyện vừa rồi, thêm với một cái ý của Tấn Khoa nữa đó là có những tình huống không phải nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng phải đứng ngay vào cái vị trí của đối phương, để rồi chúng ta có một cái góc nhìn cho nó khách quan hơn. Mà đôi khi chỉ cần chúng ta thử, mình tập trung và mình quan sát một cách tinh tế hơn, chúng ta hoàn toàn có thể có được một góc nhìn quay đó. Anh Tâm có đồng ý vậy không ạ?
1: Nếu vậy thì lại có một cái trải nghiệm khác.
0: Dạ.
1: Thì đó là một cái trải nghiệm mà Tâm cũng dạy tiếng Anh cho hai anh chị đó. Thì hai anh chị bán bánh mì đó. Thì hai anh chị là bán thì khoảng là 11 giờ thì hai anh chị sẽ đi ngủ. Và tới 3 giờ sáng thì hai anh chị là phải thức dậy để tiếp tục cái guồng quay á, là từ thứ hai tới chủ nhật ngày nào cũng như vậy á. Thì Tâm cũng cảm thấy là tại sao phải làm như vậy á, tại sao phải gọi là mình hại sức khỏe như vậy á, trong khi nó không hề tốt á. Thì cho tới một ngày thì Tâm đổi góc nhìn, là khi Tâm nhìn con gái của hai anh chị á, thì bé con nho nhỏ nụ cười rất là xinh á, thì đánh vần tiếng Anh E A vậy đó. Sau đó Tâm nhìn bé nhỏ đó, rồi nhìn hai anh chị đó, rồi tự nhiên Tâm cũng
0: Tâm khoa đoán nha. Đoán không biết đúng không. Có nghĩa là ba mẹ đã cố gắng tạo một cái tiền đề tốt nhất có thể để con mình sẽ có một cái tương lai tốt hơn.
1: Đúng rồi. Thì Tâm thấy bé con cũng có quần áo, cũng có cặp vợ này nọ đồ rất là...
0: Đó là trong câu chuyện của anh Tâm, Tấn Khoa chỉ phân tích riêng trong tình huống này thôi. Là Tấn Khoa đoán đúng đúng không?
1: Đúng rồi. Thì Tâm cũng không có trải nghiệm cái việc là 11 giờ đi ngủ, 3 giờ thức dậy như hai anh chị. Nhưng mà chỉ đơn giản là như Tấn Khoa vừa mới nói đó, là mình nhìn lại và nhìn thật sâu, mình phân tích đó.
0: Còn Tấn Khoa thì có cái trải nghiệm nhiều nhất là khi mà làm việc cùng với ekip. Tấn Khoa được làm trước giờ thì những cái trải nghiệm của Tấn Khoa có truyền hình, có phát thanh, có sân khấu, có, và coi như là mình may mắn có nhiều cái trải nghiệm khác nhau đó. Và khi mà Tấn Khoa ví dụ thu âm, Tấn Khoa cũng đến phòng thu chẳng hạn, thì Tấn Khoa thấy là hầu như chắc là khoảng đến chắc 90% những cái lần mà mình được làm việc á, thì đều có cơ hội làm cùng ekip, tức là một nhóm mọi người một cái bộ phận, một cái vị trí khác nhau, và mọi người đảm trách một cái phần việc khác nhau. Và như Tấn Khoa có nói với anh Tâm khi nãy là thực ra không phải là lúc nào chúng ta cũng phải đứng theo nghĩa đen vào cái vị trí của một ai đó rồi chúng ta mới cảm nhận được cái góc nhìn của họ, mà đôi khi chỉ cần việc là chúng ta sẽ quan sát một cách tinh tế và mình chú ý một tí xíu, chúng ta sẽ biết được là đối phương đang nhìn cái gì, có những cái trải nghiệm ra làm sao. Ví dụ như là có những cái lần mà Tấn Khoa nhớ là Tấn Khoa đi quay chương trình, thì có một điều mà Tấn Khoa rất là mình cảm thấy là mình rất là thương một chỗ, đó là dựa nhiều yếu tố lắm, nhưng mà Tấn Khoa xin phép lấy một cái ví dụ nhỏ ra thôi. Coi như là khi mà mình làm một chương trình, thì khi mà Tấn Khoa nhớ là vào phim trường á, thì mỗi ngày Tấn Khoa đến thì sẽ có các anh chị, mọi người đã có mặt, thậm chí có mặt từ sớm trước mình rất là lâu, tại vì nhiều nội dung, nhiều khâu phải chuẩn bị lắm. Thì Tấn Khoa đến phòng make up, sẽ có chị make up chuẩn bị cho mình để trang điểm, chuẩn bị hết. Đương nhiên là nam thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà cũng cần chút chút. Tại vì cơ bản là nếu mà bưng nguyên mặt mộc lên sóng chương trình thì nhiều khi lại chấm chấm chấm. Rồi thì Tấn Khoa đến và chị làm rất là chu đáo. Xong rồi nhiều khi chưa kể nha, những hôm mà trang phục của mình có vấn đề đó, chị cũng hỗ trợ luôn. Hỗ trợ giúp mình ủi lại nè, khi nào mà mình làm không kịp đó. Hoặc là có thể ví dụ hôm nay cái áo của mình á, nó có một cái vấn đề gì đó, đứt một cái nút, chị mà có kim chỉ đó, chị có thể hỗ trợ khâu vá lại. Rất là thương, rất rất là thương luôn. Rồi xong make up xong này, đến với phòng ghi hình thì Tấn Khoa đi qua và sẽ có các anh quay phim ở đó, là các anh đã set góc máy. Và có những cái máy, có những cái bàn nâng khá là nặng. Rồi vào đó sẽ có anh quay phim, rồi sẽ có anh biên tập hoặc là chị biên tập tùy hôm. Thì mọi người sẽ chuẩn bị rất nhiều nội dung trước đó. Tấn Khoa biết là mọi người sẽ chuẩn bị nhiều khi cả ngày hôm đó để có nội dung mới nhất, chính xác nhất. Rồi mọi người in cẩn thận và mang tới bàn cho mình, sẽ có anh hỗ trợ để có thể là gắn các thiết bị cho mình để có chuẩn bị cho phần lên sóng. Và khi mà cái cảm giác của Tấn Khoa thế này, khi mà mình lên sóng dẫn chương trình trực tiếp ngay lúc đó thì quý vị khán giả sẽ có thể thấy trực tiếp mình. Và sau khi đó về ra, nhiều khi mình sẽ có thể có một vài tấm ảnh hậu trường, hoặc là mình có thể chụp lại vài cái tấm ảnh trong lúc mà chương trình đang chiếu đó, để có thể là mình đăng ở trên trang cá nhân của mình, để mình chia sẻ là à, mình làm công việc này này, hôm nay là một ngày như thế nào với mình. Thì bạn bè, người thân, mọi người có thể vào để lại những cái bình luận, những cái lời chúc rất là dễ thương. Thì lúc đó, lúc đó mình có một cái cảm giác như thế này. Mình được ở trước ống kính, mình được ở cái khu vực trung tâm của mọi thứ, và mọi người có thể tập trung theo dõi, và mình có được những cái tấm ảnh mang về. Nhưng mà Tấn Khoa rất nhiều lần Tấn Khoa thoáng nghĩ như thế này, rồi các anh chị hậu đài, anh quay phim, chị make up, chị trang điểm, anh chị biên tập, đương nhiên có những người muốn hoặc là không muốn tùy vào nhu cầu cá nhân. Nhưng mà bỗng nhiên Tấn Khoa ngẫm tới việc là sao không có ảnh để cho các anh chị có thể mọi người chia sẻ về hành trình công việc. Đương nhiên nếu mọi người muốn, mọi người vẫn có thể tự chụp lại. Nhưng mà thấy ôi sao mình được ưu ái quá vậy. Mình có sẵn hình ảnh ở đây rồi, tự nhiên cái mình thương mọi người quá chừng. Và khi mà mình chia sẻ lên á, thì có thể là nhiều người sẽ thấy mình, nhưng mà mọi người sẽ không có biết hết là phía sau đó là có ai. Ai đã quay phim để có những cái thước phim thật là nét này, ai đã chuẩn bị nội dung, đã ngồi gõ từng chữ, từng chữ, từng chữ để có cái kịch bản này cho MC nói. Và ai đã là người giúp cho MC có một cái giao diện dễ nhìn như vậy ở trên khung hình. Tự nhiên cái Tấn Khoa nghĩ tới đó, cái Tấn Khoa thấy thương vô cùng. Và Tấn Khoa còn nhớ là có một lần, có một chương trình mà sau đó thì có một số lý do khách quan gián đoạn, thì Tấn Khoa không có cộng tác nữa. Thì vào cái ngày cuối, thì vào cái ngày cuối mà để Tấn Khoa đến phim trường, Tấn Khoa quay cùng với mọi người á, Tấn Khoa quyết định sẽ làm một cái việc mà trước giờ mình chưa có làm được nhiều. Tấn Khoa muốn cho mọi người lên hình với Tấn Khoa hết. Lên hình ở đây đương nhiên là lên hình trên trang cá nhân của mình thôi. Thì Tấn Khoa lấy điện thoại ra, Tấn Khoa quay lại suốt cái hành trình mà từ lúc mà mình đi vào, rồi mình đi tới phòng make up, rồi mình đi qua phim trường, mình chào các anh chị, mà mình chụp với mọi người một tấm ảnh. Và về sau đó thì mình sẽ đăng lại trên trang cá nhân của mình. Vừa là cách để mình lưu lại kỷ niệm, vừa như một lời cảm ơn mà mình trân quý là ở đây không chỉ có mình mà có sự đóng góp, sự chung sức, mỗi người một tay, mỗi người một việc để có được cái thành quả như thế này. Và đó là điều mà Tấn Khoa nói với anh Tâm, là đôi khi không hẳn là đợi đến mình phải đứng vào vị trí của một ai đó. Tại vì bây giờ bác Tấn Khoa đứng vào cái vị trí của anh quay phim, Tấn Khoa sẽ không có hôi được. Tại vì Tấn Khoa không có biết gì về máy móc, thiết bị, bấm nút nào hết á. Hay là Tấn Khoa để Tấn Khoa vào vị trí của chị make up, chị trang điểm, thì chắc là Tấn Khoa làm cũng không được
1: không
0: giỏi như vậy
1: luôn. Nào
0: đúng rồi. Còn Tấn Khoa đi vào vị trí biên tập thì có thể liên quan tới nghề Tấn Khoa một xíu, Tấn Khoa có thể làm được một chút chút, nhưng mà Tấn Khoa làm sao để thông thạo hết các cái đầu việc. Đó, cho nên rằng là đôi khi không hẳn là chúng ta phải đứng theo nghĩa đen vào vị trí của một ai đó thì chúng ta mới thay đổi được cái góc nhìn, mà chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát một tí xíu, chúng ta sẽ dễ đồng cảm hơn.

0: Thật ra thì Tâm cũng muốn nói một tí, bởi vì bản thân Tâm cũng có làm công việc quay phim chụp hình.
1: À dạ.
0: Thì ra thì
1: khoan lại nhắc lời anh Tâm. Vậy tính ra nha, với cái trải nghiệm mà đa dạng phong phú như anh Tâm thì vô tình anh Tâm lại được đứng đúng nghĩa đen vào nhiều vị trí.
0: Đúng rồi. Make up là Tâm chưa làm thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà Tâm có biết qua là cũng dùng rất nhiều loại cọ và dùng rất nhiều cái lớp trang điểm khác nhau á.
1: Dạ.
0: Còn các quay khác thì Tâm cũng đã từng làm qua. Anh quay phim nè, rồi cầm cái gọi là cái boom để mà mình thu âm nè, rồi anh xếp đèn xe ánh sáng nè, thì Tâm cũng đã trải qua hết rồi. Thì Tâm cũng muốn góp lời với Tấn Khoa là thật ra thì các anh cũng có thể là lấy cái điện thoại ra, các anh chụp một tấm đó, rồi các anh chia sẻ trong một cái nhóm nội bộ, những cái nhóm công việc của các anh thôi mà.
1: Dạ.
0: Cho nên là thật ra thì cũng rất là trân quý cái tấm lòng của Tấn Khoa.
1: Tấn Khoa còn nhớ, tự nhiên anh Tâm nói làm Tấn Khoa phải nói nốt cái ý này, tại vì có một cái khoảnh khắc dễ thương lắm. Tấn Khoa không biết, chắc là nhiều lý do cộng hưởng, nhưng mà chắc là một phần bởi vì mình chịu khó, mình quan sát và mình trân quý mỗi cái khâu làm việc như vậy. Cho nên là vào cái ngày cuối mà khi Tấn Khoa chuẩn bị tạm biệt ekip, thì Tấn Khoa còn nhớ cái ánh mắt của anh biên tập. Lúc mà anh đến, anh gắn mic cho Tấn Khoa để Tấn Khoa quay chương trình, chương trình cuối của Tấn Khoa hôm đó, thì Tấn Khoa còn nhớ cái ánh mắt rưng rưng của anh. Anh nói là anh rất là quý Khoa. Tấn Khoa kể cái này và Tấn Khoa cũng ngại quá. Cơ bản là bởi vì anh cảm nhận được, Tấn Khoa hỏi là đâu có sao, Tấn Khoa nói là đâu có sao đâu, thì thực ra là tụi mình vẫn có thể gặp nhau mà. Mà anh nói là với cái ánh mắt rưng rưng đó, anh nói là anh rất quý Khoa bởi vì anh cảm nhận được những cái sự gần gũi. Còn vài ý phía sau nữa, nhưng mà Tấn Khoa xin phép giữ cho riêng mình. Thì có thể là, thưa quý vị, chỉ đơn giản là chúng ta thử quan sát và chúng ta hiểu hơn về một ai đó, về công việc mà họ đang làm, về những đóng góp cống hiến của họ. Nghe từ cống hiến thì nghe lớn lao quá, nhưng mà thực ra trong đời sống hàng ngày xung quanh chúng ta, mỗi người thân của mình, họ cũng đang có những cái cống hiến cho cuộc đời này. Và họ coi như có những cái đóng góp đôi khi cho cả chúng ta nữa, mà bởi vì chúng ta chưa nhìn thấy hết được, cho nên đôi khi chúng ta lại chưa có kịp trân trọng.
0: Và Tâm tự nhiên khi nói tới đây, Tâm chợt có hình ảnh ra trong đầu là một cái dòng sông á, một cái dòng chảy á, nó giống những thời gian đã qua và nó cũng những gì đã tới sẽ qua và đang là. Tự nhiên có một cái hình ảnh nó liên quan tới dòng sông, cái dòng chảy của thời gian á, Tấn Khoa. Bởi vì giống như Khoa nghĩ là giống như đó là ngày cuối, nhưng mà sau đó vẫn chảy trôi tiếp mà.
1: Có nghĩa là anh Tâm
0: nó
1: đang,
0: đâu có dừng lại đó đâu, nó vẫn tiếp tục chảy trôi nữa.
1: Anh Tâm đang diễn đạt cái tình huống vừa rồi của Tấn
0: đúng
1: Khoa
0: rồi,
1: đó
0: đúng
1: hả?
0: Rồi, đúng rồi.
1: Tấn Khoa đang tưởng tượng trong đầu mình xem nào.
0: Nó không có dừng lại, đó là ngày cuối á, giống như là một cái hòn đá nó chặn lại á, nhưng mà nước nó vẫn cứ chảy tiếp á mà.
1: Tiếp tục mở ra nhiều điều thú vị. Thôi thì bây giờ mình nghe thêm bài hát nữa nhé. Mà anh Tâm nhắc tới dòng trôi rồi suối rồi thời gian, Tấn Khoa bây giờ rất khó để mà tìm một bài hát nào vừa nhắc về dòng sông mà nhắc về...
0: Có cái bài như là dòng thời gian á.
1: Là anh muốn nghe bài đó đúng không?
0: Uh-huh.
1: Dạ rồi, thuận theo ý của anh Tâm, thưa quý vị. Và ekip thực hiện chương trình có thể chọn giúp Tấn Khoa bài này để mời anh Tâm và mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Tối hôm nay không biết làm sao, nhưng mà Tấn Khoa để ý nãy giờ Tấn Khoa cứ cố tình là tìm câu hỏi để thử thách anh Tâm, nhưng mà thực ra cuối cùng là thử thách sao cuối cùng lại chạm vào tim mình, rồi cuối cùng Tấn Khoa lại là người bộc bạch nhiều hơn. Anh Tâm còn khoảng 20 phút của chương trình, Tấn Khoa chắc chắn sẽ khai thác tối đa. Rồi bây giờ thưa quý vị, đáp ứng theo yêu cầu của anh Huy Tâm, dòng thời gian sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhạc phẩm này.

0: Ủa nha. Thưa quý vị, ngay lúc này quay trở lại với chương trình, anh Tâm mới quay qua chia sẻ với Tấn Khoa. Ủa vậy hả? Là cái câu mà quý vị chắc là vừa nghe lọt trên sóng chương trình đó. Là bởi vì Tấn Khoa đang trò chuyện với anh Tâm là: anh Tâm ơi, giờ nè, nội dung mình chuẩn bị liệt kê ra quá chừng hả? Ừ. Mà còn có 20 phút hả? Ừ. Đó, anh Tâm mới nói, ủa vậy hả? Đó, thì 20 phút này là bây giờ mình nói cái gì đây? Ừ. Có nghĩa là mình nói cái gì đây giữa rất nhiều điều mà mình muốn nói. Thì Tấn Khoa quyết định là sẽ hỏi anh Tâm ngay cái câu này. Có một cái câu mà Tấn Khoa thấy rằng là nhiều người trong chúng ta có thể gặp. Mọi người thường có cái cách ví von như thế này: người trong cuộc thì mơ, người ngoài cuộc thì tỉnh. Một cách ví von thôi quý vị nha, mình nghĩ thoáng thôi. Tức là đôi khi người trong cuộc lại hơi bị rối bời với nhiều thứ. Người ngoài cuộc thì có thể có những cái góc nhìn khách quan hơn. Đó. Nhưng mà cũng có khi người ngoài cuộc lại phán xét mọi thứ một cách quá dễ dàng, bởi vì không có cảm nhận được cái sức nặng của vấn đề như người trong cuộc. Câu này anh Tâm nói là sao mà
1: nó khó quá.
0: Khó quá hả? Đó, nhưng mà nếu anh Tâm sẽ có chia sẻ gì về điều này?
1: Thật ra khi mà Tấn Khoa hỏi Tâm câu này thì Tâm thấy ồ, cái câu này thật sự rất là hay và có thể dùng để làm gọi là một cái đề bài văn cho các bạn học sinh, để bạn làm văn nghị luận xã hội luôn á. Tâm thấy nó cũng khá là thú vị. Hiện giờ Tâm cũng chưa biết nên trả lời như thế nào thì khó quá.
0: Tấn Khoa thì thấy rằng là có cũng tùy vào tình huống. Có những cái tình huống mà người trong cuộc muốn lắng nghe ý kiến của người ngoài cuộc. Nhưng mà có những cái tình huống người ngoài cuộc cần nghe người trong cuộc xem là họ đang trải qua những gì trước khi đưa ra lời khuyên. Thì Tấn Khoa nghĩ là trong cái trường hợp này là có hai cái thái cực hoàn toàn khác nhau. Mình dung hòa cả hai lại được thì tốt. Có nghĩa là lời khuyên của người ngoài cuộc là một phần, tại vì họ có những cái góc nhìn khách quan. Tôi thấy vấn đề là vậy. Nhưng mà cũng nên kết hợp với những cái trải nghiệm của người trong cuộc. Để biết là thực ra cái công thức á, là A cộng B bằng C. Nhưng mà trong trường hợp này là A trừ là B cộng. Thì mình phải đổi lại một xíu. Nè, thì tạm thời với cái trường hợp này Tấn Khoa nghĩ như vậy.
1: Và Tâm cũng không biết là với những cái quý tín giả khác thì không biết là chẳng hạn với câu hỏi này hoặc là những cái góc nhìn khác trong cuộc sống á thì sẽ suy nghĩ như thế nào mà.
0: Dạ, thì chắc là nếu có dịp Tấn Khoa rất muốn nghe ý kiến của quý vị. Như anh Tâm vừa nói, câu này thực ra nó hơi sâu một xíu. Tại vì nếu mà liệt kê sẽ liệt kê rất nhiều trường hợp, cho nên những chia sẻ của Tấn Khoa với anh Tâm vừa rồi này cũng chỉ là thoáng qua một cái góc nhìn trực diện, một cách chia sẻ ngắn gọn và nhanh nhất thôi. Và thưa quý vị, lúc này thì thời lượng chương trình không quá nhiều, nhưng mà chúng tôi may mắn cũng đã kịp kết nối với một vị thính giả lúc này cũng đang chờ máy đấy ạ. Dạ, Tấn Khoa thấy thông tin là bà Hai đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ rồi Tấn Khoa, dạ con sẽ được gửi lời chào đến bà Hai ạ.
2: Chào Tấn Khoa.
0: Dạ con xin con được
2: nghe rõ mà.
0: Dạ rồi,
2: nghe không?
0: Dạ con nghe rồi. Rất rõ bà ơi.
2: Bà muốn nói chuyện nhiều với Tấn Khoa lắm nhưng mà chắc bây giờ là hết giờ rồi.
0: Dạ
2: con,
0: chưa bà ơi. Dạ
2: con còn 3 phút nữa.
0: Dạ
2: con còn mấy phút nữa thôi chứ nhiêu,
0: con còn tận bà hơn 10 phút
2: con nói chuyện với anh Tâm với lại dạ, với câu chuyện trước đó với anh Tâm và câu chuyện với anh Tâm là nó hết giờ rồi, bây giờ bà nói cũng không đủ thôi, đợi tuần sau đi nha.
0: Dạ không sao. Không sao bà ơi, thực ra là con chỉ nói đùa với anh Tâm là thời lượng không nhiều cho mình ngẫm cái gì đó để mình chia sẻ cho nó sâu sắc thôi. Chứ còn với bà Hai thì con còn tận 10 phút. Dạ.
2: Ý bà nói là bà nói bà muốn nói chuyện nhiều với con lắm nhưng mà thời gian đó nó không có đủ. Thì thôi để tuần sau đi cũng được. Tại bà chờ con nói chuyện, con cũng nói, bà cũng có nhiều chuyện muốn nói với con nhưng mà bây giờ nó... Bà thấy nó còn có mấy phút nữa hả?
0: Dạ.
2: 10 phút nữa. Nó
0: dạ.
2: không đủ. Thôi để sau bà điện lại và nói chuyện với con nha.
0: Dạ bà Hai ơi, vậy được. Thì con sẽ gợi ý như thế này. Tại vì con không biết là bà Hai có đang bận công việc gì không thôi. Chứ còn phía Tấn Khoa và ekip chương trình thì lúc này đang rất sẵn sàng. Và thậm chí là con có hơi tò mò một xíu về điều mà bà Hai đang muốn kể cùng với chương trình. Cho nên là nếu...
2: Nhưng mà giờ rồi sang chương trình của người khác thì...
0: Dạ rồi, vậy thì con hiểu, có lẽ là bà hai cũng đang tinh tế. Chắc là bà hai cũng đang bận xíu việc đúng không ạ? Cho nên là con xin phép sẽ hẹn gặp lại bà hai ở tuần sau bà hai nhé.
2: Ai bà nói rằng nghe bà không có bận, nhưng mà bà sợ là hai bà cháu đang nói chuyện dở dang là nó hết giờ rồi, đến giờ của người, đến giờ của gì đó, đường khuya đó rồi làm sao.
0: Dạ bà hai yên tâm, tại vì chưa tới giờ bà hai ơi. Quan trọng là bên lúc này bà hai có sẵn sàng kể con nghe không ạ? À?
2: Bà hai sẵn sàng chứ, nhưng mà bà hai sợ nói không hết rồi, con nói hết giờ rồi thì nó dở dang thôi.
0: Dạ rồi, lúc này thì con khẳng định lại thêm một lần nữa là thời lượng vẫn còn bà hai nhé. Con rất sẵn sàng đây ạ.
2: Bà hai nói cho con nghe, bà hai nghe con nói một câu chuyện của một bà mẹ với một đứa con.
0: Dạ vâng.
2: Biết không, chị đứng về phía bà hai ấy, là bà hai nói là bà mẹ đó có làm như vậy ấy, thì mới được người ta khen là hai đứa con đó là số 1.
0: Dạ.
2: Đó là câu chuyện là bà hai nói bên lề vậy thôi. Còn bây giờ bà hai kể cho con nghe câu chuyện của những người già, con nghe không?
0: Dạ con rất sẵn sàng thưa bà hai.
2: Câu chuyện của những người già thì cũng có những người nói chung là có nhiều vấn đề, nhưng mà bà nói xong mấy câu chuyện của những người già thì bà để cho con ấy là tự bình luận, tự nhận xét vậy đó.
0: Dạ vâng.
2: Cái câu chuyện thứ nhất là thế này. Bà đi trên một chuyến ô tô bus cùng với có một ông già, ông ấy xuống trước bà. Ông ấy mới nói rằng là cho ông ấy xuống trạm. Thì cái cậu tiếp viên và cái anh lái xe mới nói ông ấy rằng là sao không ra cửa đứng.
0: Dạ.
2: Để xuống và ngồi đó rồi người ta dừng rồi làm sao. Thì ông ấy mới nói một câu rằng là chừng nào tụi bay bằng tuổi tao tụi mày sẽ biết. Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai nữa là bà thì xuống cách cái trạm của cái ông đó là 3 trạm, thì bà nói là cho tôi xuống xe. Xuống trạm thì ông mới nói là bà ra bấm chuông. Thì trên loa phóng thanh thì vẫn nói là người già, bà lão ấy, bà có bầu trẻ em, chờ xe dừng hẳn rồi mới được xuống. Thì ông ấy nói với bà là bà ra bấm chuông. Thì vừa lúc đó thì có một cậu thanh niên, cậu ở dưới xe, cậu đi lên, cậu dắt tay bà, cậu bấm chuông xong cậu dắt tay bà để cho bà xuống xe, nhưng mà cậu không xuống. Đó là con nghe câu chuyện thứ nhất nha.
0: Dạ vâng, con đang nghe ạ.
2: Tới câu chuyện thứ hai. Một ngày buổi sáng sớm, bà đi xe ô tô bus. Bà thì 80 tuổi rồi, là bà được đi bằng cái thẻ miễn phí, con biết không?
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà khi bà đến, bà đi lúc 5 giờ rưỡi sáng, tức là xe mới bắt đầu chạy, thì cái cô tiếp viên đó cô thấy bà lên xe bằng một cái tấm thẻ người già là cô không vui. Cô hỏi bà làm gì đi sớm dữ vậy, bà đi đâu mà đi sớm dữ vậy. Thì bà nói là bà đi công chuyện, sao bà không chờ đến cho người ta lên xe rồi bà hãy lên, bà lên chi sớm chứ vậy. Thì lúc đó bà cũng không trả lời sao mà bà cứ đi. Đó là câu chuyện thứ hai.
0: Dạ.
2: Con nghe không?
0: Con vẫn đang nghe rất chăm chú.
2: Câu chuyện thứ ba. Có một bà già, bà chống gậy, bà muốn đi sang đường. Có một cậu thanh niên và một cô thanh niên cũng đi sang đường. Nhưng mà bà đó mới kêu rằng con ơi cho bà sang đường với. Thì hai người đó đứng lại nhìn bà một hồi rồi đi luôn, chứ không dắt bà qua đường. Vừa lúc đó thì có một cái xe Honda chở một cậu học trò chừng đâu 12 tuổi ấy, đến mua bánh cuốn ở cái chỗ đó. Cậu bé đó không có tác động gì từ bà mẹ. Cậu chạy xuống, cậu ấy nói: bà ơi, con dắt bà qua đường.
0: Dạ.
2: Đó là câu chuyện thứ ba. Một câu chuyện nữa là có mấy người già hơn bà luôn.
0: Dạ.
2: Đi đường nhưng mà không biết cái số nhà này bao nhiêu.
0: Dạ.
2: Hỏi người ta cái số nhà đó có gần đây không, con chỉ dùng bà. Thì người thanh niên nó nói: bà nhìn số nhà đi, bà hỏi làm chi. Đó là những câu chuyện mà bà kể cho con nghe. Con sẽ bình luận với những câu chuyện đó như thế nào, để rồi bà sẽ nói tiếp.
0: Dạ.
2: Con bình luận những câu chuyện đó như thế nào?
0: Con đang có những cái dòng cảm xúc nó trôi qua. Lúc này thì chia sẻ với bà hai là không phải là con đang suy nghĩ xem con nên trả lời với bà hai như thế nào, mà con đang nhớ lại xem con đã từng có những cái góc nhìn như thế nào khi mà mỗi ngày mình có việc mình ra đường. Kể với bà hai là có rất nhiều những khoảnh khắc khi mà con ra đường, hay là trong một cái không gian nào đó mà con gặp các ông bà lớn tuổi. Và con khi mà thấy cái ông bà đó thì con thoáng qua, con có một cái suy nghĩ ở trong đầu của mình, một cái suy nghĩ nó rất là đơn thuần, bất chợt nảy lên. Đó là rồi sau đó nhiều năm sau nữa mình cũng sẽ đến độ tuổi này, và lúc đó thì mình sẽ như thế nào. Dạ. Cho nên là con rất cảm ơn bà hai đã kể câu chuyện ngày hôm nay. Có tới tận 3-4 mẫu chuyện. Và trong đó thì con thấy rằng là có một điều mà con rút ra được. Đó là trong chúng ta rồi ai cũng sẽ già đi. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đến một ngày mà đi xe buýt, có thể là mình sẽ không có còn nhanh nhẹn để mà mình đứng dậy, mà mình thao tác bấm chuông hay là mình bước ra trước cửa. Rồi sẽ đến một ngày mà chúng ta sẽ, khi mà mỗi lần băng qua đường, rất có thể chúng ta sẽ không có còn đủ mạnh mẽ để mà tự mình đi qua vạch trắng, mà phải nhờ những bạn trẻ hơn có thể hỗ trợ mình. Rồi chúng ta sẽ đến một cái ngày mà chúng ta đi ở trên một con đường nào đó và chúng ta không còn đủ cái khả năng nhìn rõ cái số nhà nữa. Thì con nghĩ rằng là con ở độ tuổi này hoặc là bất kỳ ai rồi cũng sẽ đến một ngày như vậy. Thế thì khi mà... Dạ, con cảm ơn bà hai, bởi vì câu chuyện của bà hai rất là liên quan tới nội dung mà chương trình hôm nay tụi con đang kể với nhau. Thì con thấy rằng là nếu như mà mình chịu khó một xíu thôi, mình đặt mình vào trong cái vị trí, cái góc nhìn của một ai đó, ví dụ như thế hệ trẻ đặt mình vào trong vị trí góc nhìn của ông bà, đương nhiên là chắc chắn trải nghiệm của thế hệ trẻ thì sẽ không có nhiều đến như vậy. Nhưng mà thử đặt góc nhìn của mình vào trong ông bà thì sẽ biết là tại sao mà ông bà khi qua đường là phải nhờ tới mình như vậy. Tại sao ông bà mà đi ngoài đường lại không có thấy được cái số nhà. Và khi mà đặt góc nhìn biết ông bà đang cảm nhận như thế nào, thì lúc đó con nghĩ rằng là thế hệ trẻ nói chung và tất cả mọi người sẽ có thể chúng ta yêu thương nhau và hỗ trợ nhau nhiều hơn. Và còn lúc này thì con tin chắc là bà hai, với trí nhớ, với những gì mà bà kể cùng với chương trình, thì bà cũng đang có thông điệp muốn kể với tụi con, đúng không ạ?
2: Bà mới nói tiếp nè.
0: Dạ.
2: Cái ông mà đi xuống xe, đi xe buýt á, ông đi xuống xe mà nó nói là, ông nói là chừng nào tụi mày bằng tuổi tao đi thì biết á.
0: Dạ.
2: Thì khi ông xuống xe rồi á, thì cái cậu tiếp viên đó và cái ông lái xe đó mới nói như thế này.
0: Dạ.
2: Già rồi, đi xe buýt làm chi? Sao không đi taxi đi, hay là con cháu nó dắt đi đi. Mà đi làm chi, để rồi phải chờ người ta dừng rồi mới xuống xe. Đó là lời của cái cậu tiếp viên và cái anh lái xe. Còn ở một cái câu chuyện thứ hai là một bà già chống gậy đi sang đường, thì hai cái anh chị thanh niên đó không dắt bà qua đường, nhưng mà có một chị phụ nữ đứng ở đó thì chị nói thế này: à, người ta không dắt qua là cũng đúng thôi, bởi vì dù có cái gì mà xảy ra ấy, thì người ta sẽ bị liên lụy, cho nên là đừng có trách hai cái cô cậu thanh niên đó. Là cái bà phụ nữ đó, bà ấy nói như vậy. Nhưng mà cái cậu học trò 12 tuổi đó, cậu không có tác động gì của bà mẹ hết, cậu chạy xuống cậu dắt bà cụ đó sang đường. Thì con bình luận vấn đề đó như thế nào?
0: Trong trường hợp này thì con thấy rằng mỗi người sẽ có một cái góc nhìn. Nhưng mà riêng trong trường hợp vừa rồi, với trường hợp mà bà cụ đi sang đường, thưa bà hai, thì con thấy trong trường hợp này á, thì đôi khi cái việc mà chúng ta đừng nghĩ quá sâu xa lại khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Mà lấy điển hình là nhân vật cậu bé trong trường hợp bà hai đang kể. Cậu bé đã không nghĩ gì hết trơn á. Chỉ đơn giản
2: đúng
0: là
2: rồi.
0: Dạ, chỉ đơn giản
2: không
0: là cậu bé. Dạ đúng rồi, không có cần ai nói gì hết. Dạ. Thì chỉ đơn giản là thấy có bà cụ đang cần giúp thì mình giúp, mình làm điều tốt. Lúc đó không có cần suy nghĩ sâu xa gì, đúng không bà hai? Dạ.
2: Thế nhưng cái bà phụ nữ đó mà phát biểu như vậy thì con nghĩ sao?
0: Con nghĩ là đôi khi trong cuộc sống có những cái cách để mà mọi người lý giải cho cái hành động của mình. Còn cái việc mà lý giải cái phương án, cái lý do mà đưa ra có hợp lý hay không thì chỗ này con xin để dấu chấm hỏi ngỏ. Con sẽ không có bình luận ở chỗ này, con xin phép.
2: Phải không?
0: Dạ.
2: Tại sao không bình luận?
0: Tại vì đó sẽ thuộc về những cái góc nhìn của một số người. Tại sao con không bình luận? Tại vì không phải là con đồng tình hay không, mà con chỉ muốn nói ở đây, đôi khi trong cuộc sống á, có những điều mà mình không có phân định về đúng hay là sai, mà có những cái lý lẽ mỗi người đưa ra. Nhưng mà thực ra nếu hỏi con chọn là ai trong trường hợp này, con xin phép con sẽ chọn là cậu bé 12 tuổi.
2: Thì không, bây giờ bà còn nhiều chuyện nữa. Nhưng mà thôi, là bà nói tiếp sau.
0: Dạ.
2: Nhưng mà bây giờ bà nói con một vấn đề như này nè. Bà nghe cái chuyện của con với con nói về cái bà mẹ với lại hai cô học trò đó liền.
0: Dạ vâng.
2: Không là bà đứng về phía người mẹ, bà đồng tình với người đó. Bởi vì bà mẹ đó có như vậy thì hai cô con gái đó mới nên người. Đó là điều thứ nhất. Một vấn đề thứ hai nữa là rất rất rất nhiều lần là bà luôn luôn nghe những câu chuyện của con với tất cả mọi người, kể cả thính giả, kể cả những người bạn mà những người mà con mời đến phòng thu để cùng con nói chuyện. Bà biết con là người Bến Tre, bà cũng là người Bến Tre. Con biết không, con là người Mỏ Cày, bà là người Bình Đại. Đúng không?
0: Dạ đúng.
2: Bà nghe cái giọng của con rất là trầm ấm và có những câu chuyện rất là nhân văn. Cho nên bà muốn, bà còn rất rất rất nhiều chuyện và muốn kể cho con nghe để con nhận xét, con bình luận. Nhưng mà bây giờ nghĩ là thôi, dành đến những lần sau. Khi mà con nghe thấy điện thoại của bà thì con nhớ bắt máy sớm chút để bàn thật nhiều chuyện cho con nghe.
0: Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà hai rất nhiều. Thực ra là bà hai cũng biết là thời lượng của tụi con là tới 9:30 mỗi tối thôi. Cho nên là chắc chắn là bà cháu của mình sẽ hẹn lại nhau trong một số phát sóng gần nhất. Nhưng mà trước khi tạm biệt bà hai, con chỉ muốn nói một điều rằng là con rất cảm ơn bà hai, một trong những vị thính giả mà nghe chương trình rất kỹ, rất chi tiết. Con cũng rất cảm ơn những tình huống mà bà hai đưa ra, nó khiến con rất là bất ngờ. Và những chia sẻ của con nó cũng ở mức tương đối thôi. Tại vì mọi thứ nếu mà ngồi lại mình bàn với nhau để mình mổ xẻ phân tích vấn đề, chắc chắn sẽ còn rất nhiều chuyện. Nhưng mà con cảm ơn bà hai tối hôm nay đã tranh thủ thức cùng với tụi con đến giờ này.
2: đứng về phía bà thì bà nói với con là bà cũng 80 tuổi rồi.
0: Dạ.
2: Bà cũng không có được sáng lắm. Nhưng bà luôn luôn chọn những cái đường mà có vạch ngang và có đèn xanh đèn đỏ bà sang đường.
0: Dạ.
2: Nhưng không phải là những cái lúc đó mà bà không có người giúp đâu. Rất nhiều người, có những người thấy bà đứng chờ xe buýt ra, cái chạy lại cái nói bà đi đâu, con kêu xe ráp cho bà đi nha. Cái bà nói bà cảm ơn, vậy thôi bà đi đâu con chở bà đi luôn. Bà cũng cảm ơn luôn, bởi vì bà đi xe buýt là nó quen rồi, cho nên bà không có muốn, khi mà bà còn làm được những điều gì đó thì bà cũng không muốn là phiền phức đến ai,
0: dạ,
2: kể cả con cháu bà. Cho nên là luôn luôn lúc nào nhà bà cách ngã tư 500 mét,
0: dạ,
2: nhưng bà muốn sang đường luôn luôn bà đi đến đó để bà chờ đèn xanh đèn đỏ để bà sang đường.
0: Dạ.
2: Nhưng cũng không phải là những cái người người ta nhờ vả đó là người ta không, người ta ỷ lại hay gì, không phải là như thế. Nhưng mà con thì sẽ bình luận là những cái người giúp và những cái người không giúp đó như thế nào.
0: Dạ.
2: Đó là cái suy nghĩ,
0: dạ,
2: của con.
0: Dạ. Một lần nữa con cảm ơn bà Hai. Thực ra thì lúc nãy con có một ý, tại vì một phần cũng giới hạn thời lượng nên con không định không có chia sẻ thêm. Nhưng mà dạ, ekip sau mọi người cũng nhắn là không sao đâu Tấn Khoa ơi, thông thả cũng được. Cho nên con xin phép con nói nốt ý này. Lúc nãy thì khi mà bà Hai có nhắc về cái trường hợp mà đi sang đường đó, thì con vẫn khẳng định lại là nếu được chọn thì con sẽ chọn là cậu bé 12 tuổi có thể hỗ trợ ông bà ngay. Còn cái câu chuyện mà con nói là con xin phép không bàn, tại vì thực ra lúc đó con nghĩ trong đầu mình như thế này: nếu mà bàn ra thì nó có rất nhiều tình huống mọi người sẽ phải phân tích rất nhiều, và chưa kể có những cái yếu tố nó không được tích cực, đó là đến từ dạ chắc là bà Hai hiểu ý con. Ví dụ như góc nhìn của một người nào đó mà như bà Hai nói đó, khi mà họ góp lời vào là hai bạn trẻ vừa rồi không có giúp bà là tại vì sợ là liên lụy hay gì đó, có vấn đề gì đó. Thực ra đó có thể là trước đó họ đã có những cái trải nghiệm không được hay, nó vô tình nó khiến
2: anh
0: họ
2: là cũng đúng thôi, người ta không giúp cũng đúng thôi.
0: Dạ, con phải khẳng định chỗ này là con không có nêu cái sự đồng tình với trường hợp đó, nhưng mà nếu mà phân tích ra thì có thể họ đã gặp một cái chuyện gì đó khiến cho áp lực tâm lý họ bị như vậy, hằng in một cái điều gì đó khiến họ cảm thấy là họ phải dè chừng, họ phải đề phòng. Dạ, cho nên là con mới nói là con xin phép không bàn, là bởi vì là nếu mà bàn thì phải bàn cho tới. Cho nên là con cảm ơn bà Hai một lần nữa. Bà Hai ơi, cho con hỏi thăm, thường tối là bà Hai mấy giờ bà Hai mới ngủ đi ạ?
2: Thường thường là bà nghe hết đường khuya xong bà mới ngủ.
0: À, dạ.
2: Có khi còn nghe ca nhạc cái gì đó.
0: Dạ.
2: Đường tình ta rồi có khi rồi những bài hát cái gì quên rồi, nói rồi quên. Hát 12 giờ rưỡi đó.
0: Con hiểu, dạ con nhớ, có nhiều chương trình lắm. Dạ rồi, bây giờ thì con xin phép hẹn lại bà Hai trong một dịp, một chương trình gần nhất. Nếu hôm nào mà bà Hai nghe chương trình không chỉ là hôm mà con dẫn đâu, có thể các anh chị MC khác, nếu bà Hai có thời gian và bà Hai quan tâm câu chuyện, con cũng rất mong là sóng chương trình sẽ có thể đón bà Hai với những câu chuyện gần gũi giống như vậy bà Hai nha. Còn bây giờ thì con chúc bà Hai sức khỏe và chúc bà Hai lát nữa ngủ thiệt ngon luôn ạ.
2: Rồi, cảm ơn con.
0: Dạ rồi, con xin phép tạm biệt và hẹn gặp lại bà Hai. Thưa quý vị, như Tấn Khoa vừa nói là do là thời lượng có hạn, cho nên đôi khi một số ý câu chuyện sẽ chưa được trọn vẹn hết. Nhưng mà Tấn Khoa chỉ muốn chia sẻ một điều là rất hạnh phúc khi mà tối hôm nay không chỉ có anh Huy Tâm đồng hành với Tấn Khoa. Câu chuyện của Tấn Khoa với anh Tâm thì vẫn còn dang dở tí xíu, đúng không ạ? Nhưng mà rất vui gặp thêm bà Hai. Bà Hai lên sóng chương trình với thêm những cái mẫu chuyện mà Tấn Khoa, anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa là cái cảm giác giống như con cháu được nghe bà mình kể chuyện, đúng không?
1: Bà Tâm rất vui khi thông qua giọng nói là Tâm đoán sức khỏe của bà cũng còn rất là tốt á.
0: Dạ.
1: Cho nên hy vọng là bà vẫn giữ sức khỏe được ổn định.
0: Dạ vâng, bà có nói là bà còn đón nghe Đường Khuya nữa. Cho nên bây giờ thì Tấn Khoa và anh Huy Tâm cùng với ekip thực hiện chương trình buổi tối hôm nay sẽ gửi lời chào tạm biệt quý vị thính giả và mời quý vị lát nữa cùng lắng nghe Đường Khuya với các chương trình khác trên sóng của VV Giao thông Quốc gia. Ngay bây giờ thì một bài hát gửi tặng cho bà Hai và tất cả quý vị cùng nghe. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát ca sĩ Lân Nhã. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 cùng với VOV Giao thông. Thưa quý vị, buổi tối thứ bảy cuối tuần trong không gian quen thuộc, khung giờ quen thuộc, chúng ta lại đồng hành cùng với nhau, gặp lại nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là chặng hành trình của quý vị thính giả, các bác tài mà chúng ta còn lái xe đêm như thế nào rồi, đến đâu rồi? Và đối với những người bạn mà chúng ta không có đang lái xe, đang đồng hành cùng với chiếc radio nhỏ xinh, thì đã hoàn tất hết phần việc của ngày hôm nay chưa? Chuẩn bị đi ngủ chưa ạ? Nếu như mà quý vị chúng ta vẫn còn đang gọi là có cho mình nhiều những cái câu chuyện muốn sẻ chia và đồng hành, hoặc là có cái thời gian kết nối cùng với không gian của Đường Khuya tối nay, thì chúng ta có thể đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91 cả nhà nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay với một cái món quà âm nhạc đầu tiên. Sẽ là cho nó tươi mới xíu đi cả nhà ha. Mời quý vị sẽ cùng đến với một trong những cái bài hát mà cũng là MV mới ra lò, vừa thổi vừa nghe của Chili's. Đây là một ca khúc đánh dấu sự trở lại của ban nhạc này, mà vừa mới ra mắt cách đây 2 ngày thôi, 21 tháng 5 được quý vị. Âm hưởng của bài hát thì bóp rock quen thuộc. Đây cũng là một trong những cái dòng nhạc mà quen của Chili's rồi đúng không ạ? Và đánh dấu một cái chương mới sau gần một thập kỷ hoạt động. Và đó là Chili's với cái thông điệp là mang đến những sự tươi mới, những cái sự khởi đầu. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến nghe với bài hát này, bài hát từ đầu quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị từ đầu qua phần thể hiện của Chili. Còn nãy giờ thì thông qua số hotline 028 39 91 9191, Tấn Phú cũng đã nhận được rất là nhiều những cái lượt đăng ký đồng hành cùng với quý vị rồi. Có cái tâm sự gì muốn sẻ chia cùng với Tấn Phú và Đường Khuya, một không gian mở để có thể đón nhận những câu chuyện của tất cả quý vị, thì cứ gọi là nhấc điện thoại lên và gọi về quý vị nhé. Số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Và hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ được góp nhặt thật là nhiều những cái câu chuyện của tất cả quý vị. Bên cạnh đó thì quý vị thính giả có yêu cầu một cái bài hát nào đó đồng hành cùng với không gian của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cứ gọi điện thoại lên yêu cầu quý vị nha, hoặc là gửi tặng một ai đó đặc biệt với nhắn gửi gì thì cứ gọi là chia sẻ cùng với Tấn Phú ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát tiếp theo. Bài này thì lâu rồi, 10 năm rồi cả nhà. Ra mắt tròn 10 năm nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi, Tấn Phú chưa có nghe lại. Cái lúc mà mới ra mắt á cũng hit dữ lắm, mà của một trong những cái idol giới trẻ. Ở đây không biết là có ai Sky không nè. Đó chính là Sơn Tùng MTP và bài hát Chắc Ai Đó Sẽ Về. Anh tìm nơi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em, đúng không ạ? Những cái giai điệu nó nhẹ nhàng và những cái lời hát nó gần gũi, nó mộc mạc.

của Sơn Tùng trong cái bài hát này khác với những cái bài kia, đúng không? Khác những cái bài hát trước đó. Cái giai điệu nó cũng đã khác rồi, và cái lời bài hát nó cũng khác nữa, cho thấy một cái phong cách âm nhạc nó đa xi năng của Sơn Tùng cùng Tấn Phú, gọi là ôm lại ký ức. Nếu như mà ai đó đã gắn liền với ký ức với bài hát này thì chúng ta sẽ cùng ôn lại ký ức quý vị nha. Cho là Tấn Phú sẽ là một cái người đâu đó mà cũng ôn đây. Mời quý vị cùng đến với Chắc Ai Đó Sẽ Về, món quà âm nhạc tiếp theo. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Sơn Tùng MTB và chắc ai đó sẽ về. Bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú bắt đầu với những cuộc gặp gỡ quý vị ơi. Nãy giờ thì thông qua tổng đài 028 39 91 9191 thì Tấn Phú cũng đã nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối của cả nhà rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một bạn thính giả đầu tiên đồng hành cùng với Đường Khuya tối nay. Ai chưa thì chúng ta tranh thủ quý vị nha, nhấc điện thoại và gọi ngay cùng với Tấn Phú ạ. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Dạ, người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia, xin chào Tấn Phú và chương trình.
0: Dạ, em chào anh.
1: Alo.
0: Em chào anh ạ, anh có nghe em không ạ?
1: Có.
0: Dạ.
1: Anh đang tắt cái radio.
0: Dạ, hèn chi em nghe nó hơi vọng vọng vào nha.
1: Rồi, tắt rồi.
0: Dạ.
1: À.
0: Người quen đúng không?
1: Thì người quen thì đúng rồi đó.
0: Dạ, nếu như mà tính ra thời gian gặp nhau là cách đây bao lâu rồi anh Hùng ơi?
1: Mới đầu thì anh gọi thì tại vì anh háo hức. Mà sau thời gian gọi ngoài đông gặp tức. Anh nói chừng nào anh gặp Tấn Phú được cái ngày thứ bảy thì thôi.
0: Trời ơi.
1: Anh cũng đã có trò chuyện với Tấn Phú một lần ngày thứ ba rồi.
0: Ngày thứ
1: ba. Cái khoảng chừng cái bữa đó cỡ tháng 10, cuối tháng 10 á.
0: Sao
1: nó cái ngày thứ bảy là từ đó tới giờ anh không gọi được, không gọi được mấy năm nay, thử gọi không được là không được cái ngày thứ bảy á.
0: Biết sao kỳ vậy ta?
1: Không hiểu sao kỳ.
0: Dạ.
1: Duyên nó chưa mới.
0: Dạ, thì bữa nay là tới rồi. chắc là cũng xin phép anh Hùng giới thiệu thêm một chút xíu về mình nha, để quý vị thính giả đang nghe đài mà chưa biết anh đó thì có thể nắm ạ.
1: Thì công việc của anh thì cơ khí, rồi thỉnh thoảng thì hết việc thì mình lại chạy xe kiếm thêm.
0: Dạ.
1: Thì chúng chạy lanh quanh gần gần thôi, ví dụ nhà ra Vũng Tàu hay là ra Khánh Hòa là vậy thôi, chứ không có dám đi xa.
0: Nhưng mà cái đó là chạy dịch vụ đúng không anh?
1: Không, anh nói chung là chỉ dạng như mà ở kế bên nhà anh có mấy anh làm ở bên dịch vụ du lịch cái hành nữa. Ví dụ anh có tour thì có khách nào khoảng chừng 4-5 người thì anh kêu anh chạy.
0: 4-5 người mà đi ngắn ngắn đúng không? Bữa trước bữa sau
1: đi
0: đúng
1: ngắn
0: không
1: ngắn
0: anh?
1: Thôi.
0: Dạ.
1: Còn đi bữa trước sau có khi đi trong ngày cũng chừng.
0: Dạ.
1: Tại vì anh chỉ đưa đón thường thường chủ yếu là từ sân bay thôi. Ví dụ đi về Vũng Tàu nè, hay qua bên Phú Mỹ Hưng, hay là đi về đâu cứ gần gần như là Long An rồi đó.
0: Dạ.
1: Còn xong thì chạy qua Tân Nguyên, Nam Tân Nguyên rồi đó, là mấy khu vực gần gần thôi.
0: Dạ. Nhưng mà hôm trước anh Hùng nói là anh Hùng ở khu vực này em quên rồi nha.
1: Ở Tân Sơn à.
0: Tân Sơn đúng không? Là gần sân bay đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, em nhớ rồi. Dạ.
1: Đó, giờ anh đang vừa ngồi trò chuyện, vừa ngó máy bay bay lên, bay xuống.
0: Hôm hồi xưa, hồi lúc mới lên Sài Gòn á, anh Hùng là em cũng ở khu bên anh á. Nhưng mà em ở đường Quang Trung, nó hơi xa hơn anh xíu.
1: Quang Trung là đoạn nào mới được? Đường Quang Trung
0: đoạn, đoạn đầu đường, nó gần điện máy Thiên Hòa anh.
1: Gần điện máy Thiên Hòa, giới thuộc phường 12 và Giáp Phủ à.
0: Dạ. Hồi xưa thì em ở bên đó, mà lúc em mới lên Sài Gòn là em có kể với mọi người luôn á là em muốn trốn về quê. Tại vì ở dưới quê thì nó rộng, nó thoáng. Lên đây để ở trong cái phòng có chút xíu mà. Nó chật hẹp mà nó ngột ngạt mà em lại hơi bị sợ cái không gian hẹp nữa. Mà anh biết là lúc đó là máy bay có nghĩa là đáp là theo cái hướng là trên cái chỗ nhà trọ em là đáp xuống sân bay luôn á. Nên là mỗi lần máy bay đi ngang là nó rung nhà luôn. Dạ.
1: Thì bên anh bây giờ thì lấy một phần đó làm vô khu vực phường Tân Sơn đó.
0: Dạ, à vậy hả?
1: À, phường Tân Sơn giờ lấy thêm một phần của phường 12 và Giáp, sát nhập cho thành phường Tân Sơn đó.
0: Ừ, dạ. Cái khu bên đó bây giờ nó cũng phát triển lắm.
1: Nhà máy Ford hay Mercedes đúng không?
0: Dạ. Em thì không nhớ, nhưng mà bây giờ thì em hồi xưa thì em hay ra công viên gia đình đó, lúc còn ở bên đấy thì hay ra công viên gia đình.
1: Công viên gia đình thì tuốt ở dưới xa rồi.
0: Dạ.
1: Công viên gia đình gần tới Hạnh Thông Tây rồi.
0: Anh là ở trên đường Tân Sơn luôn hả anh?
1: Anh ở bên mép Trường Chinh.
0: Dạ, Trường Chinh, dạ rồi.
1: À.
0: Nói chung là cũng có cái duyên kết nối với nhau cũng khá khá là lâu rồi. Mà hôm nay thì gặp lại nhau trong cái ngày thứ bảy. Dạ. cũng
1: Anh gọi chừng nào được thôi mà.
0: Dạ, như này được rồi là mốt hết gọi nữa ha anh. Nhưng mà với cái công việc cơ khí của anh Hùng thì như thế nào? Nó có gọi là ổn định trong cái giai đoạn này không anh?
1: Công việc anh thì rất là chủ động về thời gian, mình không có bị lệ thuộc vào thời gian.
0: Làm chủ có khác quá
1: Không phải, trời trời trời ơi, làm
0: ha.
1: chủ nghe mà sợ quá trời.
0: Yeah. Chứ
1: Làm
0: chứ
1: chủ
0: gọi là
1: quá
0: người mà
1: cái
0: chủ động về thời gian thì chỉ có làm chủ thôi chứ còn là gì?
1: mình chủ động về thời gian là tại vì mình phải chờ cho người ta làm xong rồi mới tới lượt mình. Mình là
0: À.
1: tranh thủ mình làm xong rồi mình giao cho người ta làm.
0: Dạ.
1: Ví dụ như giờ từ hồi trước tới giờ là hầu như anh làm ở Đồng Nai không, ở ngoài Nhân Trạch á, đa số là ngoài á. Ví dụ như giờ làm mấy cái than tời nè, mấy cái than cẩu rồi là trong của mấy cái xí nghiệp á, mấy cái than tải, than máy, than dạng than tải, than tời rồi
0: Dạ, rồi em hiểu.
1: đó. À, thì phải chờ người ta xây dựng, người ta làm cái hầm than cho mình đâu đó hết xong xuôi rồi theo đúng yêu cầu của mình, rồi bắt đầu mình mới là mình lắp đặt cái thiết bị của mình, lắp đặt thiết bị mình lên khung, lên máy, lên kệ, lên máy kéo, lên cáp, rồi xong xuôi rồi bắt đầu người ta mới làm tiếp. Mà làm tiếp xong bắt đầu phần việc chúng ta xong rồi bắt đầu nó mới bàn giao lại cho mình mới tiếp tục mình làm được nữa.
0: Nhưng mà khi mà người ta bàn giao thì mình cũng phải xắn tay áo,
1: Phải
0: xắn áo xắn quần để mà làm
1: theo
0: chứ.
1: sát cái tiến độ công trình của người ta chứ.
0: Dạ. Mà cũng dạ. Nhưng mà khi mà mọi thứ nó sẵn sàng hết rồi đưa vào ráp thì nó cũng nhanh mà, đúng không anh?
1: Thì thí dụ mà mình người ta giao lại cho mình, ví dụ cái thang tời 3 điểm dừng đi, thì cái bản vẽ thì mình đã bên nhờ bên công ty nó gửi rồi,
0: Dạ.
1: thì người ta cứ đi đâu kích cỡ hầm than, cửa than hay đâu đó thì người ta chừa sẵn cho mình rồi theo yêu cầu của mình, để mà mình lên bệ, mình đặt kệ, mình lên máy kéo rồi đó
0: Dạ.
1: thì người ta cũng chừa sẵn cho mình. Còn cái phần cơ khí là bên đây tổ cơ khí bên đây làm xong bắt đầu mới giao qua cho tổ điện làm đó.
0: Có mỗi cái bộ phận, mỗi bộ phận tới lượt ai thì người đã bước vào phần việc của mình thôi. Dạ.
1: À, thì nếu mà cơ khí không thì không có làm điện được, thì cái điện của nó dạng điện tử, điện thần tử cao cấp thì cứ học cái chuyên môn rồi ra mới làm được. Một cái bẻ dây nó sẽ gần cái 100 sợi, rồi từ đó mới đấu đấu vô từ cái tủ điện chính xuống tủ điện phụ rồi xuống dưới cabin vô mấy cái biến trở, rồi nó phải kết nối với mấy cái bo giảm tốc, bo dừng, bo số tùm lum hết.
0: Dạ.
1: Rồi bo mở cửa, bo đóng cửa, rồi mấy mấy cái biến trở đó nó có cầm cái vậy, coi như tổ điện mà phải có chuyên môn về điện, còn cơ khí thì đâu có chuyên môn về điện, cứ lên khung, lên sườn, lên kệ, lắp máy, thả cáp rồi vô cabin thì là xong rồi đó. À,
0: Yeah.
1: bấm máy ra là bắt đầu kéo thử cái mà thang chạy lên chạy xuống là gọi giao qua cho bên điện làm.
0: Yeah. Mà dạo này thì có đang vào công trình nào không anh?
1: Thì chắc có lẽ khoảng chừng hết tuần sau là thất nghiệp rồi,
0: Thất nghiệp
1: nói
0: rồi
1: chung
0: ha.
1: là rảnh rồi
0: Dạ,
1: đó.
0: rảnh thì anh đi chạy xe, anh còn bên tay trái với bên tay phải lần mà đúng không? Em nghĩ là tuần sau là nó sẽ đắt xô đấy. Tại vì bước vào hè đúng không? Bắt đầu là hết tuần này là các bạn học sinh là nghỉ hè rồi. Có nhiều trường là cũng cho nghỉ hè rồi đó.
1: Mà với lại bây giờ cũng không dám chạy nhiều đâu Phú ơi,
0: À.
1: tại vì mà theo nghị định 168 bây giờ thì cái ảnh làm gắt lắm.
0: Dạ.
1: Ví dụ mà xe mình đi, ví dụ mà 4 chỗ mình còn né được hay là 7 chỗ mình còn né được, ví dụ mấy ảnh vô tình mấy ảnh ấp lại cái hỏi, nếu không phải người trong gia đình là phạt chết luôn á,
0: Dạ, dạ.
1: rồi coi như là mình chạy lén á, mình chạy chạy dù
0: Dạ.
1: á.
0: Tại vì em thấy giống như là ở ở chỗ mà em hay đi làm từ thiện đó, mọi người cũng cũng cũng hay thuê xe đi chỗ này chỗ kia, thì lên xe thì cái bác tài là sẽ cho ghi cái tên, cái danh sách, nhìn
1: Đúng
0: đăng ký
1: rồi,
0: hành khách như là xe khách vậy đó
1: phải
0: anh.
1: có một cái
0: Dạ.
1: phơi.
0: Dạ.
1: Xe hợp đồng phải có
0: Nhưng
1: một
0: mà
1: cái
0: anh
1: phơi với
0: chạy
1: hợp
0: là
1: đồng.
0: anh chạy xe 7 chỗ hả hay là như nào?
1: À, 7 chỗ cho xuống thôi.
0: À, hay là 7
1: Với
0: chỗ
1: lại
0: chỗ là cũng cũng sẽ kiểm
1: không có
0: tra
1: đăng
0: cái
1: ký kinh
0: đó đúng
1: doanh.
0: không? Dạ,
1: Không có
0: em
1: đăng ký
0: hiểu.
1: kinh doanh. Thì
0: Dạ.
1: dính đây xe bản số trắng nhưng không có biển số vàng.
0: Rồi, em hiểu.
1: Là ra nói chạy vậy chơi thôi chứ không dám đi đâu xa, đang còn ít ít có dám lũ lên cao tốc nữa mà.
0: Dạ.
1: Còn loanh quanh thì từ cái Bà Chí Thọ vô Đồng Văn Cống ra Nguyễn Thị Định đi chắc lái qua Vũng Tàu
0: Dạ.
1: không.
0: Đi vậy thì nó hơi lòng vòng một xíu đúng không ạ? Cao
1: Không
0: tốc thì
1: tính
0: nó
1: ra
0: nhanh
1: ngắn
0: gọn
1: hơn
0: lẹ
1: chứ,
0: hơn. ngắn
1: đâu,
0: hơn
1: nếu mà
0: nhưng
1: đi
0: mà
1: quen là ngắn hơn chứ.
0: dạ nó quen nhưng mà nó hơi gọi là, nếu như mà đi cao tốc thì nó vẫn ổn hơn chứ anh nhỉ.
1: Thì cao tốc thứ nhất là lúc bạn đi thì không sao,
0: Vậy là
1: chiều
0: kẹt xe
1: về
0: đúng không?
1: à,
0: Dạ.
1: nó mà hôm qua bắt đầu từ cái khúc Bò Sữa Long Thành mà lên cái đường dẫn lên cao tốc phải không, là thấy là cái vấn đề.
0: Cái này
1: Rồi
0: được
1: giờ
0: chia
1: sau
0: sẻ
1: này cái
0: luôn.
1: nó mở đường rộng rãi rồi thì cũng đỡ đi, nó cái thời gian mà đang đập phá mấy công trình mấy cái trạm bot đó, trời ơi, nó cực
0: Dạ.
1: lắm. À, hầu
0: Trong
1: như là tới Bưng Nhân Trạch là anh tẻ vô DT25B đi ra Cát Lái không chứ.
0: trong cái đặc thù về cái công việc, thật ra thì trước giờ là chúng ta cũng có quy định đấy anh, nhưng mà nó chưa có vào khuôn vào khổ đúng không
1: Ừ,
0: ạ?
1: đúng
0: Dạ,
1: rồi, lúc
0: thật
1: trước
0: ra
1: là
0: thì
1: mình
0: nó
1: lùng
0: cũng
1: lách lực để
0: vì
1: mình
0: cái
1: chạy.
0: quan trọng là cái tinh thần là đảm bảo an tâm an toàn cho mọi người là trên hết, thì mình cũng hiểu như thế anh Hùng ha. Dạ, thì mình cứ cứ cố gắng chấp hành, nhưng mà trong cái đặc
1: Lại kiểu
0: thù.
1: như gần nhà có cái trung tâm làm đẹp gần đây nè, rồi mấy anh ở ví dụ Tây Ninh nó đưa xuống thì anh đâu dám chờ đến trở về, hay là mấy anh lên mình đưa Bình Dương hay là miền Tây lên anh đâu dám chạy về, thế nào anh cũng dính là anh ăn cái gì anh không sợ, chứ anh đang sợ chứ mấy anh ăn nguyên bản.
0: Trong cái tâm sự người tài xế mà đúng không? Tuy là anh Hùng cũng chưa có gọi là mình chinh chiến nó chính thức đâu đúng không ạ? Đó,
1: Thì
0: nhưng
1: chạy
0: mà
1: giống như amateur vậy thôi.
0: đã cầm vô lăng rồi thì cứ là cũng có nhiều mà đi ra, em nghĩ là anh cũng đã đi nhiều cái cung đường rồi, tuy là chưa đi xa thôi nhưng mà mình cũng gọi là lưu giữ nhiều những cái kinh nghiệm đi đường đấy, là cũng có nhiều cái hay. Dạ, khi mà mình
1: Ông
0: chia
1: anh ông
0: sẻ.
1: cũng kêu lên Đà Lạt à, lên chợ anh sống lên chợ anh chạy, ông cũng có ăn vàng xe trên Đà Lạt đó thôi, ở Sài Gòn làm ăn không được đi đâu rồi anh.
0: Nhưng Đà Lạt là
1: Với
0: chạy
1: lại
0: cũng dịch vụ hay anh du lịch hả?
1: chợ nó có đội xe taxi lá đỏ ở tỉnh.
0: Nhưng mà Đà Lạt thì nếu như đi đâu thì đi, nhưng mà Đà Lạt thì mình có thể mình cân nhắc đó anh, tại vì bây giờ này trên đấy cũng phát triển nhiều đấy.
1: Nhưng mà nó chỉ có khoảng thời gian nhất định à Phú ơi. Ví dụ
0: Không.
1: thường thường trên đó mà xe thì thường thường ở trên đó thì lại đi tỉnh nhiều, là đi ra mấy khu vực như là Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Hội An đồ thì nhiều.
0: Có nghĩa là
1: Còn ở
0: từ đó
1: đây
0: người ta bút đi tiếp á anh.
1: nếu mà khách đi từ Đà Lạt lên đó, cho nên taxi mà Đà Lạt chạy cũng không ngon, tại vì giờ người ta lên tới Đà Lạt ai cũng có xe riêng hết trơn.
0: Với lại trên đấy cũng có rap anh.
1: Có chứ, đâu cũng có đó. Xe dịch vụ là giờ là giống như là đại trà rồi, mở hoài luôn rồi.
0: Phổ biến là toàn quốc rồi nha.
1: Giờ bắt đầu tới mấy ông xanh nếp em, ông phủ đầy á.
0: Thật ra thì mình cũng hiểu như thế, nhưng mà nó có là cái xu thế thì em nghĩ rằng là cái quy luật của thị trường nó cũng rất là hay anh. Đó, quy luật của thị trường
1: Cách
0: nó rất là
1: cạnh tranh
0: hay.
1: với nhau, nhưng mà quan trọng là anh chịu khó còn cạnh tranh công bằng xíu.
0: Anh cũng gọi là có cho mình nhiều những góc nhìn đấy, nhưng mà em nghĩ rằng là đâu đó thì chúng ta mỗi người thì cũng lại có một cái góc nhìn riêng, nhưng mà với góc nhìn của anh Hùng thì đôi khi mình cảm nhận là như thế đúng không ạ? Dạ rồi, xin phép em ngưng lại khoảng 30 giây nha, để em cập nhật tin giao thông cái anh Hùng, hay anh giữ máy giúp em ạ.
1: Ok, 31 giây luôn.
0: 31 giây luôn hả? Trời dễ thương quá. Xin phép quý vị thính giả, xin phép anh Hùng, Tấn Phú xin được phép ưu tiên cập nhật thông tin giao thông trước ạ. Không biết là tại khu vực Hà Nội, các cái tỉnh thành khác, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nữa thì như thế nào. Nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này, Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực nút giao công trường Dân Chủ trên địa bàn phường Xuân Hòa. Chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Tấn Phú xin được nhắc lại với khu vực nút giao công trường Dân Chủ phường Xuân Hòa quý vị nhé. Ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển khó khăn. Trục Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ trên địa bàn phường Sài Gòn, chúng tôi cập nhật xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nhắc lại với khu vực Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ trên địa bàn phường Sài Gòn, chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì cập nhật là lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cái phần sẻ chia đến từ người bạn đồng hành cùng với Tấn Phú, đó chính là anh Hùng ạ. Anh Hùng ơi.
1: Dạ.
0: Dạ, sau bao nhiêu tháng ngày đợi chờ thì hôm nay em với anh lại được gặp nhau trên đường khuya về tối thứ bảy đúng không ạ? Dạ.
1: Hết tết rồi.
0: Trong cái cuộc sống, trong công việc thì nãy giờ em với anh cũng chia sẻ khá là nhiều. Thì em cũng mong mỏi làm sao mà mọi thứ nó gọi là thuận lợi hết cho tất cả, không riêng gì với em đâu mà cả mọi người. Bởi vì em thấy là mọi người đôi khi lại lên cũng chia sẻ là thời buổi này thì làm ăn nó cũng, kinh tế nó cũng chậm luôn mà, nó cũng hơi khó khăn chút xíu. Cho nên thì bản thân em cũng thế đó, cho nên là em cũng hiểu và chia sẻ với mọi người và cũng mong mỏi làm sao mà
1: trước khi mà mấy ổng đánh nhau á.
0: Nói chung là
1: khoảng mà từ nhà anh á mà anh đạp ra tới ngoài Tam Thắng á, thì cái chi phí cho cái tiền mà bót rồi tiền dầu á thì nó dao động khoảng chừng 400 đổ lại thôi.
0: Dạ.
1: Thì nếu mà theo yêu cầu của khách thì có thể là hơn 400 và tính luôn cái tiền rồi kẹt xe mà ngồi chờ đợi mở máy lạnh á. Còn bây giờ sao bắt đầu từ lúc mà ổng quánh nhau bây giờ nổi cái tiền dầu mà cái thời điểm mà lên tới 39.000 một lít hộp thì đâu ai đâu ai chạy đâu.
0: Mà lên giá cũng ngay cái thời điểm đó thì mất khách hết đúng không anh?
1: Thì đó đâu không cũng dám nhận cuốn tour nào để chạy đó, tà nằm nhà nó chỉ chịu thôi. Đó đâu cũng khó lắm đúng không ơi, với lại rồi sao bắt đầu cái ảnh thì ví dụ như giờ người ta gọi mình đi nhưng mà mình phục vụ ví dụ hết mình chịu theo ý khách luôn, nhiều khi chạy chấp nhận lỗ tiền tiền dầu cũng chạy nữa nhưng mà để giữ được cái món
0: lâu dài.
1: Chứ ví dụ bây giờ như lúc trước thì từ nhà đạp ra đi về khoảng 400.000 tiền dầu, bây giờ đạp ra ngoài cũng phải là dao động phải 600. Chưa tính tới với là tiền mà phí của đường. Bởi vì né được chỗ nào chiếu được tắt nhưng nào đó chạy.
0: Tăng xăng như thế thì nó cũng dễ dẫn đến cái nguy cơ lạm phát, nhưng mà nó buộc phải thôi. Tại vì cái dầu mà anh chạy, anh chở rau, chở củ, chở thịt, chở cá đúng không? Đó. Thì nó cũng tăng, mà nó buộc phải tăng cái chuyến hàng lên thì buộc thịt cá, rau củ nó cũng phải lên giá. Cho nên cái tô hủ tiếu mà em ăn là trước cái đợt mà xăng tăng giá thì nó chỉ có 35-40 ngàn thôi. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã lên 50-60 ngàn rồi.
1: Đúng
0: 50,
1: rồi.
0: Nó lên thì mình nghe nó nhẹ nhàng đúng không anh? Lên thì có 5.000, 10.000 nhưng mà ra mình tính quy ra phần trăm á thì nó lên 10%, 15%, nó nhiều đó chứ, đúng không? Mà trong khi thu nhập của mọi người thì nó cũng tương đối thôi.
1: Thì bây giờ vậy rồi mấy ảnh quy định bây giờ mà cứ trên 28 triệu mới đóng thuế thì cũng đỡ.
0: Cũng nhẹ nhàng đúng không anh? Em nghe được tin đó được là mới nào, cách đây mới hôm qua thôi nhưng mà cũng rất là vui nha.
1: Thì anh nghe trên sóng về đó mà, trên chị Thảo trên tay.
0: Hôm qua thì em cũng có đọc cái tin đấy.
1: Dạ.
0: Rồi, thì anh Hùng là tính ra là cũng sát sao với tần số quá và sát sao thông tin quá đúng không ạ?
1: Thì ví dụ anh lên chỗ làm thì anh lúc nào cũng đem theo cardio mini ở nhỏ đó. Treo lủng lẳng đó nghe.
0: Dễ thương quá vậy. Có nghĩa là trong cái đặc thù về công việc, tuy là không có lên xe nhưng mà vẫn nghe radio nhỏ nhỏ luôn. Là kêu bằng là kiểm thính đấy cả nhà. Tấn Phú mà nhiều khi mà đọc bản tin mà có vấp một cái là anh Hùng cũng biết liền, đúng không? Đâu qua mặt được tôi nhờ anh Hùng nhờ.
1: Ví dụ ở trong nhiều khi mấy cái hầm than và than tải nó lớn nha. Gặp mấy cái hầm than mà nhà khác nhà người ta đó. Biết cái hầm than nó về nghe có một mét mấy vuông cái máy nó ù. Ví dụ nhà có một hai điểm dừng nó đỡ nha, trên cái trên sân thượng mà chỗ mà để cái hầm máy, để cái máy kéo đó nó thông thoáng cũng đỡ nha. Gặp mấy cái nhà mà không có chỗ để cái máy kéo dưới đất á, trời nó ù, vuông vô trong hầm nó ù thiệt. Nó phải có cái gì bên cái lỗ tai mình mới được.
0: Để lúc đó để cái gì radio hả?
1: Chỉ có cái radio nó treo lủng lẳng đó.
0: Trời ơi. Vậy là có nghĩa là cái bên cạnh công dụng là mình nghe, gọi là nghe đài đúng không? Thì còn là một cái rất là tiện lợi để mà mình nó không có bị ù tai anh nhỉ, khi mà gọi là
1: không
0: trong
1: bị
0: cái đặc thù công
1: ù
0: việc như thế. Ồ dễ thương quá.
1: tai. Nói lên trò chuyện chơi với tiếng dưới thú vài câu đi, nó buồn thế là kêu cầu bài hát để gửi tặng cho bạn nữa mà.
0: Dạ rồi, anh yêu cầu bài gì đây?
1: Anh chắc trong cái kho nhạc của mình có bài Cứ Vui Lên à.
0: Cứ vui lên. À bài này của Mỹ Tâm thì phải. Rồi, anh có nhắn gửi gì hôm qua cái bài hát này không?
1: Bạn anh thì nếu mà nói mà thực chất về bạn, trước khi anh mà có biến cố xảy đến với anh thì bạn anh thì bao la trên trời, từ Nam cho Bắc, anh đi tới đâu đánh cờ tướng là có bạn tới đó. Thậm chí ra tới mấy anh em ở mấy anh em ở câu lạc bộ tướng anh em mà nội vào Sài Gòn chơi luôn mà. Thì sau khi biến cố rồi thì gần như anh bạn còn đếm trên đầu ngón tay, thực chất bạn anh là chỉ có một vài người thôi mà đó là đúng nghĩa là bạn đấy.
0: Cách đây bao lâu rồi anh?
1: À thì cũng 2 năm rồi
0: Thật ra
1: à,
0: nếu như
1: thì
0: mà
1: em
0: mình nghĩ nó như thế này anh, em cũng cũng hiểu. Và em cũng là một cái người mà gọi là cũng có nhiều những cái trải nghiệm trong việc đó, chính là mình sàng lọc những mối quan hệ. Thật ra là nếu như mình dùng cái từ sàng lọc thì nó
1: sao
0: hơi
1: thì đó anh không dùng
0: nặng
1: cái từ
0: quá.
1: sàng lọc
0: Nặng quá đúng
1: à,
0: không? Dạ.
1: đúng
0: Nhưng mà thật ra là nó cũng là cái
1: rồi. Thì
0: duyên để mà mình có thể
1: nói
0: mình
1: chung
0: xem lại cái
1: thì
0: việc
1: bây
0: chọn
1: giờ
0: bạn.
1: trên danh bạ điện thoại của anh thì chỉ có vài tên thôi, không nhiều. Nếu mà ai gọi đến thì mình nghe thôi, là ai mình dám tiếp chuyện được thì mình tiếp, không tiếp chuyện được thì mình có thể mình à, tôi đang bận lần sau rồi tôi liên lạc lại cho bạn thôi à.
0: Ông ba cái chia
1: Còn
0: sẻ của
1: không
0: anh
1: thì
0: Hùng thì
1: chỉ mình chỉ nhận cuộc gọi trên danh bạ thôi.
0: nhưng mà hình như đợt trước là anh Hùng không có chia sẻ với em là cái chuyện này đúng không? Đâu có đâu.
1: Thì lúc trước anh em gặp nhau là vui đó. Tại vì
0: nhưng
1: nói
0: mà
1: chung
0: mà cái
1: thì cái chuyện này
0: nhưng mà
1: nó
0: được
1: mang
0: thì
1: tính chất cá nhân
0: anh
1: này.
0: tại vì cái cách mà anh Hùng chia sẻ như thế, em cảm nhận được anh Hùng là một cái người mà sống rất là tình cảm ấy, sống tình cảm đấy. Ba em cũng là một cái người mà đặt rất là nhiều những cái tình cảm anh em lên hàng đầu, lên hàng đầu. Nhưng mà chính em là cái người mà được thấy về, không phải là mình có cái nhìn khác về loài người hay là con người đâu mọi người, nhưng mà đó là những cái gì mà lúc nhỏ mình cảm nhận đó, lúc đó em cũng còn nhỏ nha. Mà giống như là khi
1: Anh
0: mà
1: thì
0: khó khăn xảy
1: ngày
0: ra rồi cũng
1: xưa
0: rơi vô đúng cái tình trạng giống anh Hùng luôn á.
1: anh đâu phải là anh nhiều nghề lắm, anh làm cả bên in ấn nữa mà. Anh bắt đầu mà anh bắt đầu bắt tay vô công việc mà cũng dạy cho anh biết cách chạy xe luôn, là cũng khá lâu rồi, nhưng mà cũng do mình sống nặng về tình cảm một xíu, là vì mình nhìn thấy cái mình thì mình còn có đường để mà đi tiếp. Nếu mà để bạn mình bước vô con đường đó thì bạn mình vô ngõ cụt, cho nên thôi anh đôi khi anh tự lúc luôn anh nhường sân chơi lại cho bạn anh hết rồi. Anh tại vì cơ bản thì anh còn ngày khác anh vẫn có thể xây sở được, nên công việc anh cũng đam mê đó chứ, nhưng mà mình vẫn phải lựa chọn cách là mình rẽ sang một hướng khác thôi. Rồi nói chung thì mình muốn giữ được cái tình bạn mình phải có gì đánh đổi
0: Dễ thương quá.
1: chứ.
0: Cảm ơn
1: Anh
0: em.
1: em làm chung nhau gần chục năm trời rồi thì thương nhau hết thôi, mà chặt chém nhau làm gì, ích lợi gì đâu. Trong khi mình thì mình còn có đường mình đi mình binh, còn bạn mình thì không có đường binh, thôi mình nhường sân chơi cho bạn mình tung hoành thôi chứ sao. Vậy đó, rồi anh
0: Em
1: thì
0: hiểu,
1: chính
0: em
1: thức
0: hiểu.
1: mà anh bước sang cái nghề sau này thì bắt đầu năm 2018 là vừa làm được bao lâu rồi, tới tới năm 2022 bắt đầu lại.
0: nó cũng cả một cái thời gian chật vật đấy anh. Nhưng mà thật ra
1: cái
0: thì
1: khoảng thời gian đó thì đâu làm được gì, bắt đầu từ 2019 cuối năm 2019 là thấy bắt đầu là rục rịch, rồi nói là phải cắt lái chạy ngày có 1-2 chuyến là thấy rồi tiêu rồi.
0: Nhưng mà anh cứ sống tốt, mà mình sống như thế nào mà mình không cảm thấy là mình hổ thẹn với chính bản thân, với chính lương tâm của mình, thì mọi thứ nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Em là tuy còn nhỏ tuổi thôi, với lại còn nhỏ tuổi hơn Hùng cũng nhiều đấy, nhưng mà giống như là em cũng cảm nhận được cái chân lý ấy. Em sống như thế nào mà cứ mỗi ngày trôi qua mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình bình an với cái chuyện mình làm, mình không cảm thấy mình rai rứt hay mình có lỗi với ai,
1: anh,
0: như vậy là trọn vẹn.
1: Anh không tốt lành gì như Tân Phú nghĩ đâu.
0: Dạ. Anh không tốt lành gì hết trơn rồi hả?
1: Anh không tốt lành gì. Dạ, bước ra cái xã hội này ở ngoài kia là nhiều bao đời chăn trở. Không ai tốt lành gì, anh cũng vậy.
0: Nhưng mà thật ra thì nếu như nói như anh thì chả có ai tốt hết nhờ. Thật ra thì tốt hay không tốt nó không phải là cái mà để mình đánh giá một con người đâu anh. Có nghĩa là tốt hay không tốt là nó nằm ở cái cách nghĩ của mỗi người nữa, và cái việc mà chúng ta lựa chọn nữa. Có nghĩa là đó là cái hướng mà chúng ta hướng đến 100%. Nhưng mà nếu như mà không được 100% thì 90%, 80%, 70%
1: không biết,
0: tương đối được rồi.
1: Có nghe được hai cái bài hát mà sau này vô tình nó nghe được, anh cũng xét về cái tính chất nội dung thì người ta nghe đã không cảm được đâu. Nhưng mà giống như mà anh với anh em đang sống ngoài xã hội á, thì lại thấy bản nhà hai bài hát này nó hay. Cái bài mà thứ nhất là bài Kệ Nó Đi.
0: Kệ Nó Đi anh.
1: Cái thứ hai là bài Áo Vũ Cơ Hàng. Rồi bữa nào Tân Phú nghe hai bài này thì tôi nếu mà Tân Phú rồi
0: em đang nói lại rồi
1: trưởng
0: em
1: thành
0: sẽ
1: giống
0: nghe
1: như anh thôi, Tân Phú nghe thấm lắm.
0: Nó đúng bản chất đúng không?
1: Nhưng mà giờ nghe vậy thôi, nhưng mà yêu cầu mỗi câu bài khác.
0: Nhưng mà người từng để trải thì là như thế đấy. Người từng trải là như thế, biết là cái đời thì nó đôi khi cái góc nhìn của mình như thế, nó đúng cái bản chất là như thế. Nhưng mà anh lại cứ vui lên nha.
1: Anh mới chọn bài cứ vui lên.
0: Chứ không lẽ là đời mình mà mình cứ để người ta quyết định mà mình cứ buồn rầu miết sao, đúng không?
1: Không biết bạn anh giờ này không biết đang ngủ chưa. Nếu mà ngủ rồi thì thôi, đang thức thì chắc đang nghe. Thì gửi một cái thông điệp ngắn ngắn thôi. Thì ở một cái tâm thế nào, ở một cái hoàn cảnh nào, ở một cái không gian nào, khoảng lặng nào cũng được. Cứ mở cái bài hát cứ vui lên này nghe là được.
0: Em cũng rất là thích bài hát này. Em cũng thường xuyên nghe lắm. Thì cũng mong mỏi làm sao mà chúng ta cứ giữ cái tinh thần gọi là lạc quan nhất có thể, vui vẻ nhất có thể, để có thể sẵn sàng vượt qua, có thể đó là giông bão hay là khó khăn trên cái chặng hành trình mình đi. Và anh Hùng cũng thế nha.
1: Anh Dũng gửi tặng cho các khán giả đang nghe đài, tặng ekip thực hiện chương trình luôn nha. Tất cả mọi người cứ vui lên.
0: Cảm ơn cái thông điệp rất là ý nghĩa đến từ anh. Chúc anh một buổi tối nhiều niềm vui. Và bữa nay thì trò chuyện với anh thì thật sự là em cũng rất là thích, và cũng mong mỏi rằng là chúng ta cứ lạc quan tích cực và cứ vui lên như thế này anh ha.
1: Còn cái nữa là cuối năm nay anh tiếp tục quay trở lại leo lên chiếc xe trên mọi nẻo đường.
0: Anh đặt mục tiêu
1: năm
0: rồi đúng không?
1: Rồi anh leo lên đúng ngày chiếc xe cuối năm luôn đó.
0: Đặt sẵn
1: anh
0: mục tiêu
1: vừa
0: rồi.
1: Ở Nguyễn Huệ về cái Tân Phú đố ảnh của Nguyễn Huệ luôn. Anh không lấy quà thì anh có lỗi với bản thân quá.
0: Nhớ rồi, Tân Phú nhớ rồi.
1: Chiếc xe cuối năm luôn đó.
0: Năm
1: ngày,
0: rồi đúng không anh?
1: 29 Tết luôn á.
0: Rồi, thì năm nay mình hẹn tiếp nha.
1: Mới vừa rồi nè.
0: Rồi năm nay thì hẹn tiếp anh ha. Thôi không đợi cuối năm đâu, đây gần nhất đi, thì cứ duyên thì chúng ta sẽ gặp
1: nơi
0: nhau, kết nối với nhau.
1: Cái sân chơi này để dành cho mấy anh em tài xế, em chạy xe nghỉ ngơi buổi trưa có chỗ thư giãn giải trí chứ. Mình đã lên sóc được một vài lần thôi, để cho anh em chứ hơi đâu lên sóng chi, cũng đâu có gì mới mẻ gì, đâu có gì để mà trao đổi với nhau đâu. Cũng là những câu chuyện quanh quẩn quẩn đó nó hoài, khán giả ta nghe ta bực nữa.
0: Dạ đúng đúng rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều, và hy vọng rằng với trên mọi nẻo đường thì có thể gặp nhau được, tại vì đường khuya thì chúng ta đã gặp nhau 2 lần rồi đúng không ạ?
1: Dạ
0: rồi, thì hy vọng một cái dịp gần nhất sẽ gặp lại anh trên mọi nẻo đường anh ha.
1: Dạ ok, bye bye.
0: Chúc anh
1: bye,
0: một buổi tối nha, nghe nhạc vui với cái bài Cứ Vui Lên anh ha.
1: Dạ
0: cảm ơn anh và chào anh ạ. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa gặp gỡ với cả anh Hùng, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra đây cái cách chia sẻ của anh Hùng nghe nha. Nếu như mà Tấn Phú nghĩ rằng nếu như mà có Tấn Phú và anh Hùng không á, thì chắc là anh Hùng sẽ chia sẻ nhiều hơn đấy. Mà nhiều hơn về cái câu chuyện gọi là đúng cái chữ đời mà anh Hùng này có nhắc đến. Thật ra thì có nhiều những góc nhìn để mà chúng ta nhìn về cuộc sống, nhìn về nhau, mình nhìn về những người xung quanh của mình. Nhưng mà thật ra thì nếu như mà chúng ta nhìn nó bằng cái ánh mắt tích cực á, thì nó sẽ tích cực, và tiêu cực á, thì nó sẽ tiêu cực. Giống như dù bản chất nó có như thế nào đi chăng nữa thì anh Hùng vẫn đang nhìn với ánh mắt tích cực, cho nên mới yêu cầu cái bài Cứ Vui Lên đúng không? Và cũng hy vọng rằng với món quà âm nhạc mà anh Hùng gửi tặng á, thì quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ vui và có cho mình nhiều những cảm xúc tích cực trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Dù ở đâu đó quý vị chúng ta có nhiều những câu chuyện, có thể buồn, có thể không vui, thì cứ đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc mà anh Hùng gửi tặng qua phần thể hiện cùng Mỹ Tâm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Đèn Trời, cũng như là trước đó quý vị cũng đến với Cứ Vui Lên qua phần thể hiện của Mỹ Tâm, Đèn Trời qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Và trên cái bài Cứ Vui Lên thì qua phần yêu cầu của anh Hùng, người bạn có cái sự kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú lúc nãy với những cái sẻ chia về cái câu chuyện về đời, về nghề, về cuộc sống. Và Tấn Phú thì cũng rất là thích cái cách chia sẻ của anh Hùng. Đâu đó thì cảm nhận được cái sự gần gũi và giống như kiểu anh đồng hành thường xuyên với radio, nghe giọng mình thường xuyên và cũng xem mình như người trong nhà vậy đó. Nghe nó cũng rất là gần gũi. Và anh Hùng cũng là một cái người bạn sống khá là tình cảm đấy cả nhà. Cũng cảm ơn anh Hùng đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì nãy giờ thì Tấn Phú cũng gọi là tiếp tục với những cái món quà âm nhạc quý vị nha. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cái phần song ca của một cái cặp đôi. Nếu như mà gọi là hoàng tử tình ca thì là Hà Anh Tuấn, Điệp Phương Linh cũng là một trong những cái giọng hát như một công chúa phối hợp rất là ưng ý với chàng hoàng tử này. Rất là nhiều những cái bài hát mà hai người kết hợp cũng tạo nên gọi là cái dấu ấn trong lòng của khán thính giả gần xa. Và Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với cái bài hát Như Yêu Lần Đầu. Và trong thời gian này thì quý vị chúng ta có thể đăng ký và đồng hành cùng với Đường Khuya thông qua số hotline vẫn là 02839 919191 ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong không gian của Đường Khuya 91. Và quý vị, chúng ta vừa đến với Như Yêu Lần Đầu và phần thể hiện của Hà Anh Tuấn và Phương Linh. Bài hát tiếp theo Tấn Phú, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe, là một trong những cái bài hát mà Tấn Phú nghĩ rằng nếu như mà chúng ta ở đời chỉ cần tìm một người như thế thôi cả nhà, không cần phải tìm đâu xa hết cả, và không có tìm thêm nhiều người nào để làm gì cả. Một người đó như thế nào mà lại dữ dằn đến như thế? Khi mà chúng ta có những vấp váp, những gãy đổ trong cái chuyện tình yêu đã qua, hiện tại ví dụ như mình đang FA, sau một cái cuộc tình nó vụn vỡ, có một người nào đến vỗ vai mình mà nói là thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu thì anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Trời ơi, có những lúc mà chúng ta phải rất là mạnh mẽ, có những lúc mà chúng ta cũng trải qua nhiều những cái đau thương trong chuyện tình cảm, trong cuộc đời. Những cái vết thương nó đến từ nhiều phía, nhưng mà nó có thể, chúng ta cũng có thể gọi là mạnh mẽ, thật là mạnh mẽ, gồng mình thật là mạnh mẽ để có thể chống chọi với mọi thứ. Nhưng mà đến khi gặp một cái người mà có thể sẵn sàng vì mình, để mà có thể mang lại hạnh phúc gấp đôi cho mình, xoa dịu những cái tổn thương cho mình, thì mình không mạnh mẽ nữa. Mình có thể mình dịu dàng nhất có thể khi bên cạnh người đấy, đúng không ạ? Đâu đó thì cái chị em phụ nữ đang nghe chương trình nè, chúng ta chỉ cần tìm một người đúng như thế thôi là đủ rồi. Đủ yêu thương, đủ trân trọng, đủ có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho mình. Mà có bao giờ mà chúng ta tự hỏi là đi qua biết bao nhiêu tổn thương, điều gì sẽ giữ chúng ta ở lại với tình yêu? Có lẽ không phải là cái sự hoàn hảo, cũng không phải là một cái ôm đủ ấm, một bờ vai đủ rộng để ta tựa nương vào, mà ngay cả cái người đấy có thể dành tất cả những cái điều tốt đẹp nhất cho mình, thì đó là cái điều mà chúng ta nên tìm đến, đúng không ạ? Để mà mình cảm giác được là cái thế giới này bỗng chốc nó hóa thành dịu dàng sau những cái giông bão. Nếu một cuộc đời ngoài kia có làm bạn đau đấy, thì mong là bạn hãy tin rằng luôn có một người, có thể bây giờ bạn chưa thấy đâu, có thể đủ cái sự sẵn sàng gom nhặt từng mảnh vỡ để dán lại, để bù đắp và yêu bạn nhiều hơn thế. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái cảm xúc, chính cái cảm xúc này, cái cảm xúc của gấp đôi yêu thương, qua phần thể hiện của Tuấn Hưng quý vị nhé.

không biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu. Nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Đó là định mệnh của hai đứa mình mà.

Hay quá cả nhà ơi. Không biết sao mà Tuấn Phú lại có một cái cảm xúc nó đậm đà với cái bài hát này quá nha. Về cả nội dung, về cách thể hiện của Tuấn Hưng, nó đúng, nó thật và nó sát với cái cảm xúc của chính cái bài hát này. Thế giới này có làm tổn thương em bao nhiêu đúng không? Thì anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy. Dễ thương quá. Đâu đó thì cái chị em phụ nữ chỉ cần tìm đúng một người như thế thôi là đủ ấm áp rồi. Nhưng mà phải nói được làm được nhé các anh nhé. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái món quà âm nhạc tiếp theo nữa. Một trong những cái hoàng tử tình ca mà Tuấn Phú cũng rất là thích. Đó chính là Bùi Anh Tuấn. Và nhắc đến Bùi Anh Tuấn thì cả nhà không thể không nhắc đến một trong những cái bài hát mà rất là nổi tiếng, thể hiện rất là thành công. Đó chính là Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Mời quý vị cùng đến nghe với món quà âm nhạc này quý vị nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Anh Tuấn và Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, món quà âm nhạc cuối. Thưa quý vị, cả nhà muốn nghe bài hát nào đây? Bài này thì cũng đã lâu, khá là lâu rồi Tuấn Phú chưa có nghe lại. Đó chính là Bên Trên Tầng Lầu qua phần thể hiện của Tăng Duy Tân. Bài này mới ra thì hot lắm nghe nha. Bây giờ thì mình nghe lại quý vị nha. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối thay cho lời chào tạm biệt của Tuấn Phú về kiếp chương trình đây. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn Đường Khuya là người bạn đồng hành nhé. Chúc cả nhà một lát nữa mình nghe nhạc xong mình ngủ ngon ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp một các bạn nghe Words, là một ca khúc của năm 1981 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành ở Mỹ và Anh. Đây là một hit lớn của châu Âu, đứng vị trí số 1 ở Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo và Na Uy. Vào mùa xuân năm 1983, nó đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Anh.

Các bạn vừa nghe Was là một ca khúc của năm 1981 của F.R. Davis. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát rất nổi tiếng La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. La Paloma là một bài hát tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng đã được tái diễn qua nhiều nền văn hóa và ghi âm trong 140 năm qua. Bài hát được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Sebastián Iradier vào năm 1850. La Paloma thuộc một thể loại habanera kết hợp của các bài hát Cuba địa phương mà các thủy thủ Tây Ban Nha thời đó mang về từ các chuyến đi đảo, với cấu trúc nhịp điệu kiểu flamenco.

Đó là ca khúc La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Cara Mia, một hit cho ca sĩ người Anh David Whisfield vào năm 1954 và nhóm nhạc pop Mỹ Ray năm 1965, cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Cara Mia do Baccara, là một đôi song ca nữ Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1977 bởi các nghệ sĩ Mante Mateo và Maria.

Các bạn vừa nghe bản cover Carania do Baccara, một đời song ca nữ Tây Ban Nha trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc của Sekin Stevens, Give Me Your Heart Tonight.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Sakin Steven, Give Me Your Heart Tonight. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Colors of the Wind, là bài hát do Stephen Schwartz và Alan Menken viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas vào năm 1995 của Walt Disney. Nữ ca sĩ Mỹ Vanessa Williams đã phát hành đĩa đơn và Colors of the Wind đã đoạt giải Oscar cũng như giải Grammy cho bài hát hay nhất được viết cho một bộ phim.

Đó là Colors of the Wind của Vanessa Williams, viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Leave a Light On, là một bài hát pop viết bởi Rick Nowell và Alan Shipper cho album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse, viết vào năm 1989. Single đã lọt vào top 10 tại Hoa Kỳ, đạt tới top 5 ở nhiều quốc gia bao gồm cả Anh Quốc.

đó là Leave a Light On trong album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse. Ngay sau đây là Baby Bye Bye, làm bài hát được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Gary Morris, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album Faded Blue, được viết bởi Morris và Jimmy Bradley năm 1960. Bài hát đã trở thành hit đầu tiên của Morris trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single vào cuối mùa đông năm 1985.

Đó là Baby Bye Bye, là bản cover bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Gary Morris. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Back Home, là một bài hát nổi tiếng viết bởi Bean Martin và Phil Counter. Nó đã được ghi lại bởi đội tuyển Anh trong World Cup 1970 và phát hành single, đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần vào tháng 5 năm 1970.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe John Conley với ca khúc Miss Emily Spitcher.

Các bạn vừa nghe John Conley với ca khúc Miss Emily Spitzer. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Believe in You do Roger Cook và Sam Hawkins viết và được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Don Williams vào tháng 8 năm 1980, là single đầu tiên cho album cùng tên. Bài hát trở thành số 1 trên bảng xếp hạng country của Billboard, đứng vị trí số 1 trong 2 tuần và trải qua 12 tuần lễ trên bảng xếp hạng country.

Các bạn vừa nghe ca khúc I Believe in You trình bày bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Don Williams. Sau đây con xin mời các bạn thưởng thức Sing a Song of Love to Me của Chris Rea, là một ca sĩ nhạc rock và nhạc blues người Anh, một tay guitarist nổi tiếng với giọng hát đặc biệt tràn ngập sức sống.

Các bạn vừa nghe Singer Song of Love to Me của Chris Rew, đứng đầu top 10 với album Orbit, đứng đầu bảng xếp hạng album Anh Quốc. Đến năm 2009, anh đã bán được hơn 30 triệu bản trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày.

Đó là ca khúc If Only do nam ca sĩ Rod Stewart trình bày. Sau đây là Forever, là bài hát của ban nhạc rock Mỹ Kiss. Nó đã được phát hành là đĩa đơn thứ hai từ album năm 1989 Hot in the Shade. Bài hát được viết bởi Paul Stanley và Mike.

Ca khúc One là một tác phẩm của ban nhạc rock Ireland U2 mà các bạn vừa nghe. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss.

đó là Alana Miller với bài hát Instead of a Kiss. Sau đây, các bạn sẽ nghe The World is Getting Smaller của Mark Dining, là một ca sĩ nhạc pop người Mỹ, nổi tiếng từ những năm 1960.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã quay trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca để chúng ta cùng nhau tiếp tục chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm, những hoài niệm về những bài hát đã sống cùng với ký ức, sống cùng với kỷ niệm của nhiều người trong chúng ta. Chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình vào cùng khung giờ này tối ngày mai, Chủ nhật. Hôm nay thì Minh Đức sẽ cùng với quý vị thính giả chúng ta cùng ngược thời gian trở về với những hoài niệm của một thời mà ngày đó thường là vào những ngày cuối tuần ấy, rất nhiều người trong chúng ta có thể quên hết mọi những công việc khác, có thể lưu lại tất cả những cuộc hẹn khác để dành một quãng thời gian buổi sáng ngồi bên cạnh chiếc radio, nói vui là ôm lấy cái đài để chờ nghe những chương trình ca nhạc đặc biệt thường được phát vào cuối tuần. Ngày đó thì những năm thập niên 80 cho đến tận đầu những năm 90 thì đời sống ca nhạc vẫn chưa có được sự khởi sắc như nửa cuối thập niên 90 trở về sau này. Cho nên đối với rất nhiều người, nhất là những người sống ở vùng sâu, vùng xa, ở các tỉnh, không phải là thành phố lớn, thì gần như là hình thức giải trí lớn nhất, quan trọng và phổ biến nhất đối với nhiều người đó là nghe các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh. Vì ngày đó trên truyền hình thì cũng chưa có nhiều chương trình ca nhạc và thời lượng phát truyền hình cũng rất là ngắn. Cho đến tận năm 90 thì 90-91 thì bắt đầu có chương trình ca nhạc trên sóng FM phát 24/24 thì lúc đấy mới có nhiều chương trình ca nhạc. Chứ còn trước đó thì các chương trình ca nhạc cũng khá là ít và hầu hết mọi người thường dành thời gian vào những ngày cuối tuần để chờ được nghe những bài hát mà mình yêu thích. Thì ngày hôm nay những bài hát trong chương trình này sẽ đưa quý vị về với những ngày thứ bảy, chủ nhật đó. Và bài hát mở đầu chương trình ngày hôm nay tình cờ làm sao, bài hát này đã được chọn từ trước rồi nhưng ngay lúc này đây nó rất là thích hợp. Bởi vì cơn mưa buổi tối ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một cơn mưa giải nhiệt. Những ngày vừa qua trời rất nóng và hẳn là rất nhiều người đang mong có một cơn mưa lớn, một cơn mưa giải nhiệt thực sự. Cơn mưa này có thể báo hiệu mùa mưa đã chính thức bắt đầu. Và Minh Đức mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát đã từng khiến bao nhiêu người xao xuyến những năm cuối thập niên 80. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, Cơn Mưa Em Bất Chợt, với tiếng hát của ca sĩ Nhã Phương.

Chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Ngày đó thì vì phương tiện tiếp cận âm nhạc chủ yếu là trên sóng phát thanh, tức là mọi người sẽ nghe nhạc theo cách thụ động. Không phải như bây giờ chúng ta rất là dễ dàng để chủ động nghe bài hát mình yêu thích. Chúng ta có những cái ứng dụng nghe nhạc trực tuyến, chúng ta có thể lên trên mạng internet và tìm kiếm những bài hát mình yêu thích. Không phải bài gì cũng có, nhưng mà cơ bản là có. Nếu mà trên các ứng dụng không có thì có thể mọi người sẽ tự chia sẻ với nhau trong rất nhiều những cái không gian cộng đồng. Thì đấy là cách mà bây giờ chúng ta nghe. Bây giờ mà kể cái chuyện là ngày xưa nghe nhạc như thế nào thì có thể đối với nhiều bạn trẻ bây giờ mọi người rất là ngạc nhiên. Mình trước khi đi dạy học thì cũng hay chia sẻ với các em sinh viên mà cái cách ngày xưa mình, thế hệ mình nghe nhạc là các em ấy ngạc nhiên lắm, các em không thể hình dung được tại sao ngày đấy lại phải muốn nghe bài hát thôi mà cũng phải khó khăn khổ sở thế. Thì cứ cho là khó khăn khổ sở đi, chính vì thế mà chúng ta sẽ nhớ một bài hát rất lâu, như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy quý vị vừa nghe đấy. Mình Đức mới chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình cách đây khoảng một tuần, và rất nhiều người vào và chia sẻ và tấm tắc rằng là không ngờ là mình được nghe lại cái bài hát mà bao nhiêu năm qua mình vẫn đi tìm kiếm. Thì không phải ai cũng có kỹ năng tìm kiếm bài hát trên mạng, nên cũng có thể nhiều khi mọi người tình cờ thấy một ai đó chia sẻ thì mọi người mới được nghe lại cái bài hát mà mình yêu thích. Và rất nhiều người đã chia sẻ cái kỷ niệm của họ với tiếng hát Nhã Phương, tiếng hát mà đã đi cùng với cả tuổi ấu thơ và cả tuổi thanh xuân của họ nữa, cũng như bài hát Cơn Mưa Em Bất Chợt, một bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sáng tác trong một chuyến công tác và giao lưu làm việc cùng các nhạc sĩ trong Hội Âm Nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi ông vừa sáng tác xong thì ông đã mong muốn bài hát được thu âm với một ca sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh, và ca sĩ Nhã Phương là người đã được chọn, và bài hát đó có thể coi như là một bài hit trong những cái năm tháng bài hát mới được xuất hiện khoảng cuối những năm thập niên 80, đặc biệt là được yêu thích trên sóng phát thanh, thường xuyên được xuất hiện trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Và sau đây là một bài hát nữa, bài hát này thì sau này rất là quen thuộc, có nhiều ca sĩ hát và đặc biệt gắn với tên tuổi của một nữ ca sĩ lừng lẫy, chúng ta vẫn gọi chị là Diva Việt Nam hàng đầu. Tuy nhiên chị lại không phải là người đầu tiên hát bài này, mà bài hát này là bài hát do chính ba của chị là sáng tác, ông phổ từ một bài thơ. Và rất là nhiều năm tháng sau này thì phần lớn mọi người tìm kiếm bài hát này thì sẽ kết quả tìm kiếm nó sẽ trả về với cái người hát nhiều nhất bài hát này, có tới 3-4 bản thu âm khác nhau, đó là ca sĩ Thanh Lam. Thế nhưng mà trước khi ca sĩ Thanh Lam hát bài hát này và thành công với bài hát này từ cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc năm 91, và sau đó là rất nhiều các băng đĩa nhạc của chị khác là đều có thu âm cái bài hát này tới mấy lần liền, thì đã có một nữ ca sĩ rất là nổi tiếng khác đã thu âm bài hát này. Ở thời điểm đó thì chị còn nổi tiếng hơn Thanh Lam rất là nhiều. Tất nhiên là vì chị quá nổi tiếng và chị có quá nhiều bài hát, cho nên là nhiều khi bài hát này nó cũng dễ bị rơi vào quên lãng khi người ta phải mải nghe nhiều bài hát khác của chị, vì chị có quá nhiều bài hát hay và chị thu âm liên tục. Chắc là trong những năm tháng đó là chị là một trong những người thu âm nhiều nhất ở Việt Nam. Chị thu âm rất nhiều các bài hát với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và đối với nhiều người ngày đó vẫn hay nghe radio thì nhiều người sẽ nhớ đến phiên bản của bài hát này. Chúng ta nghe ngày hôm nay thì sẽ thấy nó cũng khác khác nhiều với cái phiên bản sau này chúng ta quen nghe. Thì mỗi một nghệ sĩ sẽ có những cách thức khác nhau để thể hiện một bài hát. Tuy nhiên đối với những người thế hệ Minh Đức thì lần đầu tiên nghe bài hát này trên sóng phát thanh thì có thể nói là cũng là một bài khiến mọi người phải nhớ rất lâu. Vì lúc đó mọi người đã quen với nhiều bài hát khác của cùng tác giả, những bài hát từ thời kháng chiến này, những bài hát nhạc cách mạng này, hay những bài hát các kêu gọi xây dựng cuộc sống mới, rất là bài rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh. Tuy nhiên bài hát này là một bản tình ca rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng, lãng mạn. Nó khác hẳn với nhiều bài hát khác của ông khi đấy. Hôm nay mời các bạn cùng trở lại với ký ức của những năm tháng đó để nghe bài hát này, bản thu âm đầu tiên của bài hát này khoảng tầm năm 87-88, bài hát của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Hoài Vũ, Chia Tay Hoàng Hôn với tiếng hát Bảo Yến.

sau đây sẽ là một bài hát, mà bài hát này và tiếng hát này chắc chắn cũng sẽ đưa rất nhiều kỷ niệm đến với quý vị. Và có nhiều người cũng sẽ thắc mắc là tại sao tiếng hát ngày đấy mình yêu thích bỗng dưng biến mất, rồi không biết khi nào mới có thể nghe lại được. Đây là một giọng hát cũng khá là thú vị. Ngày đó là chị xuất hiện trên sóng phát thanh với nhiều bài hát hay, những bài hát được yêu thích như là bài Hoa Tím Ngoài Sân, bài Mimosa, bài Em Ơi Hà Nội Phố, bài Có Một Chiều Như Thế Hồ Gươm. Chỉ có nhiều bài khác nhưng đấy là ít nhất mình được chắc chắn đấy là 4 bài hát mà được phát sóng rất nhiều trên sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc theo cầu của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam ngày đó. Chị là ca sĩ Minh Châu. Nhắc đến ca sĩ Minh Châu thì mọi người sẽ nhớ ra ngay những bài hát gắn với tiếng hát của chị ngày đấy và cả cái hình ảnh rất là quyến rũ của chị khi hát ở trên sân khấu hay là trên bìa một cuốn băng cassette. Đấy là album riêng duy nhất của chị được phát hành năm 1992. Bản thân Minh Đức ngày đó thấy cuốn băng đấy ở trong một cái tiệm bán băng cassette ấy, cũng rất là bất ngờ tại vì lúc trước đó mình chỉ được nghe chị hát ở trên đài phát thanh thôi, mình không được nghe xem chị hát trên TV, cũng chưa bao giờ nhìn thấy chị, chỉ đến khi thấy cuốn băng đấy mới biết là chị. Cuốn băng đấy có tên là Minh Châu, bìa rất là đơn giản và cũng tập hợp những bài hát tiêu biểu, trong đó có những bài mà chị đã hát trên sóng phát thanh. Thì bẵng rất là nhiều năm, mình biết là chị cũng đã giải nghệ để lo gia đình. Thì có một lần tình cờ cách đây cũng mấy năm rồi, trước dịch Covid, thì có một lần là Minh Đức đang trên đường trở về nhà từ phim trường thì có người bạn là ca sĩ Tuấn Hiệp mới gọi điện thoại và đến đây chơi nhé, có nhân vật rất là thú vị. Thế là đến đó chơi thì tình cờ làm sao gặp mà chị Thanh Lam, và đặc biệt là đi cùng chị Thanh Lam là chị Minh Châu. Thế thì giống như kiểu là bây giờ mọi người hay gọi vui là fanboy đấy, fanboy để gặp thần tượng, nói chuyện vui vô cùng. Thế là chị Minh Châu bao nhiêu năm mà dù chị không đi hát nữa mà chị vẫn giữ cái tính nghệ sĩ như vậy, nói chuyện rất là vui, tính tình hài hước rất là vui. Sau đó thì chị em có kết bạn trên mạng xã hội Facebook và thỉnh thoảng cũng có nhắn tin hỏi thăm. Thì mình được biết là tối ngày hôm nay ở Hà Nội thì chị Minh Châu sẽ có một đêm nhạc dấu ấn một thời, đêm nhạc đưa tiếng hát của chị quay trở lại với những khán giả yêu mến chị trong... sau rất là nhiều năm, gần như mọi người không được nghe chị hát, gần như không được nghe những bản thu âm mới của chị. Thì trong ngày hôm nay thì một số người bạn tham gia đêm nhạc đó có gửi cho Minh Đức một số những cái đoạn quay hình cái phần tập của chị ấy, thì mình thấy là giọng hát của chị bao nhiêu năm vẫn không suy giảm, vẫn hay như thế, thậm chí là còn dày hơn, còn nồng nàn hơn, còn dữ dội hơn nhiều. Cho nên là những ai mà tối ngày hôm nay ở Hà Nội mới đi xem chị Minh Châu hát thì hẳn sẽ là một cái sự may mắn vì được nghe lại, được gặp lại một tiếng hát mà ngày xưa chỉ xuất hiện một thời gian rất là ngắn thôi nhưng đã để lại rất nhiều những yêu thương, những thương mến trong lòng người nghe nhạc người đó. Thì Minh Đức cũng xin chúc chị Minh Châu có được một đêm nhạc thành công. Đêm nhạc này là đêm nhạc của kỷ niệm, đêm để chị được trở lại với những người yêu mến chị, vẫn chờ đợi chị bao nhiêu năm, và cũng là đêm để những người đã chót yêu tiếng hát Minh Châu suốt từng ấy năm có được một dịp hội ngộ với tiếng hát idol của mình. Xin tặng quý vị sau đây bài hát ngày đó thường xuyên được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là bài hát chắc nằm trong số những bài yêu thích nhất của chị Minh Châu, bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoa Tím Ngoài Sân.

Đúng là như trong bài hát Hoa Tím Ngoài Sân đấy, cuộc đời lạ lùng. Minh Đức vừa mới chia sẻ câu chuyện về chị Minh Châu, cũng như là gửi lời chúc đến đêm nhạc của chị tối ngày hôm nay thành công, thì có ngay một người bạn của Minh Đức, người bạn học từ lúc còn nhỏ xíu cho đến sau này, thì cô bạn ấy cũng đang trên đường đi đến dự đêm nhạc của chị Minh Châu mà chụp hình cặp vé. Thế nhưng mình thấy rất là vui vì ít nhất là bạn mình cũng đã nghe được mình nói chuyện, và bạn mình cũng lại chung một cái tình yêu với tiếng hát của chị Minh Châu. Và chắc là lúc này mình nghĩ là cái tầm này là rất là nhiều người đang trên đường ở Hà Nội đến với đêm nhạc của chị Minh Châu. Có thể nhiều các cô chú, các anh chị và các bạn đã nghe được phần chia sẻ vừa rồi của mình, cũng như nghe bài hát Hoa Tím Ngoài Sân. Thì nếu mọi người đến và có dịp gặp chị Minh Châu thì cứ chia sẻ tình cảm và cho Minh Đức gửi lời chúc may mắn, gửi lời chào đến chị. Chị em thì thằng cũng nói chuyện, nhưng mà lần này thì do công việc không có mặt ở Hà Nội, chứ nếu mà có ở Hà Nội thì chắc chắn là phải lon ton chạy đến để xem, hú hét như điên ngay, vì là rất là yêu mến tiếng hát của chị Minh Châu. Và hôm nay xem đoạn video clip mà ca sĩ Tuấn Hiệp gửi thì thấy rằng là chị hát còn hay, còn nồng nàn hơn nhiều. Và tất nhiên là cuộc sống thì có rất nhiều những cái lựa chọn.

chọn mà chị Minh Châu đã chọn gia đình trong rất nhiều năm qua, nhưng bây giờ có lẽ là lúc mà chị thảnh thơi để có thể quay trở lại với âm nhạc, quay trở lại với những khán giả yêu thương của mình. Tiếp sau đây chúng ta sẽ nghe một bài hát. Bài hát này nó cũng có những cái câu chuyện thú vị về cái cách nó đến với công chúng. Cách đây không lâu thì nhạc sĩ Trần Tiến có cho phát hành một cuốn sách khá là đồ sộ về những tác phẩm của mình cũng như những câu chuyện đằng sau những bài hát. Thì những câu chuyện đấy thực ra không phải lần đầu tiên xuất hiện những cuốn sách đấy, đã có từng một cuốn sách khác trước đây với những cái bài viết được nhạc sĩ tập hợp từ những cái bài chia sẻ trên mạng của mình. Thì mình đấy cũng biết khá nhiều những câu chuyện của những bài hát đấy, và mình cũng thấy là hình như nó cũng có những cái chút sai lệch so với những gì mình được nghe từ chính nhạc sĩ kể với lại những gì nhạc sĩ viết trong sách. Thì câu chuyện đấy cũng là bình thường thôi, mình đấy gặp rất nhiều các nhạc sĩ và đúng là theo thời gian nhiều khi nó cũng khiến thông tin nó sẽ bị sai lệch theo cái trí nhớ của tác giả. Trong cuốn sách đấy thì nhạc sĩ Trần Tiến có chia sẻ về bài hát sau này rất là quen thuộc của chúng ta là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên. Thì đa số các bạn trẻ sau này sẽ nghe bài hát đấy với tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà. Ca sĩ Hà Trần là cháu ruột của nhạc sĩ Trần Tiến, và nhạc sĩ Trần Tiến cũng có chia sẻ là bài hát đấy là bài hát mà ông đã quên lãng, ông để quên nó trong ngăn kéo của nhà mình cho đến một ngày là ca sĩ Trần Thu Hà mới đến nhà chơi và thấy cái văn bản đó và đem đi thu âm. Thực ra thì câu chuyện diễn ra nó không hẳn là như thế, vì mình được biết một câu chuyện khác đằng sau cái sự tìm ra bài hát đấy. Thế chúng ta cũng không có quan trọng câu chuyện đúng hay sai, vì quan trọng là nhạc sĩ vẫn còn nhớ đến bài hát của mình và chia sẻ một cái hồi ức nào đấy của ông mà có thể là đôi khi người ta cũng nhầm lẫn từ bài này sang bài kia chẳng hạn. Tuy nhiên bài hát mà mình được nói đến là bài Chuyện Tình Thảo Nguyên thì năm 2003 thì ca sĩ Trần Thu Hà thu âm bài hát đó, nhưng đấy không phải cô, không phải là người đầu tiên thu âm và cũng không phải là người mang bài hát đấy đến với công chúng. Cô chỉ thu âm cho một cái dự án tổng hợp 9803, tức là 5 năm ca hát của mình thôi. Bài hát đó đã đến với công chúng từ nhiều năm trước đó trên sóng phát thanh qua tiếng hát của đôi song ca rất là nổi tiếng trong đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là nghệ sĩ Thanh Hoa và nghệ sĩ Tiến Hỷ. Thì Minh Đức rất là nhớ cái lần bài hát này được trình diễn trên sân khấu, có lẽ là lần đầu tiên bài hát này được diễn trên sân khấu, đó là năm 91, là sau cuộc thi đơn ca nhạc nghệ chuyên nghiệp toàn quốc thì có hội diễn ca mối nhạc chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra cùng năm đó. Và trong năm đấy thì đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam có một chương trình cũng khá là bề thế tham gia, và chương trình đấy có được ghi hình và phát trên sóng đài truyền hình Việt Nam. Và mình rất nhớ cái đêm hôm đó mình đã được xem đúng cái chương trình đấy. Trong chương trình đấy thì bài hát Chuyện Tình Trên Thảo Nguyên đã lần đầu tiên được biểu diễn live trực tiếp trên sân khấu cũng với tiếng hát của Thanh Hoa và Tiến Hỷ. Hôm nay mời các bạn hãy cùng trở lại quãng thời gian của 35 năm trước để cùng nghe bài hát này. Để thấy rằng là bài hát nó đã có một con đường đến với công chúng từ sớm hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tưởng là sau này. Vì thực ra thì chuyện nghe nhạc ngày xưa, như mình nói là ngày xưa thì mọi người nghe nhạc thụ động thì có thể bài hát được phát một lần, hai lần, sau đó rất lâu sau mới phát lại, thì có thể chỉ có những người thời đó mới nhớ. Còn đến thế hệ sau này, khi mà các em nhỏ hơn ít nghe nhạc trên sóng phát thanh, chủ yếu nghe có băng đĩa, thì nhiều khi các em chỉ biết đến một phiên bản duy nhất mà thôi. Cũng như bài Cơn Mưa Em Bất Chợt vừa nãy, thì đa số những người thế hệ trước thì đều biết đến bài hát này với tiếng hát Nhã Phương. Nhưng mà thế hệ tầm 8-9X trở đi chẳng hạn, mọi người chủ yếu sẽ biết bài hát đó với tiếng hát của nữ ca sĩ Trần Thu Hà trong album đầu tay của cô. Chuyện đấy cũng rất là bình thường thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Chuyện Tình Thảo Nguyên, với tiếng hát Thanh Hoa và Tiến Hỷ.

Vâng, và nhân phát bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến thì Minh Đức cũng gửi tặng luôn các bạn bài hát này. Đây là bài hát mà cách đây không lâu thì Minh Đức có nhận được hai lời nhắn của những thính giả quen biết gửi về và mong được nghe. Thì thực ra thì những bài hát này sau này thì cũng được tìm kiếm và chia sẻ nhiều ở trên các diễn đàn hay là các hội nhóm yêu thích sưu tập âm nhạc. Thế nhưng mà như những thính giả hay tâm sự với Minh Đức qua tin nhắn thì mọi người hay nói là tất nhiên là không phải khó khăn gì để có thể tìm được bài hát đấy để nghe và lưu về trong máy, trong điện thoại để nghe. Nhưng mà cái cảm giác được nghe ở trên radio nó mới thú vị. Đấy, bởi vì bây giờ khi mà cuộc sống trở nên rất là dễ dàng mọi thứ ấy, thì cái chúng ta cần tìm không phải là đích danh một cái vật gì đấy mà là cái cảm giác. Đấy, cảm giác mà có thể nó đã mất đi theo năm tháng và chúng ta cũng sợ là nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Chúng ta đi ăn một món ăn bây giờ như không phải là vì nó ngon hay là không ngon, mà chúng ta muốn tìm lại cái ký ức ngày xưa mình đã từng ăn cái món đấy. Hay là cái cảm giác mà ngày trước được lúc còn nhỏ được cha mẹ đi đưa đến đúng cái quán đó, cái tiệm đó và ăn đúng cái món đó. Bây giờ mình quay trở lại, mình ăn thì nhiều khi mình biết thừa là nó không hẳn là nó dở mà có thể là mình cũng không thấy ngon. Nhưng ngày xưa nó vì khẩu vị chúng ta đã bị pha loãng đi theo thời gian rất là nhiều. Nhưng cái chính là chúng ta đến cái quán đó, đến cái không gian đó, thậm chí ngồi đúng cái bàn đó và để tìm lại cái cảm giác đấy. Mới cách đây mấy hôm thôi, mình đã có rủ một người bạn, một nữ ca sĩ cũng nổi tiếng, hay người mới đi ăn trưa, thì bảo là tôi tìm cái quán nào nó tiện nhất đi. Thì mới đến cái quán ăn ngay gần nhà cô ấy. Thì cái quán đấy là chỉ cách nhà cô có vài bước chân thôi. Thì cách đây hai mươi mấy năm khi mình mới vào thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì một trong những lần mà mình đã hẹn cô bạn mình đi ăn cũng là ở cái quán đó. Và đến nay là đã 25 năm rồi. Và sau đó một thời gian rất ngắn thì cô ấy chuyển đi chỗ khác, cho nên là cô chưa hề quay trở lại cái quán đó để ăn. Và đến ngày hôm qua mình rủ là cô ấy nói là cách đã 25 năm rồi. Còn trong 25 năm đó thì thi thoảng Minh Đức cũng có quay trở lại cái chỗ đó để ăn. Và mình chứng kiến là những cái người phục vụ ở quán đấy và cả cô chủ quán họ già đi theo thời gian, mình cũng già đi đã đành rồi. Thế mình chớ nhớ là lần đầu tiên mình ăn đấy mình thấy cô chủ vẫn là trung niên thôi. Bây giờ quay trở lại thì cô đã rất là lớn tuổi rồi, tóc bạc trắng rồi. Và một số những em phục vụ ở đấy lúc đấy họ cũng còn trẻ, còn rất là nhỏ thôi. Mà bây giờ các em ấy đã vào tuổi trung niên rồi. Thì mình thấy là thời gian trôi rất là nhiều nhưng mình vẫn đến ăn ở quán đấy. Mặc dù trong từ ngày nào mình đã ăn biết bao nhiêu quán, thậm chí là ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mỗi lần quay trở lại đấy thì những cái kỷ niệm nó quay trở lại. Thì khi nghe một bài hát trên sóng phát thanh cũng như vậy. Mọi người nghe bài hát đấy, cho dù chúng ta đã nghe bài hát đấy ở ngoài tới cả chục cả trăm lần, nhưng mà khi bật radio lên và bài hát đấy bất thình lình xuất hiện thì rất nhiều những ký ức, những kỷ niệm nó sẽ quay trở lại. Bài hát này chắc chắn là một bài hát đã nằm trong ký ức, trong kỷ niệm của rất nhiều người. Cho dù sau này có rất nhiều những bản thu âm khác hiện đại hơn, mới mẻ hơn, sôi nổi hơn, nhưng hẳn trong ký ức của những người nghe đài những năm tháng đấy, không thể thiếu bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, Ngẫu Hứng Sông Hồng, với ba tiếng hát của ba nghệ sĩ đến từ đoàn ca múa Hải Đăng tỉnh Phú Khánh ngày đó, ca sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Thanh Nam và ca sĩ Tú Anh.

Ngày đó thì mọi người nghe nhạc trên sóng phát thanh ấy, thì nhất là những cái năm tháng mà đất nước bước vào công cuộc đổi mới khoảng năm 86 trở đi, thì thường có một cái sự chờ đợi, đó là được chờ đợi được nghe những cái giọng hát nhạc nhẹ nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh và những giọng hát thế hệ mới của Hà Nội, khi đó là hai trung tâm ca nhạc lớn nhất nước, cùng với những nghệ sĩ đến từ Nha Trang trong đoàn ca múa Hải Đăng. Đấy là những giọng hát được yêu thích nổi bật trong cái giai đoạn khoảng từ năm 87 đến khoảng năm 92. Trong 5 năm đó là một cái năm rất là đặc biệt, đó là một cái năm bản lề, khi mà đời sống có những cái sự thay đổi rất là nhiều, các nhạc sĩ cũng hình thành những cái xu hướng sáng tác mới, và ca nhạc trên sóng phát thanh cũng theo đó mà có những cái sự đổi mới, đã có nhiều hơn những cái bài hát nhạc nhẹ, những bài hát nhạc pop, những bài hát mà trước đó có thể ít xuất hiện ở trên sóng phát thanh, thì đến thời điểm đó đã có nhiều hơn những bài hát rất là mới, và nó tạo cho cái người nghe, những cái người mà ở cái những năm tháng đó thì bắt đầu bước vào cái tuổi thành niên đó, tức là qua cái tuổi thiếu niên để nghe nhạc thiếu nhi chuyển sang nghe tuổi người lớn, thì gần như Minh Đức nghĩ là những người những cái tỡ tuổi mình hoặc hơn một chút là những người mà đúng cái giai đoạn đó là bước vào cái tuổi trưởng thành, là thích được nghe những cái bài hát mới mẻ, những cái phong cách mới, những bài hát nhạc nhẹ được phối khí theo phong cách hiện đại. Như bây giờ chẳng hạn, khi mình đã lớn tuổi hơn, mình bước qua tuổi trung niên chẳng hạn, thì tự nhiên mình lại thích quay về những cái ngày xưa, mình thích những cái mà kiểu hòa âm phối khí nó đơn sơ, nó mộc mạc như ngày xưa hay được phát trên sóng phát thanh. Nhưng đấy là bây giờ, chứ còn chính là mình mấy chục năm trước, bốn chục năm trước thì mình lại rất thích những cái gì đấy nó hiện đại, nó mới mẻ so với những cái thường xuất hiện nhiều trên sóng phát thanh ở thời kỳ đấy. Vì thế mà nhất là những bài hát nhạc cách mạng này, hay những bài hát về Bác Hồ, những bài hát về cuộc sống mới, thì bình thường trước đây những bài hát đấy thường hay được hòa âm phối khí và biểu diễn theo những cái phong cách chính thống rất là nghiêm ngắn, và đương nhiên là rất hay, rất là chuẩn mực. Thế nhưng mà ở cái thời điểm đó, nhất là khi mà trong các cuộc thi chuyên nghiệp này, hay là các hội diễn ca múa nhạc toàn quốc, thì bắt đầu có cái bảng thi nhạc nhẹ. Từ năm 85, 87, 88 là có cái bảng thi nhạc nhẹ, cái điều trước đấy không có. Thì cái bảng thi đấy là khuyến khích những cái phong cách trình diễn rất là mới mẻ, và cũng từ những cuộc thi đấy, từ những cuộc hội diễn đấy mà xuất hiện cả một lớp các ca sĩ được đông đảo công chúng khắp nơi nơi biết đến với những bài hát mà được trình bày theo những phong cách rất là hiện đại so với cái thời điểm đó. Thì Mỹ Đức nhớ ngày đó có một bài hát thường xuyên được phát vào dịp kỷ niệm ngày sinh hay là ngày mất Bác Hồ. Chúng ta sắp đến ngày 19 tháng 5 rồi, hôm nay đã là thứ bảy ngày 16 tháng 5, tức là 3 ngày nữa thì chúng ta sẽ kỷ niệm năm nay là 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu. Thì mình muốn dành những phút cuối của chương trình ngày hôm nay để mời các bạn nghe một bài hát. Bài hát rất hay, viết về Bác Hồ. Bài hát này cũng có rất nhiều những phiên bản khác nhau, nhưng mà trong những năm tháng nghe đài phát thanh ở những cái năm tháng khoảng tầm năm 88, 89, 90 thì rất nhiều người đã yêu thích phiên bản sau đây. Đó là năm 1988, trong vòng chung kết của hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc,

vẫn còn giữ lại. Nhưng chắc chắn là cái bài hát sau đây là bài hát mà sau cái cuộc thi đó, sau khi cái bản thu âm trực tiếp ở trên sân khấu đó được phát sóng thì được mọi người yêu thích nồng nhiệt. Vì từ một bài hát chính ca, một bài hát mang màu sắc nhạc cách mạng thì được trình bày theo phong cách nhạc nhẹ, rất là tươi tắn, tươi mới, dễ nghe. Và đặc biệt người hát ở thời điểm đó là một ngôi sao nhạc nhẹ, chị là một trong những ca sĩ nổi tiếng và được yêu thích nhất trong những năm tháng đó. Thì khi mà chúng ta nghe một bài hát đã rất là quen thuộc trước đấy với phong cách chính ca nhạc cách mạng, lần này lại được hát lại bằng một ngôi sao nhạc nhẹ hàng đầu, được hòa âm phối khí theo một cách rất là mới mẻ, khi đó thì hẳn là mọi người sẽ rất là thích thú. Cũng giống như bây giờ, thỉnh thoảng chúng ta nghe những bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn ấy làm mới lại những bài hát nhạc cách mạng và mọi người rất là thích. Giống như cách đây như năm, mọi người nhớ là khi mà các ca sĩ của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, các bạn ấy hát lại bài Gió, bài Áo Mùa Đông và bài Mẹ Yêu Con thì mọi người yêu thích vô cùng, bởi vì là những bài hát đấy đã quá hay rồi và nó trở thành những bài hát kinh điển trong kho tàng nhạc cách mạng của Việt Nam rồi, mà đến bây giờ nó lại được làm mới lại theo một cách hiện đại như vậy với những ca sĩ thời thượng nhất, gọi là được yêu thích nhất, hot nhất bây giờ hát lại những bài như thế. Thì đương nhiên mỗi một bài hát khi được làm mới lại thì nó sẽ có rất nhiều những cái phản ứng khác nhau. Có những người sẽ mãi mãi trung thành với phiên bản gốc và hoặc những phiên bản của những nghệ sĩ thế hệ trước, và đối với họ như thế là hay nhất. Nhưng một số rất lớn khán giả, nhất là khán giả của hiện tại, của thời điểm bài hát được trình bày lại đấy, sẽ đón nhận bài hát đấy với một cái tâm hồn cởi mở hơn rất là nhiều. Và đấy là cách để bài hát nó tồn tại cùng với thời gian, sống cùng với năm tháng, trở thành bài tình ca bất hủ. Sau đây mời các bạn cùng ngược thời gian trở về với năm 88 để nghe bài hát Về Bác Hồ, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đồng Nai, người sống mãi trong lòng miền Nam, với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Mỹ Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Duy Thánh đây ạ. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành với bạn trong những cung đường dài bằng các bản remix với năng lượng tràn trề, giữ tinh thần luôn tỉnh táo và sẵn sàng chinh phục mọi nẻo đường. Sound of Caffeine không chỉ có âm nhạc, mỗi giai điệu còn mang theo hai vũ khí bí mật giúp bạn trụ vững trên hành trình dài. Đầu tiên, mẹo đánh thức sự tỉnh táo khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi, mắt nặng và năng lượng giảm dần. Những lưu ý quan trọng trên cao tốc, từ giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ, quan sát gương, đến nhập và thoát làn chuẩn xác để bạn luôn an toàn. Hãy để biết dẫn đường để nhịp nhạc xua tan cơn buồn ngủ, giữ tai lái vững và tâm trí luôn tỉnh. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ tinh thần minh mẫn và đồng hành cùng bạn trên mọi cung đường phía trước.

bạn đang đến với Sao of Caffeine. Duy Thanh đã sẵn sàng đồng hành cùng anh em qua từng km với những bản repeat đầy năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và nhịp điệu luôn bùng nổ. Âm nhạc sẽ là nhiên liệu tiếp sức cho hành trình, còn Duy Thanh sẽ nhắc các bạn những bí quyết quan trọng để lái xe an toàn trên đường dài, từ giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ, quan sát gương chiếu hậu đến nhập thoát làn một cách chuẩn xác. Vừa thả mình theo nhịp nhạc, vừa ghi nhớ các kỹ năng lái xe để mỗi chuyến đi không chỉ sôi động mà còn vững tay lái và an toàn tuyệt đối. Nào, cài dây an toàn, chỉnh gương, bật volume và cùng lăn bánh thôi.

mở màn là Feel the Healing, nhịp nhanh, giúp đánh thức tinh thần rất tốt. Và đây cũng là phương pháp chống buồn ngủ khi lái xe đường dài cực hiệu quả. Mở nhạc có tiết tấu đều để não không rơi vào trạng thái mơ màng.

đàn. So Good, Jack Jones Hansen's, một bản phối sôi động kéo mood lên ngay lập tức. Cùng lúc đó, một cách chống buồn ngủ hiệu quả là mở cửa kính vài phút để đổi không khí, giúp oxy vào phổi nhiều hơn.

Economy Gregory Ponti Afri Hub Timmy Trumpet rất nhạc mạnh, dồn dập, cực hợp để di chuyển các cung đường dài. Và nhớ thêm một chiêu chống buồn ngủ, duỗi cơ vai cổ mỗi 30 đến 45 phút để máu lưu thông.

khán giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc, năng lượng dâng cao đúng chất caffeine âm nhạc. Song hành cùng nhạc, bạn có thể áp dụng mẹo chống buồn ngủ, hít sâu 5 giây, giữ 3 giây, thở 7 giây, giúp tỉnh

Goosebumps, Travis Scott đưa bạn vào vai chắc và đều. Và đừng quên, cách chống buồn ngủ hiệu quả nhất là dừng xe nghỉ 10 đến 15 phút khi thấy mí mắt nặng.

Tôi xịt Britney Spears, nhịp bass mạnh đẩy tinh thần tỉnh táo trở lại. Kèm theo đó là một phương pháp đơn giản, nhai kẹo cao su vì bạc hà để kích thích hệ thần kinh.

đôi nỗi sầu Tăng Duy Tân. Những giai điệu quá quen thuộc mang lại cảm xúc gần gũi. Một mẹo nhỏ tỉnh táo tiếp theo: ngửi mùi bạc hà hoặc tinh dầu lành giúp kích hoạt hệ thần kinh. Mọi người có thể hát theo điệu nhạc cũng là cách tốt nhất để chúng ta có thể giữ tỉnh táo lúc này.

Love Tonight để biết guitar. Không khí bùng nổ rất hợp những đoạn đường dài, đứng kèm với biết kép vàng. Hãy để cơ thể luôn chuyển động theo điệu nhạc, giúp cơ bắp tỉnh táo.

Accounting Star Sasuke, một không gian tươi sáng với những giai điệu nhẹ, dễ thư giãn. Nhưng để mắt không mệt, hãy áp dụng một mẹo tỉnh táo, đảo mắt sang hai bên đường theo chu kỳ để giảm

Melody, Casey, Sigala. Giai điệu nhanh giúp lấy lại hưng phấn. Và các bạn có thể tham khảo thêm một mèo chống buồn ngủ. Chạm nhẹ hai má hoặc búng vào tay để kích hoạt thần kinh giác quan. Wow, quả là một cái tip thú vị phải không thưa quý vị?

Các bác tài đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình Sound of Caffeine trên VOV Giao thông với không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo trên cung đường xa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo: Reasoner, Miley Cyrus, Dua Lipa, Jack Jones, một các nhạc cực sôi động, cực tỉnh táo. Song hành cùng với Bích Nhạc, hãy nhớ giải pháp tốt nhất để giúp xóa tan cơn buồn ngủ. Nếu cảm thấy mắt díp lại, các bác tài hãy dừng ngay tại điểm an toàn, tuyệt đối không cố lái.

Papas Tiesto, nhịp điệu bùng nổ, tăng adrenaline tự nhiên, đi kèm với mẹo cho buồn ngủ tiếp theo. Thay đổi tư thế tay lái mỗi 10 phút để tránh tê và mệt.

đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được cùng bạn giữ tinh thần tỉnh táo, tiếp thêm năng lượng và vượt qua từng km với những giai điệu thật sảng khoái. Chúc anh em bác tài tiếp tục lên đường với tinh thần vững vàng, đôi mắt sáng, tay lái chắc và trái tim luôn nhiệt huyết. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc, giữ an toàn trên mọi cung đường. Và khi cần một liều năng lượng âm nhạc, Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh luôn ở đây để tiếp sức cùng bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng tiếp theo. Chúc mọi cung đường đều thuận lợi và bình an. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, High People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại, với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes, I Will.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và Love.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Nhịp đập thời đại mới. Thưa quý vị, có những thời khắc chỉ cần nhìn nhịp sống đang chuyển động quanh mình, chúng ta cũng có thể cảm nhận rất rõ một nguồn năng lượng mới đang lan tỏa. Một Việt Nam trẻ hơn, hiện đại hơn, tự tin hơn đang từng ngày bứt phá, sáng tạo và không ngừng vươn lên. Nhịp đập thời đại mới sẽ là hành trình âm nhạc mang theo tinh thần ấy. Tinh thần của khát vọng, của tuổi trẻ và của một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tất cả niềm tin và tự hào. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào giai điệu sôi động, hào hùng của ca khúc Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, bản nhạc như tiếng gọi của một thế hệ đang sẵn sàng tạo nên tương lai bằng chính nhịp đập nhiệt huyết của mình.

những giai điệu vừa rồi của Việt Nam kỷ nguyên vươn mình không chỉ mở ra một không gian âm nhạc đầy khí thế, mà còn gợi lên hình ảnh của một Việt Nam đang từng ngày chuyển động mạnh mẽ trong nhịp sống mới. Một đất nước trẻ trung hơn, sáng tạo hơn và luôn mang trong mình khát vọng vươn xa. Trong dòng chảy ấy, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ nhịp đập của thời đại hôm nay, nơi truyền thống không đứng yên phía sau mà đang được đánh thức bằng tinh thần mới, hơi thở mới và năng lượng mới của thế hệ trẻ. Những giá trị văn hóa quen thuộc giờ đây được hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, cùng tư duy sáng tạo và nhịp sống năng động để tạo nên một diện mạo Việt Nam vừa gần gũi vừa đầy mới mẻ. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến âm nhạc hôm nay trở thành chiếc cầu nối đặc biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Vẫn là những âm hưởng dân gian thân thuộc nhưng được khoác lên màu sắc hiện đại, vẫn là tinh thần dân tộc đầy tự hào nhưng vang lên bằng nhịp điệu trẻ trung và bùng nổ hơn bao giờ hết. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của chủ đề nhịp đập thời đại mới qua một ca khúc mang tinh thần rất riêng, nơi chất liệu truyền thống gặp gỡ hơi thở đương đại để tạo nên một nguồn năng lượng đầy cuốn hút. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Hò Vươn Mình, một bản hòa âm sôi động như nhịp bước của Việt Nam hôm nay, trẻ trung, mạnh mẽ và không ngừng vươn lên.

Và nếu âm nhạc có thể lưu giữ nhịp đập của thời đại thì những thành phố hôm nay chính là nơi chúng ta cảm nhận rõ nhất hơi thở ấy. Từ những tuyến đường rộng mở, những công trình hiện đại vươn cao trong nắng mới, đến nhịp sống năng động của những con người trẻ đang miệt mài kiến tạo tương lai. Tất cả đang cùng nhau tạo nên một diện mạo Việt Nam đầy sức sống và đáng tự hào. Mỗi góc phố sáng đèn, mỗi công trình mới mọc lên, mỗi bước chuyển mình của đô thị hôm nay không chỉ là dấu ấn của sự phát triển, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới bằng tinh thần tự tin và đầy bản lĩnh. Ngay sau đây mời quý vị cùng cảm nhận nhịp sống ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới của Nguyễn Duyên Quỳnh, một bản nhạc trẻ trung đầy tự hào, khắc họa hình ảnh thành phố năng động bậc nhất đang từng ngày đổi mới, hiện đại và rực rỡ.

Giữa những thay đổi từng ngày của nhịp sống hiện đại, từ những đô thị rực sáng ánh đèn, những công trình mới đang vươn cao cho đến tinh thần sáng tạo không ngừng của thế hệ trẻ hôm nay, có một điều vẫn luôn khiến chúng ta cảm thấy tự hào, đó chính là tinh thần Việt Nam. Một tinh thần dám sáng tạo, dám khác biệt và luôn tự tin mang dấu ấn riêng của mình hòa vào dòng chảy của thế giới. Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ tiếp nối những giá trị đẹp của dân tộc mà còn đang viết nên một hình ảnh Việt Nam rất mới, hiện đại hơn, bản lĩnh hơn và đầy tự tin khi cất lên tiếng nói của chính mình. Từ âm nhạc, thời trang, công nghệ cho đến lối sống, người trẻ Việt đang từng ngày tạo nên những dấu ấn mang màu sắc rất riêng, một chất Việt trẻ trung, năng động nhưng vẫn đầy tự hào về cội nguồn. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu sôi động của ca khúc Make in Việt Nam như một lời khẳng định đầy tự tin về bản sắc Việt trong thời đại mới. Trẻ trung, sáng tạo và luôn sẵn sàng vươn mình ra thế giới.

Từ những thành phố đang từng ngày đổi mới, những con người trẻ đầy nhiệt huyết cho đến khát vọng không ngừng vươn lên của cả một dân tộc. Tất cả đang cùng nhau tạo nên nhịp đập mạnh mẽ cho một Việt Nam của tương lai. Một Việt Nam không chỉ phát triển bằng tốc độ mà còn tỏa sáng bằng niềm tin, bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường hơn. Có lẽ vì thế mà khi nhắc đến hành trình của thời đại mới, chúng ta không chỉ nghĩ về sự đổi thay mà còn nghĩ về một tương lai thịnh vượng đang dần hiện hữu trong từng nhịp sống hôm nay. Một tương lai được viết nên từ chính sự nỗ lực, sáng tạo và niềm tin của người Việt Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng tiếp tục hành trình âm nhạc với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời của Bùi Trường Linh, một giai điệu mang theo niềm tự hào, khát vọng và ánh sáng của một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới.

Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời như một bức tranh rực rỡ về hành trình đi lên của đất nước, nơi khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và niềm tin vào tương lai đang hòa chung trong từng nhịp sống hôm nay. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của thời đại mới, Việt Nam không chỉ hiện lên với những đổi thay về diện mạo hay nhịp sống hiện đại, mà còn được cảm nhận bằng những điều rất gần gũi, đó là tình yêu quê hương, là niềm tự hào dân tộc và là sự gắn kết âm thầm nhưng bền chặt trong trái tim mỗi người Việt. Bởi dù đi qua bao đổi thay, có những cảm xúc vẫn luôn vẹn nguyên. Đó là cảm giác rung động khi nghe hai tiếng Việt Nam, là niềm xúc động trước màu cờ đỏ thắm, giữa những khoảnh khắc tự hào hay đơn giản chỉ là tình yêu dành cho mảnh đất đã nuôi lớn biết bao thế hệ bằng sự kiên cường, ấm áp và nghĩa tình. Có lẽ chính những nhịp đập từ trái tim ấy đã tạo nên sức mạnh để đất nước không ngừng bước tới. Và âm nhạc, bằng cách rất riêng của mình, lại một lần nữa trở thành nơi để những tình cảm ấy được cất lên đầy chân thành và cảm xúc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam của Hoàng Bách, một giai điệu sâu lắng, tự hào và đầy cảm xúc như tiếng lòng của những trái tim luôn hướng về quê hương đất nước.

Vừa rồi là những lời tự sự đầy yêu thương và tự hào dành cho quê hương đất nước. Đó không chỉ là tiếng nói của tình yêu Việt Nam trong mỗi con người, mà còn là nguồn động lực âm thầm tiếp thêm niềm tin cho hành trình phía trước. Bởi mỗi thời đại đều có một thế hệ mang trên vai những ước mơ và khát vọng mới. Và hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang viết tiếp hành trình ấy bằng tinh thần tiên phong, bằng sự sáng tạo và bằng niềm tin rằng tương lai của đất nước sẽ được tạo nên từ chính những bước chân không ngừng tiến về phía trước. Từ những lớp người đi trước đã dựng xây nền móng, đến những người trẻ hôm nay đang tiếp tục cống hiến bằng nhiệt huyết và hoài bão. Tất cả đang tạo nên một dòng chảy tiếp nối đầy mạnh mẽ, một hành trình của niềm tin, của khát vọng vươn cao và của tinh thần không ngại thử thách để đưa Việt Nam bước vào những chân trời mới. Và bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục hành trình của nhịp đập thời đại mới qua ca khúc Tự hào tiếp bước tương lai, như là nhắn gửi đầy nhiệt huyết của thế hệ hôm nay trên con đường dựng xây một Việt Nam ngày càng tươi sáng và phát triển hơn.

một Việt Nam đã đi qua biết bao thử thách để hôm nay vững vàng bước vào thời đại mới bằng sự tự tin, mạnh mẽ và đầy hy vọng. Nếu những ca khúc trước là nhịp đập của tuổi trẻ, của sáng tạo và khát vọng vươn mình, thì ở khoảnh khắc này, cảm xúc như được lắng lại để chúng ta cùng nhìn về đất nước bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu sâu sắc nhất. Bởi giữa những đổi thay của thời đại, hình ảnh Việt Nam vẫn luôn hiện lên thật đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời đang soi sáng hành trình đi tới tương lai. Tổ quốc trong ánh mặt trời, ca khúc mang màu sắc vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng. Qua từng giai điệu, ca khúc như một lời tri ân đầy trân trọng gửi đến thế hệ cha anh, những người đã lặng thầm hy sinh để đổi lấy hòa bình, độc lập và tự do cho tổ quốc. Đồng thời, đó cũng là tiếng nói của lớp trẻ hôm nay, lớn lên trong hòa bình, mang theo lòng biết ơn và niềm tự hào khi được tiếp nối hành trình dựng xây đất nước. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay vấp với trong gió không chỉ là biểu tượng thiêng liêng, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, gợi lên niềm hạnh phúc và tự hào của mỗi người con đất Việt. Để rồi từ đó, âm nhạc dẫn dắt chúng ta đến một Việt Nam bình yên, độc lập, tự do và đang không ngừng phát triển. Vững vàng bước vào thời đại mới với tất cả niềm tin và khát vọng. Mời quý vị cùng lắng nghe Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Sau những giai điệu đầy tự hào vừa rồi, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đang dần khép lại. Nhưng nhịp đập của thời đại mới thì vẫn đang tiếp tục thưa quý vị, mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn và mang theo khát vọng vươn xa hơn bao giờ hết. Từ những đổi thay của thành phố hôm nay, từ tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, đến niềm tự hào dân tộc luôn cháy lên trong trái tim mỗi người Việt Nam. Tất cả đang cùng nhau tạo nên hình ảnh một đất nước hiện đại, bản lĩnh và đầy tự tin trên hành trình hội nhập với thế giới.

Việt Nam hôm nay không chỉ đang chuyển mình mạnh mẽ trong từng nhịp sống, mà còn đang mang theo bản sắc, trí tuệ và khát vọng của mình để vươn xa năm châu. Đó là hành trình của những người trẻ, dám mơ lớn, dám bước đi và dám đưa hai tiếng Việt Nam cất cao giữa bạn bè quốc tế bằng tất cả niềm tự hào. Và ca khúc khép lại chương trình hôm nay cũng chính là lời chào đầy cảm hứng cho hành trình ấy. Hành trình của một Việt Nam đang hội nhập, bứt phá và ngày càng bay xa trên bản đồ thế giới. Xin được gửi đến quý vị ca khúc Việt Nam bay khắp năm châu, như một lời khẳng định đầy tự tin về hình ảnh Việt Nam trong thời đại mới, năng động, hội nhập và không ngừng vươn xa.

Đến đây thì hành trình âm nhạc Nhịp Đập Thời Đại Mới cũng đã khép lại. Với những giai điệu cuối cùng, hành trình của cảm xúc, của tự hào và của khát vọng vươn lên không ngừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những chương trình âm nhạc tiếp theo, nơi chúng ta lại tiếp tục lắng nghe nhịp đập của cuộc sống, của tuổi trẻ và của một Việt Nam không ngừng vươn xa.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Mỹ Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1, nơi những thanh âm nhẹ nhàng dẫn lối cảm xúc giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng giữa những bộn bề. Những EP nổi bật như An của Lil Quint, Moon của Da Lab và đặc biệt là album Bảo tàng của Núi Tiếc của Vũ sẽ cùng vẽ nên một bức tranh âm nhạc tinh tế và giàu cảm xúc. Mở đầu cho hành trình này chính là album Bảo tàng của Núi Tiếc, như một cánh cửa dẫn lối vào thế giới nội tâm, nơi những núi tiếc không còn nặng nề mà trở thành chất liệu để chữa lành và trưởng thành. Và từ không gian cảm xúc đó, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nếu Những Tiếc Núi của Vũ, một khởi đầu tinh tế cho dòng chảy bình an mà chương trình muốn gửi gắm.

Khi những tiếc nuối không còn là câu chuyện của riêng mình, album Bảo tàng của núi tiếc đánh dấu sự trở lại của Vũ với loạt kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ tài năng như Hà Anh Tuấn, Logi, Mỹ Anh, Khang, Chilis, Binzy. Bảo tàng của núi tiếc là album phòng thu thứ ba của Vũ, phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 với 10 ca khúc như những hiện vật cảm xúc. Album đưa người nghe đi qua hành trình từ núi tiếc, vấn vương đến chữa lành và bình yên. Dù mang màu sắc hoài niệm, tinh thần chung vẫn là sự trưởng thành và trân trọng những điều đã qua. Đặc biệt, việc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ giúp mỗi ca khúc trở thành một góc nhìn khác nhau, khiến bảo tàng này trở nên đa sắc và dễ đồng cảm hơn. Trong đó, hai ca khúc Không Yêu Em Thì Yêu Ai với sự kết hợp cùng với Logi và Ngồi Chờ Trong Vấn Vương kết hợp cùng với Mỹ Anh là điểm nhấn khi Vũ bắt tay cùng hai nghệ sĩ trẻ đầy tài năng và sáng tạo, mang đến màu sắc mới mẻ cho hành trình cảm

anh ngọt ngào hơn và hợp hơn, sinh ngân và duyên ở ngoài em. Anh thấy mặt trời và cầu vồng và kỳ lân trong đầu ngay từ khi hai ta làm quen. Không còn mưa rào và mây đen, không còn những buổi sáng nhàm chán. Fantasy về buổi hẹn hò, anh bắt đầu thấy nhớ, bắt đầu muốn lấy cớ để gặp em rồi giả vờ đi lang thang. Anh thấy mình ra ra phim cùng nhau và mua vé số bóng ngồi để ngồi và ăn đến tối. Sau mình mua vé vào show, nghe nhạc vũ trời thời điểm để đặt môi lên môi. Để sân khấu sẽ rơi xuống, đủ loại màu lấp lên trên mắt anh khi anh nhìn anh bối rối. Ngay lên trời thấy pháo hoa và sao trời, em bật khóc và em nói.

0: Yeah, anh biết là chuyện vào đây sai, nhưng anh vẫn sẽ đứng ở đây chờ đợi em kể cả khi mà em đang có bạn trai. Không em thì ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Không yêu em thì yêu ai?
1: Không ai.
0: Let me say what? 2, 3.

Mỗi bản nhạc của Vũ đều mang nét đặc trưng trong phong cách của từng nghệ sĩ anh kết hợp. Với Hà Anh Tuấn là Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau là nhạc phẩm ủy mị nhất album, có phần lời như hơi hờn dỗi một chút. Vũ chia sẻ, những điều dang dở luôn khiến ta nhớ lâu hơn, và đó cũng là cảm xúc của tình yêu đơn phương khi ta chờ đợi trong vô định, không biết đến bao giờ là đủ. Anh cũng cho biết sự gấp giọng của Hà Anh Tuấn làm cho ca khúc như một cuộc đối thoại, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những chiêm nghiệm và trải lòng của hai người đàn ông trước cảm xúc đặc biệt này. Bản thu được xử lý hậu kỳ bởi đội ngũ sản xuất nước ngoài, đảm bảo chất lượng âm thanh chỉnh chu cho album. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dành Hết Xuân Thì Để Chờ Nhau với sự kết hợp giữa Vũ và Hà Anh Tuấn.

trong hành trình của bảo tàng của núi Tiết, và em sẽ luôn là người tôi yêu nhất. Mang kết hợp cùng Duy Khang, nhóm Chili là dấu mốc rõ nét cho sự trưởng thành trong âm nhạc và cảm xúc của Vũ, được viết trong chuyến đi sáng tác tại Hòa Bình. Ca khúc mang tinh thần chữa lành, khi con người học cách buông bỏ để thời gian xoa dịu những vết cắt của quá khứ.

và khép lại album là ca khúc Bình Yên, bản pop Far R&B được Vũ thể hiện cùng với Binz như một cách đóng cửa bảo tàng đầy tinh tế. Bởi ký ức có thể cất đi, nhưng quá khứ không thể xóa nhòa. Bảo tàng là nơi lưu giữ những câu chuyện, và điều quý giá nhất người nghe tìm thấy chính là sự đồng cảm khi ranh giới thời gian dần mờ đi dù chỉ trong khoảnh khắc. Qua đó, Vũ gửi gắm thông điệp: sau bao nuối tiếc, mỗi chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn từ những điều nhỏ bé và giản dị nhất trong cuộc sống.

và đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vàng.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một màu sắc khác, vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng mang tinh thần riêng trong cách kể chuyện và chữa lành cảm xúc. Lil Queen mang đến album An như một khoảng lặng cần thiết, nơi người nghe có thể tạm dừng sau những xô bồ, lắng nghe chính mình và tìm lại sự cân bằng. Không ồn ào, không cao trào, An giống như một tiếng thở nhẹ, giúp cảm xúc dần dịu lại. EP cũng được ghi nhận khi lọt top những dự án truyền cảm hứng tại WeChoice năm 2024. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc An, ca khúc chủ đề của album đến từ Lil Queen.

Hàng trăm cây nơi tao tới chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới chỉ vừa tầm với mà vẫn chưa thể cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hễ mà sơ sẩy là bang, đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang.

Mở mắt với sự kết hợp giữa Liêu Quynh và Đen Vâu mang tinh thần tích cực về việc sống đúng với cá tính của mình. Ra mắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2023, ca khúc truyền đi thông điệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rõ ràng. Hãy tự tin, bớt hơn thua và học cách nhìn lại mọi thứ theo hệ quy chiếu riêng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Mở Mắt, Đen Vâu, Liêu Quynh.

Um An, More Life mang đến một nguồn năng lượng tích cực và phóng khoáng hơn, vẫn giữ chất đời đặc trưng. Lewin kể câu chuyện về hành trình sống, trải nghiệm và không ngừng tiến về phía trước, nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực. More Life như một lời nhắc, cứ sống hết mình, đón nhận mọi điều đến và đi, để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản tốt hơn của chính mình.

tiếp nối hành trình của những giai điệu bình an phần 1, Duy Thanh mời các bạn cùng bước sang một không gian âm nhạc khác, nhẹ nhàng, bay bổng và giàu tính tự sự hơn với album Moon của nhóm Da Lab. Sau 17 năm hoạt động, đây là album phòng thu hoàn chỉnh đầu tiên như một chuyến du hành cảm xúc qua những câu chuyện tình yêu và những suy tư giữa không gian rộng lớn. Câu chuyện của album Moon xoay quanh tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Điều này thể hiện ngay ở ca khúc đầu tiên, Con Cá Con Chim. Ở phần lời, giai điệu và cả hình ảnh ví von như trăng sao, con cá và con chim tuy tạo cảm giác mộc mạc và êm đềm, nhưng ca khúc lại mang theo một giai điệu gây nghiện đến từ thơm.

một bản nhạc mang màu sắc trầm lắng kết hợp cùng với nhiễm biển nhóm Gillies, nguyệt thực gợi nên cảm giác như khi ánh sáng bị che khuất, một khoảnh khắc tỉnh để con người đối diện với những suy tư sâu kín. Giai điệu chậm rãi, tiếng guitar mộc mạc tạo nên không gian đầy chiêm nghiệm, nơi mỗi nốt nhạc như kéo người nghe vào những tầng cảm xúc sâu hơn, lặng lẽ nhưng đầy sức nặng.

0: Tiếp theo là hai ca khúc với sự kết hợp của Phương Ly và Chu Ki Sang, mang đến một thế giới âm nhạc bay bổng, nhẹ nhàng, như thoát ly khỏi thực tại. Nếu chạy khỏi thế giới này là mong muốn được rời xa những áp lực quen thuộc để tìm một nơi bình yên hơn, thì Hẹn gặp em ở một hành tinh khác lại mang màu sắc mộng mơ, như một lời hẹn vượt không gian và thời gian. Điểm chung nằm ở những đoạn điệp khúc giàu cảm xúc, được thể hiện bằng chất giọng tinh tế, đủ mềm mại để chạm đến trái tim người nghe. Ngay sau đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Đà Lạt và Phương Ly với ca khúc Chạy khỏi thế giới này và Hẹn gặp em ở một hành tinh khác với sự kết hợp cùng với Chu Ki Sang.
1: Em sẽ luôn kề bên anh, cùng anh chạy khỏi thế giới này.

một hành tinh khác. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bầu Trời Mới, mang đến nguồn năng lượng tươi sáng và tích cực. Với sự kết hợp giữa Đà Lạt và Minh Tóc Lam, tạo nên một bản hòa ca đầy cảm xúc với tiếng guitar ấm áp hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo. Ca khúc như một lời kết mở rằng sau những chênh vênh, mỗi người đều có thể tìm thấy cho mình một khoảng trời mới, nơi cảm xúc được cân bằng và tâm hồn được chữa lành.

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã cùng nhau trải qua hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề Những giai điệu bình an phần 1. Chúng ta đã cùng lắng nghe ba EP Bảo tàng của núi tiết, Vũ, An, Lil Queen và Da Lab với EP Moon. Còn bây giờ, để khép lại chương trình, xin được mượn lời chia sẻ của Tiên Cookie về sức mạnh của âm nhạc. Trong nhịp sống ngày càng nhanh, con người đôi khi dễ rơi vào trạng thái choáng ngợp và kiệt sức. Những tổn thương có thể đến âm thầm hoặc dữ dội, và hành trình chữa lành chưa bao giờ là dễ dàng. Chính vì thế, âm nhạc trở thành một người bạn đồng hành, lặng lẽ ở bên, giúp ta xoa dịu cảm xúc, lắng nghe chính mình và từng bước tìm lại sự bình yên trong thế giới nội tâm. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng, Ôm, qua phần trình bày của Tiên Cookie. Đến đây thì Duy Thanh cũng sẽ được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc, có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố bật lên một chút cho ngày dịu lại.

cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những nhịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái, không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn? Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

cuối tuần là khoảng thời gian mà ai cũng mong chờ. Không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là lúc để ta đối diện với chính mình, với những cảm xúc còn dang dở trong một tuần dài. Và ngay sau đây, xin mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc rất đỗi nhẹ nhàng và đầy tự sự, Cuối tuần, qua giọng hát tinh tế của Nguyên Hà. Cuối tuần không ồn ào, không cao trào, chỉ là những giai điệu chậm rãi, như một lời thủ thỉ dành cho những ai đang tìm kiếm một chút lặng yên cho tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc của bạn trong những phút giây sắp tới.

chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Minh Min, ca khúc cho chúng ta thấy sự khao khát một tình yêu đơn giản. Cuối tuần được nhìn thấy nhau, rong ruổi trên chiếc xe cũ, dừng chân uống ly nước, kể những câu chuyện thường ngày. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, đôi khi lại là thứ khiến người ta nhớ mãi. Bởi sau tất cả, điều ta cần đâu phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một người đồng hành, cùng đi, cùng dừng, cùng lạc vào những khoảnh khắc rất đời. Và nếu như cuối tuần là một lời thì thầm dịu dàng về những phút giây bình yên bên nhau, thì ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một màu sắc khác, phóng khoáng hơn, tự do hơn, như một chuyến đi không định trước. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho Tôi Lang Thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về Đi Thôi của Ngô Lan Hương.

Hành trình âm nhạc hôm nay đã đến lúc khép lại. Một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để chúng ta chậm lại một chút giữa nhịp sống vội vã. Từ những phút giây nhẹ nhàng của cuối tuần, đến những đoạn đường lang thang đầy ngẫu hứng, rồi lại dịu dàng dừng chân ở một nơi để trở về. Mỗi ca khúc là một mảnh ghép cảm xúc, rất quen mà cũng rất riêng. Phố vẫn vậy, vẫn đông, vẫn ồn, vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng đâu đó giữa những thanh âm ấy, hy vọng bạn tìm được cho mình một khoảng lặng nhỏ để nghe nhạc, nghe lòng và nghe cả những điều chưa kịp gọi tên. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chương trình hôm nay. Nếu ngoài kia còn nhiều điều khiến bạn mỏi mệt, thì đừng quên, luôn có âm nhạc ở đây, chờ bạn ghé lại bất cứ khi nào.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp một các bạn nghe Words, là một ca khúc của năm 1981 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành ở Mỹ và Anh. Đây là một hit lớn của châu Âu, đứng vị trí số 1 ở Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo và Na Uy. Vào mùa xuân năm 1983, nó đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Các bạn vừa nghe Was là một ca khúc của năm 1981 của F.A. Davis. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát rất nổi tiếng La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. La Paloma là một bài hát tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng đã được tái diễn qua nhiều nền văn hóa và ghi âm trong 140 năm qua. Bài hát được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Sebastián Iradier vào năm 1850. La Paloma thuộc một thể loại habanera, kết hợp của các bài hát Cuba địa phương mà các thủy thủ Tây Ban Nha thời đó mang về từ các chuyến đi đảo, với cấu trúc nhịp điệu kiểu flamenco.

Đó là ca khúc La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Caramia, một hit cho ca sĩ người Anh David Whisfield vào năm 1954 và nhóm nhạc pop Mỹ Ray năm 1965, cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Caramia do Baccara, là một đôi song ca nữ Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1977 bởi các nghệ sĩ Mante Mateo và Mari Mendoza.

Các bạn vừa nghe bản cover Carania do Baccara, một đời song ca nữ Tây Ban Nha trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc của Sakin Steven, Give Me Your Heart Tonight.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Sakin Steven, Give Me Your Heart Tonight. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Colors of the Wind, là bài hát do Stephen Schwartz và Alan Menken viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas vào năm 1995 của Walt Disney. Nữ ca sĩ Mỹ Vanessa Williams đã phát hành đĩa đơn và Colors of the Wind đã đoạt giải Oscar cũng như giải Grammy cho bài hát hay nhất được viết cho một bộ phim.

Đó là Colors of the Wind của Vanessa Williams, viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Live a Light On, là một bài hát pop viết bởi Rick Nowell và Alan Shipper cho album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse, viết vào năm 1989. Single đã lọt vào top 10 tại Hoa Kỳ, đạt tới top 5 ở nhiều quốc gia bao gồm cả Anh Quốc.

đó là Leave a Light On, trong album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse. Ngay sau đây là Baby Bye Bye, làm bài hát được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Gary Morris, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album Faded Blue, được viết bởi Morris và Jimmy Bradley năm 1960. Bài hát đã trở thành hit đầu tiên của Morris trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single vào cuối mùa đông năm 1985.

Đó là Baby Bye Bye, là bản cover bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Gary Morris. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Back Home, là một bài hát nổi tiếng viết bởi Dean Martin và Phil Coulter. Nó đã được ghi lại bởi đội tuyển Anh trong World Cup 1970 và phát hành single, đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần vào tháng 5 năm 1970.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe John Conley với ca khúc Miss Emily.